اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوشو کشید به یارو، گفت فلان فلان شده. اگه میخوای کم کنی از اون تقی و اینا کم کن، حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم آباد. گفت چی ها غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کی آفریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه مرقشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کار میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد، همشون سیاپوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشونو دیدم، اونجوری مسلمون دو آتیشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پوله رو گرفت خرج کرد. آروز سه روزم سیاه میپوشه. اونی هم که دست را میندازه تو ایرون همین کار میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کار میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسمتو، شماره کارتتو، تاریخ انقضا و آدرس رو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجب کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با همدیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم. اگرم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخر خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن، البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نقص. نه، سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون میخونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم.
نوشته های فاضلی با درود بیکران به جناب عالی که این روزا حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن. فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه که کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم و 52 سالمه. از بچگی با پدرم که یک روحانی بود همیشه جنگ و جدل داشتم. سالهای دانشجویی در یک رشته مهندسی که بزرگترین عامل روشنبینی من بود، با کمک منابع عظیمی که پدرم در اختیار داشت به تحقیق درباره اسلام پرداختم و پس از سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که وقتی محمد کودک بیش نبود، گروهی زیرزمینی در مکه زندگی می کردن که همه از متفکران و روشنفکران بودند و سلمان، یعنی حنفیون، و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جای ساکت و خلوت بود. کار این گروه که عرب آن را گروه فضل می نامیدند، یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می شد از اقرأ بسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد به مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد. و یک بار وقتی محمد قدرت می گیرد و در مواردی خودمحوری می کند، ارسال وحی قطع می گردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی می نامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت میبینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام میبینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض میکنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیهی میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم. این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتابهای به خصوص مزده یسنا رو اگر بخونید و یأس ها رو بخونید، اینا این کتابا رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است. حتی نمازهایی که ما داریم نمازهایی است که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتابهایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه یا بگم یهودیت اصلا من دروغه یا بگم نه یهودیت کاملا راسته. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید، وقتی این کتاب رو میخونید
این کتابای دیگه کاری نداری، هر کسی دین خودش رو داره. وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید، این کلام خداست. اون وقت زمانی است که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هر چی توش هست قبوله، در بس. یه وقتی این کتاب رو میخونی، جلوی این کلام خداست یه آیا میذاری، آیا این کلام خداست؟ خودت باید نتیجه بگیری، خودت باید برسی به اون جایی که قبول کنی مسئله اولی رو یا مسئله دومی رو. وقتی به اونجا رسیدی، او وقت خودت میتونی خیلی ها رو به راه خودت بیاری، به راه راست بیاری، یعنی اونا رو وادار به فکر کردن. و من کاری که دارم میکنم، قصدم این نیست که من دینی نیاوردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هرچقدرش خوبه بردار، هرچقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرف رو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم نم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمی کنم، وجیه المله هم میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه، باید پا بذاره تو میدون، اشتباه هم کرد میاد میگه معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسانها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه، میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که اینو بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجبه صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخاری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا را همه را حذف کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستون هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خامه رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمی کرده؟ و اصلا معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ
مشکلی ایجاد نشود. و بگوی چرا خداوندی که به خود لقب رحیم میدهد چنین کاری با پیامبر خود میکند. با تشکر فراوان از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیامده که یک انسانی رو یک نهنگی بخوره بره تای دریا زندگی کنه و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبزا آخوندا میفهمن من چی میگم. یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکسی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم. من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از این که دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال چیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه‌گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح میدهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال میگوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول میکنی قبول کن، با خردت قبول میکنی قبول کن. و مانند ستاره صبح میدرخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی میتواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه میتونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا دجال داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم میبینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه،
از قریه یهودیه. در سیستان حتما یه قریه به نام یهودیه هست و علی که دروغ نمیگه که ظهور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد، دیگه از اختیار خدا آمده بیرون. بهشت در اختیار دجال قرار داره، در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولش داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. تو اصفهان زنان و عربهای بیابانی چی کار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال 1 میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه، و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به او می شود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نی، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید، اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید، مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهاییست که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن. به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودن در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم.
یک مقداری

0: نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن، شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمی کنید. شماره تلفن من هست 818-581-7545. اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 31 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چنبه که از یک داستان سعدی بخوانیم، داستان مستی که به مسجد رفت. بله، می‌فرماید: شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، رودکی می‌فرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره یعنی جای کوتاه در واقع. بعد از اینکه معاویه رو با خنجر زدن و اینا تیمی بودن که قرار بود این ستن رو بکشن، یعنی عمرو بن عاص که در مصر بود، معاویه که در شام بود در سوریه فعلی، و علی که در کوفه بود، این سه همقسم شدن، از خوارج بودن، که در روز 19 یا 21 ماه رمضان این ستن که اونا بر این بودن که اینا مایه شر در اسلام هستن و مایه خونریزی و برادرکشی و فساد هستن، هر سه نفر یعنی علی و معاویه و امراض رو بکشه. خب اون که رب علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهراگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن، بند بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد، از یک ضربت به اون نزنید. اینها دروغ‌ها و این چاخان‌ها رو دیوار بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون مولا علی رو پس کشتن. اونی که رب معاویه رو بکشه، ببخشید عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت، نایمده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیش نوازی ساده بود، فکر کرد این عمرو عاص. اونی که هم معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه، مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخت اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت برجاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد، داره دعا میکنه که منو ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین

سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت. تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مسیح آمد این حرفا رو میزنی. چه شایسته کردی که خواهی بهشت، نمی زیبدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گنهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خورزمال ما بگشت گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. گفت این خر آمده است در مسجد. گفت یو عباد منی مسجد سیه که عقل منی سرسی، تو هیچ رحمان منی مسجد دیدی؟ گفت این خرت چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیام مسجد؟ این هم از این. خب خدمت حسن کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشورمون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران رو به حکومت میدانستیم، مراسم مناسک اونها رو اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوندا آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مناسک جنایتکاران، رسم دزدان، ما از این پس به اعتراض نماز نمیخوانیم، آخوند دعوت نمی کنیم، پشت سرش نمی ایستیم، اقتدا به جنایتکار نمی کنیم، حج نمی رویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکارانه، این دیگه دین نیست در دست اینها. درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون رو را میفتدن، نکردن این کار رو. سر است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین، اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست، مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سید علی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان، از هرودوت تا هگل در باب صحبت کردند و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودن و آرامگاهش به هنوز بدجاست نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، تو یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان. اینا بودن حقایقه، اما کوروش کبیر نبوده. چرا؟ میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنن. مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جایها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنن به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها.
کوروش نبوده، اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن. این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دزد، اینی که عرض میکنم، اونهای رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن. و بسیجی های چاق و کش باز همانهایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن. بقیه بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی. ولی باید فکر کنن، مقابل آینه بیسته برادر پاسدار، بیسته مقابل آینه برادر بسیج، ببینه شغلش چیه، جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشن، آیا اینا خدمتگزاران مردمن یا مزدوران علی خامنه ای. یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینا. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه دادن، لطفا نشون بدید. اربعین گرفتن برای آقا این بدهکاری ما به حسین تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام نمیدونم چندم و امام چهاردهم و هیجدهم و اینا رو زدن با بمب خراب کردن. تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران رو. حالا آدم رو انداختن. و اگر نگاهشون بکنی به هم، یه کسی قصه میخورد میگفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 84 میلیون ایرانی، این اندازه 2%. اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافشون رو که نگاه کنید حکایت از اون دارن، طرز لباس پوشیدنشون رو، طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه عین همه نگاه کنید، داره قش بکن. خب این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جورج بوش بیعقل و با اون رایزنهای بیعقلترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دام و به کام آخوند. همینجوری میره و میام، میلیون میلیون آدم گیر مملکتی باقی نذاشتن. صدام حسین پیداش میشد نه همه فرار میکردن، از خودشون و سپاهشون و اینها. اسم صدام میومد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد میره 1 میلیون 2 میلیون میاد میرن، البته به نفع عراقی هاست، چون این 2 میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده و عراقی ها میان در مشهد، اونجا خانه های فاحش خانه را میگوین خانه افا. بنده شنیدم که مرقد سامن الائمه بزرگترین پاحشخانه ایرانه. اینطور من شنیدم. 500 و چند خانه عفاف و پولش آخونده میگیرن نوش جان میکنن. آخونده پاکیزه. عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید از این عکس این هر و این. همه را نشون دادید. از شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه اینکه آخوند دینی باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان. میدونم اینا دروغه، دوکار بشه برادر من، نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما این همه غلام داریم، بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن، خانمای بسیجی ها و پاسدارا و جیره بگیرای این رژیم منحوس.
سر قبر حسین. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1,300,000,000. پس چرا اون 1,000,000,000 و نمیدونم 200,000,000ش توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینا اونا کافر هست. مسلمان پاک و پاکیزه ما هستیم. این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست؟ 15% پاک و پاکیزه بقیه‌اش کافرن. چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بلدوزر کرده بودن. یاد بوده کوروش کبیر، بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل این. کوروش کبیر باید دهانش بشوید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قدر اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره. سید علی خامنه ای ما رو ترسوندن، آقا این دیکتاتوری ها ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی می ترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موست باید تصمیم بگیریم. آقا یک قیمتی داره ما پرداخت میکنیم، ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل هم اسیر کردن این 80 میلیون ملت رو، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. همین حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سخته های مفخو، میبخشید منو. مملکتی بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه، با نشستی نگاه میکنیم. زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون رو، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. یک کسی مرد مردانه میدن گفت ملعون تویی نه شیر و خورشید، روی پرچم پر افتخار مملکت یه عنکبوت آوردن زدن، همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرد؟ مگه نگاه کنیم، یک مرد نبودی در اون مملکت؟ یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهن تو، این پرچم ایران بوده برای هزارم سال، شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه کسی الله پرست نیست اونجا، تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بره بجنگی برای من بکرد، مسیحی، زرتشتی، بهایی یا حد دینی دیگه. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوستر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر، 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده، نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه. میفته به فکر جیب،
دنیا پرستر از این آخوندها هیچ کس نیست، طمع‌کارتر از اینا، نجس‌تر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایی که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیل میشن و نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندان مفت میخوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اونه سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق رو خواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخونده کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا، که سر این قبر و سر اون قبر و گل این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشون میام. انکر الاسواتل صوت الحمیر، از صوت حمیرم بدتر بود. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم سایت جدید بهرام مشیری .tv بهرام که میدونید چطور نمیشه مشیریش هم کرد میدونید نقطه تیوی و سایت بسیار مفصلیست و خیلی سایت مدرن و خیلی خوبیست و اونجا میتوانید کتابهای مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد. بهرام مشیری نقطه podbean.com و اونجا پیپل هست که خاطرانی که مایلن پشتیبانی بکنن سرزمین جاوید رو اونجا از طریق پیپل میتوانند که این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا. بهرام مشیری podbean.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونید نشون بدید امیر جان. بله بله خیلی سپاسگزارم از شما. خدمتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی. 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومن استاد آواز تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز این حرفا نیست. آقا تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم پلی صداش خفه میشه، یعنی بخوام گرفش بکشم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میسید کنار یا دستتون میزنید روی پرده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانسای خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، بعد اومده و میخون. ما
مرد حساب تو تار خوب میزدی، این کارا چی بود کردی؟ سنت گذاشتی هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. آه تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه من همه اسمشون استاد هست ولی ما نیدیم استاد. یه روزا یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زرین، استاد هوشنگ زرین، یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، دو تا استاد. حالا کسان دیگه ممکنه باشن من نشناسم، ولی اینا که من میشناسم. استاد آواز که من نمیدونم کسی از آخرش آقای کریمی. این هم از این. خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن. سوپرستیشن یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست، لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد و تاک بستان سرش. میتونیم تاک بستانم بخونیمش، یعنی باغ انگور، یا تاک بستان یعنی یه دیگه درخت مویی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری برو برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کجزار. که این یعنی خر دفع چوب و سر و گوش خیش، نیاره است تا ناتوان مرد و ریش. پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میوه تو دور بکند، از یا کشزار تو دور بکند، این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا رو خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیاره است، نتوانست تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر موشش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کن. خب سعدی فرزانه 7 قرن خوردی پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل و سوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رعد و برق میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب بکرد، خیلی خوش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رعد و برق میزنه؟ خدا غضب کرده. یه قوس و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتصب. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا علم انواع اقسام ادیان، انواع اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها ببینید یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دستی کمی، میگین آقا این چیه؟ یه مش چیزم روش نوشتم. بعد این چیه؟ میگه این خونه رو حفظ میکنه
از بلایای زمینی و آسمانی. یه جا می‌بینی یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو می‌کنه. بابا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه می‌کنیم؟ سخن از خرافات می‌کنیم. جبرئیل. آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش بگی ببینیم. از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است. فرشته یعنی چه؟ اصلا آسمان یعنی چه؟ آسمانیش معنی نداره. بالا و پایین هیچ معنی نداره. وقتی سرمونی میکنیم بالا هیچ معنی نداره. چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ما دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی اینقدر مسخره است که این مبارک بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد جعفر خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شق شد این پیتزا که فکر کردن یه اندازه پیتزاست کوچیکتر از پیتزا از یه نلبکی یه ماه اونجا شق شد اومد پایین از این یقه مبارکشون رد از این آسین در آمد. حالا آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا چون ما میگوین یه چیز حدود 1/49 زمین کره به این عظمت آمد. آقا این چه حرفیست؟ آقا این چه بحثیست؟ این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای معظم اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز داشت صحبت میکرد میگفت که یه کسی از پشت یک دیوار قلعه میرد میدی که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل ممر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینی آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوشت میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوشت رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخرید، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه، گردن باشه و دنده باشه فلان خوشمزه تره. اینا از تجربه داریم میگیم دیگه، نه اینه میگیریم یه خب این کافی نیست، نخود میریزیم، لوبیا میریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارا علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیایی درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سرخیت میکنه میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هر چه می‌بینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار میاریم و انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه، پا میشه میره حضرت سامن الامه، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم هست که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دل در تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، یه باره بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم برشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه، خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال‌های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خور نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنه. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانتها و جنایات مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن، به وسیله عوامل نفوذی کمونیستا مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط کی‌جی‌بی و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران کی‌جی‌بی و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودن: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز صفحه 286 انتشارات سهند چاپ پاریس نوشته نوبیان میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خشک مغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن، سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیرکبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماو تسه‌اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه می‌خواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشته این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سربازبگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و نمی‌دونم وقت‌گیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب‌های مارکسیستی هم راجع به مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه رو تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل، میرزا کوچیک‌خان مثلا، یک ملای کمونیست. اینا به اون اشاره میکنن که این خط مشی درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب رو راه انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی راه افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود، یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یک کارایی بکنن که مردم هم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر، چاپ 57، صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز، میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشه. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دارودسته مصدقیون انجام دادن و دارودسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه های تروریستی فلسطینی رسوند. چیه؟ چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه‌های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک، قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست، و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح. و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره‌های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چند اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفتح شروع کرده بودند در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباشه، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا. همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه های الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه های لبنانی. حالا در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان، دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شد. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی، نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، نمیدونم روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که یه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن، و نماینده خدا در کره زمین هستند، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین، این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارند. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه را. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینیه ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن، پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن، به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور، دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستن. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم این تروریست‌ها رو اینطوری معرفی کردیم. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال‌های حضرات نماینده خدا یه طرف، و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریستای مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده و غیره. در صفحه 35 خیانت‌ها و جنایت‌های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد، مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده، در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن، طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی. حالا من نمیدونم این جوهر نامرئی چی هست. و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سه جلال الدین مدنی در جلد دو کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 218 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی‌ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی، که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای

این اف در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته ای رو هم اینجا باید گفت که خیلی های اهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر دست. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی

0: از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیرروزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساتور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره، و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی می کنند در رسانه ها و معتقدند که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن دست کمی از ملای وحشی نداره. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
1: بچه‌ها، وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و از شبت که بنده تصمیم گرفتم که این روزهای تاریخ ایران را در برنامه های آینده خدمت شما بیان بکنم، تا اونجایی که عرض کنم که مورخان و منجمان اینها در روزگار نشان دادن، به لحاظ این که تاریخ مملکت ما نمیتواند هجری باشد، این واقعا مایه چگونه عرض کنم یک اهانت بزرگی است به این ملت بزرگ که بعد از هزار سال تاریخ مدنیت درخشان، تاریخش از عرض کنم که هجرت حضرت از دست ابو جهل و عرض میکنم که خیشانش ابو لهب و شمشیرکشان و اینها از مکه باشد، این یک اهانتی است در حق ملت به گمان بنده. البته ما میدانیم که ملت‌های بزرگ سعی میکنن تاریخشون از روزی باشد که واقعی مبارک و میمون به وقوع پیوسته باشد. بنده فکر نمیکنم واقعی مبارکتر و میمونتر از عرض کنم که کوروش کبیر و اندیشه های او بوده باشد. البته اشو زرتوش هم هست، اما چون بار دینی دارد گمان بنده این هست. این فقط یک عرض کنم که یک نظر هست، بنده نمیدونم شما چه میاندیشید. ممکن است که بخواهد از روز نمیدونم قتل باقر یا مرگ صادق یا حسین یا حسن تاریخ ایران را آغاز کند، اما این یک سخنی است. بنده همواره از اینکه میگفتند کشور اسلامی ما، بنده حس ننگ میکنم، یعنی نه یک تصور بفرمایید که عرض می شود که بدین گونه است امروز چون ملایان آمدن و ملایان رافضی هستن یا شیعه هستن اینا، نه، از کودکی هر موقع میشنیدم این کشور اسلامی ما، حس به حس ننگ میکردم. باور بفرمایید، نه که اسلام چیز بدی است، اما عرض میکنم که یک چیز بیگانه‌ای بوده، با شمشیر آدم کشی بر ما هم تحمیل شده، این دیگر یک چیز روشنی است و ما نیازمندش نبودیم. اگر این سخن حسابی داشت، اگر سخن منطقی داشت، اگر اندیشه های انسانی داشت، باعث خود گسترش پیدا میکرد. مگر اندیشه های مسیح مرد؟ آقا این آقای مسیح رو کشیدنش به صلیب و کشتنش، اینها حالا با کمال تعجب این قرآن شریف میگه نه او را کشتن و نه به صلیب کردن. آقا شاید من نمیدونم چی بگم از دست این مقالطات. باری عرض شود که این تاریخ ایران بایستی از آغاز پادشاهی کوروش کبیر باشد، مردی که همه جهان در مقابل عظمت او سر تعظیم فرود می آورند، پارسی مرد، مرد ایرانی، تاریخ ایران. حضرت نسبی نمیم های شب به ابوبکر گفتن که بخشه رو ببر الفرار. این شده مبدع تاریخ این مملکت. شو بکنی شو بکنی آخه یک استدلالی هم باید براش باشه. بعد این آقا آمده عرض میکنم که دزدان رو ارگانایز کرده و مرتب کرده، انجام شده که حمله کردن به کشور، اجداد ما رو کشتن، مادران ما رو به کنیزی بردن، مدنیت این کشور رو برباد دادن، تا تاریخش هم شده فرار این آقا. آقا میسر نیست چنین چیزی، یک جو غیرت هم چیز خوبیست. آقا همه این اسلام به عشق اون طفلانی نمیارزید که از در نهاوند به اسارت بردن، هزاران هزار طفل که پدرشون رو کشته بودن، مادرشون رو به کنیزی برده بودن. بنده یکی عرض شود که زیر با این قضایا هرگز نرفتم و نخواهم رفت. این رو بنده یک ننگی در تاریخ مردم این سرزمین میدانم و این مردم هم میدانند که این ننگین بوده است. به همین جهت است که در آن حل نشدند و مزمحل نشدند و عرض میکنم که از بیخ عرب نشدند، به جهت این بوده است که این بزرگواری برتر از آن بوده است که حل بشه بعد در این معده. بله، تاریخ رو عرض میکنم که از چیز باید آغاز کرد و عرض کردم در روزگار گذشته این اقدام خوبی بود، اما متاسفانه این دیکتاتورها از بعد خودخواه هستن و نادان، همه کارهای جامعه رو بفرموده با بخشنامه. آقا این کارها بایستی توسط مجلس ملی انجام بشه، که البته نبود در روزگار این دیکتاتور آخرین عرض کنم که شاهی در ایران. یه چیزایی شنیده بودن آقا این آتاتورک کبیر، حالا کبیرش رو بنده میگم، آتاتورک بزرگ به طرف سوگه، چون لقب کبیر رو تاریخ ما مردم جهان میدن، نه پسر به پدرش میده، نه عرض بکنم کارمند دولت به کسی میده. آتاتورک کارهایی که انجام میداد، زمینی که مقتدرترین مرد ترکیه بلکه همه اون منطقه بود در اون روزگاه، کاراش از طریق مجلس ملی به طریق قانون انجام میداد، به همین دلیل مانده. باری این است که فکر میکنم که بد نباشد اینها که ما بتوانیم ماهیت رژیم های آخوندی یا اساسا ماهیت آخوند و سوابق آخوند رو، اینا که نمیشناسن. وقتی کیانوری آخوند رو نشناخت، شما انتظار دارید آقای نیتن گونزالس بشناسه؟ کیانوری که جد آبادش آخوند بوده، تو محیطش بود، آخوند رو نمیشناخت. اون آقای طبری آمده بود، عرض میکنم احسان طبری رو میگم، اشتباه نگیریم با طبری کبیر، آمده بود عرض کنم که به عنوان مشهورترین نظریه پرداز جهان مارکسیست در کشور ما به خیانت مشغول بود. چندین دهه این آقای طبری و آقای خیانوری خیانت میکنن به مردم این سرزمین، اما آخوند رو نمیشناخت. آخر کار افتادن به دست پای آخوند که به به به اسلام، این ایران به نور اسلام منور شد، الحمدلله امام ظهور کرد و به نور اسلام. مرد که بمیر، تو بمیر آقا، بمیر به افتخار آقای احسان طبری. اینها آخوند رو نشناختن. انتظار دارید که آقای نیتن گونزالس که عرض کنم در نیویورک نشسته و عرض کنم از دموکراسی مملکت استفاده میکنه و از آزادی و اینها، بخواد آخوند ما رو بشناسه با یک سفر به تهران؟ بله. خب اجازه بدهید که ببینیم که میتوانیم چیزی از سعدی بخوانیم امروز خدمتتون یا نه. بله، خب هر شبت که خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گردگری را شکیب هست ز دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. بله، این به مضمون سعدی بسیار به کار برده در جای دیگر. نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، حتما شنیدید. بله، گردگری را شکیب هست دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی نیاز ما به تو امیدوار. این همه بار احتمال می کنم و می روم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. خوب شد این اشتر اینجا مطرح بود تا بنده به این بعض هموطنان جواب بدم. بعض هموطنان گرامی ما که درود بر آنها، بیشتر هم فکر میکنم عرض کنم که منصوبان استبداد گذشته ایراد میگن آقا این شتر چیه شما نشون میدید؟ مثل که با شتر هم دشمنی هست. یک حیوان به این بردباری که در مدنیت انسان احتمالا نقش شتر احتمالا از بیشتر بوده، چون اقتصاد انسان در تمام اون مناطق عرض میکنم که با این شتر بیچاره بوده. ساقی تا شما به ادبیات نگاه کنی، به ادب فارسی هیچ دیوانی نیست که از ساروان و محمل و شتر و اینها نباشد. ما بچه که بودیم میدیدیم که همه محمولای سرزمین با شتر حمل میشد. شما فکر نکنید حالا عرض کنم عرب به شتر منسوبه، این تفاوت داره با ایران. ایرانی ها البته بیشتر در کار تعلیم اسب بودن در مناطق شمالی خراسان به خصوص اینها، و به اسب بی اندازه علاقمند بودن. یعنی هم نام های فرض کنین جاماس و تهماس، اینها همه که هست دیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، اینها اسم هست. در اعراب فقط شتر بوده به لحاظ این که سواری عربستان اینها فقط با شتر میشود. حالا وقتی که آدم نگاه میکنه به این هیبت و هیئت این حیوان واقعا مفید و نجیب، میگویند که ببین خداوند تبارک و تعالی چه درست کرده در این صحرا. اینم باز مغلطه است، چون شرایط صحراست که شتر رو به این شکل در آورده. باری این شتر عرض میشود که در پیروزی های ایران در جنگ ها شرکت داشته. نبرد کرنال رو ما با شتر بردیم، نبرد کراسوس رو با شتر بردیم. در زمان تا همین زمان رضا شاه و بعد از مرحوم رضا شاه محموله مملکت بر شتر هم میشه. شما چه خصومتی با شتر دارید؟ در ادبیات کم هست دیوان و دفتری که پر از این مراتب مربوط به فراق که مطرح میشه، حتی جدایی و شتر اینا مطرح میشه. سعدی بزرگ ساقی بده اون کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه باشد بده اون روحر جان را. یه هم چیزی پر یادم رفت، بخشید یادم رفت. تا مست نباشی نکشی بار غم عشق، آری شتر مست کشد بار گران را. یا با ساروان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. یا ای ساروان آهستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم. بحمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان، که از هجر اون سر به روان یا که از عشق اون گویی روانم میرم. گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند به گل. ابل یعنی هاشی شتر، ما گفتیم هاشی بچه های شتر. اینا هم هست، بنابراین تعصب نکنیم نسبت به شتر. حیوان به این زیبایی هنوز هم در ایران بنده شنیدم در کبیر دود شترهای وحشی هست. میدونی شتر قریب 1300 سال پیش از میلاد اهلی شده برای بارکشی، میگوین قایق صحرا، یعنی بدون شتر اصلا میسر نبود زندگی اعراب اینها. هنوز هست. کما اینکه گاو وحشی بنده در هندوستان دیدم، خر وحشی در ایران هست. اینایی که ما میگویم گورخر نیستن، اینا خر وحشی هستن. وایلد است یعنی خر وحشی، اینا گورخر نیستن. گورخر اونایی است که در آفریقاست. میرفتن بیچاره شیخ خرا رو شکار میکردن میخوردن، افتخارم میکردن گورخرای زبون بسته ایران. گور نیستن اینا، اینا خر وحشی هستن. اسبای وحشی هنوز در این آمریکا هست. شما در این سهاری طرف آریزونا اونا برید، گله گله ماستنگ میبینید اسب وحشی. یک دفعه با شتر تعصب نکنیم آقا. ده ها بار به من زنید آقا این شتر چرا نشون میدید؟ آقا این شتر پدیده شگفت انگیز طبیعت، شما نگاه کنید به هیبت و هیئت این حیوان. میگوین قایق صحرا به جهت این شتر وقتی آب میخوره چندین گالون یا گالون بگیم آب ذخیره میکنه. بچه که بودیم گفتن این آب رو توی زیر این کوهانش ذخیره میکنه، انگاری اونجا منبع آب لوله کشی در گلوبولای سرخش آب ذخیره میکنه، میتونه 3-4 روز بدون آب عرض کنم که عبور کند و اشتباهی که یک کسی هجرت کند البته و بشه تاریخ مملکتی دیگر سوار شتر. خب مطلب دستمون رفت. این بله این همه بار احتمال میکنم مرا نه طاقت صبر و نه احتمال فراغ، یعنی تحمل کردم. امروز شده پرابیبلیتی احتمال، اما احتمال در زبان خیلی استفاده میشد، یعنی تحمل. اما یعنی تحمل رو میده شکیبایی. این همه بار احتمال میکنم و میروم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. ما سپر انداختیم گردن تسلیم پیش، گر بکشی حاکمی ور بدهی زینهار. تیغ جفا گرزنی ضرب تو آسایش است، رو ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار. سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سخت بود بنده را داغ خداوندگار. بله وان سعدی که من گشودم و برای شما خواندم. اجازه فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی هم
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دیگرگون آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیرن در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. چو پولاد زنگار خورده سپهر، زمانه به قیر اندر اندوده چهر. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش گسترده چون پر زاغ. نمودم زهر سو به چشم بهر من، چو دیو سیه باز کرده دهن. زمین زیر اون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زبان زبان بسته از میگوبد. آیات ایرانی به سیاق خراسانی، استاد توصی در توصیف شب در مقدمه سوره بیژن و منیژه. هر شبت که این قطعاتی که براتون خونده، جن و انس جمع شدند، چنین چیزی نتوانستم بگوید. حالا داستان توضیح میدم. این مغلطه جن و انس عرض کردم، مغلطه مولا نصرالدین هست که من میخم را میکنم تو برو اندازه کن، تو برو یک کتاب بسیم. عرب به جهت اینکه شعرهای عرب بسیار شعرهای بزرگی بودن، آدم های مثل زهیر، امرؤ الغیث، اینها الاعشا، میمون غیث، سناجت العرب که هم موسیقیدان بود و هم عرض کنم که شاعر بزرگی بود، اینها حضرت که تشریف آوردن اسلام دکان ادبیات عرب را تعطیل کرد. باری اعراب میدیدن که این شعرا سخنان غیر عادی میگن، میگفتن اینها با جن در تماسن، بنابراین جن شده بود محل الهام. اینها سخنان عادی نیست، انسان چنین چیزی نمیتونه بگه، اینها ساحر هستن، اینها با جن هستن. و بعد وقتی که شاهنامه منتشر شده است، اینها آدمای پیدا شدن از جن بالاتر. حالا اگر کسی سعی نکرد که چیزی مثل اون کتاب مشهور بنویسد، هر صحبت که هر کس هم صحبتش که سرش رو بریدن و به دار زدن و سنگسار کردن، حالا هر چه، اما واقعا جن و انس جمع شدن که یک چیزی بگوین به همین متانتی که من برای شما خوندم، به همین صلابتی که خدمت خوندم میسر نشد. شما فکر کنید اسدی از جن کمتر بوده؟ اسدی طوسی، خداوند سخن، اسدی همشهری فردوسی، نظامی استاد اجنه بوده، به اون معنی عرض میکنم. یا سعدی به این عظمت و بزرگی و تسلط بر ترکیبات فارسی و اینها هیچ کس نتوانست سخنی بگوید، عرض کنم که بتوان اون را در معرض سخن استاد طوسی گذاشت. این است که عرض کنم ما بایستی بدانیم که که هستیم و چه هستیم و چه داشتیم و راه چاره ما چیست. راه چاره ما قرض کردن عقیده از این مملکت و اون مملکت و از این نمیدانم از این لنین و از اون استالین و از این ما او و از اون مارکس اینا نیست. و در موضوع هویت خدمت شما عرض کنم که وقتی مشت اول به چانه این مصری ها خورد از سوی این عرض کنم که بیابانگردان حجاز، اینهایی ستونی نداشتن بدون بیاویزن و بیستن. یا مردم فینیقیه قدیم که همین لبنانی ها باشد، یا عرض می کنم که این سوری ها یا از شمال آفریقایی ها، اینها از میان رفتن. جنازه شان عرض می کنم که از روی صحنه بیرون بردن و عرض شود که عربیزه شد و اسلامیزه شد، اما ما ستون های نیرومند داریم که به اون تکیه بدهیم. از این ترین ستون ها همین شاهنامه فردوسی است. اینجاست معنویت، بزرگواری، خداشناسی، توحیدی که در شاهنامه هست در هیچ کتابی نیست. مرحوم مرحوم شعرهای بهار که از حقیقتا شاهنامه شناسان بزرگ بود، به لحاظ که او خود خراسانی بود و به همون سبک و سیاق سخن میران، میگوید که اگر ما این کتاب شاهنامه رو به دست بگیریم و برویم در میان قبائلی که مدنیت ندارن، به این شکل میتوانیم اونها رو به توحید دعوت کنیم با این کتاب. اما فردوسی مدعی نبود. تنها چیزی که گفته است توصیف عظمت کار خود بوده است و اون اشراف داشت اون مرد بزرگ که چه کار بزرگی، یعنی حیات این هویت ایرانی رو تداوم بخشیده، زنده کرده. این واژه زنده کردن رو بارها به کار برده، عجب زنده کردن بدیم پارسی. نامداران و گردن کشان که دادم از ایشان یکا یک نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشون زنده باز. چو عیسی من اون مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. زنده کردن چه چیزی رو زنده می کند؟ کرارن اشاره دارد به این فعل زنده کردن، این هویت مرده رو و از بین رفته رو و بزرگی ها و فرزانگی های فراموش شده رو زنده کرده و امروز هم زنده است. بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید، چون ما امروز دوباره شاهنامه میخوانیم خدمت شما، هر سبت که از این بحث بگذاریم و برویم ببینیم که این مسعودی داستان چیست. مروج و ذهب و معادن الجوهر که به غلط مروج الذهب آمده است در فرهنگ معین، هر صورتی ببینیم که اینها چه چیزی است. خب ذکر ماهای ایرانیان عرض می شود که تا مرحوم زمان مرحوم رضا شاه و مجلس پنجم همین ماهای ترکی بود و عربی. شما نگاه کنید به این نامه‌های روزگار ناصری و اینا، ترکی می‌نوشتن و بعد هم همین محرم و صفر و این جور چیزها. مجلس ملی درست شده بود، آقا فرزانگان بودند، دانشمندان ایرانی و وطن دوستان که به خودآگاهی رسیده بودند بر اثر شناخت تاریخ و زنده شدن روح قومیت و ملیت در روزگار مشروطه، و دلیرانی مثل ستارخان و باقرخان و سردار اسد و سردار تنکابنی و نمیدانم صدها مرد دلیر آزادی خواه دیگر که بعد همه اینها رو قلقم کردن و از میان برداشتن و عرض میکنم همه ملت رو خلع سلاح کردن، تسلیم کردن در مقابل دربار. این روح ملیت و قومیت باز دمید در ایرانیان و اینها برگشتن که آقا ببینیم چه شد این داستان، کجا رفتن این نامهای زیبای ایرانی. منجمین ایرانی بهترین منجمان بودن، ایرانیان وقت رو می شناختن. آمدن رو عرض میکنم در مجلس پنجم است که از شبت که اینا نامهای عربی اینا رو برداشتن رو مجلس ملی تصفیه کرد. عرض کردم هر تصمیم می گرفته می شود باعث توسط نمایندگان ملت در مجلس ملی به طریق قانون، نه به طریق عرض کنم که امریه. بله، ذکر ماهای ایرانیان، مسعودی مورخ عرب می نویسد مروج ذهبی. مروج ذهبی که از بهترین تاریخ های عرب است، کتاب های دیگری هم مسعودی داشته، بعضی اینها گم شده بعضیش برجاست. همه ماهای ایرانی 30 روز است. ماه اول فروردین ماه است و روز اول اون نوروز است و نوروز تا مهرگان 174 روز است. ماه دوم اردیبهشت است و خرداد ماه و تیر ماه که نیم روز از کنم ببخشید که عید مهرگان در آن است و مرداد ماه و شهریور ماه و مهر ماه که روز 16 اون مهرگان است و آبان ماه. هفته دیگه هم گویا ایرانیان جشن مهرگان میگیرند. این جشن مهرگان بسیار بسیار تاریخی و زیباست. ایران کشور جشن ها بوده، نه کشور سینه زنی و گل به تن مالیدن و بر بیگانگان گریستن و بر فرومایگان بر سر زدن. کشور جشن ها بوده، مردم ایران مردم شاد و خوش، اهل کار و کوشش، آباد کردن گیتی، روزه گرفتن هم حرام بوده. این که عرض کردم این دوگانگی که در شخصیت ما آمده از این اسلام عزیز آمده، چون وقتی این اسلام عزیز با ضرب شمشیر بیابان گردان آمد، هر چه حلال بود حرام شد، هر چه حرام بود حلال شد، این دوگانگی به وجود آمد. چون نمیشد یک شبه که مملکتی رو تغییر داد، امروز هم هنوز نشده. نیمی از اینهایی که میگن با زبان روزه چلو کباب رو خورده آمده بیرون و درود بر او، اما ضررش این هست که میگوید با زبان روزه. اینجاست که تزویر و خدای ناکرده دروغ عرض میکنم که در جامعه رایج میشه، قبح دروغ از بین رفت بعد از این اسلام. به لحاظ همین داستان ها آقا نماز نمیخون ایرانی، آقا همین الان نماز خوندم، آقا نماز نمیدونم چیز نافله شافله و اینا خوندم، نماز وحشت هم میخونم، هر موقع آخوند میبینم میرم نماز وحشت میخونم. نمیخوندن که. بنابراین این قبح دروغ رو شکست، این دوگانگی آورد. متاسفانه امیدوارم ما رها بشویم از این بحران هویت، این دوگانگی اندیشه و اینها. اینا ماهای ایرانی است. حالا خود شما قضاوت بفرمایید که آیا این نامها زیباتر و بسامونتر هستن یا شعبان و رمضان؟ حالا اونم برای خودشان، ولی اونا همه معانیش برمیگرده اونم به طبیعت اونجا، نه اینکه ما بخوایم تأخیر بکنیم خدا نکرده. اما شطور خیلی نقش داشت در ایجاد ماهای عربی که اینها میگوین خیلی مقدس است و محترم است و اینها، نه چنین نیست، تقدس و احترامی نیست. آقا هر قومی هر ملتی باید کار خودش بکنه. حتی اون الله عرب هم میگوید که ما پیامبری نفرستادیم برای ملتی مگر به لسان قومه، یعنی به زبان خود اون قوم. و چی شد داستان؟ اگر این صحیح هست تا چی شد؟ پس این آقا پیغمبر ما نبوده، خود قرآن می نویسه. آقا و هیچ پیغمبر یک منطقه به درد جای دیگه نمی خوره. خب بعد می گوید که بله توضیح می داد. بله اینها خیلی کوتاه هست و بعد توضیح مفصلی ذکر روزهای ایرانیان. بله و این روزها هرمز و بهمن و اردیبهشت و اسفندارمذ و خرداد و مرداد و آذر و آبان و خور و ماه و تیر و غیره و ذلک، همه ماهای همه روزهای ایرانی نام داشته. چون روزها براشون مهم بود. بله. و بعد اینجا ذکر سال و ماه عرب و نام روزها و شبهایشان. ماه ماهای قمری اول آن محرم است و ایام سال قمری 354 روز است که بعد اینا رو بنده میگذرم از جا. بله بله. بعد میگوید که بعد میگوید عربان به دوران جاهلیت هر سه سال یک ماه کبیسه میکردن و خداوند تبارک و تعالی اینا به تأخیر انداخت و مذمت کرد ماه اول محرم است که آغاز سال است و اون رو از این جهت محرم نامیدن که در اثنای اون جنگ و غارت حرام بود. در ماه حرام این عرب که میگوییم عرب جاهلی و بعد اسلام آمد و از میشه باید که معابد اینها رو با خاک یکسان کرد و مأمور تخریب معابد مردم شما بکشی بکنید. حضرت علی علیه السلام بود و البته خالد ابن ولید و چند تن دیگر از گردن کلفتان اینها که برای معابد مردم بزرگ شمشیر تحمیل بکنه چیزی به اینها. اینها ماهای حرام جنگ نمی کردن، آقا اینقدر مدنیت داشتن، شمشیرها رو می رفتن دور، روزگار صلح آشتی به هم می رسیدن، سلام می کردن، دشمنی ها به آشتی تبدیل می شد، خرید می کردن، بتاشون هم بیچاره زیارت می کردن می رفتن. حضرت که آمدن این قانون رو شکستن که آقا در ماه حرام هم آدم کشی بسیار خوب است، الله گفته است، اموال مردم رو هم گرفتن، الله گفته خیلی چیز خوبی است. در تاریخ های خودشان هست اینها. هر چی من خدمتتون میگم هیچ کدوم اینا عرض کنم وقتی میرسیم به جای مهم و تاریخ و من موضوع بیان امر مهم همه تاریخ های خودشانه. اگر شما خدا نکرده گردنتان ممکن است که رگش بیرون بزنه، بروید این تاریخ ها رو پاک کنید بسوزانید یا اینکه ثابت کنید که دروغ است. خب پس ماه محرم به جهت این بود است که غارت نمی کردن، جنگ نمی کردن و سفر را از این جهت سفر نامیدن که در این ماه بازارهای در یمن به پا می شد که بله و که اون را سفرا می گفتن و از اونجا آذوقه می گرفتند و هر کی به بازار نمی رسید از گرسنگی هلاک می شد. بله. و نابغه شاعر عرب اینجا شعری گفته است که اینها از سبت که معنیش آورده. خب و نیز گویان سفر را از اونجا سفر گفتند که در اثنای این ماه شهرها از مردم خالی می شد که مردم اونجا برای جنگ بیرون می شدن. بله بسیار خوب. اونگاه ربیع اول و ربیع دوم است به این سبب که مردم و چهار پایان در اثنای اون بهارخوری می کنند. اگر گویند ممکن است چهار پایان در غیر این دو ماه هم بهارخوری کنند، گویی ممکن است اینا هم در اون موقع که مقارن بهار بوده بران اطلاق شده. پس معلوم شده به چهار پا، یکیش مربوط شد به غارت و غارت نکردن، یکیش مربوط شده به حیواناتشون. بله. و آنگاه رجب است و رجب از آن رو گفتند که از آن بیمناک بودند و رجب به معنی بیم داشتن است. شاعر گوید نه از آن بترس و نه بیم داشته باش و به جای کلمه دوم فعل ترجب آوردند. حالا اگه درست خونده باشم چون به فارسی معمولا اعراب رو نمی نویسند. آنگاه شعبان است و این نام از آن جهت است که در این ماه منشعب می شد بر سر آبهای خیش و به جستجوی غارت می رفتند. همش به غارت مربوطه و به چهارپا و بیشتر شتر. اینا که میگوید ماه برکت هست از هر چی داریم محرم و سفر است، اینا همش منشأ غارت بوده و از کنم آدم کشی بوده و دزدی بوده و اینها. در براتون میخونم بقیهشو میرفتن. و شعبان و انشاب از یک ماه است و رمضان به مناسبت در وقت تسمیه ما از شدت گرما بله زمین تپیده بود و رمضا به معنی شدت گرماست و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماهای خداوند تعالی از بله و روانی است که بگیم رمضان، بلکه باید گفت ماه بله. و شوال به معنای اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد. شوال خیلی مبارک است. شتر که سیزنش میشده از میکنم موقع جفتگیریش بوده دمش میبرده بالا، این شده منشأ ماه. و شوال در اصلا شطور دوم خود را از شدت شهوت بلند می کرد و شول به معنی بلند کردن است و عربان این را به فال بد گرفته عروسی را در شوال خوش نداشتند و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرو می نشستن و قعده به معنی نشستن است و ذوالحجه به مناسبت این که در اون حج میکرد. پس اینا مربوط میشد بیشتر به دزدی و غارت و شتر. حالا مقایسه بفرمایید، حتی از نظر استتیک، زیباشناختی، زیباشناسی، این نام های ایرانی، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد، شهریور، مهرآبان، آذر، به این زیبایی کوتاهی، با این ایجاز، با این حالت چه بگم مجستیک، با این شوال، یعنی شتر موقع شهوت دومش را بلند میکنه. آقا چندم شوال است؟ خب ماهای حرام، محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود و ماهای حج شوال و ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه بود. بله بله، بعد توضیح داده است که سه روز بعد و تعجیل مراسم فلان نیست و در روز سوم اینها داستان قربانیان رو نوشته که در چه روزی میکردن. مقصود این که اینها هیچ کدامش رو خداوند تبارک و تعالی معلوم نکرده، این حج و این مناسکش و مراسمش و قربانیش و اینها کار این اعراب قبل از اسلام بوده، به قرنهای بیچاره این کار رو میکردن، قربانی میکردن به جهت اینکه یادگار قربانی برای معابد بود، یک داستان قدیم داشت، بعد سر میبریدن به فقرا میدادن. امروز سوار عرض کنم که جنب و جت 747 400 ساخت کارخانه بوئینگ کافر میشون، میرن اونجا چند میلیون گوسفند بیچاره رو سر میبرن، خونشو میذارن میریزن تو خاکا، نمیدونم خاک میکشن روز شو. اینا صفحات موروث تبدیل به عرض کنم که امر مقدس شده. آقا چرا حیوانات بیچاره سر میبرین؟ آقای ما چه داستانی است؟ آقا چه چیز مبارک و مقدسی است که آدم به خاطرش واسه یه حیوانی رو سر ببره، قربانی بکنه؟ خب پس این ماهایی که به شما عرض کردم که مسعودی به دقت آورده، این هاست که آخوندها میگن همه برکت در اونجاست، این هاست ملاحظه فرمودین، یعنی هیچ کدومش مربوط به فرزانگی و بزرگی و حادثهی بزرگ چیزی مربوط به دانش یا نمیدونم تغییر سیارات و عرض میکنم مطالب مهم و علمی اینا نیست. اینا که شطور دومش میبره بالا یا میخوانن ذوالقعده، یعنی جنگ میکردن برای مینشستن، برای خسته میشنن مینشستن زمین، قعده قعده قعدو شوال میگوید، یعنی دومش برای از شول است، نمیدونم چی دومش رو میبرد بالا. اینها تا روزگار رضا شاه، مجلس پنجم دوره، مجلس قانونگذاری پنجم مجلس مقدس شورای ملی، اینها بود. تازه اینها که سهل است، از چنگیز خان هم آورده بود، به ترکی می نوشتن. اما عرض کردم یک چیزی نهانی در این فرهنگ و در این قوم و ملت هست که نامیراست. و اون همون چیزی است که ما رو نگه داشته. و اون چیز چه چیزی است؟ اون هویت ملی قومی ماست. خوشبختانه میراثی سرشار ما داریم پشت سرمان که بتوانیم بر اینها تکیه کنیم و از اینها سود ببریم برای بهتر شدن آینده. دین و ایمان هم به خود مردم مربوط است. یعنی میخوام خدمتتون بگم که یکی از پخته ترین ابیاتی که در زبان فارسی آمده است، شاید در هر ادبیات آمده، این است: هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. آقا خداشناسی من با خداشناسی برادرم بسیار فرق میکنه. معنویت من نوعی عرض میکنم، با خواهر من، با برادر من، با دوست من، اینا با هم فرق میکنه. هر کسی خدا رو به یک وجهی دریافت میکنه، هر کسی معنویت رو در چیزی میبینه. نمیشه با این قانون ساخت و حکومت کرد که خداشناسی مثلا ملا خمینی این دیگه قالب ریزی شده، شما هم دنبالی بروید. آقا مقلب و مقلب، از کی تقلید میکنی؟ از عرض میکنم که آیت الله مثلا درغزابادی من تقلید میکنم. چه تقلیدی میکنی عزیز من؟ مگه مقصود همه این چیزها گفت این همه آوازها از شهر بود؟ مگه مقصود همه اینا خداوند نبوده؟ مقصود این که هر کسی به وجهی دریافت عرض میکنم که معنویت میکند، هر کسی مبتنی بر این ملکات ذهنی و ذوقیش و تربیت خانوادگی و محیطیش عرض میکنم یک نوع جهانبینی داره، جهانبینی دینی بسیار هم زیباست. من نه مخالفتی با این قضیه ندارم، خیلی زیباست آقا وقتی ببینیم مردمانی هستن معتقد به اصولی هستن، اما این به خودشون مربوطه. چماق نمیکشن به سر اون بغلی بزنن بگن مال ما از مال تو قشنگ تره. گرفتاری ما فقط اینجاست، ما گرفتاری نداریم آقا. با مطلبی هیچ آدمی که ادعای آزادی خواهی بکند نمیتواند با عرض کنم که این قضا یا جنگ بکند یا اینها یا ابراز نفرت بکند یا هرچی. اما مشکل ما با این آخوندهاست عرض میکنم، آخوندهای شیعه که آمدن با این پنج اصل جعلی شیعه قانون اساسی نوشتن و چماق و چوب رو به دست گرفتن به نام خدا اینا چیز میکنن، جنایت میکنن، سر میبرن، دار میکشن، مغلطه میکنن، جوانان ایرانی رو به دار میکشن، بعد داستان سینه‌زن حسین، سینه‌زنی برای حسین رو میندازن که توی این سر و صدا ها اون جنایات فراموش میشه، مخالفین خود رو میکشن به نام قاچاقچی و نمیدونم جنایتکار اینا و هزار مقصده دیگر که شما بهتر از من میدانید. ما از دور دستی بر آتش داریم، اما شما که با گوشت و پوست و استخوان این دولت محترم رو از نزدیک دیدید و حس کردید بهتر از من نمیدانید. اجازه فرمایید که برم این موسیقی بشنویم و برگردم.
3: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است، آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
4: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه انجام گیرد.
3: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
4: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
5: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیم بیم، چرا نفتی رو همچه روشن کنی؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب نگاهش دارن.
3: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57، نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را می‌توان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه می شد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
6: ما می خواهیم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
7: اما از یه اقتصاد ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
8: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه، حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش، اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
3: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس ها و فیلم های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سالها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه های مطمئن تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران 2 برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می‌آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال های ساخت شرکت های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت ها و گوشی های ساخت سامسونگ سر و دست می شکنند. آنها می بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد

0: اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
1: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکارناپذیر در قضاوت بی‌رحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.

0: بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از بالا تا پایین، حکومت دزدی اسلامی، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه چلغوز دزد، سردار سپاه دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، سقوه دزد، مجریه و قضاییه و مقننه، دولت دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور دزد، و برای ادامه این دزدی تنها یک راه وجود داره: اجرای اسلام نو محمدی. چون اگر اسلام نو محمدی از بین بره، در دزدی تخته میشه. نمیتونن اسم دزدی رو بذارن مصادره، نمیتونن صاحب مال قصبی رو اسمش رو بذارن محارب با خدا. اینا امکاناتی است که الله به آخرین دینش میده و وارثان محمد ابن عبدالله استفاده میکنن. خود محمد ابن عبدالله ولی فقیه نبود، ازش سوال میکردن باید جواب میداد، ولی رهبر مفعول جواب به کسی نباید بده، چون از محمد ابن عبدالله بالاتره، چون مردم حالوتری زیر دستشن. چون اینها، حتی این ببعی ها، حتی قد تازیان 1400 سال پیش هم شعور ندارن. اونا اگر دنبال مسلمونی رفتن، رفتن پول غارت کنن. این احمقا گشنگی میخورن و دنبال مسلمونی میرن. به الله هم بالا نشسته، رفیق این ناجوان مردانه، رفیق این از همه چیز بیخبرانه، رفیق این دزدانه، رفیق این غارتگرانه، رفیق این قاچاقچیانه. الله رئیس این هاست. و تو برو خودتو جر بده که وای حسین کشته شد، چون حسین به الله میگه الله تو رو میبره تو بهش، وسط خانوم میاره. یه الله بالاست، یه الله زیر زمین. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. یه یارو روغن فروشه 1200 سال پیش یه بچه 5 ساله درست کرد، کردش تو سرداب قاطی خیک روغنا. این بچه با قاشوق نقب زده، بعد 1200 سال رسیده به قم، به جمکرون. تو میری اونجا ازش معجزه میخوای؟ آخوندم همین کارو میکنه، صبح میره تای چا صبحونهشو میخوره، میاد بیرون کاغذ رو نشون تو میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ببعی وجود داره. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عزیزان من، گله نکنید، باور کنید بدتر از این حقمونه. من توی تلفن ها و ایمیل ها از همزبان های افغانی بسیار تلفن دارم، آدم های فرهیخته، حتی از خود افغانستان. شنبه یه شنبه گذشته 3-4 بار از افغانستان تلفن داشتم. میفهمند. اما در قدیم شنیده بودم میگفتن بعضیا خر مقدسن. من هیچ وقت توهین به کسی نمی کنم. این شنیده بودم، مردم میگفتن، شما هم حتما شنیدید که فلانی خر مقدسه. میگفتن آب و آب میکشه میخوره. عقلشو گرو داده بود و هر کاری آخوند میگفت همون کار رو میکرد. اما بعد از پخش برنامه روز شنبه از ویرجینیا یه خانم افغانی زنگ زده و شروع کرده یه مقداری حرفای زدن. اشکال نداره، من چشم گوشم پره از این حرفا. تلفن کردم که باهاش حرف بزنم، بگم خانم، اگر میشه به شما گفت خانم، با برنامه‌ای که طالبان در افغانستان برای زنها پیاده کردن، تو هنوز دوست داری تو خریت بمونی؟ میدونی اولا اینجا ما 4 یا 5 تا فرستنده افغانی داریم که هم زبانهای افغانی ما خیلی راحت میتونن به اون گوش بدن، نمیتونن بگن از درد اجبار اومدیم تلویزیونهای ایرانی رو گوش کردیم. بعد حدود 30 تا تلویزیون ایرانی داریم که همهشون حرفایی میزنن که اون خانم خوشش میاد. همه اینا رو ول میکنه. نمیدونم، من شوهرش اگه طالبان بود که نمیتونست اینجا باشه. بلایی که طالبان به سر زنها آوردن، این زن کوره نمیبینه. مرد افغانی از افغانستان میبینه و منو تشویق میکنه. این زن تو واشنگتن نشسته کوره نمیبینه. مسئله ما ایرانی ها تنها نیست. این خرمقدسی یک نوع مرضی، همه جا کشیده میشه. یک عمری دروغ گفتن به ما. شما وقتی قرآن رو بخونید، من کاری نمی کنم، من میگم قرآن رو برید به زبونی که میفهمید بخونید. خانم هایی که از قرآن دفاع میکنن، آیه 34 سوره نساء رو بخونن. یه دشون هستن میگن حق با خداست، حق با شوهر ماست، ما رو بزنه، ما قبول داریم. گرفتاری من با اینا ندارم، انتخاب خودشونه. من که نمیگم قرآن بده، من که نمیگم شما چه کار بکنید چه کار نکنید، من اصلا به کار کسی کار ندارم. من میگم تو کتاب ها این چیزا نوشته شده. تولدی دیگر رو میخوندم، یک قسمتی از تورات بود. یک زنیکهی هست، لغت زنیکه رو تکرار میکنم روش، خودش رو هم یهودی معرفی میکنه. نه اینکه بگم حتما یهودی ها، میگم خودش رو یهودی معرفی میکنه و مزخرف میگه. تلفنش هم دارم، اما انقدر بهش اهمیت نمیدم که حتی فلش تلفن کنم یه فوش بهش بدم. تو دهنش پر کثافت این زن، دائم هم این کار رو میکنه. خب اون مأمور یه چیزیه، چون کتاب تولدی دیگر رو خوندن، هیچ ربطی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. کتابی دانشمندان نوشتن، اگه یه آدم احمق نمیفهمه دانشمند یعنی چی، من باهاش کاری ندارم، بذار هر چی دلش بخواد فوش بده. اما این خانم افغانی من دلم رو به درد آورد و وقتی زنگ زدم باهاش حرف بزنم گوشی رو قطع کرد. با خیلی ادب صحبت کردم، چون بلایی که این طالبان سر زنهای افغانی آوردن واقعا هزار برابر بیشتر از این کاریست که این آدمها با زنهای ما میکنن. ببینید این آدمهایی که مأموریت پیدا میکنن یه کاری بکنن، خودشون نمیفهمن. 60% مردم دنیا از نظر روانی، من بحث روانی نمیخوام بکنم، ببینید من همش نمیخوام بحثم بره توی مسائل علمی، 60% آدمهای دنیا نمیدونن این کاری که میکنن چرا میکنن، امر مافوق رو اجرا میکنن. شما فکر میکنید در زمان نازی ها مسئله چی بوده؟ وقتی مغول ها حمله کردن چجوری بوده؟ وقتی تازیان حمله کردن، حالا مغول و تازی برای غارت میامده، ولی نازی برای غارت نمیرفته، میگفته بکش. این نگاه نمیکرده چقدر زن و بچه اینجاست. همین کاری که اسلام الان میکنه، میگه برو بمب به خودت ببند تو بازار منفجر کن، هر کی اونجاست بکش. اینها مکس شوی شدن، مجری امرن، دست خودشونم نیست. اگر من حرفی میزنم میگم که در آتیه تعداد این آدم ها کمتر باشه. ولی یه فقیه گفته به گور پدرش خندیده گفته، نه چون ولی یه فقیه گفته من باید برم یا خودم رو بکشتم بدم یا مردم رو بکشم. من دارم سعی میکنم آدم هایی رو آگاه بکنم که وقتی میگن ولی یه فقیه گفته این کار رو بکن، بگن به گور پدرش خندیده گفته. همینجوری که چند روز پیش براتون مثال زدم، گفتم اگر اینجا بیان بگن اسلحه رو بکشین رو به مردم امریکا، کسی این کار رو نمی کنه. در فرانسه کسی این کار رو نمی کنه. در انگلیس کسی این کار رو نمی کنه. ولی در ایران چون هنوز مردم توی حماقت موندن، میرن خودشونو میفروشن، بابت فروختن اسلحه میکشن تو مردم، با باتون مردم رو میزنند. حرفم با اینه، و الا گور پدر همه مذهبا، به من چه؟ هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، من هم هر دینی دلم میخواد داشته باشم داشته باشم. من دارم میگم برو بفهم، نمیخوای نفهم. بعضی ها هستن میگن ما میفهمیم تو نمیفهمی. حرف شما را قبول دارم، شما هم درست میگید. روزی یک شنبه صبح تلویزیون ها رو نشستم حدود 1.25 ساعت، آقای مسعود صدر روی تلویزیون پارس بود، آقای شهرام همایون رو همین کانال دو بود، یا داریوش باقری بود، یادم نیست کدوم از این رو تو بودن. تلویزیونی که من آقای سکویه داشت عکس های خاندان پهلوی رو نشون میداد. تلویزیون بعدی دنیای نور بود، راجع به مسیحیت تبلیغ میکرد. یه تلویزیونی به نام رنگارنگ که از چیز پخش میشه، از شرق امریکا پخش میشه، آخوندی بود به نام دکتر، آخوندی بود با کلاه افغانستانی پاکستانی، فارسی حرف میزد با لهجه جنوبی بلوچستانی، همش فارسی حرف میزد، دکتر ملازاده. تلویزیون مال مجاهدین بود، راجب اشرف حرف میزد و راجب خانم رجوی. تلویزیون بعدی تلویزیون آریا بود، خانم پلی سفاری راجب روشنگرایی و تلویزیون بیداری صحبت میکرد. تلویزیون ایتو بود، آقای امیدوار داشت با یه آقای بحث دین و یه حرفا میکرد. من جمع زدم اینا رو، دیدم به جز یک تلویزیون همشون دارن دین صحبت میکنن. دیگه بقیه‌رم نرفتم، چون بقیه‌ر میدونم لنگ پاچه‌ست، فقط به دنبال اونا نمیرم، یا فیلم سینماییه یا لنگ پاچه، چون 30 تا تلویزیونه. من آخرین تلویزیونی که دارم الجزیره است، که یه خبرهایی رو که امریکا نمیذاره از الجزیره انگلیسی میگیرم. این دین گرفتاری روزمره ما شده، دین و خدا گرفتاری ساعت به ساعت ما شده، مبتلا به زندگی ما شده. یعنی هر کجا میریم امروز میبینیم راجع به دین صحبت میکنند. من به اینکه خوبیشو میگن یا بدیشو میگن کاری ندارم، به اینکه تبلیغ میکنن یا میگن که یه چیز مزخرفیه کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. اینها حرفاییست که هر کسی دانش خودش رو میاد میگه. ولی همه مردم دنیا، فکر کردم همین امریکایی ها آدم های خیلی دینداری هم. هفته 6 روز به کار زندگیشون مشغولن، صبح یه شنبه میرن کلیسا، اون یارو که میاد دورون میزنه یه پولی میندازن توش و میان بیرون، بعد از فردا میرن سر کارشون، دیگه به دین کاری ندارن. ما دین گذاشتیم رو کلمون، داریم راه میریم، صبح تا شب راجع به دینی حرف میزنیم که نمیدونم 3500 سال پیش موسی آورده، 2000 سال پیش عیسی آورده، 1400 سال پیش هم محمد آورده. هیچ یادم نمیره هم تلویزیون مجاهدینی که میدیدم، گفت یا آخوندی رو عکسش نشون داد که در شهر ابراهیم خلیل هبرون، ایشون میگفته که پایگاه اشرف و تحویل ایرانیان ندین. حرف درستیه، ولی گفتی، گفتم راست میگی، قسم خوردی، شک آوردم بهت. اینقدر هی دربارش نگین، هرکی هر کاری دلش میخواد، یکی میخواد لچک سرش کنه بکنه، یکی میخواد چادر بکنه بکنه، یکی میخواد کراوات بزنه بزنه، بذارید هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت. باید انقدر این کار به یک جای بی نهایت برسه تا ماها بفهمیم. ما تنها کاری که میکنیم میخوایم طرف مقابل خفه کنیم. آقا فلانی تودهیه باش حرف نزن، فلانی مجاهده باش حرف نزن. حالا اگه کیانوری خیانت کرده، این بابا اصلا نمیدونه کیانوری کیه. 30 سال زمان گذشته، اون فسیلاب و پیر پاتالا میدونن که هنوز خیانت میکنن، ولی این جوونه که چپ فکر میکنه چپ فکر میکنه، کاری نمیشه باش کرد. منم یه روز چپ فکر میکردم، امروزم راست فکر نمیکنم. سعی میکنم بفهمم، سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم اگر میتونم به معلومات خودم اضافه کنم. یک رفیقی در جواب، یادتونه دفعه هفته پیش بهتون گفتم یا آقای اومده خدا رو برده تو بیگ بنگ، یکی از دوستان که محقق فیزیک هست جوابیه‌ای برای ایشون نوشته، نوشته درود بر خرد و صاحبان خرد. میخواستم اینو همه خواهش میکنم گوش بدید، چون من خودم یاد گرفتم ازش، چون خودم یاد گرفتم فکر کردم یه عده‌ای هستن مثل من عقلشون کمتره از حد این و باید گوش بدن و یاد بگیرن. اونایی که بالاتر از این میدونن دیگه عذر میخوام وقتشون رو تلف میکنم. میخواستم چند نکته از بیگ بنگ را خدمت آن دوستمان که اظهار فضل و کمال در علم فیزیک کرده بود عرض کنم. الف، بیگ بنگ یک نظریه هست که هنوز به اثبات کامل نرسیده و دانشمندان در کلیت قضیه هنوز در شک و تردید هستند. پس آقای عزیز، اون خدایی که تو از بیگ بنگ ساختی یه فرضیه است. ب، تعدادی نظریه در مورد شکلگیری کائنات وجود دارد که آنها هم به قوت نظریه بیگ بنگ هستند، از جمله نظریه ریسمان ها، رشته ها و نظریه ام، که اینها بازم مثل بیگ بنگ نظریه است که کائنات چجور به وجود اومده. پ، در علم فیزیک هیچگاه اللهی وجود نداشته و هیچ جایگاهی در علم فیزیک برای الله وجود ندارد. هر گونه بحثی مربوط به الله از بحث فیزیک خارج است، چون در فیزیک با قانون سر و کار داریم و شخصی چون الله خارج از موضوع است. ت، بیگ بنگ در مقایسه با تئوری ام یک تصور کودکانه از آفرینش است، مانند دید انسان به وسعت فضا قبل از اختراع تلسکوپ. همین، قبل از اختراع تلسکوپ. سه، در علم فیزیک چیزی که جستجو می شود قوانین و ریخت شناسی قوانین حاکم بر کائنات است، نه جستجوی یک الله شبیه یک انسان که ممکن است عصبانی شود یا خوشحال شود یا بدحال شود. جیم، الزاماً منشأ اثر قوانین شعورمند نیست، به معنای خالق تاریک مثل کره زمین که ما از ماده آن منشتق شده ایم ولی حس و شعوری ندارد تا ما با او ارتباط برقرار کنیم و او برای ما داستان بگوید. جیم، الزاماً ببخشید، جیم رو خوندم براتون. چه بیگ بنگ میتواند یک جرقه کوچک در کائنات ان بعدی باشد و امثال آن ممکن است از شمارش خارج باشند. صرفاً با این تصور میتوان الله را از بیگ بنگ حذف نمود. امیدوارم اون آقای دانشجو بره یه مقداری درسشو بیشتر بخونه. ه. ذات علم فیزیک با خرافات و دین به کل ناسازگار است و هر کسی که فکر کند که دارد با فیزیک دوران ابتداییش به فضل و کمال در این علم میرسد، بهتر است بداند که اشخاصی چون نیلز، اینشتین، هایزنبرگ این علم را یک علم سهمگین و فوق‌العاده سخت فهم و در مواردی حتی اساسی ترین قوانین در نظر ما را غیر قطعی می دانستند، مثل سرعت حدی ماده که سرعت نور است، در حالی که از نظر ما می تواند بی نهایت باشد. حال چطور است که این آقا به این زودی و به سرعت به آخر این علم رسیده و در مورد آن نظریه هم نمی دهد، بلکه حرف آخر را می گوید؟ عجب کمال اعجاب انگیزی با وجود نابغه های چون محمود احمدی اینشتین و این آقا، ما به دوران طلایی علم رسیدیم و بقیه دانشمندان کاسه کوزه ها را جمع کنند، چون لانه و مخفیگاه الله توسط این آقا کشف شده. این حرف این آقا در واقع مثل حرف احمدی نژاد بود که یه دختر بچه 8 ساله توی زیرزمین خونهشون توی بادی مسی فیزیک انرژی هسته‌ای درست کرده بود. سخنی از بزرگی خوانده بودم که می گفت هر کسی که فکر می کند به آخر رسیده و همه چیز را می داند، بداند که تازه در جهل مرکب به سر می برد و از آدم جاهل هم یک وادی عقب است. جناب استاد، لطفاً این نامه را در برنامه تان بخوانید تا دانشمندان فرزانه‌ای چون احمدی نژاد و این آقا بشنوند. من به این افراد توصیه میکنم قبل از نتیجه گیری در هر علمی حداقل چند مقاله و کتاب معتبر آن علم را بخوانند، نه اینکه به محض شنیدن یک جمله فکر کنند کل آن علم را یاد گرفتند. من یک پیشنهاد برای برنامه شما دارم. فکر میکنم چند برنامه هم در ارتباط با آفرینش انسان از دید اسلام و از دید علم ترتیب دهید و آن دو را با هم مقایسه کنید تا این شیادان خرافات فروش هرچه بیشتر رسوا شوند. من مقاله کوچکی در این مورد نوشته بودم، من نشونیا رو نمیدم که گرفتاری براشون درست نشه، که از شما خواهش دارم در صورت مقدور بودن این مقاله را بخوانید و با اطلاعات خودتان این موضوع را دستمایه قسمتی از برنامه تان قرار دهید تا بینندگان هرچه بیشتر به عمق فجایع اسلام در حق علم و معرفت پی ببرند. سپاسگزارم دوست عزیزمون. اگر اون مقاله رو من نتونستم پیاده کنم، اگر صدای من میشنوید باز نشد، اگر محبت کنید دوباره برای من بفرستید، بسیار سپاسگزارتون میشم. گرفتاری ما مردم ببینید، میگن که مثلا یه آقای تلفنی به من گفت و این سخنرانی خامنه‌ای را برای من فرستادن که خامنه‌ای از قطار میگه خودم رو پرت کردم بیرون که نمازم قضا نشه و سرمون رو گندم واسطه اونجا داره حرفشو میزنه. از روز اول هرچی گفتند ما ببیوار گوش کردیم و قپ خون گرفتیم و حرف نزدیم. آخوند به ما گفت محمد سوار خرش شد، رفت آسمون و اونجا در زد، یارو در آسمون رو وا کرد، گفت کیه؟ گفتش که جبرئیل گفت محمده، گفت آیا دعوت داره نداره، رفت طبقه دوم دوباره در زد، رفت طبقه سوم، بی آسانسور هم میرفت، هم سوار خره بود، هین میکرد میرفت بالا. اینا رو همه باور کردیم. به ما گفتن محمد وقتی راه میرفت سنگ و درخت و نمیدونم سوسمار و بز و اینا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله، ما باور کردیم. به ما گفتن از آسمون ماه اومد رفت توی یقه پیغمبر، از تو دستاش رفت بیرون، ما باور کردیم. به ما گفتن یه بچه رو کردین زیر زمین 1200 سال اونجاست، شماها پول بدین، ما باور کردیم. هر مزخرفاتی به خوردمون دادن باور کردیم. خب میخوای خامنه‌ای چی بگه؟ باور کننده داره. توی اون بابایی‌هایی که هزاران نفر نشسته بودن اونجا، یه نفر گفت بر پدر دروغگو لعنت، تو که راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت، بر جد آباد دروغگو لعنت، آخه تو که پخی نبودی زمان شاه که سدلی گدا. ولی بابایی‌ها نشستن میگن به انتری نژاد میگه یه دختر بچه تو زیر زمین انرژی هسته‌ای درست کرده، مردم میگن به. میگه با نفت 5 دلاری مملکت رو میرونم، میگن به. تقصیر از اونا نیست، اونا سوارکار خوبی هن. برید ببینید سواری بده کجاست. سوار ما مردم شدن و هینمون میکنند. امروز بر بزرگان جمعت اشکی نمیریزی، ولی در عزای تازیانت عیش شاه عاشوراستی. بر ابو مسلم نمیگری که خنداندت، ولی در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی. صد هزاران لاله از ایران زمین شد داغدار، تو هنوزت شیون از داغ دل لیلاستی. این همه سردار ملی غوطه زد در خاک و خون، باز چشمت اشک ریز اسقر و سقراستی. گریه بر خاری خود کن گر سر زارید هست، خنده بر شادی خود کن گرد استقناستی. گریه کن بر انقراض دولت ساسانیان، که این مذلت ها همه برخواسته زانجاستی. قرنها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت، بر سرت بیگانه زان رو سرور و آغاستی. تقصیر خودته، تقصیر خودته. تو بابا تو یادت نیست چند وقت پیش مرده، اما تاسو عاشورا یادته بری خودتو جر بدی که بگی وای حسین کشته شد. کمتر آدمی رو ما تو ایران سراغ داریم که ننه بزرگ و بابا بزرگشو بدونه کجا اصلا چال کردن. اما قبر حسین و هر کی عرب باشه قبر شما بلدی. ما خودمون آدم نیستیم که، ما نوکر تازیان هستیم، ما مرض تازی پرستی داریم. این دینی که تو داری سر تا سر شبیه این کاغذی است که من برات میخونم. من نمیگم دینت بده، نمیگم دینت خوبه، ولی میگم اگر دینتو خواستی بشناسی، برو قرآنتو به زمانی که میفهمی بخون. اگر دلت میخواد، آی خانم افغانی که از حرفای من ناراحت شدی، برو بفهم. نمیخوای بفهمی، من معذرت میخوام، تو اشتباه کردم، فکر کردم همه مردم دنیا دنبال فهم و شعورن. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد. عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. نوشته حسین عمادزاده در کتاب زنان پیغمبر از توصیه های محمد به علی. یا علی، با زن خودت در اول ماه و نیمه ماه جماع مکن که ممکن است اولاد تو به مرض جنون و جزام مبتلا گردد. توصیه های حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب شاه مردان. بعد از ظهر جماع مکن. همه این ببینید، علم دین اینه، فرهنگ دین، علم دین، سواد دین اینه. اون آقای دانشجو بره بگه بیگ بنگ خود اللهه. چا علی، بعد از ظهر جماع مکن که اولاد مات و متحیر و سبک مغز شود و تا جنوب هستی نزدیک قرآن مرو که مبادا آتش از آسمان آید و شماها را بسوزاند. در تمام این 1400 سال یک نفر آدم جنوب دست به قرآن نزده. یا این حرفی که من میزنم دروغه، یا این حرفی که محمد به علی گفته دروغه. عاقلان دانند. یا علی، در موقع جماع خرقه بلند بپوش و به زن خود هم خرقه بلند بپوشان که هرگاه دو نفر در یک خرقه باشید دشمنی بین شما ایجاد کند تا به طلاق برسد. دستورات جماع گوش بدید. یا علی، در شب عید فطر و شب عزها و نیمه شعبان و 29 و نیمه شعبانم محمد میدونسته که یک کسی میاد یه دکونی چندین سال دیگه وا میکنه به اسم امام زمون، نیمه شعبان رو جشن میگیرن. این که محمد جلو جلو نیمه شعبانم میگه. یا علی، در شب فطر و شب عزها و نیمه شعبان و شب 29 و 30 شعبان در زیر آفتاب و زیر درخت میوه جماع مکن که نقایص در اولاد پدیدار شود. وقتهای دیگه اگه خواستی بکنی بکن. یا علی، چون زن تو باردار شد و حامل گشت، با وضو با او جماع کن. از اینجا بعد باید وضو بگیری. در غیر این صورت ممکن است قلب او کور و بخیل شود. آخه قلب دوتا چشم داره، اگه وضو نگیری قلبش کور میشه. یا علی، ایستاده جماع بیخیواری. دین که به تو دادن اینه، قربونت برم، باور کن. کتاب های اینا مالی کتاب های دینیته. یا علی، ایستاده جماع مکن که فرزند که فرزند فراش خود را تر می سازد. اگه ایستاد جمع کنی بچه شاشو میشه و بوغل می گردد. بوغل نمیدونم چیه. در شب عید فطر و شب عزها مجامعت مکن که نطفه در رحم پیر می شود، یعنی بچه پیر مرد یا پیر زن به دنیا میاد. یا علی، مجامعت در شب عزها فرزند را چهار و شش انگشتی می نماید. یا علی، در برابر آفتاب جماع مکن که فقر و تنگی به فرزند روی می آورد و بین اذان و اقامه نباشد که حریص بر دنیا می شود و سفاک می گردد. یعنی از اون تو که میگی تا میخوای قامت ببندی وسط این کار نرو، یه را برو بیا. محمد به علی میگه یا علی، اینا رو همه رو گفتن، همه رو ما گفتیم. به واسه اینه که خامنه ای از قطار میپره بیرون. شنونده احمق زیاده. یا علی، همیشه با وضو به بستر زن خود برو، وگرنه دل فرزند بی بصیرت و بخیل میگردد و جماع در نیمه شعبان نباشد. باز نیمه شعبان محمد پیش بینی کرده که صورت اولاد پرمو می شود. عوضش میشه پاسدار جمهوری اسلامی. یا علی، جماع در شبهای دوشنبه فرزند را حافظ قرآن و رازی به قسمت می سازد. در آخر رجب موجب بخت و جنون فرزند می شود. در شب سه‌شنبه شهید می گردد و رقیق القلب و سخی و تعب می شود. شب پنجشنبه حاکم و عادل و شب جمعه فقیه می گردد. عصر جمعه دانشمند و محقق می گردد. چهار قدم بالاتر گفت وقتی آفتاب رو آسمونه جمع نکن. ولی یادش میره علی و محمد، نمیدونم یکیشون یادشون میره. یا علی، جماع در اول شب موجب سحر و توجه به دنیا میشود. این وصایای مرا گوش کن که من از جبرئیل شنیدم و حفظ کردم و از حضرت صادق نقل میشود که کسی که میخواهد با زن خود برای اولاد ذکور مجامعت نماید، دست راست خود را بر چشم راست خود بگذارد و هفت مرتبه سوره انا انزلنا بخواند، پس از آن مجامعت کند به همون اراده و هر روز صبح و عصر 70 مرتبه سبحان الله و 10 مرتبه استغفر الله و 9 مرتبه سبحان العظیم و 1 مرتبه این آیه را بخواند: استغفر الله ان الله کان غفارا یرسل. خلاصه تا آخرش یجعلکم. آره، این تا آخرش. اینا رو از کتاب زنان پیغمبر اسلام نوشته حسین عمادزاده، اگرم باور نمی کنید خودتون بگیرید و بخونید که بیشتر دینتون رو بشناسید. هر چقدر میخواید با من بجنگید، هر چقدر میخواید از دینتون فرار کنید، هر چقدر میخواید به دینتون بچسبید، به من هیچ. به قول یارو گفت بر دامن کبریای ما گردی نمیشینه. اینا رو براتون گفتم. آقایی راجب عرفان ایرانی صحبت کردن که حتماً فردا راجع به عرفان ایرانی، چون بحث طولانیه، براتون خواهم گفت. ایمیل های اون دوست عزیز 60% ما، جانباز 60%، روزی که من داستان گل رو براتون گفتم، گل که خودش و مادرش از بین رفتن و پدرش باشاد نگاه کرد، برام تلفن زده بود که چند وقت پیش در جوانمرد قصاب همین اتفاق افتاد و در اونجا پدر هم خودش رو کشت. از این خیلی از دوستان گفتن از این اتفاقات که شما میگی در ایران زیاد میفته. من یه خواهشی ازتون دارم. همه از من میخوان که ایمیل هاشون رو روی ایر براشون بخونم. تعداد زیادی از من میخوان که من بیام روی ایر اعلام کنم که ایمیل شما رسید. دوستان عزیز، اگر من بخوام استثناء بذارم یه نفر اعلام بکنم، کار درستی نیست. اگر بخوام همه رو اعلام بکنم، دیگه برنامه نباید اجرا بکنم، باید بیام اینجا یه لیست بذارم جلوم: حسن، حسین، تقدیم، نقی، دایو، شهرام، ممنونم، پولاد، فلان، اینا. ایمیل های شما رسید. اگر ایمیل همه تون رو بخوام رو ایر بخونم، باید 24 ساعت وقت تلویزیون رو از آقای شهرام همایون بگیرم. اینا هیچ کدوم امکان نداره. ولی یه چیزی رو به شما قول میدم که من همه ایمیل ها رو میخونم. هر چقدرم سخت باشه این کار رو دارم میکنم. یه رفیقی داریم به اسم میلاد، هر دفعه یه ایمیل بلند بالا مینویسه، بعدش هم میگه آقای فاضلی اگه ناراحتت میکنم دیگه ننویسم. من بارها و بارها به شما گفتم ایمیل بلند رو وقت ندارم بخونم. من 4 خط 5 خط میخونم، بیشتر نمیتونم بخونم، جا ندارم. به خصوص وقتی برنامه ایمیل ها رو به فینگلیش میفرسیم، هر کدومتون یه نوع اسپلینگی رو مصرف میکنید، یعنی فارسی رو به انگلیسی می نویسید، هر کدومتون یک نوع به خصوص مخصوص خودتون اسپلینگ مصرف می کنید. ایمیل هایی که میاد برای من یه خطه، بعضی هایی که نمی نویسن، اسمشون رو می نویسن، ایمیلشون می نویسن، زیرش هم می نویسن متشکریم. دستتون درد نکنه، نه وقت خودتون رو تلف می کنید نه وقت من رو. اگه حرفی برای گفتن دارید، مثل این رفیقمون محقق فیزیک، من در خدمتتونم. اما همه ایمیل ها رو من نمیتونم بخونم. میلاد جان، ایمیلات خوبه ولی بیشتر از 3-4 خط من نمیتونم بخونم، وقت ندارم. 250 تا ایمیله، هیچ کسی رم به هیچ کسی دیگه برتری نمیدم. کوتاه بنویسید. اگر همه تون این مسئله رو رعایت کنید و کوتاه بنویسید، اون وقت هم به من کمک کردید هم به خودتون. یا آقای ایمیل فرستاده خیلی جالبه، میگه آقای فاضلی شما همیشه میگید که هدف من جوونا. من به یک عروسی که نسبتاً عروسی سنگینی بود دعوت شده بودم. بعد از این که شامو خوردیم اینجا، یه اتاق تنهایی بود که چند نفر آدم مسن نشسته بودن و من هم نشسته بودم و گوش میدادم. دیدم اینا راجع به برنامه شما صحبت میکنن و میگن که مدتی گمش کردیم، فرکانس جدید رو نداشتن. من فرکانس رو نوشتم دادم دستشون و از اتاق رفتم بیرون. شما بدونید که شنونده از هر نوع از هر سنی در ایران دارید. باز هم من میگم ببینید، هر کسی یه گلی داره، هر کسی یه کاری میکنه با یه فکری این کار رو انجام میده، همینجوری بی خودی نمیاد وقتشو تلف کنه. من نشانم، به قول فرنگی ها تارگتم، جوان ها هستند، برای اینکه جوان ها آینده ساز فردا هستند. من اونقدر که به یک جوان امیدوارم که در آتیه ایران مؤثر باشه، به خودم این اطمینان رو ندارم، چون عمرم رو کردم تموم شده. اگر یه کسی بخواد فردای ایران بلند شه، ایران رو نجات بده، اون آقای 60 ساله و 70 ساله نیست، اون با احتیاط عمل میکنه، او حرف منو گوش میده، ازشون سپاسگزارم که گوش میدن و میگه حرف حساب میزنه. اما اگر او بخواد به من کمک بکنه، او هم باید کمک بکنه که جوانها هم گوش بدن، نه اینکه خودش فقط گوش بده. نمیگم همه این کار رو میکنن، ولی بعضیا کردن. خودش گوش بده و بگه جوانها اگر اینا رو گوش بدن منحرف میشن. نه عزیز من، تو با جوانای خودت داری دشمنی میکنی. علم رو باید یاد گرفت. حرف من اینه که عزیز من، نه به حرف من گوش بده، نه به حرف کسی که از من بد میگه، نه به حرف کسی که از من تعریف میکنه. تنها کاری که میکنی سعی کن خودت بفهمی، سعی کن بچه ها خودشون بفهمن. اگر به همه بگی که چی کار بکنن، اینا میشینن منتظر میمونن یه نفر دیگه بیاد. این فرهنگیست که توی مغز ما کردند، این فرهنگیست که سالهای سال ما نتیجهش این شده که هممون میگیم مرجع تقلیدت کیه؟ مگه ما میمونیم که از کسی تقلید کنیم؟ مگه ما شعور نداریم؟ مگه ما فهم نداریم؟ ولی یه فقیه، یعنی کسی که عقلش بیشتر از من و تو میرسه و تو یک آدم مجنون دیوانه هستی که اون مرچکه مفعول باید برات فکر کنه، این معنی ولی فقیهه. سید اولاغ پیغمبر یعنی کسی که یه امامه سیاه سر خودش بسته میخواد از تو سوء استفاده کنه. شیخ یعنی یه کسی که امامه سفید سرش بسته میخواد سوار تو بشه. آخوند سالم و آخوند غیر دزد وجود نداره. اونی که میبینی وجود داره دستش نمیرسه دزدی کنه. آخوند اگه دستش برسه کلاه شرعی براش داره، حلالش میکنه و مالتو میخوره. منتظری تا وقتی که نایب اون گجستک لعنتی گور به گور بود، همه جور حرفای گردن کلوفتی میزد. تو سرش که زدن خونه نشینش کردن، یه مرتبه شد آخوند خوب. نه، آخوند خوب وجود نداره. تو زندان باشه وجود نداره، بیرون باشه وجود نداره. آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند به درخت آویزون شده است. آخوند نمیتونه خوب باشه. مال هر دینی میخواد باشه باشه. آخوند یعنی تو کار کن بده اون مردی که پاپیوز بخوره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران و خوب ایران، به پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابان‌ها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت‌ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه‌های خود بازگشتیم. اگر نگاهی ژرف به افسانه‌ها و اسطوره‌ها و شاهنامه‌ها و رزمنامه‌های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شده بود. چند نمونه پیشکش میکنم. داستان آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر ما را به روزگاری میبرد که افراسیاب

0: تورانی کران تا کران خاک ایران را با خون فرزندان برومند این سرزمین رنگین کرده و مادران ایرانی را در سوی فرزندان نشانده است. پهلوانان و بزرگنامان ایران همه یکی پس از دیگری به دست خشماوران تورانی بر خاک افتاده و همه دارش و دسترنج سالیان دراز بر باد رفته است. در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی بروی مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می‌پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی‌افروزند. می‌رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می‌دانند، ولی ما می‌دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند. ولی این گونه سروده ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد، به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر عدم پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد، تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمانسایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرشهایی است که هر کدامی نشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا، مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم‌های جوان ما در خیابان‌های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرمپاری آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز کاوه های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندیست به پا خواسته و در کوچه ها و بازارها و خیابان های ایران خروش برمیکشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیث صفار است، یک نادرشاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همان که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همون که پهلوانان ایران کرنش کنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی می بالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فرد خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم. ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر از ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش‌های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی بوارای جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران یاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم می‌دانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم می‌دانست. این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در شبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده است ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مذل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس‌انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاوگونه داشت. سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش بر اون کله گاوگونه میگذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خار را به گونه ای بر تختگاه می نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگزاران است. آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان توهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می‌کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می‌انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگرخراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می‌نواختند و هلهله می‌کردند. همان گونه که امروز بچه‌های ایران را در خیابان می‌کشند و برای فرو نشاندن خشم خامنه ای سرود سلام فرمانده می خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بی خوبون فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بی خوبون فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخت شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از قرآن آن برون کشید به نام جهنم. گفتاریش که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد، بگذاریم برای نشست دیگر.
1: حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستیم.
0: سپاس بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارند بگذاریم برای زمان دیگری، در نشست‌های آینده پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دگرگونه، نه آنگونه که تاکنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دگرگونه.
1: بسیار عالی. بسیار ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون میگم که مخاطبان این برنامه در این کانال اپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن. ولی به هر حال ما چون میخوایم برنامه ها کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم، این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
0: سپاس بیگرام، سپاس از تو افشین بسیار گرامی. سپاس. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و بلند پایگاه همون گونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه هایی رو با هم داشته باشیم.
1: به اون امید، به امید آزادی.
0: سپاس، روزگارت خوش.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث‌های شاهنامه که ما کیومرث رو در هفته گذشته به اتمام رسوند پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
0: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی‌اند. و با درود و آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران و خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژیها و بعد آموزیهای جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان میخواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چون که گفتی سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه بجامانده آن را گزارش کنم، شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم. چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی‌افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها برمی‌انگیخت و خدای نامه‌ها و شاهنامه‌ها پدید می‌آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دین‌های ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیاه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که میبایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیه روزگاری امروز ما را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه های بسیار خیالانگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه ها درازای جهان 12,000 سال دانسته شد. یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. بیاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیرید که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3000 ساله دوره مینوئی یا فروهرها بود.
1: هومر جان ببخشید. ببخشید. من یه سوالی الان پیش اومد بسام. یعنی این داستان ها فقط داستانه. هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم.
0: تقدسی نداره. نه. بله. اگه آماج پرسشت این است که آیا یک حاله تقدس درش هست؟ هرگز. به هیچ. درست. هرگز. ولی یه افسانه ها داستان هایی ساختن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستان هایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوانمرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه ها بن دانشیک نداشتن. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بنهای دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست؟ نه. افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها برای این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب ده. گفتیم که سه هزاره نخست، سه هزاره مینوئی بود. یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامده است. این هستی مینوئی 3000 سال برابر این افسانه به دور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در جرفای تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از جرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را می شناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشد؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستمبارگی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بکرد. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها رو نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پاره هایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو می توانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه یک کردیت داده میشود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز را در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه گیتی را، من و تو و همه هرچی که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبوت نداشتن. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت ای باشندگان جهان مینو، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشین گرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت می کند در پیکار بادی و گرسنگی است. خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنی است. پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماری است و دیو رنج. ببینید همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد. آبها روان شدند، گیاهان رویش و بالش آغازیدند، باد دمیدن گرفت و هر مهره‌ای از جهان هستی در هماهنگی با دیگر مهره‌ها به انجام خیشکاری خود پرداخت. از آن سو اهریمن هم به بسیج سپاهیان خود پرداخت و در برابر هر یک از این آفریده های نیک اهورامزدا یک باشنده اهریمنی مانند آخوند، فرمانده سپاه، بسیجی، همه اینها را آفرید. این دوره را دوران خوش زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می دارن. دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود. جنگی در میان نبود، یعنی اون نبرد کیهانی نیک و بد هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره یعنی می شود 4000 سال که می توان آن را ببخشید 7000 سال. من ریاضیات خوبی ندارم، تو باید به من کمک کنی.
1: 6000 سال میشه به خاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
0: آغاز بعدش میشود 7000 سال.
1: بله، هزاره هفتم میشه.
0: آغاز 7000مین سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد. و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزاردهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم، داستانش را با هم بررسیدیم. در 30 سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از این کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بموند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه ندارند، ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارند، تا چه اندازه اون شالوده ها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را میسازند که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه میشود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس میروید و دو شاخه میشود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخته های گوناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگرا، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و همسنگی و همپایگی برهنه تن بیرون آمدند همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این را باور کردن که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدن. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت. و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد، حوا، آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها را در بخش‌های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدند. بر پایه این افسانه خردسوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز هم چنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان خواهند رنجید و شاید برنامه را راه کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما می دانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمی دانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیادگذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچه را که او گفته است، گفته های او را، نوشته های او را فرموده های روح القدس می دانند، یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا را پس می گیرم، گاهی حواسم پرت می شود، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری می کند این سخن رو، این یاوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز می تواند این یاوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. می گوید، نامه می نویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه میکند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید همه اونها این یاوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمیدهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش، بنشین سر جا. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس بازن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشد؟ و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگم، میگوید ای مردم این بدانید، آماج از مردم یعنی ای مردان، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکند که بگوید، زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد. ای مردم یعنی ای مردان، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کند. خب این گونه یاوه‌های خردسوز و زن ستیز در دین‌های ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد. که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردند، هر دو به یکدیگر گفتند وه تو چه زیبایی. زندگی خوشی از همینجا آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گیومرد پدید آمدند نه از گل. این دوره یعنی در نخستین هزاری دوره سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورس و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید، یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته می شود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام های بلند برمی دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است. چشنی نیست، شادمانی است، هرچه هست غم است و اندوه و نوحه سرایی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسد. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگری. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بن این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بن همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و می‌بینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنباله می‌یابد. همه اینها را در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره، از دومین دوره، اژدها که سکلده سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک می‌شناختیم، که یک آفریده اهریمنی است، بر جمشید چیره می‌گردد. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا ببرید و همون ریخ آمده است که برای شما خواندم. اژدها که سکلده، چرا سکله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سکله شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم به زشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می‌راند. خواندیم که ببخشید نه، در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم، که میگوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان، با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه اینکه، یعنی فرزندان دیو، دیوها، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم، از دوره سوم، دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کجندیشان بدخو، مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کشبانان دین های دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روز زرتشت بر جوان در گاتها. دوستان بخوانید سرود 29 گاتها رو، و از هستی خود بیزاری نشان میده. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم. گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگان نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشست‌های آینده در سروده‌های اشعار زرتشت ورجاوند، همون سرود 29 با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه. این دوره را از آن رو دوره آمیختگی نیک و بد میگویند که از یک سو اهریمن با همه سپاه خود بر آفریده های نیک مزدا یورش آورده است و سوی دیگر زرتشت با شیواترین سخنان به ستیز با تبهکاری های اهریمن برخواست است. آزاد زنان و نیک مردان که اشوان گفته می شوند به سپاه زرتشت می پیوندند و دروندان یعنی دروغگویان و بدکاران و کژاندیشان و پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درفش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز، همه اینها به سپاه اهریمن میپیوند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان میبازد، کشته میشود. بر پایه داستانهای دینی، حالا از اینجا باز تا اونجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز میرویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتن که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتن پس از کشته شدن یا یومرد یا کیومرس تخمه او در زمین در خاک بر جای ماند و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید، پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد. در اینجا هم پس از کشته شدن اشعار زرتشت تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کردند. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کنند و از آن تخمه بار بر می دارند. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون و از این دوشیزه پاک کوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت را برداشت. این سوشان زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را بزشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو به دریاچه هامون می رود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر می دارد و دومین سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده می شود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم به راه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم به راه دوشیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومی سوشیانت را برای

0: که اهریمن میتازد. ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیاند یا سوشانس که هر دو گویش درست است اهریمن را در هم خواهیم شکست. در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستانهای ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمیدانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. 7 را میفهمم، 1, 3, 4, 7 میفهمم، ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند. ولی میدانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند، به گونه‌ای که در مهابهارات ها آمده، هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فرگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمیدانم. افشین جان، هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
1: زمان ما داریم مثلا یه 20 دقیقه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
0: نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراخدامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان ببیشه در میان،
1: ولی یه اشکالی داره الان این حالت داستانه، میدونم یک داستان افسانه‌ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته، خودشون نمیتونن.
0: نه هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم؟ ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه، چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد بیاری ما بیاید و ما را پیروز بگرد. ولی پیکار یک دم، ببینید گفتم پیکار را در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همینجا من بگویم شاید در نشست‌های آینده روی این موضوع خواهش میکنم برای یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین‌های ابراهیمی کار گونه ای تنبیه هست، گونه ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است، از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما به من از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا؟ چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد، جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی میآفریند، چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد، این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این آمدیم چه کار کردیم؟ به جای آسوده روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدم چه و چه، آمدیم جشن ساختیم. جشن سده، جشن نوروز، جشن

0: آب، جشن آتش، جشن جشنهای ماهانه، جشنهایش اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است، ولی این جشنها تعطیلی بر نمیدارن. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی کند که امروز جشن است، نه، هم جشن را دارد هم کار میکند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار، از دید من البته، حالا شاید بسیاری نپسندن، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که میخواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشه نشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکیست. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه‌ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار را رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنی است. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشیانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید، فرد کیانی است. فرد کیانی را می ستانه و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است. حالا میخواد پادشاه باشد یا هرچه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است. که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشیانس ها نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمرگی به زندگان روی آورد، سوشیانت پدیدار شود و جهان را به هاست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جایی رانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان میگوید پسرم، دخترم، نومید نباش، تو نباخته ای، سرانجام پیروزی از آن توست، سرانجام او هست، اون فریفتار که رانده خواهد شد از نیابوم اهورایی تو. نگران نباش، برزم، رزم را پی بگیر و سرانجام پیروزی از آن توست. ببینید این گونه سرودهای دلکش شالود ریز و شیراز بند فرهنگی شدن افشین جان که فرهنگ کار و کوشش و تکاپو و پیکار و امید است، فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های اهریمن است، فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست، فرهنگ غم و اندوه نیست، فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود این همان نیست. سرفرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سرفرود می آورم، کرنش می کنم در برابر راستی، این یکی. این گونه سرفرود آوردن گرامی داشت ارزش‌های والای زندگی، وان یکی سرفرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشنتر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما میخوانم و داوری را به شما میسپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمی شود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما می خوانم تا بدانید ما چگونه فکر می کنیم، چگونه می اندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه می اندیشیم. می گوید بارلاها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمی دانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سرفرود می آوریم نه در برابر آدم ها. می گوید بارلاها، چه کسی می گوید این را؟ خود حضرت عبدالبها، از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ. من نمی دارم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. می گوید بارلاها، چون به خود نگریم خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا به یاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پری آنها را. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و برزمم. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون روسپیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، ما گناهکاریم ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهدیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. ذنب و ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصورمان درگذر و ذنوب ما را ببخش. خب این فروپویی و خود زنی
1: هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده، من اصلا فقط یه چیزی می‌خواستم، چون خودم می‌خواستم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانت بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفته اینا. و این توی این افسانه سوشیان فقط اشکالش اینه که ما بعد این منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه همون. الان خوش شده دریچه همون، چی کار کنیم الان؟
0: من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کار رو بکنیم، آماجم چیز دیگریش افشین جا.
1: بله.
0: این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است.
1: بله.
0: ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان به شما دست یا کمتر یا بیشتر، همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداختی ذهن خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمه‌ای که دیگران بیاین از آن بنوشن، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این هستم. بگذاریم برای نشست آینده.
1: بسیار علی خیلی ممنون از این برنامه و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیمار جان.
0: سپاس بیکرم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه، گوینده تلویزیون، جیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان، از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میذارن شرعی به شرع. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکواردوزه میشن. سه کبیله از دزدان ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. سه کبیله قوه قضائیه، مغننه، مجریه. رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضیای دزد، این وزیرای دزد، این امام دارای دزد با دزدای معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه میکنن. شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال سوره هشتم قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یا روزن یا رو مال یا رو پسر یا رو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنیم، بعدم بریم بفروشیم. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شما ها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که تو ایران به شما میچپونن، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره. یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی چه آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب. یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره. بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاقه، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا روح چیزه حوریه. آیت الله العظما دست قیب فرمودن، ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا هم میگن آه. خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرستن جنگ، با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش، میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیشو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد بینی، اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد، توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه، یک کلید بنداز گردنت برو رو میر را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا، پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتکم نمیندازه. چه توقعی داری آخوند این کارو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم، حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا جرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خود اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. ما پولاشو که چیکار کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادمجون داری، خود بادمجونو بهت میدن، تو بمیر فشار قبر ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن. به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یه ها آدم بشی، نکنی این کارها، گوشی رو برده به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن، ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه، بدبخت بدبخت بدبخت، چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کاری نه این الله آسمونیه با این پاداشهاش، رفیق دزدان. یا الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمشه، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسشو باید بدی. خب امامو که پیدا نمی کنی که، آخوند هست جاش میگیره، هین بده به آخوند، میری به بهشت، الله وسط حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا، اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن اینا، میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد گفت بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود، آره 1365، مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد ام سی برنامه بود، معین تازه داشت معروف میشد، مهستی بود، خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده‌ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ می‌رقصید، بانوی بسیار فهیم، چقدر ما می‌شستیم با هم دیگه بحث می‌کردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود، اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زنده یاد فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواید، خدای نکرده اگه بخواید پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم، پولشو بفرستین من بفرستم براتون. چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا اومده. چشم. ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روز این کار رو بکنم. سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه. ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه. نوروز می خرامد با صد هزار آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ما روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینه که کاوه نداریم. مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست. در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن. البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره، و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو کسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون تو این دنیا نیست، من هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با همدیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامونو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هال رو دیدن میدونند که من این رو گفتم. و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است. ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره. در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش. چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اجیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود. اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغانها یعنی اشرف افغان اومد. کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا آمدن بنیاد این کار رو بردارند. مغولها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو بری بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی، ما سلسله ایرانی نداشتیم. اما تو نمیتونی بگی ناصرالدین شاه ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو ورداش برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن. مردم ریختن گفتن این نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمان الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوی که مسلمون زیاد میکش، ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن.
3: حاجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره میاریم بیرون تعظیمش میکنیم میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله ای تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم همه این الله ملا اینا دروغه. درست هولاکو خان المستعصم کشت ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونیا. یک کسی که مجبورم خیلی مؤدبم نوشته بود به انگلیسی هم نوشته بود ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه. من گفته بودم تو باچ بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی. نشستی تو خونت ننت بادت بزنه یا نشستی تو خارج که بری ملکات رو پس بگیری؟ من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیز یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت، منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاری‌ها که براشون میاد میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سیمرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سیمرغ کو؟ میگه خودتونو بشمارین ببینین چند نفرین. میبینن 30 تان. میگه سیمرغ شمایید، تو نشستی تو خونت خودتو باد بزنی که چطور بشه؟ من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دسته کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی؟ ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار بکنید، اگر 50,000 نفر شماها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی یا ماموری که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت یه همچی مسائل میشه. راجع به اینکه بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر منو ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چهار نامه بندازی اون تو، به منم میگی همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا وسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه. من این اعتقادات رو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیان ویش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردن تو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، برای اینکه من نمیگم. تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم
2: حرفهایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرفا به دردتون نمیخوره بریزینش دور. من اصراری ندارم که هرچی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منه میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده، یه پنجم نده، یه دومشو بده. به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم. من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم هوری بیاره. تو دزدی کردی، میخوای بری سرم آخونده رو بدی، برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی می باشد که هیچ دلیل و مدرکی نمیتوان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمدم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیره بردین 20% بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% ارسال برای محمد. ایران رو غارت کردن، 20% فرستادن، 300 هزار درهم یا 60,000 درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره، سهم امامه، امام زیر توی چاس، این میره تو چا بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگه پولا رو بدین من میرم تو زیر زمین میدم امام. با همین ببینید یکی جایی توی پاچه ما کردن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، اعتقادات من تو اعتقادات تو برو اصلا گوش نده. کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو گم شو اصلا از جلوی تلویزیون، برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، من اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم، میکنم احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی، دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، باز چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم برو شو چی بره. من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان،
3: تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد، در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد، در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست، سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت کره ماه کوههای فراوان دارد یا کهکشان مرکب از ستارگان کوچک است که از دید بشر بیرون است. گالیله فرضیه را که کپلر طرح کرده بود مبتنی بر این که زمین بر خلاف تصور آن زمان ثابت نیست بلکه حرکت می کند، به مدد ریاضیات و مشاهدات نجومیش علمن ثابت کرد و در این باب کتابی نوشت که مرکز منظومه شمسی خورشید است نه زمین، و زمین در مدار خورشید حرکت میکنه. کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هر چی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین. گفتم رو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم اینا رو از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفائی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کارو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارت‌های بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تا کنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند. جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. می‌دونین چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره اون یکی رو باید رد کنه، و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست برداره، چون اونایی که بتکده کعبه را اداره می کردن سهم محمد را ندادن. محمد گفتش آقا جون شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منو بدید. ندادن، زورش هم نمی رسید، چیزی هم نداشت، گرفتاری مالی هم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. کی به تو گفت بیه بشینی برنامه منو ببینی؟ قای نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم؟ مرض داری؟
2: پس الزاماً باید کیش ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب و کم شعور چه میتوان کرد؟ اینو من نگفتم، این کتاب داره میگه، از قول جاناتان سویفت، یکی از دانشمندان. با شمع خاموش کن. به آنها چه باید کرد؟ به قول اینشتین. اینشتین کیه؟ اینشتین اصلا این چیزا نمیفهمه، ولی من قولش میخونم. باید به آنها آموزش داد تا دانش جای ایمانهای بیمورد را بگیرد. مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم، من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی، بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد، لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه، برو به چسب ذریع امامزاده درستت میکنه. تا با حذف مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور می باشد، زیرا متدینین، امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن، من تو رو میبرم به بهشت، واسط خانوم میارم، اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن، اصلا من نمیدونم اینا چرا میشینن برنامه من رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون بعد بیا از من ایراد بگیر. آتو نادانی، من راحت مجبورم اینو بهت بگم، درسته 15 سالته، ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی، من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانهی داره به جز خدا. اگه هر چیزی یه سانهی داره استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است، جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالی تو بکنم؟ تو دنبال خدایی، تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی تموم میشه، منتها میترسی. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند فرمای که تا باده گلگون آرند، همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگو شرابت بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثرم نمیخواد. تو زرنه ای ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آقا این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد.
3: پس باید حداقل دین ها از حکومت ها

به خودت بگی منم همه چیزه، اگر من نباشم خدا نیست، اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست. محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فدکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه، صلاحش بوده، آخونده گفته صلاحش بوده. خب خرماها رو بخور. چند وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن، این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده‌ای بود اون یارو این کار کرده؟ بعد آقا هر چاقویی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقویی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آقا چرا شعور؟ من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره، یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت. این گوسفند هیچی اثر بهش نمی کن. ببین من فقط میخوام اینو تکون بدم، بگی چرا، فکر کنی، حرف دیگه ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه‌زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین و آوردین گذاشتین، اینجا عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است، قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو تا هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات توهین، علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکسی حسین بفهم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 در 4 رو صد چاپ میکنن برو بخر بز خونت، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسان‌ها به رشته تحریر در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم؟ اینشتین کیه؟ هیچ، ببخش، بخور بخور. مذهب یه نوع اعتیاده، تو به نماز خوندن معتاد میشی، تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقا تلفن کرده بود، آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین طمع هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا.
وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا

کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنانکه گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته های نامناسب، و آن بر دو گونه است، مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت میخوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان میشود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروئینی شد، نرفت هروئینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زهرا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن، میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها، که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و غلمان و لذات بر آنها می افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می بخشد. ترک روش های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمیخونه، فاصله دارن با هم دیگه، آب و روغنه، آب و آتشه. من اینو علامت میذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. رضافاضلی.net، رضافاضلی.ده، رضافاضلی.org، رضافاضلی.پارس 2، blogspot.com، mpahlavi.com، mpahlavi.blogspot.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم، کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم، این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. نه، تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نود، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری، 10-15 دلار به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز، همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. برصورت زور که نمیشه مردم گفت، خرجای اضافه دارن، بعضم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید
برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم، رفتم فکر کردم برای عید حالا همه میان فروهر ماه، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره، تلفنش رو یادداشت کردم بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش خود، یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون، شما هم که در ایران میبینید نوش جانتون، شما هم که در خارج میبینید نوش جانتون، ولی وظیفه‌ای دارید که از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه 10 سنت. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: دیگر درود و آرزوی شادی و پیروزی و تندرستی برای شما. ما سیار دبستانی در برنامه یا پنل عبور از خط قرمز تاریخ باز هم در خدمت شما هستیم و باور کنید برای من یکی از دلپذیرترین برنامه ها همین برنامه است که هم می آموزم و هم می‌بینم که هموطنان بسیاری استقبال می‌کنن، پیشواز می‌کنن و به راستی از استادانی که در این برنامه شرکت دارن تقدیر می‌کنن. ما در برنامه پیشین که برنامه 22 بود به ازدواج و نوع ازدواج در بین قبایل عرب در زمان محمد پرداختیم. این بار بیشتر و مستقیم درباره خود محمد و زنانش سخن خواهیم گفت که بخشی از قرآن اصلا مربوط به همین قضیه است، یعنی یه فصل مفصلی از قرآن در جای گوناگونش البته مسئله حرمسرای بیابانی محمد پسر عبدالله و پیامبر یا رسول مسلمین است. اهمیت قضیه تا این حد بالاست، بنابراین ما هم وقت بیشتری براش می‌ذاریم. عرض کنم که در آیه احزاب، در سوره احزاب، در آیات گوناگونی خداوند خطاب به زنان محمد یه سری قوانین رو ابلاغ می‌کنه. یعنی این الله و خدای آفریدگار که این همه کهکشان رو درست کرد، کرونا رو درست کرد، اتم رو درست کرد، این دنیای عجیب غریبی است که بشر تا چندین هزار سال دیگه هم به ابعادش نمیتونه پی ببره، همه اینا رو ول کرد. آمده بود فقط نشسته بود جلوی حجله محمد، زناشو میشمرد، نگاه میکرد که درست برن تو، به موقع برن تو، به موقع بیان بیرون و تجیب محمد با اینا چیه؟ امشب پیش کدومشون بره؟ فرداش پیش کدومشون بره؟ یعنی واقعا یک دربان حسابی به نام الله، اونم دربان کجا؟ اتاق خواب کی؟ محمد. چند آیه از قرآن کریم مصحف براتون میخونم. در آیه 30 از سوره احزاب الله می‌فرماید: ای زنان پیامبر، از شما هر کدام به کار ناروایی دانسته اقدام کند، او را دو برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل آسان است. یعنی زنان محمد خیلی هم همچین مؤمنه هم نبودند، درست مسلمان شده بودند و باید پاکیزه دامن می‌شدند، ولی محمد به شدت نگران بوده که نکنه اینا غریبه بروند. این نگرانیش رو منتقل کرده به خود الله و الله بلافاصله این آیه رو صادر کرده. وقتی که میگه به کار ناروایی دانسته اقدام کند، یعنی نه اینکه حالا مثلا کسی سر راشو بگیره به زور مثلا بلای سرش بیاره اینا، نه، خودش اگر آگاهانه این کار رو بکنه عذابش دو برابر میشه. در آیه 31 میگه هر که از شما زنان محمد مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود، پاداشش را دو برابر عطا کنید و برایش رزق بیشتر مهیا سازید. یعنی آیات رحمانی که میگن در قرآن همیناست. یعنی اگر زنان محمد از حرفای الله و رسول پیروی بکنند دو برابر دستمزد میگیرند. در آیه 32 میگه ای زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید، زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید. مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. یعنی خدا مستقیم زد به هدف، یعنی گفت این نصایحی که من میکنم به شما در این آیه خوب بهش گوش کنید. میگه شما مثل بقیه زنا نیستید، بقیه زنا میتونن برن نازک و نرم با مردان دیگه دلدادگی کنن، هر کاری میخوان بکنن. من نمیدونم چرا اسلام برای بقیه زنا اینا رو حرام کرده. خدا گفته که شما مثل اونها نیستید، اونا آزادن، ولی شما نباید این کارا رو بکنید. شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید. زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. در آیه 33 این همش پیاپی تو این آیه میگه در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوران جاهلیت آرایش و خدارایی و خودنمایی مکنید. پس دوره جاهلیت بهتر از دوره محمد و اسلام بوده، چون زنان آرایشی میکردن، به خود میرسیدن، حمامی هم میرفتن، لباس تمیز و زیبایی هم شاید میپوشتن، اینطور که در قرآن آمده. و در یکی از طولانی ترین آیاش که همون رو میخوانم دیگه فکرم کفایت کنه، میگه که خطاب به محمد میگه و چون تو با آن کسی که خدایش نعمت بخشید و شما هم نعمت آزادی دادی و به نصیحت گفتی برو و زن خود را نگه دار و از خدا بترس، یعنی زنت را طلاق نده، و آن که در درون پنهان می‌داشتی یعنی عشق به زینب زن پسرخوانده محمد خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی، که توی پرانتز برید زن پسرتو ناپسریتو به عقد خود در بیاری، از ترسیدی که مردم سرزنشت کنند و سزاوارتر بود از خدا بترسی نه از مردم. پس ما همچون زید از آن زن کام دل پس ما هم چون زید اون پسر اسم زید بوده از آن زن کام دل بگرفت او را به نکاح تو درآوردی تا بعد از این مؤمنان در نکاح با زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدند برخیش حرج و گناهی نپندارند و فرمان خدا به انجام رسید. ترجمه الهی قمشی است. و یک آیه دیگه هم حالا دوتا میخونم کوتاه. ما کان محمد ابا عهد من رجال لکن ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء و علیم. محمد پدر هیچ، محمد پدر هیچ از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و آخرین پیغمبر است و البته خدا به همه چیز آگاه است. خدا و فرشتگانش بر نبی یعنی محمد صلوات می‌فرستند. شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات بفرستید و تسلیم فرمان او شوید. خب ما دیدیم که به راستی محمد باید پیرو چنین یعنی پیامبر چنین اللهی باشه، چون الله مهمترین کارش اینه که رتق و فتق امور خوابگاه و زنان و هزینه های محمد رو بکنه. و چه مباشری بهتر از این، چه مباشری بهتر از این. و این کتاب آسمانی ما حیف که ما امکانات محمد رو نداریم، وگرنه واقعا به این کتاب خیلی احتیاج داشتیم برای سر و سامان دادن به زندگی شخصی و خیلی کار دیگه بود، ولی چون دنیا عوض شده و دیگه ما اصلا امکانات محمد رو نداریم که بین 13 تا 47 تا زن داشته باشه و خمس بگیره و چه و چه دیگه بکنه، بنابراین دیگه خب فعلا بهش احتیاج نداریم. ها این برای که تقدیر کنم از استاد ارجمند آقای دکتر محمد علی مهراسا از هماندیشان و همراهان روشنگری در رادیو تلویزیون مانی که به علت کهولت سن دیگه نمیتونه شرکت بکنه در برنامه ها و از کتاب بررسی و تعمل در متن قرآن در متن کتاب قرآن براتون خوندم که کار من رو بسیار ساده کرده بود. خب دوستان عزیز من یک بار دیگه بهتون میگم خوش آمدید به این برنامه خودتون و من دیگه الان نشستم اینجا و میخوام که با لذت تمام دانسته های شما رو جذب ذهن خودم بکنم. با اجازه جناب یغمای ارجمند من با آقای سلیمانی آغاز میکنم چون دیگه سنت شده. آقای سلیمانی ما در خدمت هستم.
2: با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما اساتید بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان عزیز برنامه رادیو و تلویزیون ما، امیدواریم برنامه های گذشته ما مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشد. ما در جلسه قبل کمی اوضاع حجاز رو از بابت ازدواج و مناسبات خانوادگی برشمردیم و کلیاتی رو از نظر پیامبر اسلام که نسبت زنان خود چگونه رفتار کرد و زنان او بعد از مرگ او تا چه اندازه مجبور به زیستن در تنهایی شدن رو عرض کرد. در این جلسه من به خدیجه خواهم پرداخت که به گمان من جناب مانی نقش او در رسالت اولیه محمد بسیار برجسته است. یعنی شاید اگر خدیجه وجود نمی داشت و محمد با زن دیگری ازدواج می کرد، به عنوان مثال من عرض می کنم، یکی از زنانی که خب محمد به خواستگاری او رفت قبل از خدیجه و پدر او دختر خود رو به محمد نداد، ام هانیس، خواهر علی و دختر ابوطالب. ما یادمون هست در داستان معراج اشاره کردیم زمانی که محمد عنوان کرد که من در خانه ام هانی بودم، شب رو اونجا خوابیدم، سپس از آنجا توسط جبرئیل و حالا اون داستانهای مختلفش به معراج رفتم و اون وقایع اتفاق افتاد. وقتی صبح اون رو برای ام هانی تعریف کرد، ام هانی به او گفت یا رسول الله این مطلب رو به کسی نگی چون از شما رویگردان خواهند شد. من همیشه میاندیشم اگر محمد با ام هانی ازدواج کرده بود که یک دید منطقی داشت و باور نمی کرد که اساسا انسانی بتواند شبانه از خانه او به بیت المقدس بره، سپس از آنجا به آسمان بره و بعد از یکی دو ساعت برگرده به منزل و نماز صبح را هم اونجا بخونه، طبیعتا محمد هم این تخیلات یا این داستانها رو نمیتوانست ببافه. در جهت مقابل اون شما خدیجه ای رو دارید که بیگمان در تشویق و تهییج محمد به نبوت دست بالا رو داره. یعنی زمانی که محمد هنوز نمیدانه چه کسی بر او نازل شده، آیا شیطان است، آیا وحی، آیا رؤیای او صادقه هست یا کاذبه، این خدیجه هست که به او میگوید که خدای تو را رها نخواهد کرد، تو به نحوی امانت داری، حال و روز خیشان خود رو رعایت میکنی، با مردم صداقت داری و در واقع آن انگیزه اولیه محمد رو بدان جهت داری. بنابراین من همیشه میاندیشم اگر محمد آن عشق اول خود یعنی ام هانی رو به خانه می برد، شاید ما پیامبری به نام محمد نمی داشت. لذا نقش خدیجه بسیار برجسته هست. اکثر مردانی هم که خب ما شنیدیم موفق بودن، طبیعتا زنانی رو هم در کنار خود داشتن که با جان و مال خودشون توانستن به اونها کمک بکنن یا ایده های فکری بدن، که به نظر من خدیجه در هر سه مورد در کنار محمد. محمد یک یتیمی بود، حتی در داخل خانواده و عشیره خودش هم چندان مقبولیتی نداشت. یعنی ما گزارش تاریخی که بگوید محمد دارای یک برتری خاصی بوده نمی‌بینیم. حتی آن صفت امانت را هم که برای محمد برشمردن به نظر من بسیار گزافه هست. و محمد اصولا کسی نبود که بخواهد اموال مردم رو نگاه داره یا به شغل تجارت مشغول باشه که صفت امانتداری او برجسته بشه. او بعد از ازدواج با خدیجه بود که آمد و در کارهای تجاری دخالت کرد، 25 سال سنش شد و توانست اعتماد دیگران رو جلب. بنابراین تا قبل از ازدواج با خدیجه، همان گونه که در جلسه قبل عرض کردم، در حد چوپانی ابوطالب یا برخی کارهای پادویی برای آل هاشم چنین می‌کرد، نه اینکه شخصیت برجسته‌ای باشد. در طرف مقابل ما خدیجه رو داریم که فرزند خویلد هست از طایفه بنی اسد. طایفه بنی اسد در کنار طایفه بنی هاشم که محمد از اونهاست، یا بهتره بگوییم بنی عبدالمطلب، جزء طوایف ضعیف قریش بودن. یعنی آنگونه که مثلا طوایف عبدالدار یا عبدالشمس و همینطور مخزوم دارای قدرت بودن، دارای ثروت بودن، هم از نظر عده نفرات، هم از نظر تجهیزات و اموال، این دو طایفه چنین نبودن. یعنی نه طایفه بنی اسد برجسته بود، نه طایفه بنی هاشم. بنی هاشمیون هم به واسطه یک مقدار شیخوخیتی که در زمان عبدالمطلب به واسطه درایت اون در حفر چاه‌ها برای این پیش آمد و در کنار دیگران زعامت قریش رو به عهده گرفت، نه اینکه تنها زعیم قریش باشه، برای اونها یک اعتبار معنوی به وجود آورده. ولی اشخاص بزرگ این طایفه در کنار به نوعی مشرکان یا طوایف دیگر بودن، مثل ابولهب که دارای ثروت هم بود. اما خود ابوطالب دارای ثروتی نبود، زبیر دارای ثروتی نبود، منظور زبیر بن عبدالمطلب نه زبیر بن عوام، دارای ثروتی نبودن. بنابراین طایفه بنی اسد در کنار بنی هاشم دارای قدرت نبود. در واقع خدیجه از نظر طایفه ای با محمد همرده بودن، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داشت. در میان طایفه بنی اسد شخصیت‌هایی رو می‌بینیم که در میان حنفا برجسته است، یعنی کسانی که اندیشه‌های مسیحی داشتن، اندیشه‌های حنیفی داشتن. من این رو عرض می‌کنم، امیدوارم سروران عزیزم جناب بنایی و جناب لنگودی هم به این نکته توجه بفرمایند. یعنی ما شواهد مسیحی یا حنفی رو هم در میان قریش و برخی از طوایف اون میبینیم. مثلا برقت بن نوفل که به نوعی پسر عموی خدیجه محسوب میشد، بنابر نقل تواریخ کسی بود که اندیشه های مسیحی رو خوانده بود، میدانست، برخی از کتب رو هم حتی بخشهایی از اون رو به شکل عربی در اختیار دیگران قرار داده بود. عثمان بن حویرث جز حنفا بود و یکی از کسانی بود که اندیشه های حنیف داشت، بود پرستی نمی کرد. خود عبیدالله ابن جهش که در واقع همسر هند، ببخشید همسر رمله دختر ابو سفیان بود، او هم اندیشه های حنفی داشت، هرچند بعدها مسلمان شد، به حبشه رفت و در آنجا از اسلام برگشت و مسیحی شد. اینا همه در داخل بنی اسد هست. خدیجه هم خود در میان زنان بنی اسد افرادی رو در کنار خودش داشت، مثل قتیله که به نوعی دختر عموی او محسوب میشد و او هم تا حدودی به اندیشه و کتابهای مسیحی آشنا. با ذکر این مقدمه ما میتوانیم دریابیم یک زنی که 40 سال سن داره قطعا اندیشه های مسیحی رو در کنار خودش داره، اندیشه های یهودی رو در کنار خودش داره و میتوان اون رو هم آشنا و اهل کتاب دانه. خب پیامبری می آید، یک شخصی جوان بدون مال، بدون سرمایه، و خدیجه سعی می کنه او رو به طرف خودش بیاره، پیشنهادی بده و ازدواج انجام بشه. اما بعد از گذشت 15 سال ظاهراً کارهایی که خدیجه بر روی محمد انجام داده بود، چون شما می بینید وقتی انسانی از نظر مالی دارای یک تمکنی است، دارای یک قدرتی است، دیگر نیاز به کار کردن آنچنانی نداره، بنابراین افکار خودش رو میتونه جمع کنه، با فراغ بال به مسائل مختلف بیاندیشه، فکر بکنه و در یک جامعه‌ای که با توجه به احترام زنان باز مردان دست بالا رو داشتن، چه بسا بتواند یک پیامبری بسازه، یعنی تاج پیامبری رو برای یک شخص برگزینه. من در اون برنامه‌های ابتدایی عرض کردم در میان قریش یک دو دستگی ایجاد شده بود. بخشی که دارای قدرت بودند، کسانی که حلف الاحلاف رو داشتن، مثل طایفه مخزوم، عبدالشمس، عبدالدار و دیگران، و بخش دیگر که ضعیف‌تر بودند، یعنی کسانی که حلف المطیبین بودند، بعدها شدن حلف الفضول، یعنی کسانی مثل همین بنی اسد، بنی زهره، بنی عدی، بنی تنگ و بنی هاشم. یک دو دستگی ایجاد شده بود، یک تیره دارای قدرت، یک تیر ضعیف. به نظر من خدیجه و خود محمد و اطرافیان با این طرح خواستن آن زعامت معنوی بخش دیگر رو که من قبلا عرض کردم برجسته تر بکنن. بنابراین نیاز به یک پیامبرسازی بد نبود در میان اونها. ابو جهل یک جمله‌ای میگوید که در تاریخ اسلام وجود داره، غالب مورخین یا تحلیلگران از او به سالگی عبور می‌کنند و اون این است که ابو جهل میگوید که ما همرده بودیم با آن بنی هاشمیون و افراد دیگر، آنها اطعام می‌کردند ما هم کردیم، آنها تجارت می‌کردند ما هم کردیم و کار به جایی رسید که ما از آنها جلو زدیم، اما آنها امری را پیش آوردند که منظورش همین نبوته که ما نمیتوانیم اسلام بیاوریم. ببینید این متن نشان میده که اصولا پیامبرسازی برای ایجاد یک توازن قدرت در بخش مکه بوده، یعنی بخشی که دارای ثروت و قدرت بودند، بخش دیگری که میخواستن آن معنویت خودشون رو که از زمان عبدالمطلب عبور کرده بود آرام آرام دوباره احیا بکنن. بنابراین محمد در یک طایفه قرار گرفت که بسیاری از اونها با اندیشه های حنیفی آشنا بود. خدیجه حتی لقبی هم داشت به نام طاهره، او رو می‌دانستند که خود این مطلب طاهره بودن نشان می‌داد که او یک نوع اندیشه های معصومیت یا برخی از این تفکرات مسیحی یا اهل کتابی رو بهتر بگم به نوعی بروز میده، چون می‌دانید اهل شرک بودن با پاک بودن یا حنیف بودن متفاوته. برای همین طاهره بودن خود خدیجه و نامیدن او به نام طاهره بسیار مهمه. حتی او یک فرزندی داشت به نام محمد که از عتیق ابن عائض داشت، فرزندان او رو بنی طاهره میدانستن در مکه. لذا عرضم این است که دوستان دقت بفرمایید، این تحلیل ساده نیست که بله خب خدیجه پولی داشت، محمد رفت ازدواج کرد به واسطه مثلا پول خدیجه. نه اصلا این گونه نیست، اینا بخش کوچکی از واقعه، بخش اساسی و اندیشه هایی است که آرام آرام شکل می گیرد. در میان خانواده خدیجه و پدر او یعنی خویلد بنا بر نقلی که هست در نبرد خجار کشته شد. او دارای یک ثروتی است، اما او ثروت را از کجا آورده؟ طبیعتا بخشی از ثروت ممکن بود از جانب پدر او آمده باشد، اما چون او برادرانی داشت مثل عوام که بعداً به همسری یا در واقع بگم به شوهری صفیه دختر عبدالمطلب در میاد که فرزند او یعنی زبیر از اوست، یعنی زبیر برادرزاده خدیجه محسوب میشه و پسر عمه محمد و علی، و برادر دیگری رو هم ابن اسحاق از اون نام میبره به نام عمرو ابن خویلد. پس این ثروت نمیتوانست صرفا از جانب پدر به او رسیده باشه، و ما هم اشاره کردیم که اصولا بنی اسد دارای اون قدرت ثروت مالی نبود. پس از کجا رسیده؟ خدیجه دوبار ازدواج کرده قبل از محمد. اولین بار که من عرض کردم او ظاهرا بنابر نقل تواریخ که ایرو ابن سعد آورده برقت ابن نوفل خواستگار خدیجه بود، اما ظاهرا این ازدواج انجام نمیشه. نفر دوم هند ابن نباش ابن زراره تمیمی است که معروف هست به ابو هاله. این شخص از قبیله تمیم هست و اینها کسانی بودند که با بنی عبدالدار پیمانی بسته بودند، آمده بودند در اطراف مکه ساکن شده بودند. خدیجه از این شخص هم دو فرزند داشت، یکی حاله که همین هند ابن نباش در واقع کنیش به اوست یعنی ابو حاله، و دیگری هند. البته ابن اسحاق یک دختر به نام زینب رو هم بر او برشمرده. ظاهرا بعد از مرگ او با توجه به اینکه ما اشاره کردیم بنی عبدالدار جزء ثروتمندان بودند و طبیعتاً در کنار این بنی تمیمی ها خب تجارت خودشون رو رونق میدادند، بخشی از این ثروت از جانب شوهر ممکن است به شخصی مثل خدیجه رسیده باشد. خدیجه دومین همسری هم که داره عتیق ابن عابد یا عازد مخزومی است. طایفه مخزوم که بزرگانشان مثل ابوجهل و ولید ابن مغیره اینها جزء اون هستند، از بزرگترین ثروتمندترین و قدرتمندترین طوایف قریش بود. بنابراین طبیعی بود که با مرگ عتیق باز هم ثروتی به خدیجه برسه. خدیجه از او هم به حال صاحب فرزند شد، مثلا یک دختری داشت باز هم او رو هند نامیدن که بعدها به همسری سیفیه ابن امیه مخزومی در میاد، یعنی باز هم با طایفه بنی مخزوم که طایفه ثروتمندی هستن ازدواج میکنه. یک دختری هم حالا در واقع همین هند رو به نام جاریه هم نامیدن از او هست. ببینید که ابن اسحاق یک عبدالله رو هم برای خدیجه از عتیق ابن عائض منظور. از فرزند هند و صفی ابن امیه یک پسری هم به نام محمد به دنیا میاد که بعدها به او بنی در واقع فرزندان و اعقاب او رو بنی طاهره داد. بنابراین اینجا من روشن کردم که ثروت خدیجه از کجا آمد. چرا؟ چون برادران او مثل عوام و عمرو دارای چنین ثروتی نیست. در حالی که اگر ثروت از پدر به او میرسید میبایستی به پسران او بیشتر میرسید تا به دختر او. پس این ناشی از همان بحثی است که من عرض کردم، میراثی که خدیجه از جانب دیگر موارد گرفت. خدیجه شخصی بود که به مضاربه مشغول بود و این کار بسیاری از اعراب بود، یعنی طوایف مختلف میکرد. یعنی پولی رو میدادن به دیگران، دیگران تجارت میکردن، در سود و زیان اونها شریک میشدن و خدیجه به این طریق کار میکرد. حتی غلامانی هم داشت که اندیشه های مسیحی داشتن مثل مقیصره و دیگران. بنابراین زمانی که خدیجه داره یک ثروت میشه، شاید به دنبال اینه که یک جوانی رو پیدا بکنه که هم بتواند نیازهای خاص او رو برطرف بکنه و همین زمینه ای رو وجود داشته باشه که بتواند از یک تباری باشه که آن اندیشه معنوی رو داره. و این شخص شاید کسی نبود جز محمد. البته خب ممکن افراد دیگری هم باشن، اما ظاهرا محمد رو به این عنوان میتوانید در نظر بگیرید. وقتی محمد به خدمت عایشه در میاد، بنابر پیشنهاد ابو طالب که برو از خدیجه پولی بگیر کار بکن با او، خدیجه ظاهرا از رفتار محمد راضیه، از او خوشش میاد و نفیسه که دختر منیه هست رو برای خواستگاری میفرسته. در مورد ازدواج محمد با خدیجه هم خب داستان‌ها جالبه. بخشی از اونها معتقد هستند پدر خدیجه یعنی خویلد او رو به عقد محمد درآورد. بخشی دیگر معتقد هستند خیر، خویلد در نبرد فجار از بین رفت و عمرو ابن اسد چنین کرد. اما نکته جالب این هست که نقدهای تاریخی میگوید، حالا اکثر اونها میگویند هیچ مشکلی نبود، محمد عموهای خود رو دعوت کرد، با هم به سراغ پدر در واقع عموی خدیجه رفتن و عمرو ابن اسد گفت چه دامادی بهتر از محمد و او رو به او داد. اما نقل دیگری وجود داره با اینکه داستان گونه هست اما شاید بخشی از اون واقعیت باشه، با آن اینکه ظاهرا عمرو ابن اسد نمیپذیره که دختر یعنی برادرزاده او با محمد ازدواج کنه. در اینجا ظاهرا به عمرو ابن اسد شرابی میدن، او رو مست میکنن و رضایت او رو برای ازدواج میان محمد و خدیجه میگیرن. ظاهرا در قبل از ازدواج هم روابطی میان محمد و خدیجه و ملاقات های میان اونها وجود داشته. این داستان با شراب تعلق گرفتن یک عمر پیشترها هم پیش آمد. مثلا در تولیت کعبه عده‌ای معتقد بودن که جد اعلای محمد یعنی قصید ابن کلاب با دادن شرابی به ابو غفشان تولیت کعبه از او گرفته. یعنی نقش شراب یا به نوعی مستی در فریب دادن افراد و به نوعی عقد قرارداد با اونها رو هم ما میتونیم اینجا ببینیم. هرچند ما سعی میکنیم همان نقل اول رو بگیریم، یعنی بپذیریم که عمرو ابن اسد با اختیار خودش با رغبت خودش او رو عقد محمد. میزان مهری هم نزدیک 20 شطور 500 درهم در نظر گرفتن و محمد و خدیجه زندگی رو آغاز میکنن. حالا محمد هست که طبق خود آیات قرآن یتیم بود، بیچیز بود، گمراه بود، بیپول بود و حالا خداوند به واسطه ازدواج او با خدیجه تمام این مشکلات او رو برطرف کرد. یعنی کسی شد که میتواند حالا با خیال راحت بیندیشه، مسافرت کنه، با افکار مختلف آشنا بشه. در درون یک طایفه هم هست که سابقه حنیف بودن یا حنفا در اونجا موج میزنه، اندیشه های مسیحی هم هست. حال چه چیزی بهتر از این که بیاید و آن مجد و عظمت فکری فرو رفته آن طایفه بنی هاشم رو دوباره ایجاد بکنه، یعنی آن رسالت معنوی رو آرام آرام به پیش بیاره. این هست که وقتی محمد جبرئیل رو میبینه، البته 15 سال این آمادگی ها وجود داشته، به یک باره نبوده، به نزد خدیجه میاد. این خدیجه هست که او رو دلگرم میکنه و میگوید که خداوند تو رو گمراه نمیکنه، خدا تو رو ناامید نمیکنه و دست او رو میگیره، به نزد برقته به نوفل میره و برقه هم نبوت محمد رو تایید میکنه. این مطالبی که من به عنوان مقدم عرض کردم برای این است که ما ببینیم نقش خدیجه در رسالت محمد به قدری است که وقتی بعدها خاله خواهر خدیجه در مدینه می آید و به نزد محمد میاد، محمد از شنیدن صدای او بسیار خوشحال می شه. این علاقه محمد به نوعی خدیجه حتی سبب حسادت عایشه هم شده بود و بارها اشاره کرده بود که خب خدیجه هم یک پیرزنی بوده، چرا انقدر از اون نام میبری؟ و مورخین آوردن که بله، محمد هم گفت او زنی بود که به من پناه داد، از او صاحب فرزند شدم و این مسائل. اما نقش نبوت بخشی خدیجه به محمد رو بهش چندان نپرداختن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بیشتر وقت نگیرم. در نوبت بعد به سراغ فرزندان محمد و خدیجه خواهم.
1: جناب سلیمانی، خدیجه پیش از اینکه به محمد ایمان بیاره و مسلمان بشه، بعد از اینکه محمد ادعای پیامبری میکنه، چه دینی داشت؟
2: ببینید، طبیعتا محمد بر دین قوم خود بود، یعنی بت پرست. این در آیه قرآن هم آمده که گمراه بودی هدایتت کردی. واقعی هم پیش آمد، یعنی زمانی که محمد با زید بن حارثه بود که بعدها به وجود آمد، در واقعی که به نام بلده معروفه، آنها از ذبیحه‌ای که برای بت‌ها قربانی شده بود می‌خوردند، که آنجا زید بن عمرو بن نفیل اونها رو می‌بینه و می‌گوید که این گوشت‌هایی که شما می‌خورید با در واقع قربانی شده بتان هستن، اینها چیزای پلیدن، از اینا دوری کنید. و محمد می‌گوید این سبب شد که من دیگر نخورم. ولی طبیعی بود که خدیجه شخصی بود که به هر حال اگر هم بت پرست بود، که شواهدش هم وجود داره، چون فرزند اول محمد و خدیجه رو عبد عزا نامیدن و برخی از مورخان اسلامی آوردن بله این نام رو خدیجه انتخاب کرد، محمد هم مخالفتی نکرد به خاطر احترام. اما در تفکر شخص خدیجه اندیشه های حنیفی بسیار برجسته تر از اندیشه های به نوعی بت پرستی یا شرک بوده. به همین دلیله که وقتی محمد چون این ایده ای رو ایجاد میکنه که من شخصی رو در حرا دیدم، خدیجه اون رو نمیبره پیش کاهن، نمیبره پیش یک شاعر یا جنگی که در اون زمان وجود داشتن، میبره پیش بلغت بن نوفل که در واقع اندیشه های مسیحی داشت. میخواد ببینه این شخص، تو خیلی ها میگفتن اینا جنزده هستن، این رسم اعراب آن زمان بود، اگر کسی بیمار میشد یا شاعر هم حتی بود، میگفتن او در واقع تحت تسخیر یک جن قرار گرفت. همین نشان میده که اندیشه های خدیجه با اینکه ابراز نمی کرد یا شاید علنی نبود، اما اندیشه های حنفی یا مسیحایی بود. شاید هم مورخین اسلامی سعی کردن این اندیشه قبلی خدیجه رو کم بکنن که نگوین محمد از او الهام گرفته. به نظر شخص من نمیتواند خدیجه یک بت پرست مطلق بوده باشه، بلکه میتوان او رو تا حدود بسیار بیشتری به دین حنیف متمایل.
1: فرمودید که محمد درباره خدیجه گفت که او کسی است که به من پناه داد، به من کار داد، از من حمایت کرد و ما صاحب فرزند شدیم. آیا اینا واقعا صاحب فرزند شدن با هم؟
2: ببینید جناب مانی، به عقیده من با توجه به منابع تاریخی بله. ببینید، اگر یک تاریخ نگار بخواد دروغ‌های رو بنویسه، خب طبیعتاً برای محمد یک پسری نیست. اما ما می‌بینیم چنین نکردن. اما خدیجه خب فرزندان دیگری هم داشت که من نام بردم اینها رو، حاله، هند، عبدالله و دیگران. خب چرا آنها رو به محمد نسبت ندادن؟ هند ابن ابی حاله در غزوه در نبرد جمل در کنار علی بود و کشته شد توسط عمرو یثربی. خب چرا اینها در واقع نامی از اونها رو به محمد نسبت ندادن؟ به نظر من بیشتر کسانی که سعی میکنن بگوین محمد صاحب فرزند نمیشده، مخالفین اسلامی هستن که دقت دقیقی ندارن، محققانه نگاه نمیکنن، بلکه متعصبانه نگاه میکنن. بنابراین محمد صاحب 4 دختر بوده، یکی 2 فرزند پسر داشته که در کودکی مردن و این افراد رو داشتند و بعدها هم عده ابراهیم رو به محمد نسبت میدادن، که البته من نمیتونم این رو بپذیرم، به این دلیل که محمد طبیعتاً مثل هر انسانی، هر مردی میتواند قدرت باروری جنسی خودش رو بعد از مدتی از دست بده. این یک امر عادی است، در مسائل پزشکی هم وجود داره. بنابراین به نظر من بله، آن فرزندان اولیه رو میتوانیم چنین بدانیم. چرا؟ یک شاهد دیگر هم بیارم ارزم خیلی طولانی شد. دو دختر محمد عروسهای ابولهب هستند که ابولهب به دلیل اینکه محمد سوره مسد رو آورد به عتبه و عتیبه گفتش که فرزندان محمد رو طلاق بدید. آنها هم طلاق دادن. خب اگر اونها فرزند محمد نبودن، فرزند خدیجه از زن دیگه شوهر دیگری بودن، چه دلیلی داشت اونها طلاق بدن؟ اینها مطالبی هستن که اگر در کنار هم قرار بدیم به نظر باید پذیرو که محمد از خدیجه صاحب فرزند بوده.
1: از شما خواهش میکنم اگر وقت دارید و به روند کلامتون لطمه وارد میشه در دور دوم درباره واژه اصطلاح اولاد پیامبر، اولاد پیغمبر در ایران یه توضیحات بدید. آخوندهای عمام سیاه که خودشون رو سید میدانن، یعنی آقا، سید معنی آقا، خودشون رو اولاد پیامبر مینامند. من نمیدونم واقعا فرزندان پیامبر با چی کسانی بعدن ازدواج کردن و چقدر مگه چقدر سید راه انداختن و این اولاد پیامبر اصلا وجاهت تاریخی حتی از دید تاریخ نویسی اسلامی دارد یا نه. اگر اینها فرزند خدیجه هستند از مردان دیگر که اولاد پیامبر نمی شوند، اگر از فرزند مشترک خدیجه و محمد هستند، شما که گفتید اون فرزند در کودکی از بین رفته یا من اینطوری متوجه شدم، این رو یک توضیح بعد از سخنان آقای یغمایی لطفاً بگید، من خیلی سپاسگزار هستم. آقای یغمایی گرامی خوش آمدید. سپاسگزارم که شما دوست شاعر من همیشه در این برنامه هستید. باور کن من در برنامه پیشترم گفتم این که از دلپذیرترین برنامه هاییست که من با میل میام دلو دوربین، برای اینکه دوتا دوستی رو میگیرم که تمام هفته منتظرم که بشه روز جمعه و ما دور هم جمع بشیم هم دیگه رو ببینیم. گرچه نه پیش از برنامه نه بعد از برنامه خیلی با هم گپ نمیزنیم، یه احوال پرسی سوگاهی مثلا میگیم که وقت نو چقدر باشه و موضوع برنامه چه باشه اونا، اما حضور شما برای من خیلی دلپذیره و من توی همه برنامه با علاقه جلو دوربین نمیام چون اصلا گریزانم از دوربین. خیلی خوشحالم که شما هستید. شاداب. و از شما خواهش میکنم که نگاهی به وضعیت ازدواج در آن زمان، در زمان محمد بکنید، در حتی اگر خواستید در عربستان همون قسمتی که آقای سلیمانی اشاره کردن، اگر سخنانی در اون باره دارید و اگر آمادگی ذهنی دارید درباره نوع ازدواج ها در ایران در دربار پادشاهان و در میان مردم سخن بگید. من با هم به راستی دلم میخواد بدونم که چرا تفاوتی وجود داره مثلا بین خسرو پرویز آدمی یا یزدگرد آدمی که حرمسرا داشت و مینویسن که وقتی اعراب به تیزفون حمله کردن، تیزفون ساکن اونجا بود، پایتخت ایران بود و آماده میشد که بگریزد، افراد حرمسراش، آشپزخانه چی، سرایدار، اسبدار و خیلی کارمندان دیگه جمعاً 6000 نفر بودن با چند هزار شتر بار و اصلا این حرکت این پادشاه برای فرار کند کرده بود. آیا زرتشتی های آن زمان، مسیحی های ایرانی آن زمان، بودایی های ایرانی در آن زمان، مانوی ها یا مزدکی ها هم چون این حرمسرایی داشتن یا اصلا باور داشتن به این چیزا، یا این فقط اختصاصی بود برای پادشاه یا برای بعضی افراد؟ خیلی دوست دارم اگه شما آمادگی ذهنی دارید در این باره یه توضیحات بدید.
3: خواهش می‌کنم. ببینید آقای مانی و جناب آقای سلیمانی، توضیحات کافی داده شد تو این زمینه که چه وضعیتی بوده در اون زمان و باز هم باید تو این زمینه رفت جلو و بیشتر فهمید. چون که من قبلا اشاره کردم که ما اگر بخوایم تاریخ مثلا ایران رو فارغ از حب و بغض ببینیم، فارغ از چیزایی که شما نخست اشاره کردید بعضیا بعدشون میاد، اینها متاسفانه کسانی که ظاهرا ایرانگرا هستن در زمینه فقر فرهنگی از تاریخ خودشون درست مثل همین طرفداران آخوندها بی سوادن واقعا، زیرا تا آدم نرسه به بالاخره که حقیقت چی بوده نمیتونه بفهمه که چه خبر بوده. ببینید من اشاره کردم که برای اینکه ما بفهمیم باید سه تا مسئله رو در نظر بگیریم. یکی مقوله اسطوره هاست، من اشاره اندکی فقط کردم به اسطوره های ایران و باز هم باید اشاره کرد، چون مثلا شما نگاه بکنید در مقابل با اون جنگلی که ما رو گروه هستیم و انواع زنها و اون قوانین وحشتناک، خب ما میبینیم قبل از اینکه ما به زن بپردازیم ریشه های آبشخوری، مثلا بانوی وجدان وقتی یک زنه که وجدان ترخیص قوای باطنی رو به عهده داره و یکی از شریفترین قوای باطنی انسان، اینو وقتی نمایندش زن میدونیم میتونیم بفهمیم که چطوری است. یا چیستا بانوی علم و دانش، یک زنه، چیزی که الان در حقیقت سمبول جهل تو مملکت ما، کسانی هستن که تحت تاثیر این آیین قرار گرفتن. یا بانوی فراوانی نعمت، اگه درست بخونم پارندی یا پرندی، ثروت مال یک زنه. یا ارشتاد بانوی راستی و درستی، یک زن تو ایران گذشته‌ای که اساطیرش راه برده به بسرا واقعیت. حال تو این حیطه است که ما میتونیم گام دوم برداریم، یعنی بعد از اینکه ما ریشه های اسطوره‌ای رو که گفتم اسطوره اسطوره نیست، تأثیر مادی داره، بررسی کردیم، چون این اسطوره ایرانی پایه های دین های بعدی رو تشکیل میده. مثلا آناهیتا میاد تو آیین های بعدی زمان زرتشته که سعی میکنن که این خدابانو رو محدود بکنن ولی موفق نمیشن و همچنان میمونه، چون دوره‌ای که دیگه دوره زن سالاری سپری شده بود باید وضعیت عوض بشه. اینا تأثیرات مثبت خودشون میذاره. اینجاست که ما با سیمای زن باستانی ایران رو برو هستیم که میتونیم، و قبل از این باید رفت تو اوستا، اوستا رو باید دید، مبنای اصلی اوستا رو باید دید که چی میگه در مقابل آنچه که بزرگان به اصطلاح اسلامی مثل غزالی و نمیدونم به اصطلاح ملا صدرا و اینا میگن. میتونیم ریشه ها رو بدونیم، ببینیم که در آیین مثلا زرتشت زن و مرد مساوی هستن. گفتم این رو در این منصفانه میخواییم ببینیم، خودتون میتونید شنوندگان و بینندگان مراجعه بکنن به متون واقعی، چون ما با دو تا متن سر و کار داریم. الان یه سری به اصطلاح وبگاهی درست شده که دست آخونداست ولی توش دین زرتشت رو توضیح میدن و انواع لجنها رو دارن میپاشن، به خاطر اینکه اینا احساس میکنن ممکنه خطرناک باشه، به خصوص که خبر دارید که مثلا در کردستان عراق در سوریه هزاران نفر زرتشتی شدن از کردها، و چند دقیقه یه آخوندی داد میده که آقا نگران نباشید که جوان ها دارن سنی میشن. حالا من نمیدونم چقدر راست میگه، میخواد وحشت ببره خونه. بترسید از اینکه جوانامون زرتشتی نشن، چون سنی که میشن باز محمد و الله رو قبول دارن و علی رو. یعنی اینا این سایت رو باز کردن که خلاصه لجن پراکنی بکنن علیه آیین زرتشت. با حواستون باشه که ما وارد دامی که آخوندها انداختن نشیم. به هر حال وقتی که ما آیین زرتشت نگاه میکنیم میبینیم که زن و مرد مورد احترامن، هر دو، زن کدبانوست، خداخانه است. هنوز در یزد، شهری که من در 15 سال زندگی کردم، اسم شوهر مهربان بود و اسم زن کدبانو، یعنی رئیس خانه و اون هم نگهبان مهر. این از کجا میاد؟ از آینی میاد که سه فروزه یا سه فرشتش مرد هست و سه تاش زن. در آین ایران باستان

که رفتار مردم ایران، پدران ما و پدر بزرگای ما با همسرانشون و دخترانشون رفتاری نبود که آخوند اشاره کرده بود. در حقیقت این بحثی است که من بارها این رو اشاره کردم که حواستون باشه که اسلام نیست توسط فرهنگ قبل از ایران در ایران متناقضه. برای اینکه حافظ که میگن با هفت نمیدونم روایت قرآن میخونه، دائم از دیر مغان و شراب و ساقی و موبچه حرف میزنه. یعنی اینها الله رو وارد کردن، فرهنگ گذشته اومده مثبتات خودشو وارد کرده، من جمله نگاه زن، نگاه مرد مسلمون معمولی جامعه زمان محمد رضا شاه به زن نگاه آخوند نبود و نگاهی بود که از دوره گذشته اومده. و وقتی که ما بررسی میکنیم تاریخ، من اشاره کردم تاریخ مردم ایران با تاریخ پادشاهان یکی نیست. تاریخ دولت هایی که حتی بهترین دولت ها مردم زندگی خودشون رو داشتن، تک همسری بوده در زمان هخامنشیان، ولی خب پادشاهان معلومه قوانین دیگه برشون حاکم بوده، تعداد زیادی زن میگرفتن. همین دوره هخامنشیان اردشیر دوم تعداد زیادی زن داشت، خسرو پرویز تعداد زیادی زن داشت و قوانین خاصی که مثلا شاه باید بزرگتر از شهبانو باشه و پیکر اون پیکر شهبانو بپوشونه، در حالی که مردم اینطوری نبود. زن و مرد داشتن کار میکردن تو کارگاه‌ها، توی نمیدونم زمین، توی کشتار، و نزدیکتر بودن به اون به اصطلاح قلب آیینی که زرتشت آورده بود. و وقتی که ما میخونیم میبینیم که زنها و دخترها طبق این آیین در زندگی خصوصی وقتی به سن بلوغ میرسیدن آزادی عمل داشتن، میتونستن بدون رضایت پدر و مادر، این جالبه، با مردی که دوست دارن ازدواج بکنن. اشاره کردم که زرتشتیت بر تک همسری استوار هست، یک زن باید بگیره، سیره در این دین وجود نداره و اشاره می شد که این زن باید پایان با مرد زندگی بکند. و وقتی که ما می خونیم در متون زرتشتی می بینیم میگه به روان مردان و زنان پاک و پارسا درود باد. یسنا 35 بند 3 اگر درست این لغت رو بخونم. و از همینجا بخشی از ادبیات مثبت ما سرچشمه میگیره. یعنی اگر من خلاصه بخوام بکنم، ببینید بر پایه اساطیر پاکیزه‌ای که از گذشته از دوره مادر سالاری درست شد و خدا بانوان و که اکثرشون واقعا وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که چطور مثلا 10,000 سال قبل در ایران سکه‌ای پیدا شده که نشون میده که زنان مثلا سرپرست کارگاه نانوایی بودن یا مثلا سرپرست مردان بودن، و متونی پیدا شده که ترجمه شده که نشون میده اینا مورد احترام بود. ولی کم کمک این قدرت رو از دست میدن، ولی منتقل میشه به آیین‌های مزیسنا و بعد زرتشت، و این آیین‌ها فرم میده زندگی عمومی مردم رو که به مراتب از اسلام متفاوت‌تر است. به مراتب. من همینجا یه نکته، یک پل بزنم به سراغ مسئله‌ای که ذهنمو گرفته، و اینم مسئله همین چیزا بود که آقای سلیمانی اشاره کرد، زنان محمد. ما وقتی مثلا لیست همسران نگاه میکنیم، ببینید این از کدام اسطوره این اندیشه زاییده شده. مثلا فرهنگ زرتشتی رو ما میبینیم که از اسطوره های کهن‌تر از خودش 10,000 سال قبل، ولی این رو وقتی نگاه میکنیم، مثلا من یه بار لیست رو نگاه میکردم، دیدم که دختر عمر ابن خطاب زن پیامبره، دختر ابو سفیان زن پیامبره، دختر حی ابن اختب زن پیامبره، بعد از قبیله خزرج زن میگیره، دختر ابو طالب امهانی هست، دختر عباس ابن عبدالمطلب هست. و من وقتی که این کتاب شخصیت محمدی رو میخوندم و چند کتاب در کنار اون چند سال قبل، کودکی محمد وقتی که میخوندم و این که این بچه‌ای که رفته تحت سرپرستی یک عموی فقیر قرار گرفته و مشغول شطور چرونی هست، ببینید این موقعی میاد تو مکه و میبینه طایفه ثروتمند قریش بچه‌هاشون با لباس‌های شیک و به قول امروز کفش نای کنه میدونم شلوار فلان درن زندگی میکنن و راه میرن، از این افسانه‌های جراحی چهارباره و ظهور جبرئیل بگذاریم بریم توی دیده روانشناسی. این بچه 3-4 ساله ای که پدر و جدش مردن یا افتاده به فقر،
دیدن این

0: خوشیهای دیگران چه چیزی در دلش ذخیره میشه. من الان سند یادم نیست ولی توی که از این کتاب شایدم همین شخصیت محمدی بود، با خودش میگه بگذارید بزرگ شوم با شما چه خواهم کرد. ما شاهدیم که بعدی بزرگ میشه نخست تیغو میکشه رو فامیل خودش میکشه. ولی زنهایی که میگیره ما میتونیم تو تحلیل یه پل بزنیم، بگیم آقا به چه دلیل این گرایش شدش که اینها رو بگیره. یعنی هر کسی که در گذشته جز بزرگان بودن یکی رو برد خلاصه به هر حرم خودش. خب بر اساس این فرهنگ هست که اگر ما، چون من معتقدم تو حیطه روانشناسی تو حیطه تاریخ باید رفت و از روانشناسی جامعه شناسی حتما کمک گرفت، برش عمودی داشت شخصیت پیامبر رو و کشف کرد که کودکیش چگونه گذشته، چه کمپلکس ها ایجاد شده. حالا یکی قبول داره که نمیدونم جبرئیل نازل شد با 400 بال، من چنین باوری ندارم. یه کودکی بوده مثل همه بزرگ شدهش، شخصیتا تمام روانشناسا میگن تو 6 7 سال اول زندگی شکل میگیره. و بعد شاهدیم که چنین ازدواجی، بعد شاهدیم چنین برخوردی با زن و اون ماجراهایی که قبلا آقای سلیمانی گفت در ماجرای بنی قریظه، فروش و تا حد بیرحمی کشتار. اینها رو باید دید که از این زمینه است این تفکر بلند میشه و در مقابل از اون زمینه است، از اصولهای ایرانی، از آیین زرتشت، از فرهنگی که مردم ایجاد کرده بودن در طول قرنها، ما شاهد ایزد بانوان هستیم و این رو باید بدون حب و بغض نگریست، نه به اون طرف نه به این طرف. فقط باید فهمید که ما چه بودیم، با همه ضعف و قوتمون آناهیتا تبدیل شد به سکینه و فاطمه و زینب. آناهیتا به زندگی من ایرانی ربط داره. 10,000 سال قبل خدابانوی من بوده، من باش احساس خویشاوندی میکنم. ولی سوال از زن ایرانی اینه، سکینه با تو چه رفتی داره؟ زینب چه کرده است برای زن ایرانی؟ جز که این خواهران معروف نهی از منکر و امر به معروف با چماق تو سر زن ایرانی بکوبند و گرد آفریدی که زائده دعنا هست و نمیدونم این خدابانمان ایرانی با اون زیبایی که وضع شده چه ارتباطی داره با این کسانی که این چنین بر سر و مغز زن ایرانی میکوبند و از هویت توهیش میکنند. این چند تا نکته بود که من لازم میدونستم بگم.
1: خب آقای اقوامی، من برانه میخوام چند جمله به سخنان درست شما بیافزایم. عرض کنم که محمد حدود 1399 سال پیش، 1400 سال پیش مبعوث شد، یعنی برگزیده شد. زرتشت 3700 سال پیش زندگی میکرد، آنچه که مورخین میگن. تفاوت چقدر میشه سبنم؟ 2200 سال پیش از محمد. زرتشت 2200 سال پیش از محمد زندگی میکرده، ادعای پیامبری هم نمی کرده، یک فیلسوف بوده، یک شاعر بوده، یک انسانگرا بوده، اومانیست بوده. و کتابی که از اون باقی مونده گاتاها روشن، ما الان نمیخوام وارد بحثمون بشه. ما در زندگی زرتشتی های ایران و هندوستان میبینیم که هم در گذشتهشون و هم اکنون به خاطر اینکه با عرب ها یا کسان دیگری از نظر نژادی و آیینی قاطی نشوند ازدواج درون گروهی می کنند. یعنی پسر زرتشتی دختر زرتشتی می گیره و برعکس دختر زرتشتی به پسر زرتشتی شوهر می کنه. و البته این یک مضراتی هم داره از نظر ژنتیکی یا از اجتماعی و توسعه و هر چیز دیگری، اما یک چیز رو نشون میده و من این رو در زندگی شخصی دوستانم که زرتشتی هستن دیدم. وفاداری زن و مرد به هم، احترامی که هر دو سوی رابطه ازدواج با هم دیگه دارن. و من ندیدم که یک زن زرتشتی یا یک مرد زرتشتی بره و مثلا همونطور که در آیه قرآن ما دیدیم در سوره احزاب، برای بیگانگان، برای زن و مردی بیگانه دلبری بکنه و بخواد مثلا یک رابطه جنسی برقرار کنه. این نشون میده که فرهنگ ایرانی نه تنها برای خانواده بسیار ارج قائل است، بلکه برای پیمان که مهمترین اسطوره فکری ایرانی ها بوده و خیلی بهش ایمان باور داشتن، خیلی ارزش قائل بودن و پیمان زناشویی که با هم میبستن واقعا روش گفت ناگسستنی بوده، با همه دشواریاش کنار میومدن. حتی اگر دوران کرونا و قرنطینه خانگی هم برشون پیش میومد که بارها پیش آمد، اسلام برای زرتشتی ها پیش آورد و اینا رفتن هندوستان، اونا در هندوستان هم براشون پیش آوردن، گفتن آقا میرید توی یک شهر کوچیک، اونجا برای خودتون زندگی میکنید، قرنطینه، اجازه رفت و آمد کاسبی همکاری با بقیه هندی ها رو ندارید. و اینا گفتن اوکی، ما دیگه چاره نداریم، موندن و الان البته از بهترین و پیشرفته‌ترین مردمان هند هستن. همین اینا نشون میده که اصلا سیستم زندگی ایرانی سیستم شهرنشینی متکی بر اخلاق بوده و سیستم زندگی در قبایل آن زمان عرب یک سیستم قبیله‌ای غیر اخلاقی بوده، به اصطلاحی که خود اونها اخلاق تعریف میکنن، وگرنه من و شما نه معلم و آموزگار اخلاق هستیم، نه به خیلی از اخلاقهای سنتی اصلا باور داریم. شما بینندگان گرامی برید سرچ کنید آرامگاه های زنان ایرانی، زنان ایزد، ایزد بانوان، تعدادش بسیار بیشتر از مردانه. در همین کنگاور نزدیک کرمانشاه، نزدیک اسدآباد خودمون، که یکی از آرامگاه های بزرگ، در واقع معبد های بزرگ آناهیتا است که از دوره پهلوی کشف شد و زیر یک تپه عرب ها خاک داده بودن، روش ویرانش کرده بودن، از زیر تپه دارن میارنش بیرون، واقعا شکوهمند. حتی در اروپا، اروپای شمالی و حتی در اروپای جنوبی مثل ایتالیا و اسپانیا برید سرچ کنید پیدا میکنید، شمار واقعا قابل ستایشی، قابل اعتنایی از آرامگاه های یا ستایشکده های آناهیتا وجود داره. ما نمیدونیم آرامگاه زرتشت کجاست، ولی مال آناهیتا رو میدونیم. آیا مردم ایران چنان میاندیشیدند که زنان براشون مهمتر از مردان بودند، حتی از مردان مهمیشون زرتشت؟ آیا این باقی ماندن معابد آناهیتا و معابد مهری قبل از آناهیتا نشانی از احترام فوق‌العاده جامعه ایرانی برای زنانه؟ من نمیخوام از جامعه ایرانی یک چیز بی نقصی درست بکنم که اصلا در تصورم نمی گنجه. من چه چیزی ما رو حل میکنه؟ ما فقط باید از گذشتمون بیاموزیم که آنها چه بودند و اسلام از ما چه ساخت. از ما که نساخت، ساختن آبادانیه، مثبته. از چیزی، از هیچ چیز چیزی درست کردن یا از اشیایی یک چیز به سامان درست کردن. اسلام چگونه ما رو ویران کرد، ساخته های ما رو پریشان کرد، از بین برد با یک کتابی که مال پریشان روان هاست و یک مرد پریشان روان این رو نوشته و همش هم انتساب داده به یک موجود موهوم به نام الله با یک واسطه به نام جبرئیل و یک چیز داستانی از این قبیل. و این کتاب زندگی ما رو تحت تأثیرش گرفته 100%، یعنی برای همخوابگی، برای ارث، برای میراث، برای تولد، برای ختم سوران، برای مرگ، برای طلاق، برای ازدواج، برای نمیدونم سفر کردن، وقتی که مریض میشویم آخه تمام زندگی ما رو این کتاب چی بگم این کتاب اداره میکنه و پیروان این کتاب بر اساس آیات این کتاب و به بهانه برخی از آیات این کتاب شما ببینید که شکنجه‌گاهی درست کردن برای مسلمانان تو 1400 سال. شمع آجین میکنن، چوب از این آستین به اون آستین رد میکنن، طرف اینطوری میمونه، شمع فرو میکنه، شمعای روشن توی بدنش، تو سینش، زیر پوست پستانهاش، تو خیابونا راهشون برن. اگه کوچیکترین انتقادی بکنه به اینا، همه الانش در تهران خودمون، در تهران ما ایرانیان محرور به خود که میگوییم صاحب نخستین تمدن بشری بوده ایم، چنان بر سر ما میزنن که واقعا من احساس حقارت میکنم که زندم و ایرانیم. ببخشید منو اگر گاهی احساساتی میشم. من زمان ایرانی هستم که از ارزش‌های ایرانی جانانه دفاع کنم، حتی اگر شده به ضرب شمشیر، به ضرب اندیشه، به ضرب دانش. ولی اگر من فقط بگیستم و بگم ما بودیم و الان ببین چه شدیم، این چیز رو تغییر نمیده. خب من برمیگردم به بس. آقای سلیمانی عزیز، شما میخواستید توضیح کوتاهی بدید درباره اولاد پیامبر و بعد بحثتون رو دنبال کنید.
2: خواهش میکنم. من دو نکته رو عرض کنم. من در نوبت قبلم صحبت از امهانی کردم و اینکه او در خانه پیامبر اسلام بود و بعدا خب لیست هایی در آمد، امهانی رو هم جز زنان محمد دانست. امهانی کسی بود که مورد خواستگاری محمد بود، اما هیچگاه زن او نشد. او زن عبیدت بن ابی وهب بود که در واقع بعدها در زمان فتح مکه فرار کرد، چون علی خواست او رو بکشه، داماد خودش رو، عبید فرار کرد و رفت. محمد هم از او خواستگاری کرد و او اشاره کرده بود که چون من فرزندی دارم به همسری او در نیام. نکته دومی توضیح کوچیکی هم عرض کنم. ببینید ما از نظر سال شمسی در سال 1399 هستیم، اما سال هجری قمری در 1441 هستیم و این توضیح کوچک رو هم خواستم عرض کنم که تفاوت هست بین سال شمسی و قمری. اما پرسش بسیار دقیق شما این است که چرا در جامعه ایرانی صحبت از اولاد پیامبره؟ میگه سید اولاد پیامبر. خب کلمه سید به معنای آقا هست یا برگزیده هست و این رو از سید شباب اهل جنت گرفتن که پیامبر اشاره، روایتی منسوب به پیامبر اسلام که اشاره کرده بود این حسن و حسین دو جوان در واقع یعنی رئیس یا آقای جوانان اهل بهشت. جالب این هست که شیعیان با توجه به اینکه خب در قرآن آمده محمد پدر هیچ یک از فرزند مردان شما نیست، اما سعی کردن این داستان علاقه محمد به حسن و حسین رو برجسته بکنن و دائما بگوین که اینها فرزندان پیامبر هستن. جالب این هست که در نقل‌های تاریخی هم این مطلب آمده، یعنی خود علی میگوید در کتاب‌های مختلف شیعی هم هست، تا زمانی که پیامبر زنده بود اگر حسن میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت اول حسین، یعنی پدر حسین، و اگر حسین میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت ابوالحسن، یعنی پدر حسن. هیچ وقت نمیگفتن پدر ما. بعد از مرگ پیامبر بود که به نوعی آنها علی رو پدر خودشون خطاب کرد، اما این رسم ماند به نحوی که اعقاب حسن و حسین رو جزء اولاد پیامبر در نظر گرفتن، یعنی این سیدهایی که هستن حالا بعدها در زمان صفویه آمدن برای خودشون برخی از این طوایف هم سید سازی کردند و با اون برگه های سید نامه ها گدایی می کردند و گفتن پول خمس ما رو بدید و این داستان ها که ما حقوقی داریم. این در واقع اولاد پیغمبر از آنجا آمده که خود رو منسوب می کنند به حسن و حسین به عنوان جدشون و حسن و حسینی که به شکل معنوی فرزندان پیامبر اسلام محسوب میشه، نه به عنوان در واقع اصیل، چون اگر بخوایم به اصالت نگاه کنیم اونا فرزندان ابوطالبی هستن که مشرک، یعنی جد اونها به ابوطالب میرسه، به پیامبر اسلام نمیرسه. اما من برگردم در این کوتاه فرصت کمی در مورد فرزندان محمد و خدیجه هم بگیم، چون نکات شاید جالبی برای دوستان داشته باشه. اولین فرزند محمد رو برخی ها عبدالعزا نامیدن، یعنی بت معروف قریش، یعنی عزا که در منطقه نخله بود. در واقع اون بت رو به عنوان حالا اسم اعظم فرزند خودشون در نظر گرفتن و عبدالعزا نامیدن، که ظاهرا این فرزند هم فوت میکنه. اما منابع تاریخی سعی کردن این نام رو تا حدود زیادی حذف بکنن. اونهایی هم که قبول کردن اشاره کردن که بله، خدیجه این نام رو انتخاب کرد. پیامبر اسلام هم به واسطه اون علاقه‌ای که به خدیجه داشت یا احترامی که داشت در واقع اون رو رد نکرد. نام دیگر فرزند او به نام قاسم هست که ظاهرا کنیه پیامبر اسلام یعنی ابوالقاسم رو از او گرفت. برخی دیگر از افراد هم آوردن که خیر، ابوالقاسم که کنی پیامبر هست به این دلیل است که او به عنوان مقسم غنایم بوده، نه به عنوان اینکه فرزندی به نام قاسم داشته باشه، چون قاسم نام چندان معلوفی نیست در میان اعراب. اما ما همون نقل تواریخ رو میپذیریم به عنوان اینکه او فرزندی به نام قاسم هم داشته که ظاهرا در 2 سالگی فوت. دو فرزند از اون نام میبرن، اما ظاهراً خلط‌های میان اونها صورت می‌گیره. یکی رو عبدالله می‌نامند که مثلا می‌گویند لقبی مثل طاهر داشته، طیب داشته. برخی ها مثل ابن سعد اشاره می‌کنن که عبدالله همون طاهر هست، اما طیب یک فرزند دیگره بود. چه ظاهراً این فرزند هم در دوران کودکی فوت می‌کنه. بعد از مرگ همین عبدالله یا همون طیب یا طاهر هست که عاص بن وائل پدر عمرو بن عاص محمد رو ابتر میداند، یعنی میگوید تو دنبال بریده هستی، به این معنا که فرزند پسری نداری که نام و نشان تو خود نام و نشان تو رو ادامه بده. ظاهرا الله که ناراحت میشه در اینجا سوره کوثر رو هم نازل میکنه و اشاره میکند که نخیر، آن کسی که ابتر هست این عاص بن وائله. البته ما میدونیم تاریخ گواهی میده که چنین نیست، چون عاص بن وائل فرزندی داره به نام عمرو بن عاص. عمرو بن عاص هم فرزندانی داره که دو تا شاخص‌ترین اون عبدالله و محمد هستن که از به نوعی حتی اهل حدیث هم هستن، عبدالله ابن عمرو بن عاص. بنابراین این آیه قرآن در شأن در واقع عاص بن وائلی آمد که کنایه زد به محمد در خصوص مرگ فرزندش عبدالله. اما در میان دختران محمد که خب تاریخ برای اونها وقایعی رو ذکر میکنه، فرزند اول او زینب هست. ظاهرا او در کودکی به نامزدی و بعدها به ازدواج لقیط بن ربیع که ما اونو به نام ابوالعاص بن ربیع میشناسیم، چون فرزندی به نام عاص داشت، به عقد او در میاد در دوران هم کودکی. و آوردن که از همون کودکی به خانه خاله خود یعنی حاله رفت. زینب برای ابوالعاص یکی دو فرزند میاره که بسیار مهم هستن. یکیش عاص هست که البته ابن سعد نام علی رو هم برای اون ذکر میکنه، ولی من فکر میکنم همون عاص درسته، چون کنیه در واقع لقیط بن ربیع هم ابوالعاصه. و دختری به نام امامه. این امامه بعد از مرگ فاطمه، آنجوری که شیخ عباس قومی هم آورده، ظرف 3 روز بعد از مرگ فاطمه به همسری علی درمیاد. یعنی این رسمی که الان ما ایرانی ها داریم که میگن کسی که فوت کرده 1 سال عقد نمی کنند و ازدواج نمی کنند و نمیدونم فلان نمی کنند، مولای متقیان 3 روز بعد از مرگ فاطمه دختر پیامبر با خواهرزاده او یعنی امامه ازدواج میکنه. بعد هم شیعیان آوردن که بله، این به فرمان یا به نوعی به سفارش خود فاطمه بود. جناب امیر حسین خنجی در کتاب خودش در مورد امامه یک نکته رو ذکر میکنه، میگوید که بعد از اینکه ابوالعاص بن ربیع مسلمان شد در سال حدود 7 پیامبر زینب رو به ابوالعاص برگردان و 9 ماه بعد امامه به دنیا آمد. به نظر من در اینجا استاد بزرگوار خنجی اشتباه میکنه، به این دلیل که ما میدونیم بعد از مرگ پیامبر اسلام حدود 3 تا 6 ماه بعد فاطمه فوت میکنه، و اگر بپذیریم 3 روز بعد از اون علی با امامه ازدواج کرده، از تاریخ تولد امامه که در بدترین حالت یا کمترین حالت سال 8 میشه تا سال 11 عموما 3 ساله هست، در حالی که نمیتونید در سن ازدواج کنید. حالا ولی باید بپذیریم که عمامه قبل از جدایی زینب با ابوالعاص فرزند زینب بوده. اما سبب جدایی چه بود؟ جناب مانی، یکی از ناجوانمردی های پیامبر اسلام در اینجاست. زمانی که دختران محمد در مکه بودند، دو نفر از این دختران او، یعنی رقیه و ام کلثوم، در وعده ازدواج فرزندان ابولهب بود. وقتی محمد آمد شروع کرد دشنام دادن خدایان، افراد، مشایخ، بزرگان مکه و سوره مسد و این داستان ها، ابولهب به دو پسر خود گفت که فرزندان محمد رو طلاق. جالب این هست که تیره های قریش به ابوالعاص گفتن که تو هم زینب رو طلاق بده، چون برها تو مثل ما مشرکی، او رو طلاق بده. اما ابوالعاص نمیپذیره. دقت بفرمایید، حاضر میشه زن خود رو نگه داره اما او رو به نوعی طلاق نده که باعث سرشکستگی محمد باشه یا از این داستان ها، که محمد از او هم به نیکی یاد میکنه. اما در واقعی بعد زمانی که ابوالعاص بن ربیع اسیر میشه، محمد او رو به این شرط آزاد میکنه که تو اگر به مکه رفتی دختر من رو باید برای من بفرستی بیاد. یعنی پیامبر اسلام به مدت 5 سال یا حدودا 4-5 سال بین زینب و ابوالعاص جدایی میندازه، فقط بر روی اعتقاد مسلمانی و چون ابوالعاص مشرک بود، که بعداً خود زینب در واقع ابوالعاص رو پناه میده و اون هم مسلمان میشه و دوباره با همان عقد اول به زندگی خودشون ادامه میده. اما زینب در سال 8 هجری هم فوت میکنه. دختر دوم محمد رقیه نامی است که ظاهرا در همان 8 سالگی به عقد عتبه بن ابی لهب در میاد. بعد او رو همونطور که عرض کردم طلاق میدن، عثمان او رو به همسری میده. از این رقیه عثمان صاحب یک فرزندی میشه که البته این فرزند ظاهرا در هجرتی که به حبشه میکنن صرف میشه و یک فرزند کودکی، پسری به نام عبدالله داره که تقریبا 2 سال بعد از مرگ مادر به واسطه منقار خروسی که به چشم او زد و به نوعی باعث عفونت شد، او فوت میکنه و محمد هم کاری نتونست، کاری نبی خودش انجام بده، معجزه‌ای بکنه، او رو به نحوی درمان بکنه. در زمان جنگ بعد که سپاه اسلام به طرف مشرکان رفته، به دلیل بیماری همین رقیه است که عثمان در مدینه میمانه و به جنگ بعد نمیره. در اونجا ظاهرا وقتی خبر رو میآورن که مسلمان ها پیروز شدن، زمانی هستش که رقیه فوت کرده و او رو دفن میکنه. دیگر دختر محمد ام کلثوم که او نامزد قتیبه ابن ابی لهب، که باز هم همون داستان پیش میاد، قتیبه هم او رو رها میکنه و بعد از مرگ رقیه ام کلثوم به عقد عثمان در میاد. عثمان به همین دلیل که دو دختر محمد رو در عقد خود داشت، ذوالنورین نامیده میشه. حالا شما شیعیان رو دقت بفرمایید، برجسته میکنن فاطمه و دامادی علی رو به عنوان اینکه او داماد پیامبره، اما عثمان در نظر دامادی دو برابر علی داره اعتباره، چون او دو دختر پیامبر اسلام رو داشت. حتی روایت هایی شده مبنی بر اینکه محمد میگفت اگر من 10 فرزند هم داشته باشم، هر 10 دختر خودم رو به عثمان خواهم. البته اینا تو امان نبودن، دو یکی که در واقع رقیه بود فوت کرد، بعد از اون ام کلثوم او رو در واقع شوهری یا به همسری کنید. ام کلثوم هم در حدود سال 9 هجری فوت میکنه و در واقع کار او هم به اتمام میره. تنها دختر محمد که بعد از مرگ او تا حدود 6 ماه زنده میماند فاطمه هست، که به دلیل خب گستردگی مطالب مربوط به فاطمه، فرزندان او، نقش او، درگیری های او با ابوبکر، نوع زندگی علی و فاطمه و آنچه که شیعیان در مورد او آوردن، من این بحث رو اجازه میخوام که برای روز دیگری که ما به بعد از دوران پیامبر رسیدیم، زمان ابتدای خلافت ابوبکر، آن بگو مگوها و درخواستها و درگیری هایی که بابت داستان فدک و این مسائل پیش آمد، در آنجا به اساس حتی ازدواج فاطمه با علی، نوع درگیری هایی که این دو با هم داشتن، فرزندان اونها و نوع رفتار و حتی اقوال فاطمه که بسیار سفارش میکنه زنان رو به این که در خانه بمانن، بهترین پرهیزگاری یا بهترین تقوا برای زن این است که در خانه بمانه، مردانی رو نبینه و این افراد رو حالا الگوی ما هم قرار میدن به عنوان فاطمه و افرادی هم مثل شریعتی میان کتاب می‌نویسن فاطمه فاطمه است. حالا مثلا آقای خمینی که میگه دانشگاه باید دانشگاه بشود، این دانشگاه دانشگاه نیست. این نوع رفتار کردن ها حرفای بی منطق فاطمه فاطمه است یعنی چی؟ فاطمه در اصل به شطور میگفتن، بچه شطور دو ساله‌ای که از شیر میگرفتن. حالا شاید منظور شریعتی این بوده، اما در درون تفکر فاطمه ما باید یک نگاه بیاندازیم ببینیم او برای الگو برداری زن امروز ما چه سفارش هایی داشته که بحث مفصلی است و چون زیر وقت هست من این رو در جلسات آینده و برنامه های آینده در جای خودش عرض خواهم کرد. ممنونم از شما.
1: درود و آفرین به شما استاد یار ارجمند و پیشتر از اون درود به حافظه شما. اونا که میگن ملت ایران حافظه ندارد، بدونید که ما صاحبان حافظه در ایران زیاد داریم، ما حافظه جمعی نداریم. خب آقای یغمایی عزیز، ما در پایان برنامه هستیم. مانند خیلی از برنامه های دیگه شنونده سخنان شما خواهیم بود و بعد خداحافظی کوتاه من با دوستان.
0: با درود مجدد همیهنان و استادان ارجمندم و با تأکید به این که من به عنوان شنونده نیز همین الان دارم استفاده می کنم و می افزایم بر دانسته‌های خودم، من نکاتی رو اشاره وار گفتم و در اینجا دلم میخواد که بر عصری که معاصر با عصر محمد بود کمی صحبت کنم، یعنی عصر ساسانیان که خب خیلی بد و بیراه در موردش میگن، به خصوص آخوندها، چون که این دولت با هر ضعف و قدرتی توسط نیروی الهی و سپاهیان اسلام سرنگون شد، اونطوری که انعکاس میدن گویا مردم ایران با طبق نقل و گل اومدن به پیشواز، که همش دروغه. تاریخ رو که بخونیم، چه زرینکوب، چه دکتر خونجی، چه آقای صفا، چه شفا و ده نفر دیگه خواهیم دید. ببینید عصر ساسانی عصری است که هم درخشان هست و هم تاریک. در آغاز دوره ساسانی تا موقعی که زمان خسروپذیر رسید و سطح خلاصه جامعه فرو کشید و افول شروع شد، وضعیت زن ایرانی فرق داشت و ما شاهدیم که زنانی بالاخره درخشیدن در این هیته و حتی در پایان این دوره ما شاهدیم گردی خواهر بهرام چوبین که سپه سالار هست تو این ارتش و دو بانو آذرمیدخت و پوراندخ اگرچه کوتاه سلطنت کردن در دوره افول بود، یعنی ظرف سالهای 628 تا 632 هجری موقعی که محمد دیگه فالا آخر عمرش میگذرون، حدود 10 پادشاه بر اثر کودتا و کشتار، یعنی دوره افول بود.
1: روی عمایی من میخوایم وسط یه پوز بدم.
0: خواهش میکنم.
1: وسط آبادی ها باید یه چیزی برای پوز دادن داشته باشیم. این خانم آذرمیدخت 4 ماه پادشاه بود، پایتختش در اسداباد بود، قبل از اون هم در همونجا زندگی میکرد و داستانش خیلی جالبه که بعدن بیان میکنیم. فقط خواستم بگم ما اسدابادی ها هم بله سهم داشته تاریخمون داریم. بفهم
0: تاریخ ایران واقعا تاریخ خواندنی است، یعنی این شهرها بعضی وقتا آدم ذهنش پر از رویاها میشه و نیز کابوس ها وقتی که میخونه که چه وضعیتی بود. به هر حال این دوره دوره است، ببینید تو طبقه اشراف و پادشاهان زن پادشاه میشه یا سپه سالار، اونم در دوره افول و بعد از کشتار مزدکیان و اینها، یا ما میخونیم که در متون ادبی که شاهان ساسانی میرفتن در خانه جمعیت خودشون شبانها مهمان می شدن و زن می گرفتن. و جالبه که قباد با یکی از همین دختران دهقانان اهواز زناشویی می کنه که انوشیروان در حقیقت از طرف پدر شاه و از طرف مادر دهقانزاده است. نکته جالبی که من اینجا می خوام اشاره بکنم و یادی از یک بزرگ مردی که واقعا به ظلم کشته شد، یعنی سعیدی سیرجانی که این کتاب سیمای دو زنش رو آدم میخونه از زاویه یک ادیب و یک کسی که واقعا از مفاخر ساده نویسی به زبان فارسی است. خب این وقتی که میسنجه دو زن رو، یعنی شیرین رو و لیلی، که یکی ایرانی بود و یکی عرب، نکات جالبی رو در دوره ساسانی انگوش میذاره. میگه که سعیدی میگه منعی بر مصاحبت مرد و زن نیست در این دوره. پسران دختران با هم می نشینن، با هم به گردش شکار می روند، با هم در جشن و مهمانی ها شرکت می کنند. این جملات سعیدیه. و عجبا که در این آزادی معاشرت شخصیت دختران خواستار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند تحت فرهنگ ایرانی. بعد اشاره می کنه در سراسر داستان خسرو شیرین اشارتی به چشم نمی خوره که از یک زنی مثل شیرین کاری نامعقول سر بزنه. در بزم شبانه کاری انجام نمیده، میگه که وضعیت طوریست که طوری که نظامی شهر میده، از ناف ارمنستان تا غرب تیزفون با اسب عبور میکنه و یک مرد با غیرت مثل دوره ما پیدا نمیشه که به پاس آقا شما با اسب بری کجا میری چیکار میکنه. برات شیرین رو قشنگ توضیح میده از زاویه ادبیات و این بزرگوار رو که خودش به نظر من رسیده بود به نور و روشنی و در اون شعر زیباش خبر داری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، نه سربسته گویم در این ره سخن، نه از چوب تکفیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برام اعتباری نداشت، خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت. شعر واقعا زیباست، باید بارها خون و به همین دلیل هم در وزارت اطلاعات حکومت آخوندها او رو قضایی میدن که دچار یبوست بشه بر اساس گفته ها و شنیده ها و سرانجام با شیاف پتاسیم به زندگی او خاتمه میدن بعد از اینکه زیر شکنجه مجبورش میکنن اعتراف کنه. ولی سعیدی زنده است، به خصوص در رهایی از این مدار جاذبه چرکینی که خودش میگه که خدای تو با وصف غلمان و هو دل بندگان را به دست آورد به مکر و فریب. همه حرفایی که ما داریم میزنیم خلاصه کرده توی شعرهای خودش. به علاوه من در دوره ساسانیان هم صحبت میکنم که این دوره است که یک دوره زنها اوج گرفتن. وقتی ما میخونیم میبینیم که سوارکارن، چوگان بازن، پادشاهن و در دوره پایانی ما شاهد یک نوع افت هستیم. به خصوص که توجه با داشته باشیم که دولت ساسانی مثل دولت اشکانی و هخامنشی صافی و پاکیزگی آیین زرتشت رو نداشت، مخصوصا در دوره اشکانیان که آزادی ادیان و مذاهب بود و یک مغ و یک آیت الله چون شروع کرد این سلسله رو به اوج رسوند. مغان قدرت‌های فراوانی گرفتن، همین مغان بودن که مزدک رو کشتن، مانی رو کشتن و به همین دلیل وضعیت زنان از میانه کار فرو کشید. البته نه فرو کشیدنی مثل دوره آخوندها و خمینی و خامنه‌ای. این سیر سعودی وجود داره، سیر نزولی شروع شد و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم که اینها در بسیاری از موارد حق داشتن که خرید فروش بکنن و از زن ساسانی اینچنین نام میبرن در متون و اوستای اون دوره، زن جوان درست گوهر استوار نیکنام خوشخیم خانه افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیا و سالار خیش را دوست بدارد و زیبا و خوشندام است و بر زنان اعمال خیش برتر است. تو همین دوره باز در متون اوستایی میخونیم که وقتی که زن به خونه شوهر میره اینجا نزول میکنه، در واقع تمام پیوندهای قانونیش با خانواده خودش بریده میشه، فرزندانی که زاده میشن متعلق به پدر هستن و پس از فوت شوهر پسر بزرگ قیم میشه. یه مقدار شبیه وضعیت اسلامی، نه کمپلت ولی تا حدود زیادی. و خلاصه شاهد یه نوع نزول ما هستیم و نگاه مردانه اوج میگیره تو پایان دوره ساسانی. و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم مقوله زنانگی زن که در آیین‌های قبلی اینچنین برجسته نبود، ایزد بانو بود، جنگاور بود. میبینیم که وقتی که نسخه‌ای برای خسرو پرویز می‌نویسن که چه زنی میخواد که من بگیرم، میگه بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت به مرد باشد، از اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی که بالای میانه و سینه فراخ و سرین و گردنی خوش ساخت، یعنی باسن و پاهای خرد و کمری باریک و کف پای مقعر و خلاصه الی آخر همه سر تا پا رو برای اعلیحضرت تصویر کردن. و این زنی است که شاه میپسنده، ولی باز هم تاکید میکنم این چنین نیست که این زن در جامعه ایرانی نیز این چنین باشه. در میان بزرگان هم کریستنسن میگه که زنان خانواده‌های ممتاز آموزش عالی میگرفتند و دانش فراوان میآموختند، بحث میکردند، حتی تو بحث‌ها ثبت شده که 5 دانشمند وقتی بحث میکنند یکی از زنان اونها رو به صراحت زیر علامه سوال میبره و میگه ای استاد مغزت را از این بابت خسته مکن و بی‌تعارف بگو نمیدانم. و ما خود پاسخ را در تفسیری که مغان نوشتند خواهیم یافت، یعنی نشون میده که زنان آزادند. و درباره ازدواج، زنان وقتی 15 ساله میشدند آماده ازدواج بودند، شوهر پدر برای اونها میتونست شوهر مناسبی پیدا بکنه، ولی میتونست دختر رد بکنه. و بارتولومه مینویسه که با پیشنهاد پدر دختر میتوانست با پدر یا قیم خود اظهار دارد که از پذیرش پیشنهاد پیوند زناشویی از خواستگار مورد نظر سر بتابد. و خلاصه کلی قوانین مثبت نیز وجود داشت، ازدواج‌های مختلف وجود داشت در ساسانی، ازدواج ممتاز، ازدواج تحت انقیاد، ازدواج مستقل. و این بیشتر در میان اشراف و در میان توده‌های مردم اون تک همسری رواج داشت، به طوری که وقتی ما ماجرای مانی و مزدک رو میخونیم، به خصوص مزدک، این جنبشی که مزدک را داشت علیه اتفاقا همین تلمبار کردن زنها در حرمسرای اشراف بود و اینکه جامعه به نوعی بی‌نصیب شده بود از پروسه ازدواج. ایزد بانوان در این دوره، حتی در دوره افول نیز، احترام داشتن اون 6 فرشته‌ای که نگهبانان به سر اطراف اهورامزدا بودن، همچنان ستای اونها سپندارمز و خرداد و امرداد زن بودن و ستاشون بهمن و اردیبهشت و شهریور مرد هستن، یعنی اون تساوی وجود داشت. یه مقداری عبادت و نیایشگاه تحت تأثیر یونانی هایی بود که حاصل سلطه سلوکی ها بودن. و خلاصه وقتی ما نگاه بکنیم باید نگاه دو طرف رو ببینیم، یعنی افت زنان و یک سیر نزولی، و در این حال در طبقه اشراف این سیر همچنان صعودی بود و در میان طبقات پایین جامعه نیز وضع چیزی نبود که اسلام بود. یعنی این بساطی که بعد علم شد، کنیز و جزیه و تو سر زن زدن، و اون بساطی که زن نمیدونم از دنده چپ مرد آفریده شده و موجود خال زلیلی هست، خلاصه نبود. و حتی در میان بزرگان مذهبی که در کنار حکومت بودند و سرکوب کرده بودند، آزرفاد، ماسپندان، موبدان، موبد ساسانی در سده 4 میلادی میگوید زن و فرزند خود را از فراگیری دانش هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیابد و در آینده پشیمان نشوی. و فرهنگ رسمی و دولتی ساسانی هم نشون میده که فرهنگی نبود که خمینی و خامنه‌ای و اجداد عقیدتیشون برای ما بردن. این وضعیت زنان هست در دوره ساسانی به طور اشاره وار. و فقط من تأکید بکنم به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی که اسلام آورد نبود. 10 بار علی‌رغم فرو کشیدن بهتر از این تحفه‌ای بود که آوردن. و بعد از 14 قرن ما شاهدیم که تو ایران چه خبره. و زن ایرانی، همون کسانی که زادگان زنانی هستن که در شاهنامه چهره‌هاشون ما میبینیم و باید این بحث رو جداگونه کرد، زیرا فردوسی شاید تنها کسی باشه که در ادبیات زن به جز یک نفر چهره زنان، چهره زن واقعی ایرانی رو در گذشته نشون میده. همین و بس.
1: سپاسگزارم. ببینید آقای عقمایی، آقای سلیمانی، حکومت ساسانی ها، سامانی سیاسی ساسانی ها نزدیک 400 سال یک امپراتوری خیلی بزرگ، شاید 10 برابر ایران امروز رو اداره کرد. خطاهایی داشتند، اما پیروزی هایی هم داشتند. جمع خطاهایی که جمهوری اسلامی در ایران کرده تو این 40 سال بسیار بیشتر از خطاهای سامانه ساسانیان در نزدیک به 400 سال بوده. این یک. دوم این که در مورد زنان تا اونجایی که من میدونم، جامعه شناس نیستم، نرفتم آمار جمع نکردم، اما دیدم، در فیلم‌ها دیدم، در مسافرتان دیدم، زنان حجازی، زنان عربستانی خود پوشیده در جامعه سیاه، چهره پوشیده و اندام پوشیده، که بیچارگان در اون گرما حتی فرصت راه رفتن رو هم اگر داشته باشن خیس عرق میشن، اصلا کار نمی‌تونن بکنن، اصلا به همه خاطر اهل کار نیستن. ما زنان کارگر، زنان کشتگر، زنان دامپرور در عربستان، حجاز و کشورهای مشابهش خیلی کم داریم. البته کشورهای اسلامی که یه مقدار امروزی شدن، یه مقدار سکولار شدن، یه مقدار تأثیر گرفتن از جهان امروز، چون این زنانی رو دارن. اما در ایران من قشنگ یادمه در همون کورده خودمون اسدآباد، زنان اسدآبادی در دامپروری حرف اول رو می‌زدند. درسته چوپان هم زن داشتیم هم مرد، بیشتر مرد بودن، چوپان‌های زن هم داشتیم، اما نگهداری از چارپایان در خانه بیشتر کار زنان بود، دوشیدن شیرشون، درست کردن ماست و پنیر و دوغ و کره و چیزهای دیگه، درست کردن شیره و شراب و سرکه و چیزهای دیگه هم کار زنان بود. یعنی زنان خیلی بیشتر از مردان نقش داشتن، شخ نمیتونستن بزنن چون انرژیشون بنزه انرژی همسرانشون و پدرانشون نبود. زنان ایرانی تا اونجا که من خودم دیدم، الان هم هست در گیلان، مازندران، کردستان، بلوچستان، لرستان، دوستانی که در ایران هستید برید نگاه کنید، فقط زنان تهرانی و قومی و مشهدی که زن مسلمون ها و بازاری ها و حجاج محترم و نمیدونم بازاریان محترم اینا هستن و یا موز میگن از جمهوری اسلامی که خودشون رو پیچیدن توی بخشه، نیاز به حرکت ندارن، فقط باید مطامع رژیم رو پیش ببرن. وگرنه زنان عادی هنوز هم در ایران در کشاورزی شرکت جدی دارند. شما ببینید در گیلان نشای برنج رو کی بر زمین می نشاند؟ دامپروری رو هنوز بخشی عمده به دست زنان است در کردستان، در بلوچستان، در لرستان، من اینا رو دیدم. و در تربیت فرزندان، در برپایی مراسم شادی و جشن عروسی و ختن سوران و نوروز و هر چیز دیگری، اینها بقایای مشارکت و حضور زنان ایرانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و میهنیشون بوده. به نظر من از تمام کشورهای اطراف خودش در این زمینه غنی‌تر بوده، هنوز هم غنی‌تره. اینها میراث‌های پنهان و سایه‌دار از زندگی اجتماعی زنان و مردان ایرانی در دوره پیش از اسلام هستند. ما باید فقط اینا رو بگردیم، پیدا کنیم، آمارگیری کنیم، مقایسه کنیم تا ببینیم چه بوده و چه شده ایم و اکنون نمیخواییم از این چه شدن منفور و متعفن اسلامی برگردیم به 3700 سال پیش. ما میگوییم که ریشه های من آنجاست، اما شاخه های من و میوه های من در آینده است، در آینده جهان و همین کشوری که در زندگی میکنم ایران، همین کشور مادرم، همین کشور میهنم. و البته خیلی باید بلند قامت بشون تا امروزین بشون با اون پیشینه و اون وقت افتخار کنم بگم من فرزند زمین بودم، فرزند آدمی بودم، فرزند زرتشت ها و رستم ها و فردوسی ها بودم، امروز جهان مردم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. شاد باشید. بدرود تا برنامه آینده.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد، عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیاری از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندن. فقط این قولها هستن، یعنی قوله های شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتن. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکمگذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما، نه اینکه معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباهت سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هر چه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. خب، یاد دست دوست هر چیز دار شکر شود شکر بود. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هر چیز ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبر زد تبر بود. عرض می شود که بله، خب اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشب هم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرض شود که اروپا است، اینها در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتای وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است، و عرض شود که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمی خورده، برای چی همچی کاری کردن، از این داستان ها. و ایشون هم جوابی داده بود، اینها از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم، انقدر این مطلب بیمزه شده، انقدر این مطلب خنک است، و به قدری دیگه تبل این تشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانن که واقعا وارد شدن جز تکرار ملال انگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی، چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که دو پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی تودهی پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولاً عرض میکنم که ذهنیت‌های رادیکال میزدن به چپ و وقتی سرشان به سنگ میخور به چپ، اینه توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض میشود که من خدمت عوامل استبداد و این گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید این عرض کنم داستان تودیگری عین میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودیگری این عین میکروب سفلیس هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل هم منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکنه اینها این صحبت‌های مهمل واقعا که اینها تو آمریکا میگن توالت لیترچر، این آمریکایی‌ها حالا نمیدونم به دلایل غذاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم دو ساعت چیزام میخونن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا، برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها و خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخونن. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن از قضایای تاریخی میآموزند، بعد متفق و متحد توجه میکنن به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد و عرض کنم که گروهی هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی و انکار میکنن، این از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض میکنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض میکنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت پیدا شده. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چاه دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاله همه دروغ، جفر ابیض دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا جان بایستی که مردم ما جمع بشن به این آقای حقا یک جایزه ای بدن به گمان من. حالا بعد بدن به ایشون، بعد بیرا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، بعد جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغ‌ها شاختا. گروهی دنبالش افتاده بودم، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشه. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمیشود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن ژاپنی ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو میشنویم. و اون راجع است به عرض میکنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا اینها. یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، به کاخ یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اون که بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشود. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا. و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکس یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک ژنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردمی رو که دیدن حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانه که فکر میکردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد. حالا که در جنگ شکست خوردن، این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم. و زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عرض می شود که نه آهن دارد نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگه، برلین که قرار بود که

ما هنوز نشسته ایم ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش عوض کنیم. آقا میخوایم انتخابات رو عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدم کش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید، یه شلوار پاره به تنش بود، اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم اومدن گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را. کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاست مداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن، لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود و نشون وقت وقتی هم که شد که دیدیم چه کرد، که اگر که ابوبکر چیز میشد این آقا دا جهان اسلام فران. خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض میکنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگویند یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین، یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتازاده، یک کودتاچی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتا است، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای توده‌ای پشیما، جوجه نویسنده ریفرانس داده. چه ما مردم، چه مردم ساده ای هستیم آقا، چه خبر، داستان چیست، حالا تکلیف ما چیست؟ باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده دیگه قضاوت با شماست. عرض می شود خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چه کسی رو بپذیر، آقا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان تای فرانسه نمیم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی، خجالت آوره واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید، این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارس 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید، میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض میکنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است پاپولار پرایم مینیستر محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله، بعد میگوید که دولت آیزنهاور با بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد، و بنده خدمت شما نامه آقای دوایت آیزنهاور رو به برادرش آوردم براتون خوندم، وقتی برادر اون به اون مینه بهشون، میدونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن. اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی درآورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد و عرض شد که میان اینها تیره شد. و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق می افتد به دستور آیزنهاور و سی‌آی‌ای و برادران دالاس، و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمی‌دونم چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک، بهش میگفتن آیک، مخفف آیزنهاور، آیک مشهوره تو آمریکا، هر شبت که ای برادر من شما که سیاستاتون این همون سیاستای ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم، شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن،

0: اما امروز کارات مثل کارات نمیشه. خیر چنین نیست. همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت و اینا. نامش نام خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود و ما بدین جهت است که ما می توانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت های آمریکا مخالفن یا خصومت می ورزن. بله، و بیشتر از آن اضافه کنم، خانم آلبرایت می گوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله، اما اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد، اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر می داشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده می خونم خدمتتون. بله، بعد می گوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دست قرار برات است که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. و کسی علاقه هزا، این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنه. حالا این چند جنبه هم دارم خدمتتون بگم، یکی به جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و ایشون که نمیاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه مملکت و رئیس جمهورش، که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست علم کنن و اینها. ما یه واقعا ننگ این کارها، آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصبی عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنی است. چه فرقی میکند که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشند؟ اینهاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده واقعا شرم‌آور، آقا این بساطا برچینید که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دعشایی آورده گفته طلا ببالیم روی اینا، ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آقا مرد حسابی، دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بکشه رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاست که. شما از کجا آمدی؟ برای چی این حرفا رو میزنی؟ پیر مرد سرهنگ، چه صحبتایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی و کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟ گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. واقعا اجازه فرمایید که
1: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجه دیگه بله برای مشیری
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: باری خدمتون این داستان عرض شود که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون. این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، عرض شود که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود. و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم بارها خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن. محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توأم نشود. محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه برم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و اینجور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توأم میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به اومی ببرید و گمان معنویت به اومی ببرید قدرت مطلق به دستش بدهید، چند روز در کشور میبینید به چه جنایت هایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم. این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور، بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی‌بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی‌بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، عرض شد که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار بنده می تونم به شما ثابت کنم. سیاست های دولت های بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که عرض شد که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشه بعد استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرن، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال میشود، مردم بیدار میشود، نمیشود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد، کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض میکنم این دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد، با همه کوششی که کردن دستن در کاران میسر نبود، این ملت نمیپذیره فروش کشورش رو به انگلیس. اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار میشود کرد و بعد ثابت شده است به این قدرت های بزرگ که آقا بایستی با مردم معامله کنن نه با دیکتاتورها، و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده. هموطنان گرامی، حالا به شما من فریاد میزنم آقا این چه چیز ملی بود؟ قیام ملی بود. آقا قیام ملی معنی داره عزیزم. قیام ملی ملت رو معنی کنی، ما عبارت از آدمایی که در دشت مقان زندگی میکنن جز ملت ایران هستن، تا آدمایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد. اینها در تهران تانک آمد، عرض کنم کودتا بود و البته نمیتوانیم یکسره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودن، هر سبب که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد است در اون تاریخ 1953. حالا تکلیف ما چیست به عنوان میراث خوران کودتا و دولت های کودتا؟ چیکار باید دروغ بگوییم و جعل بکنیم که کارمان درست بشود؟ من سراغ نمیدارم چیزی که با جعل و دروغ کاری رو به راه شده باشه، یا ملتی با دروغ عرض کنم که به سرزمین های خوشبختی رسیده باشه و چادر زده باشه. اینجا موضوع جنگ یک طبقه است که منافعی داشتن از دولت کودتا و امروز منافع اونها قطع شد و همین گروه هستند که عرض می شود که می گوین این ملت لیاقت نداشت باید معذرت خواهی کنه. و بنده می خوام به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چه کاری شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه، ملت کرده. بعد به معذرت بخوادیم آقای به این حقارت تندر ندیم، چه صحبتی است میکنیم؟ بعضی از ما ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی آقا داستان چیز؟ ما بر کی صحبت میکنیم؟ آقا مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم، در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن قضایا. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرون رفت. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته رو که بکشیم از سبب که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملتن امروز. کسانی که با او بودن گرچه میان مایه بودن، بعضی اینها گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره های محبوب نزد مردم محسوب هستن. همچنان که عرض شد که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته. شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض رو فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باید بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. حالا شما فکرشو بکنید چقدر ننگین هست اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جزء ملت نیستی؟ قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.

عرض سلام و ادب. افسانه پروفسور سمیعی، ببینید به اندازه 40 و نه 40 دیگه دروغه، واقعا من به عنوان یک گیلانی چشم باز کردم، با هر کی دست میدادیم میشد فامیل پروفسور سمیعی. اون موقع میگفتن جراح مشهور، نمیدونم مغز میشکافه، فلان میکنه، بسار میکنه و بسیار موجب افتخار گیلانی ها. حالا بین اون دعوای شوخی به قول معروف ما کلکلی که با رشدیه داریم، بر حال ایشون رشدی هستن در هر صورت. ولی ظاهر امر داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی یک بخشی حتی از این داستانهایی که در موردش گفتن، نمیدونم خیلی جراح خفنی فلان اینا، که ظاهرن هم هست، اما اینکه چگونه به ریاست رسیده، چگونه اون بیمارستان رو توی هانوفر زده، چگونه یک بیمارستان بعدن در تهران زده، روابطش با قالیباف، روابطش از اساس با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی سپاه، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی نیروهای امنیتی اطلاعاتی، و ایشون هم تر و تمیز کراوات شیک بزن بیا تو تلویزیون برو تعریف بکن. هزار تا داستان که دیگه جمع شده الان بعد از این همه سال. گفتم منی که الان 40 اندی سال هست زندگی دارم میکنم، حداقل 20 سالش من درگیر اسم پروفسور سمیعی بودیم، هر کی می‌دیدیم میگفت من فامیلش. الان دیگه نمیشه اینو گفت. الان جوریه که وقتی یکی بگه من فامیل دکتر سمیعی هستم، دیگه من بعید میدونم بتونم با افتخار این حرفو. چگونه ماجرای دکتر یا پروفسور سمیعی زمانی بیش از پیش پررنگ شد؟ موقعی که چند سال پیش اون هاشمی شاهرودی اومده بود آلمان برای درمان، یه مشکلی، یه امر بحث برانگیزی در واقع اتفاق افتاد که آقا چگونه است یه پزشک، پزشک قهار، یه جراح مشهور که حالا بماند که چگونه به ریاست نمیدونم انجمن مغز تراشان و مغز نمیدونم جراحان مغز رسیده، اونا داستانهایی که الان 1-2-3 شما تو اینترنت سرچ بکنید چند نفر در آوردن، مثل اینکه چند تا رفیق داشته رای پای میدادن فلان میکردن، اینا با هم دیگه ساخت و پاخت و ایشون اومده بالا. اما بحث سر اینه که یک پزشک قهار وظیفه‌اش است که نسبت به هر انسان مریض و بیماری، اون طبق سوگندنامه بقراط که اینم چماق کردن میای میزنن تو سر ما، طبق اون رفتار بکنه و براش نباید فرقی بکنه. همینجا ما یه پرانتز باز میکنیم. اصلا من به اون داستان یه سری گذاشتم، چون مسئله من نیست که سایه دیگه دارن افشا میکنن در موردش حرف میزنن. بحث من یک اینه که بازم همینه، سرچ بکنید، یک دوستی بخونید ببینید سوگندنامه بقراط چیه، کی گفته که این نص صریحیه که نمیدونم نص مقدسیه یا یک متنیه که ما باید همه طبق اون برخورد بکنیم. والا من اون سوگندنامه‌ای که پزشکان ایرانی تو اینترنت هم هست نگاه کردم، سرچ کردم، خیلی خوشگل و تر و تمیز، خیلی انسانی تر. اونجا بقراط داره میگه سقط جنین من نمیتونم، نباید پزشک بکنه، شخص داره روایت میکنه به شکل دیگه که من دارم چه کار باید بکنم به عنوان یک پزشک. مربوط به باستان یونانه، با امروز ما ارتباطی نداره عملا. سوگندنامه باید منطق داشته باشه، سوگندنامه باید مربوط به امروز باشه، اما اصلا اون سوگندنامه را ما کار نداریم. ما با یک شخص طرف هستیم که ایشون رفت آمد میکنه به ایران، روابط جدی و مستقیم داره با مقامات جمهوری اسلامی، و از همه بدتر ایشون در آلمان میمونه، عناصر از ایران بلند میشن میان اونجا، چقدر پول خرج میکنن، چه کسانی هستن. الان دوباره داستان بیرون اومده، نیری نام، یعنی نیری که چه تو ماجرای 67 کشتار خاوران و اینا عملا اسمش بوده، جزو داستان بوده. اون گفتگویی که با منتظرین چند نفر داشتن، 4 نفر نشستن با منتظری دارن صحبت میکنن، صداشو بعدا پسر منتظری پخش کرد منتشر شد، عملا با یک جلاد ما طرفیم. الان بحث سر اینه جناب پروفسور، یک اول صحبت با خود جناب پروفسور. ای پروفسور، شما که اینقدر دلسوز هستید، خیلی بیمار برات مهمه، اصلا هم لازم نیست ادله بیاری که نگران این در واقع باشی که خب ما چه باید بکنیم، چون مصاحبه داره با بی بی سی، که ما باید بریم به عنوان پزشک دونه دونه سوابق افراد رو پیگیری بکنیم، بسنجیم ببینیم چه کسی گناهکاره چه کسی گناهکار نیست. بله، این به عهده شما نیست، این به عهده وجدان شهروندی شماست. شما اتفاقا به عنوان یک انسان حرفه‌ای میتونی هر کسی عمل بکنی، هر کاری بکنی، مثل یک قاتل حرفه‌ای. قاتل حرفه‌ای چی میگه؟ میگه برای من فرق نمیکنه بچه بکشم، زن باردار بکشم، یا یه گنگستر بکشم، یا یه پروفسور بکشم.
من با یه گرافیستی حرف می‌زدم، میگفت ببین برای من فرقی نمی‌کنه، من برای سپاه بکشم نقاشی یا برای نمی‌دونم اپوزیسیون بکشم، هیچ فرقی برام نره، هر کی بهم پول بده انجام میدم. یه خبرنگاری اتفاقا اینو نمیدونم تو کلاب هاوس بود کجا بود، اونم اشاره کرده بود، خبرنگار که از این مجریا گفته بود برای من فرقی نمیکنه که برای کجا کار بکنم، هر کی به من پول بده برای همون کار میکنم، من انجامش میدم، حالا چه صدا و سیما باشه چه مثلا صدای آمریکا باشه. بحث حرفه‌ای اتفاقا درسته، بحث ما پیش از اینکه با خود آدم حرفه‌ای باشه با شهروند حرفه‌ای، یعنی الان داره اتفاق میفته. شهروند حرفه‌ای چه کار باید بکنه؟ باید نسبت به شهروند بودن خودش احساس مسئولیت بکنه. یکی از کارهایی که شهروند باید انجام بده اینه که حواسش باشه ببینه در شهر داره چه اتفاقی میفته، آیا در نهایت اون اتفاقی که داره میفته به ضرر یا به سود شهر هست. شهر هم که داریم میگیم یعنی مردم، یعنی شهروندان، چون شهر که همینجور که معنایی نداره. جناب دکتر پروفسور چند تا عنوان دیگه هم بدیم به ایشون، شما به عنوان یک انسان حرفه‌ای، به عنوان یک دکتر حرفه‌ای اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، هر کسی رو جراحی بکنی بشکافی، اما به عنوان یک شهروند چی؟ احتمالاً در این مورد شما میری پشت دو تابعی بودنت، میگی من آلمانی ام، اونجا که لازم باشه ایرانی ام، یعنی جایی که به سودت باشه ایرانی هستی، جایی که به سودت نباشه آلمانی هستی. ما شمای پروفسور سمیعی رو در برابر یک سری از شهروندان تیزهوش و حواس جمع میذاریم. اون موقع است که نفر خبرنگار، من نمیدونم واقعا خبرنگار چی بوده، میاد جلوی بیمارستانت، بعد میبینی چند وقت تعطیلش هم کردی. یک سری بیمار رو، ملاقات و همه این داستانا رو تعطیل میکنی برای یک جلاد. بعد انتظار داری با شما به عنوان یک شهروند حرفه‌ای هم برخورد بشه. دکتر سمیعی رو بازم میذاریم کنار. شهروند و خبرنگار سوال بعدی رو هم باید پیش بیارن. دولت آلمان که در زمان جنگ هم شرکت هاتون مواد شیمیایی مربوط به بمب شیمیایی و نمیدونم تمام اون آسیب ها و ضرر هایی که به سربازان ایرانی زده شد و موجب شدید شما با همکاری صدام، هنوز هم که هنوز به همون روال گذشته دارید پیش میرید و امروز باید از دولت آلمان مشخص سوال بشه، از وزارت امور خارجه آلمان باید سوال بشه که آیا شما میدونید به چه کسی ویزای پزشکی دارید میدید و این درسته؟ آیا این هم حرفه‌ایه؟ یعنی اگر خامنه‌ای هم فردا مشکل مغزی پیدا بکنه یا قلبی پیدا بکنه که الان یه سری بیماری‌های عجیب غریب داره، احتمالاً ایشون هم باید بلند کنید بیارید اینجا درمان بکنید طبق مرام حرفه‌ایتون، بعد ویزا به یک مادری که می‌خواد بیاد بچه‌شو ببینه، می‌دونیدم که می‌خواد برگرده، یه مادر مثلا 70 ساله می‌خواد بیاد تو آلمان چه بکنه، پناهنده بشه تازه. اون موارد هم داریم، یک دو سه هم شما میدونید، شما میدونید حداقل. به اون بچه ویزا نمیدید، به اون آدم ویزا نمیدید، بعد یک جلادی رو که تا اینجا دستش به خون ملت آلوده هست رو بهش ویزا میدید که بیاد یک آدمه دیگه. اینجا مجبوریم بگیم شجاعت. چرا؟ تمامی شواهد داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی که یه زمانی افتخار بودند و امروز متاسفانه باید بگیم ضد تمام سابقه خودش برخورد کرده، آمارش در اومده، شدیدن در اومده، اون افسانه دیگه پیچیده شده، امروز با ایشون ما طرفی. چنین موجودی، چنین آدمی دیگه امروز میتونیم مستقیم و صریح بهش بگیم شما شیادی، شما متقلبی. چرا متقلبی؟ چون از پشت داری با جمهوری اسلامی مغازله میکنی، یعنی عاشقی داری میکنی، چون بحث پوله، بحث روابطه و میری و میای از این ورم به عنوان یک آلمانی، در صورتی که منطق آلمانی، شما که دیگه تاریخ آلمانی میدونید دیگه، منطق آلمانی زمانی که فاشیست ها و نازیست ها به حکومت رسیدن، بخش جدی از انسانهایی که وجدان سیاسی داشتن، وجدان شهروندی داشتن، اینها به منافع و مصالح خودشون پشت کردن، اینها جانشون رو حتی به خطر انداختن و از آلمان فرار کردن. چرا؟ چون همدستی نکنن، چون همپایه و همپیالیه نظم نازیستی نشن. ولی شما شدی، شما داری با یک نظام فاشیستی، با یک نظام جلاد که هزاران نفر آدم رو به دلایل سیاسی و عقیدتی کشته همکاری دارید میکنید. چنین چیزی در سوگندنامه بقراط نیست که شما پشتش قائم میشی، چنین چیزی در منطق حرفهای شما منطقی جلوه نمیکنه که من یک پزشکم و نمیتونم سوابق افراد رو در بیارم، که در آوردی و میدونی کسی که با قالیباف رفاقت میکنه، کسی که با قالیباف همدستی مالی داره، با همسر قالیباف
اون خیریه‌ای که درست کردن زد و بند داره، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیدونم، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیشناسم. امروز چه اتفاقی افتاده؟ از من بگیر، من یه شهروندم، یه شهروند معمولی. تا بسیاری دیگه از آدم‌ها وقتی اسم پروفسور سمیعی بیاد، چه در آلمان، چه در کلن در اروپا و چه زمانی که برمیگردید ایران، یقتونو میگیرن. و چقدر حیف که شما میتونستی تبدیل به یک انسان والا، بزرگوار و یک افتخار برای ایران باشی با تخصصی که داری، ولی متاسفانه همدست نظام جنایت شدی، همدست نظمی شدی که مغز میشکافه اما میکشه، همدست ضحاک شدی. و چقدر تلخ، چقدر بد. انگار داستان ضحاکو بیارید، هر روز باید براش حالا چمق یه دوتا جوون میآوردن که این بکشه و مارها بخورن. امروز شما خوراک مارها رو داری میدی. یعنی پروفسور سمیعی تبدیل شده به یک نوکر و به یک همدست برای ضحاک و تیم ضحاک. این سرنوشت بسیار سرنوشت بدیه. این سرگذشت در پایان میگه آخر سر دعا میکنن که خوشبخت بشی، این بدبختیه. شما چجوری میخوای تو چشم شهروند نگاه بکنی؟ حالا صدها نفر رو هم نمیدونم، ابراهیم تاتلیس هم میگفتن شما نجاتش دادی، بگیر مغزو بشکاف، پیوند بزن، فلان بکن، اما داری کمک میکنی، سفیدشویی داری میکنی، کمک داری میکنی به یک نظام، شاهرودی ها، نیری ها و ده ها نفر دیگه. و ما میدونیم اینو، تو تاریخ هم نوشته شده، تو همین تاریخ انقلاب نوشته شده که شما دست خامنه ای رو هم شما درماندشتی میکردی. تو اون دوره هم ما کار نداری. امروز ولی دیگه بهانه ای نداری پروفسور سمیعی. زمانی که بچه های ایران چشمشون رو گذاشتن در این راه، بچه میگه من با یه چشم هم میتونم دیکتاتور رو ساقط بکنم، و توی دکتر سمیعی هم دست سپاه شدی، هم دست نیروهای اطلاعاتی شدی. از این جهت بسیار متاسفم، بسیار شرمنده ام که گیلانی هستم. گیلان افتخارات زیادی داره و در برابر ستم ماندن، در برابر ستم ایستادگی کردن افتخار بزرگیه که شما نداری. بهترین جراح جهان هم باشی، اما وقتی در مقابل ستم سکوت میکنی، وقتی سکوت هم دست میشی، دیگه جایگاهی نداری. چرا این ویدیو الان ضبط میشه؟ چرا من دارم این صحبت ها رو میکنم؟ یعنی میخوام 5 نفرم اگه ماجرای شما رو نمیدونن الان تحریک بشن برن نگاه بکنن. 5 نفرم اگه به شما پیش از این افتخار میکردن دیگه افتخار نکنن. تموم شد. پروفسور سمیعی کارنامه خودش رو با این کار بست و پاره کرد. خودکشی کردی آقای سمیعی، خودکشی کردی.

0: میبینم.
1: در واقع ما به عنوان انسان امروز روی کره زمین بعد از گذشت این همه عصاب و قرون و انقلابات و کشتارها و اینها به این نتیجه بایستی برسیم که یک موجودی هست به نام انسان زندگی میکنه، یک قبیلهی هست به نام قبیله انسان، با دردهاش، با گرفتاریهاش، با خوشیها و ناخوشیهاش، همه چیز برمیگرده به این آدم. اگر اختراعی هست او کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدای هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست اون ساخته، اگر که اندیشی هست اون آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود، یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا را آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم است. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانومی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانومه، نه در دست اون زرتشتی. یا یهودی یا بهایی، نجاست در کله. نجاست از کجا آمده؟ نجاست از همین تعصبات آمده، از همین داستان ها آمده، از تاریخ آمده، خب از سنت آمده. سری هم که درش نجاست وارد شد، خب این متعفنه، بایستی بیرون کرد. آقا نمیدونم چی بگم. خب برگردیم. خب قمز کرد، گفت این دانت که گنج بزنسی. حالا یه کسی بود میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان، تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست، تو بگوییم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو بخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد، گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باعث بدونه گنجا کجاست. لازم نیست این بابا رو شکنجه بکنه که رو گنجش کجاست. خب از جبریل بپرسیم، جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اساساً اصلا چه احتیاجی از شما حمله بکنی مردم بکشی پولاشونو بگیری؟ خب جبرئیل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار تا کیسه زر میورد، همه مشکلات رفع میشد. نه یهودی میکشتیم، نه حمله میکردیم، نه سر گردنه میرفتیم، نه چهار تا کیسه زر جبرئیل از آسمون میورد. چرا نیورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسب، اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادراش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن خانم رو، حالا شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ که من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادند، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بر وی قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسه همواره مورخ اسلامی، هیچ موقع نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همین گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یک کسی دیگه اومد گفت آقا من میبینم این آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن، گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیزی. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن. در واقع میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده، اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت، یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چون اشتره اینجوری به این روزگار نمیافتن، روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، گفت بقیه پولاد کجاست؟ شما ببینید آدم نمیدونم چی میگه، والا در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشه. پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولات کو. خب اون موقع نیامد، زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا موقع را. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه؟ چون پیغمبر خود شکنجه میکرده. فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگید در قرآن نیومده است، در قرآن نیومده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده، جمع کردن رفتار رسول، منشأ فقه هست و قرآن. البته خب پس دستور شکنجه رو از رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر، زبیر ابن العوام، که همون مردی است که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه، با عایشه، و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زن. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره رو، که پولات کجاست؟ حالا این شکنجه رو این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواداجو داشته باشین، بابت زن زیباش داره میکشه. باید بمیره دیگه این تو بشه زنش تصاحب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که اون مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگو. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا کیو به انتقام کی دارن میکشن؟ به قصاص کی؟ خب این محمد ابن مسلمه برادری داشته، این سنگ انداختن یهودیان، معلومه کی سنگ انداخته. اون برادر کشته شده، این بدبخت بیچاره رو به خاطری که زن زیبایی داشت دادن و محمد ابن مسلمه نیمسوز این آقا رو سر بریده. اینا اعمال اللهه. البته دادگری های الله مدینه است، اینا از جمله شاهکارهاشه. تا می سرت ننداز پایین رو بترسه از نمیدونم حبیب اونم مظاهر رو شفیع میطلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرف کردند و بعد چیزی نتوانستن کردن، اون حصار را مردمان زنهار خواستن و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کن، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست. بریم سراغ صفیه ببینیم چی شد. حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنید، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقعی گرفته. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشید مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرو آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستید، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی توی قلعه‌ای با قوم و خیش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، یه امیدی شمشیر کشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوشخندان نشستی بله من منتظر شما بودم، و بعد این مرتیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ، در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمی کنه که این زن یهودی با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قوم‌کشا و قبیله‌اش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب علی رو می‌دیدم که ماه آسمان اومد کنار.
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. یکی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون، نمیدونم، شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله ارزش داشته باشه، نمیدونم، من نمیفهممشون. در کشوری که ما توش زندگی میکردیم، امروز به نام حکومت دینی یک موش دزد براش حکومت میکنند، این دزدان وسیله ای دارن که با اون وسیله میتونن هر نوع دزدی رو شرعی بکنند. شرع مقدس اجازه هر نوع دزدی داده، پس بنابراین برای این کار باید شرع رو نگه دارند و پایه های اسلام نیاب محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دزد داشته باشند، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزه اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طویله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز دوز دوز دوز، هرکی هم امام سرشنی ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه، تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضایی، قوه مجریه، قوه دزدیه، خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده که 1300 سال 350 سال پیش، کجا؟ کربلا. یا آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی، حسین از مدینه در رفت. و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن و بچه روزی سه دفعه باید واسه هی نماز بخونه، اگه میخوند، نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه، به کدوم طرف میخوند، به طرف خورشید میخوند یا به طرف ما، چجوری ظرف سه هفته 2500 کیلومتر را رو پیاده رفت، روزی چند کیلومتر میرفت، کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونه شون میبردن. اصلا کی حساب کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم. عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن. حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری. ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه هشتم، یا الله طبقه هفتم. ما فقط یا الله رو میشناسیم. اون سیخ داره و حوری خونه، این یکی تای چاست هنو معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه. اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی، گرفتاری دارن. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمان تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر، اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو. در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره، و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه مینوش باز یادم مینوش که دارم چی که ما بس مینوش به روزگار که این ماه بسی از قره به سلخ آید، از سقف به قره آید، از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت پلا گفتم سلخ، سلخ شب چهاردهه. حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی، از سلخ به قره آید از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم. و این روزا یه خود اوضاعم خرابه، ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه‌های ایرانی، در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلق اندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون، سامی درخت را می‌بیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را می‌بیند و هم درخت را. بعد توضیح میده اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه است که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا میشناسد. در محیطی این چنین دشوار، یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله میتواند باشد. اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند، با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده، برم چشمم یه جوری، دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما وضع لیلی چنین نیست. او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی و زندگی در محیطی است که به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می شوند. برای آنکه کار عاشقی به رسوایی نکشد، لیلی را از درس و مدرسه محروم می کنند تا چشم مرد به جمالش نیفتد. در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با طبل و جنگ و تیره یا اون توبره بوده یا هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت است. تبیره در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاطفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیز چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشگیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن است. نمونهش موسی و محمد. ببینید اینا رو براتون میخونم، من از خودم زیاد حرف نمیزنم، من این تجربه ها رو، این خونده ها رو میام با شما در میون میذارم. من اگر وقتی میگم عرب، با این فرهنگ تازی من در جنگم، با تازیانی که اومدن به ایرانی ها تجاوز کردن. شما میخواید اونا رو قاطی عربای مصر بکنید یا سوریه یا خوزستان، کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هر چی شما میگید درسته، ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحه رو آوردم برات بخونم. پروردگار شما خدا

آیه 59. او کسی است که انسانها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمانها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید، من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 بلد نیست، میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق مطابق آیات زیر، بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار می دهید؟ در سوره فصلت آیه 9، سوره فصلت آیه 9، او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یهو زمینو، و برکاتی در آن آفرید، مواد غذایی را مقدر فرمود، اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز، 6 روز، تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب و کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست. یه جا 6 روز آفرید، یه جا 8 روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. 2 روز برای آفرینش زمین به اضافه 4 روز برای آفرینش برکات و 2 روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با 8 روز، نه 6 روز، نتیجه 6 مساویس با 8. این قانون جدیده، تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایان. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟ در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز میتوانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، و یعنی کسری که با هم دیگه جمع بکنید از 1 بیشتر میشه. مثلا من میگم من 1 تومن دارم، 40% چی این کارو میکنم، 20% چی این کارو میکنم، 30% چی این کارو میکنم، 50% چی این کارو میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده، چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی میشود، یعنی مجموع کسرها بیش از 1 است. در آیات نخست مجموع برابر 1 ممیز 125 است و در آیه آخر برابر 1 ممیز، یعنی 1 و 1/4، 1 ممیز 25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن، زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء، آفرینش آسمان ها و زمین.

0: کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خداییست که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت، با آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد، آیه 30. ببخشید اینا که براتون خوندم از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات، اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید، خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان می‌گذرد و چه بسا خداوند چنان که می‌گویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال، هم سال زمینی ها، تو آسمون که سال نداره، از عمر شریف این الله می‌گذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط دو خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی، مثلا حواس پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی، در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره. یه ببینید، من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم، مثال دارم براتون بگم. یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی و ما بگو چیه، جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه. بعد اینی که بگم یه دمیان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی، وسط زمین و هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آقا چطور ممکنه این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هر کی هم میگفت، گفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، بعد عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیان همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی، تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی ها قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی رو که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرفای تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 سال این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردینه 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس آنجلس سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت، میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن. هر کاری امکان داره میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردین 2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سالی هم چیزی، مال مسیحی ها میشه 2009 سال، مال مسلمونا بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت‌تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 سال هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی وا کنی، بعد بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن نا و غذا رو بپزی، خوب بپزی تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره. یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست. حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقتی این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی، حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گاتها رو اگه بخونید هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسی رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت که امروز یکی از وسیع‌ترین دین‌های دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی با کن خدا محبت است بفروش، فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهرون میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست، نمیدونم کجا پیداش کنم، اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره، چه تورات، چه انجیلها و چه قرآن، پرت و پلا توش زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآنو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم. آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقای شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه. اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله، نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. گیتی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن، که تو وقتی مردی اینجوری میشی اونجوری میشی، اون یکی میگه شب اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انتری نجات بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو وازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن، حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن. نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با هم بگو ما رو نپیچون عزیز من، من نمیدونم چی به شما بگم، اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری، من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای من قبول کن و حرفای اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون رو، این یارو میر حسین موسوی اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغاله، فامیل نزدیکا، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردم هم دوست دارن گول بخورن. الان یه عده‌ای را افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم اون آقای مهندس، منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشه. من انقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه، همونجوری که قبلا گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید، به قول فردوسی همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میرزا آقاخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب وف تبریزی رو همین کار کرد، اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم، بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم. من دلم نمیخواد کسانی که حرف من میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه. ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم، با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخوندها داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه، همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه تو سیاهی زندگی میکنید. رنگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرج پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش، پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما ارون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود، خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است، خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، سرسام جهان دارد و سرسام شما نه، یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون، آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد، یه منطقی داره، مال شماها منطق نداره. من در حق فرهنگ هنرپرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. این قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد، از گام شما نه. این مام طبیعت به فراوردن انسان وام حجرش هست، ولی وام شما نه. ای معنی آمال شما را نه جز آلام، کام همگان باد روا کام شما نه. وین دین شما دین علم، زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفت آقای خویی، هرکه خودش خیلی بهتر از من میخونه، و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت بخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه بجز انعام شما نه، یا ای ملت گریه بجز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم، بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمی فهمم، عذر می خواهم. این گونه در این عید رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این عید رمان آهوی امید رام همه ماست، ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را، اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارین. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم. فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 پا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اسنام شما نه. اسنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام، و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما نوشی جز مرگ، از بحر دل خون دل آشام شما نه. بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه. با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم، اگر اشتباهاتی توش بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایران، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران، اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینه که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام و نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمیترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو اگه به عربا بر نمیخوره، اگر خیلی اگرهای دیگه برید دنبالش، روزهای آخر برج و اگرم چیزی که حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم دست شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کارو بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر رو شدیم، یه دفعه اون اومد رو، 2-3 دفعه من رفتم رو. خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای که در پیش داریم پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین سال محرومم و نمیتونم برم، زیادی مرون بر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 دقیقه برای شما حرف بزنم که شاید 10 دقیقهش به درد بخوره. این 10 دقیقه ها وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش تا روزی که خودت نفهمی. این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین گفت این یک سند افتخارآمیزه.
2: در 60 دقیقه امشب به انتشار کلیات برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین می‌پردازیم.
3: توافق 25 ساله با چین تأمین کننده منافع ملی ایران.
4: پیشنویس قرارداد 25 ساله ایران با چین، قراردادی که محمود احمدی نژاد اونو با برجام مقایسه کرد.
5: اگه پنهان ببندی خلاف منافع ملت باشد، ملت اونو به رسمیت نمی‌شناسد.
4: و مخالفین قرارداد از اون به عنوان ترکمنچای جدید و سند فروش ایران به چین اسم بردن.
6: خاک ایران فروشی نیست، ترکمنچای چینی.
7: حکومت جمهوری اسلامی و قراردادش با چین فاقد اعتبار است.
4: مخالفت‌ها با پیشنویس قرارداد با چین ابعاد گسترده‌ای در بین مردم پیدا کرده، اما موافقین قرارداد مثل سفیر سابق ایران در چین اون رو به نفع اقتصاد ایران می‌دونن.
8: ما اگر بتونیم در خیلی پروژه‌هایی که در این قرارداد هست بتونیم پروژه‌ها رو فاینانس کنیم، میتونیم ایجاد شغل کنیم، موتور اقتصادمون رو حرکتش و سرعتش رو بیشتر بدیم.
4: من فرزاد متقی هستم و در این ویژه برنامه رپورتاج به این میپردازم که چین چطور کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند رو در دام بدهی میندازه و کنترل منابعشون رو به دست میگیره.

0: اکوادور، کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی با 15 میلیون نفر جمعیت و دارای منابع عظیم نفتی، معادن طلا، نقره، مس و مواد گرانبهای دیگر. زمین‌های کشاورزی پرمحصول و جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در میان جنگل‌های انبوه آمازون. مردم چنین کشوری با این همه ثروت طبیعی و جمعیت کم باید از سطح زندگی بالایی برخوردار باشند. اما اکوادور در بدترین شرایط تاریخ کشورش به سر میبره و به گفته رئیس جمهورش لنین مورنو، اکوادور با بی سابقه ترین بحران شدید اقتصادی روبروه.
1: اکوادور هم مثل خیلی از کشورهای دیگه در سالهای اخیر قربانی دیپلماسی دام بدهی چین شده.
0: سد هیدروالکتریک کوکو کادا سینگلر در اکوادور، پروژه‌ای که قرار بود 1/3 نیروی برق اکوادور رو برآورده کنه و این کشور رو از لحاظ انرژی خودکفا کنه، اما در عوض این پروژه به یک فاجعه تبدیل شد. این سد با وجود هشدارهای متعدد متخصصین در پایین یک کوه آتشفشان فعال به وسیله چین ساخته شد، اما فوران آتشفشان کوه روانتادور تنها خطری نیست که این سد رو تهدید میکنه. این سد از روز آغاز بهره برداریش به خاطر مواد کم کیفیتی که ازشون در ساختن سازه هاش استفاده شده بود با مشکلات فنی متعددی مواجه شد و قسمت های مختلفیش از جمله موتورهاش ترک خوردن. مخزن آب این سد هم با رسوبات و ماسه و گیاه پر شده و تا به امروز نیروگاه برق این سد فقط میتونه حد اکثر با نیمی از توانش کار کنه. با وجود این، اکوادور طبق قراردادش با چین موظفه که بهای ساختن این سد رو به طور کامل پرداخت کنه. اکوادور به خاطر قراردادهای مختلفی که در یک دهه اخیر با چین بسته، بیش از 19 میلیارد دلار به چین مقروض شده، یعنی بیش از 1000 دلار به ازای هر شهروندش. و چون اکوادور پول پرداخت این بدهی‌ها رو نداره، چین خواسته که اکوادور به جای پول با نفت بدهی‌های خودش رو پرداخت کنه و برای اینکه نفت بیشتری تولید کنه، مجبوره که بسیاری از جنگل‌هاش رو نابود کنه تا میدان‌های نفتی بیشتری برای تولید و استخراج نفت داشته باشه. چین اکوادور رو مجبور کرده که 80% درآمد نفتش رو به چین واگذار کنه تا طلب وامش پرداخت بشه. از اونجایی که صادرات نفت درآمد عمده اکوادوره، حالا باید بیشتر درآمد اکوادور به جیب چین بره.
1: اکوادور فقط یک نمونه از کشورهای در حال توسعه‌ای که به دام دیپلماسی بدهی چین و پروژه کمربند و راهش افتاده.
0: پروژه کمربند و راه چین عظیمترین پروژه زیرساختی در تاریخ بشریت که چین از سال 2013 با سرمایه گذاری در زیرساختهای بیش از 60 کشور جهان آغاز کرده. حزب کمونیست چین تنها حزب حاکم در این کشور، با انجام این پروژه سعی داره به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشه. برای اینکه بیشتر جزئیات این پروژه رو بدونیم، با چند تا از کارشناسایی که سیاست‌های چین رو دنبال می‌کنن صحبت کردیم.
2: طرح کمربند و راه چین یه پروژه عظیم زیرساختیه که میشه اینطوری خلاصش کرد: همه راه‌ها و مسیرها باید به چین ختم بشن. مسیرهایی که میتونن راه‌های دریایی باشه، ریل قطار و یا بندرگاه باشن.
0: موافقان این طرح ادعا میکنن که قصد چین کمک به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و رونق تجارت جهانی، ولی مخالفانش این رو یک طرح استعماری میدونن که قراردادهاش شفاف نیست و باعث شده بسیاری از کشورهایی که به این طرح پیوستن توان پرداخت بدهی‌هاشون رو نداشته باشن و مجبور بشن که منابع خودشون رو در اختیار چین قرار بدن. چین رشد بکنه و خودشون فقیرتر و مقروضتر بشن.
2: چین امکان اینو داره که وام فوری با تسهیلات قابل انعطاف ارائه بده، چون اقتصادش در واقع تحت کنترل حزب کمونیست چینه و یکی از پیگردهای این سیستم اینه که میتونه برای پروژه‌های زیرساختی وام بده که از لحاظ تجاری سودآور نیستن، ولی کشوری که وام دریافت میکنه رو به شدت به چین مقروض می‌کنه.

0: پرده برداری از اینتر در سال 2013 با سخنرانی شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین یا به قول خودشون رهبر عالی مقام در دانشگاه نظربایوف قزاقستان انجام شد. شی جین پینگ در این سخنرانی با اشاره به اهمیت تاریخی جاده ابریشم پیشنهاد بازسازی این مسیر باستانی تجاری رو با ساختن یک کمربند راه تجاری زمینی دریایی جدید برای قرن 21 مطرح کرد. سرمایه گذاری این طرح تا 8 تریلیون دلار برآورد میشه. با عملی شدن این طرح، کالاهای چینی از طریق 6 شبکه قطار سری و سیر از چین به ایتالیا و لندن فرستاده میشن و زنجیره‌ای از بنادر دریایی تجارت رو از جنوب شرقی آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی با کشتی میسر میکنه. پروژه کمربند و راه در ضمن شامل لوله‌های گاز و نفت، نیروگاه‌ها و شبکه‌های فیبر نوری هم میشه که همه باعث تسهیل و افزایش تجارت با چین میشن.
1: کشورهایی که بدترین کارنامه رو در زمینه حقوق بشر دارن معمولا برای جذب سرمایه خارجی به مشکل برمی‌خورن و این به چین این قدرت رو میده که بهشون پیشنهادی ارائه بده که اونا نتونن رد کنن. چین میگه که ما هر چی که شما لازم دارین رو میسازیم و برخلاف شرکت‌های چند ملیتی غربی برامون مهم نیست که آیا شما حقوق بشر رو رعایت می‌کنید و یا برای مقابله با فساد کاری می‌کنید یا نه.
2: پاکستان یکی دیگه از کشورهایی که به دام دیپلماسی بدهی چین افتاده و به این کشور مغروز شده.
0: چین 68 میلیارد دلار برای ساختن بندر گوادور در پاکستان به علاوه بزرگراه‌ها و شبکه‌های ریلی و دریایی از کشورش به این بندر خرج کرده. این بندر همچنین راه جدید و امنی برای انتقال نفت و گاز از کشورهای نفتخیز خاورمیانه به چینه. چین در نوامبر سال گذشته 11.8 میلیون بشکه نفت در روز وارد کرد که تا به حال در جهان بی سابقه بوده. اما پاکستان هم مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که وارد توافق با چین شدن قادر به بازپرداخت وام‌های چین نیست و برخلاف اکوادور نفتی هم نداره که به ازای پول بدهیش رو به چین با نفت پرداخت کنه. پس چرا چین هنوزم مایل به کشورهایی مثل پاکستان وام بده؟
3: معلومه که چین میگه فقط به خاطر دلایل تجاریه. شی جین پینگ گفته که ما به دنبال به دست آوردن هژمونی در دنیا نیستیم. ما از این بنادر استفاده نظامی نخواهیم کرد. ولی در واقع سیستمای حزبی خیلی راحت اهدافشون رو عوض میکنن و حزب دیگه‌ای وجود نداره که بهش پاسخگو باشن. بنابراین خیلی تصادفیه که چین در حالی نیروی دریاییش رو گسترش میده که همزمان حضورش در بنادر رو هم گسترش میده. آیا ربطی بین این دو هست؟ من فکر میکنم این سوالیه که همه باید در نظر بگیرن.
0: بنابر آخرین شواهدی که از عکس‌های ماهواره‌ای از بندر گوادور به دست اومده، به نظر میرسه که چین در حال ساختن یک پایگاه نظامی برای نیروی دریاییش در این بندر.
2: یکی دیگه از نمونه کشورهایی که به چین مغروز شده سریلانکاست که اونم از سال 2017 توان بازپرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره.
0: سریلانکا برای 3 دهه درگیر جنگ داخلیش با شورشیان تامیل بود. جنگی که تلفات زیاد انسانی همراه با ویرانی اقتصادی این کشور رو به همراه داشت. نیاز مبرم سریلانکا به بازسازی اقتصادش فرصت مناسبی برای چین بود که با ارائه وام و سرمایه گذاری نفوذ خودش رو در سریلانکا گسترش بده. چین در سریلانکا هم موفق به ساختن یک بندر دریایی شد. بندر همبندتوتا در موقعیتی سوق و جیشی در حاشیه جنوبی جزیره سریلانکا و مسلط بر خطوط پر رفت و آمد کشتیرانی بین المللی در اقیانوس هند.
4: چیزی که درباره بندر گوادار یا بندر همبنتوتا مشاهده می‌کنیم اینه که هر دو در موقعیت راه دریایی قرار دارن و حتی یه حضور غیر نظامی در اونجا توسط متخصصین چینی یا کارگران چینی میتونه برای رصد کردن کریدورهای حمل و نقل دریایی یا کشتی‌های نظامی دیگر کشورها استفاده بشه.
0: سریلانکا هم مثل اکوادور و پاکستان توان باز پرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره و در سال 2017 مجبور شد قراردادی با چین امضا کنه که کنترل کامل بندرگاه همبنتوتا و 70 کیلومتر مربع اراضی مرغوب اطرافش رو برای 99 سال به چین واگذار کنه. در اعتراض به واگذاری این بندر به چین، عده‌ای از مردم سریلانکا که این قرارداد رو مقدمه‌ای برای مستعمره شدن سریلانکا می‌دونستان دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد.
2: یکی از کشورهایی که متوجه دام دیپلماسی بدهی چین شده و سعی کرده در قراردادهای قبلیش با چین تجدید نظر کنه، مالزی.
0: آغاز همکاری مالزی با چین در پروژه کمربند و راهش به دوران نخست وزیری نجیب رزاق در سال 2009 برمیگرده. نخست وزیر پیشین مالزی نجیب رزاق که یک دهه نخست وزیر این کشور بود، در سال 2016 میلادی قراردادی با چین بالغ بر 22 میلیارد دلار برای ساخت خط راهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز امضا کرد. در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، فساد در مالزی به اوج خودش رسید. نجیب رزاق که روابط نزدیکی با خاندان سلطنتی آل سعود داشت، یک سال بعد از روی کار اومدنش در سال 2010 میلادی، مذهب شیعه در این کشور رو قدغن و شیعیان رو یک فرقه منحرف اعلام کرد. پادشاه عربستان در سال 2013 به پاس خدمات نجیب رزاق 681 میلیون دلار برای کمپین انتخاباتیش به او هدیه داد. فساد در 9 سال نخست وزیری رزاق به جایی رسید که سرانجام باعث سرنگونی و دستگیری او و همسرش شد. رزاق و خانوادش بیش از 4.5 میلیارد دلار از صندوق ملی این کشور برای مقاصد شخصیشون برداشت کرده بودند.
3: از جمله چیزهایی که درباره روزما منصور، همسر بسیار قدرتمند و با نفوذ نجیب رزاق گفته میشد، این بود که امالدا مارکوس موقع خرید کردن در مقایسه باهاش مثل یک آماتور میموند. اون به خاطر ولخرجیاش بسیار بدنام بود. اینا زوج ثروتمندی نبودن و قابل درک نبود که چطوری اینقدر خرج خودشون میکنن. ولخرجی های روزما و سبک زندگی هالیوودیش توجه زیادی رو در مالزی جلب کرده بود و همیشه درباره انگشترهاش، لباسهاش و کیفهای مارکدارش که صدها هزار قیمتشون میشد شایعه بود. هیچ وقت یک کیف یا انگشترش رو دوبار استفاده نمیکرد. ولخرجیاش خیلی تو چشم میزد و به همین خاطر خیلی منفور بود.
0: پس از برکناری نجیب رزاق، ماتاهیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی که در پیشرفت مالزی نقش بسزایی داشت و به پدر مالزی معروفه، با اینکه از سیاست کناره‌گیری کرده بود، در سن 92 سالگی قبول کرد که دوباره به صحنه سیاست برگرده و برای نجات و بازسازی این کشور کمک کنه. او میراثدار 300 میلیارد دلار بدهی دولت رزاق شده بود و از اولین اقداماتش تعلیق قراردادهای مالزی با چین بود و گفت تنها در صورتی حاضره به همکاری با چین ادامه بده که چین در هزینه قرارداد تجدید نظر کنه.
3: وضعیت دیپلماتیک حساسی برای دولت جدید بود که بتونه به طرز آبرومندانه قراردادها رو مورد تجدید نظر قرار بده و از زیرشون در بره و مالزی بتونه یه مقدار از پولی رو که باید به چین میداد و پس بگیره. در این حال مطمئنم چین هم نمیخواست مشخص بشه که برای اینکه یک کشور رو زیر فشار قرار بده به نخست وزیر دولتش رشوه داده.
0: مالزی یک نمونه از کشورهایی که داشت در دام بدهی چین میافتاد، ولی با درایتی که ماتاهیر محمد نشون داد تونست به موقع خودش رو نجات بده.
2: در بین کشورهای منطقه هند از جمله کشورهایی که با پروژه کمربند و راه چین سرسختانه مخالفت کرده.
5: And India has refused to endorse China's Belt and Road Initiative.
6: India has become the only country to refuse support to China's Belt and Road Initiative.
0: از دیدگاه دولت هند، چین و پاکستان دشمنان سنتی هند قلمداد میشن و نخست وزیر هند اهداف استراتژیک چین رو در تناقض با منافع ملی کشورش میدونه. در روزهای اخیر روابط بین چین و هند تیره تر و به درگیری های مرزی هم کشیده شده.
7: China and India have long fight for influence in Asia.
4: چین و هند مدت هاست که برای اعمال نفوذ در آسیا با هم رقابت دارند. هر دو خودشون رو رهبران طبیعی آسیا میبینن. به خصوص در سالهای اخیر هند نگران افزایش حوزه نفوذ چین در همسایگان استراتژیکش بوده. به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مثل نپال، سریلانکا و بنگلادش. برای همین هند سعی کرده جلو چین بایسته و با پروژه کمربند و راه چین مخالفت کرده، چون واهمه داره که چین داره ابرقدرت منطقه میشه، در حالی که از دیدگاه هند خودش ابرقدرت طبیعی منطقه در اقیانوس هنده.
7: And India sees itself as natural leader also of the Indian Ocean community.
2: و اما موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه چین، فرصتی برای پیشبرد منافع ملی و یا دامی برای وابسته کردن ایران به چین.
0: ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش مهمترین حلقه جاده ابریشم در زمان باستان بود که چین رو به غرب وصل می‌کرد. جاده ابریشم در ایران از مسیر شهرهای طوس، نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان و سمنان به ری باستان می رسید و از ری به سمت قزوین و از اونجا به دو شاخه تقسیم می شد. یک مسیر از طریق شمال غرب و مسیر دیگه از غرب ایران عبور می کرد. امروز هم چین به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه واقفه.

0: شی جین پینگ رهبر عالی مقام چین در سال 94 در سفری که به تهران کرد گفت در زمینه پروژه کمربند و راه ایران و چین دو شریک طبیعی با یکدیگر هستند و خواهان همکاری بیشتر دو کشور شد.
1: لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که
0: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرد که همکاری دو جانبه چین و ایران باید به اوج جدیدی برسه و چند روز بعد شی جین پینگ و حسن روحانی با همدیگه ملاقات کردند.
2: چینی ها که در دوره تحریم یار اقتصاد ایران بودن حالا با امضای 17 سند همکاری داشتن روابط راهبردی تر رو با ایران خواستار شدند.
1: ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
0: پس از این دیدار و تنظیم تفاهم نامه ها اولین قدم در گسترش روابط بین دو کشور در بهمن 94 آغاز شد.
3: نخستین قطار باری چین موسوم به قطار جاده ابریشم پس از طی بیش از 10000 کیلومتر در دو هفته صبح امروز وارد تهران شد.
4: نخستین قطار راه ابریشم ریلی از شهر یوبو شرق چین به مقصد ایران دو هفته قبل حرکت کرده بود و پس از طی 10399 کیلومتر و عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.
5: با وجود این موفقیت‌های اولیه 4 سال بعد از ورود اولین قطار باری به ایران از چین اکثر تفاهم‌نامه‌های بین ایران و چین یا به مرحله قرارداد نرسیدن و یا لغو شدند.
0: مثل کنارگیری شرکت ملی نفت چین از سرمایه گذاری 5 میلیاردی در پروژه بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی، یکی از مهمترین میادین گاز با 21% از کل ذخایر گازی ایران و 8% از ذخایر گازی جهان. سه دلیل عمده برای به نتیجه نرسیدن این قراردادها بین ایران و چین وجود دارد: واهمه چین از تحریم‌های آمریکا، ماجراجویی‌های ایران در منطقه و اختلاف ایدئولوژیک بین ایران اسلامی و چین کمونیست. چین یک حکومت عقیدتی مارکسیستیه که مخالف خود

0: آسیای مرکزی و چین ناامنی و جدایی طلبی در این ایالت رو نمیتونه تحمل کنه. برای همین مسلمانان این منطقه به شدت سرکوب میشن. صدها هزار مسلمان اویغور در اردوگاه‌های به اصطلاح تربیتی چین نگهداری میشن. اردوگاه‌هایی که در واقع برای شستشوی مغزی و اسلام زدایی اونها درست شده.
1: The concentration camps, crimes against humanity, the modern day genocide.
2: اردوگاه‌های اجباری جنایت علیه بشریت. نسل‌کشی اویغورها به خصوص در 3-4 سال اخیر تیتر اخبار رسانه‌ها شده.
1: Daily conversation and media reporting in the recent years.
3: سه میلیون مردم مسلمان اویغور در اردوگاه های اجباری که بهشون اردوگاه های تربیتی میگن زندانی شدن. اینا در واقع اردوگاه های شستشوی مغزی چین هستن. سبک زندگی اسلامی الان اونجا از بین رفته. نه رمضانی هست و نه دیگه صدای اذانی میشنن.
0: با وجود اینکه اویغورها امروز ترک زبان شدن، اما اصالتاً یک قوم ایرانی تبارن و هنوز واژه‌های پراکنده پارسی در زبانشون باقی مونده و نوروز رو جشن می‌گیرن.
1: The Nowruz is considered as the Uyghur holiday.
2: نوروز جشن فرهنگی اویغور هاست. رمضان و عید فطر و حج اینا اعیاد و مراسم مذهبی هستن، ولی از لحاظ فرهنگی نوروز همیشه بخشی از زندگی اویغور ها در طی قرون
1: بوده.
3: نوروز جشن ملی ماست، یک مراسم فرهنگی برای ترویج طبیعت. نوروز برای اویغورها خیلی اهمیت داره. آغاز سال جدیده و ما هم مثل ایرانی ها سبزه درست میکنیم و در بیرون از خونه در دیگ های بزرگ غذا میپزیم. مسابقه های ورزشی مثل اسب سواری و کشتی برگزار میکنیم. آواز میخونیم و میرقصیم و داستان خوانی میکنیم. خیلی برامون مراسم پرمعناییه.
0: با وجود مسلمان بودن اویغورها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی اونا با ایران، جمهوری اسلامی تا حالا اعتراضی به سرکوبشون توسط چین نکرده. اما استراتژیست های چین نگرانند که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تلاشش برای صدور انقلاب، حکومت ایران پتانسیل تحریک کردن و به آشوب کشیدن مردم این منطقه مسلمان نشین چین رو داره. و از طرف دیگه سیاست‌های تنش‌زایی ایران در منطقه با اهداف چین در به دست آوردن رهبری اقتصاد جهانی سازگار نیست، چرا که برای گسترش تجارت و بازرگانی امنیت و ثبات سیاسی یک امر حیاتیه.
4: So for China's Belt and Road Initiative, Iran presents a dilemma.
5: از یه طرف ایران به خاطر منابع عظیم انرژیش و موقعیت سوق الجیشیش یه فرصت بزرگ برای طرح کمربند و راهه. اما از طرف دیگه ریسک بزرگی برای پروژه حساب میشه. یکیش به خاطر تحریم‌های آمریکاست که شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران مجازات میشن و این بین سالهای 2018 تا 2019 هم اتفاق
4: American افتاد. Retaliation, including sanctions on Chinese companies, and they have already been sanctions in 2018 and 2019. Second, because
5: دوم به خاطر اینکه ورود ایران به پروژه کمربند و راه باعث میشه که چین هم آلوده تنش‌های خاورمیانه بشه. همکاری بیشتر چین با ایران باعث درگیر شدن چین در جنگ سرد بین ایران و عربستان خواهد شد. و هر گونه تنش و درگیری جلوی پیشرفت پروژه در خاورمیانه رو خواهد گرفت و مشکلات بزرگی رو برای چین به وجود میاره.
4: Any meshing can in many ways slow down the progress of the Belt and Road Initiative in the Middle East and create enormous problems for China.
0: در سپتامبر سال گذشته وبسایت پترولیوم اکونومیست مقاله‌ای درباره قرارداد 25 ساله بین ایران و چین منتشر کرد. مقاله‌ای که اخیراً مورد توجه خیلی ها قرار گرفته و موجب اعتراضات زیادی حتی در بین طرفداران حکومت

0: شده.
1: گزارش پترولیوم اکونومیست در واقع جزئیاتی رو در سپتامبر 2019 از قرارداد 25 ساله که قرار بین چین و جمهوری اسلامی امضا بشه منتشر کرد. جزئیاتی که در این گزارش اومده بود به نقل از یک منبع آگاه در ایران در واقع منتشر شده که خب این خیلی حائز اهمیت هست که این جزئیات رو چه کسی به چه شکلی در اختیار این رسانه قرار داده و آیا درسته این جزئیات یا نه، ولی به هر حال قراردادی هستش که خیلی ابعاد گسترده‌ای رو داره در حوزه عمرانی، حمل و نقل، راهسازی، نفت و گاز و همینطور حوزه‌های اقتصادی دیگه و امنیتی. منتها این قرارداد الان دوباره مورد توجه قرار گرفته به این دلیل که دولت روحانی اول تیر ماه اعلام کرد که پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت تصویب شده و حسن روحانی محمد جواد ظریف رو مأمور کرده که بره و در واقع این قرارداد رو با دولت چین به امضا برسونه. برای همین دوباره رسانه ها و کارشناسا نسبت به مفاد و محتویات این در واقع قرارداد برشون سوال ایجاد شد که چه چیزی هست. البته دولت هم هنوز پاسخی نداده و گفته در آینده این جزئیات رو منتشر خواهد کرد.
0: شدت نگرانی ها از جزئیات این قرارداد به حدی بود که محمد جواد ظریف مجبور شد در مجلس به شایعاتی که در این باره در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده پاسخ بده.
2: همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره.
1: اگر این قرارداد قراردادی هست که به اعتقاد آقای ظریف و سخنگوی وزارت خارجه که افتخارآمیز هست برای ایران و منافع ایران رو تامین میکنه، دلیلی نداره که اینقدر برای جزئیاتش نگران باشن که بخوان مطرحش بکنن.
0: نقش آینده ایران در پروژه کمربند و راه چین چه خواهد بود؟ آیا ایران هم مثل خیلی دیگه از کشورها به چین مغروز میشه و مجبور خواهد شد کنترل منابع و بندرهاش رو به چین واگذار کنه؟ و یا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه حد اکثر بهره برداری رو از رقابت‌های بین‌المللی و فرصت‌های به دست آمده خواهد کرد؟

0: برای من پی میگیریم هم یعنی نجا ارجمندم با چی هستیم؟ با یک پژوهشگر سرشناس آقای دکتر محسن بنایی عزیزم یعنی که آخرین مقالهشون رو دیدم با اسم مزدک بامدادان منتشر شد در گویا نیوز که بسیار خواندنی بود در باره این شبیخونی که بعد از انقلاب به واژگان سیاسی در زبان فارسی شد و اصطلاحاتی که به کار گرفته شد که امروز هنوز هم به نظرم به در بیرون از ایران ببیشه در بیرون از ایران مورد استفاده است ازش به عنوان فوش خواهر و مادر یاد مثلا لیبرالیسم آقا صهیونیسم حالا داشتم آقای دکتر برنایی میگفتم بالاخره این جنبش یک حرکت ترقی خواهانه بوده در جهت نجات قوم یهود که پراکنده بود در کشورهای مختلف زیر فشار بود و اونم در صداهای مختلف یه مفری پیدا شد برای اینکه رو بتونن در یه که برامه اجتماع کنن نجات پیدا کنن از اون رسی ها نگاه کنید چی بلایی سر اونا آوردن در اسپانیا یا کشورهای دیگه خود فرانسه بعد میرم کنید یا آلمان 6 میلیون جنگ دوم جهانی یا کشورهای اسلامی دیگه تقریبا تو کشورهای اسلامی اصلا یهودی نمیبینید دیگه عربستان تو یه یهودی نداره در حالی که روز سرزمین یهودیان دنیا بوده بیشترین فکر میکنم امروز در مراکش هستن اونجا مورد احترام بهرحال فکر کنم ازش به عنوان فوش خوار مادر یاد میشه من نمیدونم تحلیلگرا تو همین تلویزیون های کلان توی لندن گاهی دیدم از این واژه استفاده میکنن برای تحقیر آقای دکتر برنایی خیلی خوش آمدید درود بر شما مقالتون رو خوندم فوق‌العاده بود خسته نباشید
1: درود بر شما درود و خسته نباشید به همکارانتون و مثل همیشه درود به مردم مهربان و همچنین قهرمان ایران در هر جای جهان که هستن براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم بله به نکات خیلی خیلی اساسی اشاره کردید شما من در اول اون مقاله هم نوشته بودم که اساساً این انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یکی از بزرگترین ضربه هایی که به گفتمانهای روشنفکری در ایران زد یا گفتمانهایی که اساساً در عرصه سیاست طرح هستند همین تجاوز به مفهوم واژه ها بود حالا چه واژگان مثبت چه واژگان منفی من اونجا اتفاقا شما اشاره کردید گفتید در مورد لیبرال واژه لیبرال صحبت کرده بودم که اون یک واژه خب امروز هر کسی با افتخار میگه من یک انسان لیبرال هستم یعنی لیبرالیست رو با آزاداندیشی با اینکه انسان به ساز و کارهای دموکراتیک باور داشته باشه به روابط انسانی و آزادمنشانه بین واحدهای انسانی اجتماع باور داشته باشه و اینها یک هم چیزی رو بهش میگیم لیبرالیسم حالا اون عرصه اقتصادیش رو مثلا واردش نمیخوام بشم که یک بحث دیگه ایه ولی من به خوبی یادمه که در سالهای اول بعد از انقلاب لیبرال واقعا یک فوش سیاسی بود یعنی شما در حالت عادی خب وقتی با کسی دعواتون میشد به احتمال شما نه ولی مردم وقتی باهاش هم دعواشون میشد به هم دیگه فوش خواهر و مادر میدادن سیاسی ها وقتی که با هم دعواشون میشد خب چون به اصطلاح شأن کس شأنشون بود که به ما خواهر و مادر هم دیگه فوش بدن به هم دیگه میگفتن لیبرال شما نگاه بکنید حجم عظیمی از این تحلیل هایی که اون موقع میشد مثلا در مورد دولت بازرگان که واقعا اگر بنیانگذاران لیبرالیسم این رو در قبرشون بخونن باور کنید که زنده میشن با چوب و چماق میان میریزن سر اون کسایی که این واژه رو در مورد مثلا آدمی مثل بازرگان به کار بردن این صحبت واقعا مسئله‌ای که باید بهش پرداخت یعنی ما باید سعی بکنیم که اساساً برای اینکه بتونیم با هم درست صحبت بکنیم بتونیم که منظور همدیگر رو به هم بهتر بفهمونیم ما باید سعی کنیم این از تجاوز به مفهوم واژه‌ها جلوگیری کنیم یکی از واژه‌هایی هم که الان باز این دفعه به شکل برعکس داره به مفهومش تجاوز میشه همین واژه راست افراطی که من مقاله نوشتم در موردش اسم مقاله بود راست افراطی یا چپ نیرنگ باز و ما تو آلمانی یه اصطلاحی داریم به اسم بهش میگن ناتی کویله یا فاشیستن کویله کویله میشه چماق این چماقایی که یه تیکه است و سرش در واقع مثل اون چماقایی که انسانای نخستین دارن به این میگن کویله بعد فاشیسم کویله یا ناتی کویله در واقع میشه همین چماق فاشیسم یا چماق نازی. اینو در مواقعی به کار میبرن که شما در یک بحثی میبینید که دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، بحث استدلالی میکنن، یک طرف وقتی که تو استدلال کم میاره به طرف مقابلش میگه نه اصلا تو فاشیستی، اصلا تو نازی هستی. یعنی معمولا این شما اون موقع از غلافش میاد بیرون و بر علیه طرف مقابل به کار برده میشه، موقعی که دیگه یک طرف گفتگو استدلال منطقی دیگه نداره، یعنی دیگه کم میاره، با قول آلمانی‌ها با پشت میچسبه به دیوار، دیگه نه راه عقب نشینی داره، نمیتونه حمله بکنه، در اون صورت با چماق فاشیست یا چماق نازیست به طرف مقابلش حمله میکنه و با گفتن اینکه تو نازی هستی، تو فاشیست هستی، بحث رو به پایان میبره. این راست افراطی هم که به قول معروف توی دهن خیلی ها از خیلی جریانات سیاسی ایران افتاده و هر کسی رو که مخالف نظریشون باشه بهش میگن راست افراطی، این هم از همین زمین است. من توی اون مقاله اشاره کردم که ما باید مفاهیم رو درست بیان بکنیم. ما اصلا باید ببینیم تعریف چپ و راست چیه، بعد همین تعریف چپ و راست رو توی جامعه ایران باید بیان تطبیقش بدیم با شرایط خودمون. ما نمیتونیم اون چیزی رو که در فرانسه قرن 18 هم تعریف شده بیاریم انطباقش بدیم با ایران قرن 21. همچنین باید بدونیم افراط چیه، بعد تمایز قائل بشیم بین افراطیگری و بنیانگرایی. حالا اینم باز یه کلمه ایه که من همونجا توضیحش دادم، با اون بنیادگرایی که میشه فاندامنتالیسم تفاوت داره، بنیانگرایی میشه رادیکالیسم. یعنی در اروپا بین رادیکالیسم و اکستریمیسم تفاوت قائل میشن، بین بنیانگرایی و افراطیگری یا افراطگرایی. ولی در ایران متاسفانه در همین شلختگی که در به کار بردن واژه‌ها وجود داره، همه رو می‌ریزن تو یک کاسه و همه رو یک کاسه می‌کنن و به همه به این شکل حمله می‌کنن. موارد خیلی زیادی هست، یا به مفاهیم تاریخ، یعنی به مفاهیمی که بس مربوط به یک واقعه تاریخی هستن. ببینید در فرانسه، همین کشور بغل دستی ما، وقتی که ارتش آلمان ورماخت ارتش فرانسه رو شکست داد و حکومت فرانسه رو مجبور به تسلیم کرد، در بخش از در قسمت جنوبی فرانسه با مرکزیت شهر ویشی یک حکومت دست نشانده به وجود آورد به اسم که به حکومت ویشی معروفه و رهبرش هم یک آدم خائن وطن فروش نبود، رهبرش مارشال پتن بود که بالاترین درجه نظامی جنگ جهانی اول رو گرفته بود و این آدم اصلا قهوهش میگن قهرمان جنگ وردن. کسانی که تو اروپا هستن میتونن برن منطقه وردن، در مرز آلمان و فرانسه است، و میبینن اونجا انبوه کشته شدگانی که صلیب های قبرشون الان اونجا هست و اینا در راه دفاع از خاک فرانسه کشته شدن در برابر ارتش آلمان و نذاشتن که ارتش آلمان اونجا پیشروی بکنه. مارشال پتن قهرمان یک چنین جنگی بود. با این وجود تا به امروز هیچ کس جرئت نمیکنه به حکومت ویشی بگی مثلا حکومت مردمی ویشی، حکومت ملی ویشی. همه میدونن که حکومت از دست نشانده هیتلر بوده. توی ایران همین اتفاق رو، همین کار رو استالین با استان آذربایجان ما کرد، یعنی ارتش سرخ اینجا رو اشغال کرد و دو تا حکومت دست نشانده که رهبرانش اولا به خوشنامی مارشال پتن نبودن که هیچ دستا که بدنامی هایی هم داشتن و اصلا غلام حلقه به گوش باقروف بودن. ولی شما میبینید جریان به اصطلاح اون جریانی که خودش بهش میگه، به خودش میگه چپ، که من میگم اینا مارکسیست هستن و الان ما با پدیده نیو مارکسیسم ایرانی روبرو هستیم، اینا میان از این یه افسانه‌ای درست میکنن که بله این یه حکومت ملی بود. یعنی واژه حکومت ملی اینجوری بهش تجاوز میشه، میان کلماتی رو اختراع میکنن، جنبش اتنیکی یا اینجور چیزا. ما باید واقعا با اینها مبارزه بکنیم. من که تو این سن و سالم دیگه نمیتونم برم توی خیابون و تظاهرات بکنم، من کارم اینه که به این مفاهیم برسم، اینها رو یه مقدار پاکسازی بکنم، در موردشون آگاهی سازی بکنم و در مورد سوء استفاده‌ای که جریان نیو مارکسیست ایرانی از این واژه ها میکنه برای مردم روشنگری بکنم. این مقاله در این راستا نوشته شده بود و خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.
0: کاملا ممنون، تشکر میکنم. مثلا همینان امت هم الان جای ملت شد، ملت تحقیر میشد، یعنی واژه ملت بارها شخص خمینی ملیگرایی رو محکوم دانست، یعنی کسانی که طرفدار ملیگران کافر شناخته شدن توسط رهبران همین جنبش. یه شونیزم توسعه طلبی، اقتدار طلبی به عنوان امر چیه موجه، یعنی رفتن به دنبال عمق استراتژیک، بکنید دست اندازی به سرزمین های دیگه به عنوان یه اقدام یک اقدام درست از دید مذهب، یا همطور که فرمودن مثلا اصولگرا به جای تعجب واقعا متعجرن، نه اصولگرا نیستن، نه متعجرن، چون که فرمودن خیلی متفاوته با اون فاندمنتالیسم و واژگانی که برای ما عادل اون میشه پیدا کرد. ممنونم. اما خیلی از شخصیت های هم نام بردید که تو تاریخ ایران هستن، ما اونا به چپ میشناسیم، جنگلی مثلا نمونه شه که اشاره کردن. بفرمایید. فکر کنم که در همین رابطه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: بله، همین ما در مورد میرزا کوچک خان یک بار صحبتی داشتیم در همین برنامه. ببینید، ما یک تاریخ نگاری داریم که متاسفانه حتی همین امروزش هم در خیلی موارد کوچک و استثنایی تبدیل به یک تاریخ نگاری علمی شده. یعنی ما بیشتر تاریخ رستگاری داریم تا تاریخ نگاری علمی. یه توضیح کوتاهی من در مورد تاریخ رستگاری و تاریخ علمی بدم. در مورد تاریخ رستگاری، خب این ترجمه آلمانیش یا ترجمه انگلیسیش هست History of Salvation، یعنی تاریخی که بر اساس اون مسیر رستگاری یک گروه، حالا این گروه دینی میتونه باشه، این گروه میتونه یک گروه قومی باشه، یا هرچی که هر نوعی که باشه، در واقع یک گروه به هم پیوسته، یک نوع تاریخی براش نوشته میشه که بتونه در بگه که شما در نهایت با ادامه و استمرار این تاریخ شما به رستگار خواهید شد. البته تاریخ رستگاری در دین شناسی به کار میره و مخصوصا در دینشناسی مسیحی، ولی خب من تعمیمش دادم به خیلی زمینه‌های دیگه. در مورد تاریخ معاصر ما هم یک تاریخ رستگاری نوشته شده، یعنی شما الان از نظر جریاناتی که هنوز به انقلاب 57 پایبند هستن، یعنی همونایی که بهشون میگیم 57ی، باز توضیح باید داد، 57ی به سن و سال ارتباطی نداره، 57ی هر کسیه که اون انقلاب رو درست بدونه یا وقوعش رو بندازه گردن دیگران یا بگه که اولش خوب بود بعد به انحراف کشیده شد و و و، هر کسی که اون انقلاب رو در تمامیتش یک فاجعه برای کشور ما ندونه، این میشه 57ی. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اون تاریخی که 57ی ها برای انقلاب می نویسن، اون روایت یا اون واگفتی، اون نراتیوی که اونها از این انقلاب ارائه میکنن، یک تاریخ رستگاریه. یعنی تاریخیه که در طول زمان هر اتفاقی که بیفته اونا از رستگاران خواهند بود و از فیض یافتگان خواهند بود. این اون چیزیه که در تاریخ مسیحیت میبینیم، در تاریخ یهودیت میبینیم، مثلا تورات خودش یه تاریخ رستگاریه، انجیل یک تاریخ رستگاریه، تاریخ نگاری اسلامی، اون چیزی که من بهش میگم تاریخ نگاری عباسی، یعنی سیرت رسول الله یا سیرت النبی یا از طبقات ابن سعد، یا بیایم تمام کتاب هایی که در اون دوره نوشته شده، المغازی واقدی، بعد دیرترش تا بیایم برسیم به طبری، این یک تاریخ رستگاریه. یعنی جهان رو در یک سیر پیوسته‌ای نشون میده که اصلا گسستی توش نیست و این اون مسیریه که آغاز شده و پایانش ما رو میرسونه به رستگاری. همین رو پایبندان به انقلاب اسلامی هم دارند، یعنی اینها هم یک تاریخ رستگاری دارند که آدم خوبش معلومه، آدم بدش معلومه، ائمش معلومن، در واقع اولیاش معلومن، اشقیاش معلومن، همیشه مشخصه که حق با کیه، هر اتفاقی بیفته، هر چیز نوعی که به وجود بیاد، هر یافته جدیدی که در تاریخ معاصر به دست بیاد، اینها اون رو تفسیر میکنن در جهت همون شکل کلی که دارن. همینطور اگه بریم عقب‌تر، 15 خرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، 28 مرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، به قدرت رسیدن رضا شاه تاریخ رستگاری خودش رو داره، انقلاب مشروطه تاریخ رستگاری خودش رو داره، و این شخصیت هایی که شما اسپوردید، آدمی مثل میرزا کوچک خان، اینها در این چارچوب قرار می گیرن. یعنی میرزا کوچک خان در این تاریخ رستگاری که نوشته میشه از اولیاء الله، بنابراین هر نوع نقدی به این آدم شما رو میبره در طرف اشقیا، چون ما وسط چیزی نداریم. یعنی شما اگر نگاه بکنین، مخصوصا اون دید شیعی که اومد سوار شد روی مارکسیسم ایرانی و من بهش میگم مارکسیسم اثنا‌عشری، اون اساساً چیز نمیتونه بپذیره که مثلا اولیا اشتباه میکنن، چون میدونید شما اولیای شیعه معصومه، یعنی ما 14 معصوم داریم، اینا اصلا توان گناه کردن رو ندارن. این تفکر شیعی اومده سوار شده توی رویکرد مارکسیستی به جهان. پس اون چیزی که ما میبینیم در واقع اون وقتی شما از میرزا کوچکان حرف میزنید، مثلا از حیدرخان مغلو، حیدرخان مغلو آدم بسیار بزرگی بوده، بزرگ از این نظر که تاثیرگذار بوده، آدمی بوده که اندیشه های انقلابی داشته، ولی این آدم یه آدمی که تروریست هم بوده، بمبساز بوده، بمب میساخته و بعدش میاد توی ماجرای جنگل با میرزا کوچکان همدست میشن و عملا در درون مرزهای یک کشور پادشاهی یک جمهوری درست میکنن، یعنی تجزیه میکنن کشور رو. وقتی شما یک کشور داریم با دو تا قانون اساسی، یعنی اون کشور تجزیه شده. همین اتفاقی که در جمهوری مهاباد افتاد، شما در اونجا هم در درون مرزهای یک کشور یک جمهوری، کشور پادشاهی، یک جمهوری داریم، یعنی این کشور تجزیه شده. هیچ کس نمیتونه بگه که این نقش یک جنبش آزادی خواهانه بوده، به تجزیه خواهی طلبی ربط نداره با این حرفا. اینه که ما اگه مجموعه ای از این افراد رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها در همون چارچوب اولیا و اشقیا قرار میگیرن، یعنی حکومت پهلوی همشون اشقیا هستن، مثل بنی امیه، و این افراد که در طرف مقابلش بودن، اینها در همشون جزو اولیا هستن، یعنی از بنی هاشمن. شما در تاریخ فقط یک نفر سراغ دارید که میشه گفتش که از این طرف به اون طرف رفته، اونم حره ابن یزید ریاهیه که در واقعه عاشورا اول از طایفه اشقیاه، ولی چون توبه میکنه تن به امامت حسین میده، بعد میشه در طایفه، میاد در طایفه اولیا قرار میگیره. اینه که نگاه دینیه، یعنی برای فهمیدن ذهن انسان ایرانی شما باید حتماً دین شناس باشید، یا دین شناسی بکنید، خودتون رو با اسلام درگیر بکنید، خودتون رو با تشیع درگیر بکنید. جور دیگه ای نمیشه از ته ذهن این اندیشه 57 سر در آورد، چه مسلمون باشن چه مارکسیست.
0: تشکر بگم از توضیحاتتون. از بازار آگهی عبور میکنید، همینان هم برمیگردیم. وقتی توضیحات آقای دکتر بنایی رو گوش میکنیم، همینان هم همینطور به محتوای اون چی که ازشون منتشر شده متوجه میشیم که یه فاصله خیلی عمیقی پدید آمده، یه دره ژرف بین تفکر این گروه 57 نسلی که امروز در ایرانه. ببینید چه اتفاق مهمی افتاد تو این جنبش اخیر زن زندگی آزادی، چه تحول عظیمی در فکر و ذهن و روان یک دون است در ایران که امروز خوشبختانه موفق شدن که فرهنگ خودشون رو مسلط بکنن و کل جامعه جمهوری اسلامی تسلیمه. اینا هستن که دارن از در فکری حکومت میکنن. برمیگردیم نظر دکتر بنایی رو جویا میشن، مطمئنم که نظرات دیگه شنیدنش محترمه.
2: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
3: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
4: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
2: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
5: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
6: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
7: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
5: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
8: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال ویز از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال ویز را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ جی ال ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب برنامه رو پی میگیریم. همیارانم با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم، حرفای آقای بنایی رو گوش میکنیم. بفرمایید.
1: بله، در این شکاف نسلی که اصلا من اصلا شکاف نسلی هم نمیبینم این رو آقای مبودی عزیز، من این رو یک شکاف فرهنگی، یک شکاف تاریخی میبینم. یعنی این نسلی که اومد در سال در دو سال پیش توی خیابون و اون واقعا حماسه رو آفرید، من فکر میکنم نسلی که تمام پیوندهای ذهنی خودش رو با ماجرای 57 قطع کرده و این خیلی مهمه، برای اینکه من سالیان سالا دارم می‌نویسم تا کسی از 57 رد نشه، تا کسی قطع نکنه همه پیوندهای عاطفی، اندیشگی، فرهنگی، اعتقادی، باورهاش، تا کسی اینها رو با اون انقلاب قطع نکنه نمیتونه پا بذاره در انقلاب مدرن. یعنی اول پرونده اون باید بسته بشه تا یک پرونده جدید باز بشه. درست مثل یک کتاب رمانیه که تا شما یک بخش رو، یک قسمت از کتاب رو تموم نکنید نمیتونید قسمت بعدی رو شروع بکنید. و این نسل نشون میده که اون پیوندها رو بریده، برای خودش حداقل اون بخش از تاریخ رو بسته، تکلیفش رو روشن کرده، اون پرونده رو به پایان رسونده، به قول خودش، به قول این دادگاه ها پرونده رو مختومه اعلام کرده و رفته سراغ یک چیز جدید. ببینید، شما اگر قهرمانان این جنبش رو نگاه بکنید، اصلا لازم نیست ما بریم دنبال تفکرهای سیاسیشون. یک نکته رو که خیلی با اطمینان 100% میشه گفت و اونم اینه که بخش اکثریت بسیار بسیار بزرگ جوانانی که در این جنبش کشته شدند یا زندانی شدند یا صدمه دیدند، زخمی شدند، اینها ملی‌گرا هستند و بودند. یعنی شما از مجید رضا رهنورد شروع بکنید، به حمید رضا روحی، به کیان حسینی، تک تک اینا رو بیان نگاه بکنید، میبینید که وقتی توی اون صفحه مجازیشون میرین تا چه حد اینها ملیگرا بودن، تا چه حد براشون ارزش‌های فرهنگی ملی ما مهم بوده، تا چه حد کسی مثل حمید رضا، مجید رضا رهنورد حتی نشان شیر و خورشید رو دوی دستش خالکوبی کرده بود و میشه انبوهی از اینها رو میشه گفت. یکی اینه. دومیش اینه که بسیاری از اینها یک نگاه مثبتی به دوران پهلوی داشتن. این به معنی این نیستش که اونا طرفدار خاندان پهلوی بودن، به این معنی نیستش که اونا حتی پادشاهی خواه بودن، ای بسا که بسیارشون هم جمهوری خواه بوده باشن، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو نشون میده، اون هم باز نشون میده که اینها اون عقده پهلوی رو که 57 ها دوچارش هستن، اینا دوچارش نبودن. یعنی اینا با یک بخشی از گذشته تاریخی خودشون آشتی کردن، به این نتیجه رسیدن خب چیزهای بسیار خوبی بوده در اون دوران و این دوران رو ما با نفرت بهش نگاه نمی کنیم، عقده نسبت بهش نداریم، به عنوان یک دوران سپری شده نگاه میکنیم. بعضی هاشون هم به طور قطع هوادار پادشاهی بودن، بعضی هاشون خواهان این بودن که دوباره حکومت پادشاهی در ایران بیاد، ولی اساسا ما آماری نداریم برای این. ولی این رو میتونیم بگیم که اینها برعکس 57 ها از اون دوران گذر کردن، یعنی اون دیگه شده براشون تاریخ و حتی اگرم هوادارش نباشن دیگه دشمنی کور و یک عقده کور هم نسبت به اون ندارن. این تفاوت فکری نشون میده. ولی شما سبک زندگی اینا رو نگاه بکنید. من یک بار توی یکی از این صفحه‌های مجازی خودم یک تکه کوتاهی از حرفای غلام حسین ساعدی رو گذاشتم که مربوط به بعد از انقلابه. ببینید، اشکالی که به حکومت پادشاهی میگیره اینه که میگه هر روز توی این مملکت جشن بود، بعد زنا میومدن با لباسای پرزرق و برق، با آرایشای اونجوری، اینجا جشن بود، اونجا جشن بود. یعنی این آدم اساساً مشکل داره که مردم شاد بودن در اون دوران، مشکل داره که جشن برگزار میشد. حالا شما جانباختگان این انقلاب ملی رو نگاه بکنید، کسانی که توی این جریان کشته شدن یا مصدوم شدن، یا برید توی صفحه های مجازیشون نگاه بکنید، یا در حال رقصیدنن، یا در حال آواز خوندنن، در حال خوشی هستن، در حال لذت بردن از زندگی هستن. یعنی ما دو تا تفکر رو در برابر هم داریم، یه تفکری که مثل غلام حسین ساعدی بود، یعنی غلام حسین ساعدی در اصل میشه گفت سمبولش بود، یعنی نمایندگی اون تفکر بود، اون سبک زندگی، اون لایف استایلی که اونا داشتن، درست مثل شیعه که همش باید تو سر خودش بزنه، تو باید عزاداری بکنه، برای ائمه اشک بریزه، اصلا شادی نکنه، خوشی نداشته باشه. این مارکسیستای ما هم همین بودن، اونا آدمهای بقایت عبوس گرفته، شاکی از خودشون، شاکی از زندگی، مخالف هر گونه شادی، مخالف هر گونه لذت‌های طبیعی انسانی، اینا همشون تو یه قالب قرار می‌گرفتن. این نسل شما اصلا سبک زندگیشون رو نگاه بکنید، هر ویدئویی که از این اومده بیرون واقعا یا دارن آواز میخونن، یا اون روحی نازنین، اون جوان بسیار زیبا و برازنده میبینید روی موتور داره آواز میخونه توی خیابون، همون یه آهنگی که واقعا من هر وقت که میشنوم اشک از چشمم میریزه، ببخشید، اون آهنگ بارون اومد و یادم داد. شما این آدم ها رو میبینید، این روح های زیبا رو میبینید، این سبک زندگی قشنگ رو میبینید، در برابرش در برابر اون کنشگران 57، آدم هایی که فقط سیاهی، فقط عذاب، فقط غم، فقط مبلغ ناراحتی و اینها هستن. این تفاوت رو واقعا باید دید، یعنی فقط مسئله اندیشه نیست، مسئله سبک زندگی این دوتا هم هستش با هم دیگه. یعنی دو تا جریان در برابر هم دیگه قرار گرفتن، یکیش ستایش مرگ، یکیش ستایش زندگیه. اینقدر زندگی براش عزیزه که حاضر جونش رو براش بده، و دیدیم که دادن. این تفاوت بزرگیه که من میتونم تو اینجا بگم راجع بهش.
0: تشکر می‌کنم آقای دوست بنایی، توضیحات فوق‌العاده‌ای بود، ممنون. دوست بنایی، در تایید سخنشون، قدیما وقتی می‌رفتیم مثلا توی مهمونی جشنی بود چیزی بود، همه رو میکردن به یه دختر خانمی که الان اون وسط مثلا فرشته خانم اسمش بود، فرشته باید برقصه، و کلی هم مانع شرم و حیا وجود داشت، و بالاخره ایشون بلند میشد با ناز و شروع میکرد برقصیدن. ولی واقعا دیوار شرم و حیا همیشه وجود داشت. دختر خانمی هم که از جا بلند میشد سرخ میشد، سفید میشد، بلند میشد، رنگی باخت، و بالاخره میرفت. امروز کار بده، یا اگه کسی میخواست آواز بخونه یا برقصه، یا جلو در اتاق میمست که جلو هایده
1: ده.
0: امروز مردم میان تو خیابون به طور انبوه، پیر و جوان، و این به نظرم که اتوی پدیده است و سابقه هم نداره. من هیچ جا نهیدم که مردم از این طریق بخوام با یه حکومتی مبارزه بکنن که همطور که شما اشاره کردید فضای زندگی مردم رو عبوس میخواد، طرفدار مرگ، یعنی دوست داره، آرزو میکنه. من اون چیزی که از علی خامنه‌ای استنباط کردم این که اینجا رو تبدیل به مرگستان بکنه این مملکت، یعنی این نهایت ایداد و نهایت خواستش. شاید به همین علته که این همین دشمنی میورزد با اون چیزی که اسباب شادی مردم رو فراهم میکنه، و این دشمنی و خصومتشون با روزهای شادن. این پدیده رو چطور شما، یعنی فکر میکنی پیامداش چی بودن یه همطوری به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه جامعه ما؟
1: ببینید، هر جامعه‌ای که به طرف زندگی انسانی بره به نظر من موفق میشه، یک روزی موفق میشه. یعنی اینجا اون مؤلفه ها، اون ویژگی ها، اون نمود ها، اون نشانه هایی هستن که ما میتونیم جامعه رو باهاش یه مقدار تبیین بکنیم. ببینید، ما یه بار اینجا راجع به اون پشتوانه فرهنگی که توی ایران هست صحبت کردیم، و گفتیم که یک ملت فرهنگی چقدر دستانش پره برای اینکه امروز خودشو بتونه بسازه. شما تصورشو بکنید، ما در کشوری زندگی میکنیم که سند کتبی داریم، سند کتبی، یعنی این نوشته شده روی دیوار و امروز هر کسی میتونه بره خودشون رو بخونه، که داریوش در 2500 سال پیش از این میاد یک سنگ نوشته اونجا میده براش بنویسن. روی این سنگ نوشته این خیلی چیز جالبه. ببینید، این 4-5 خط به نظر من اصلا فلسفه، یک کتاب فلسفه از خودش. می نویسه، ترجمهش اینه. من این رو خب یک دورانی به زبان اصلی می خوندم در دورهی که زبانشناسی تطبیقی داشتم. اینجا جا داره که یادی بکنم از استادم زندگیات جوزف الفنباین که یکی از به نظر من برترین مغزهای ایران شناسی بود در قرن بیستم. با اون من این متن‌ها رو می خوندم. اونجا به خط میخی نوشته شده، میگه که بغ بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. یعنی ببینید توی آفریده های اهورامزدا آسمون رو میگه، زمین رو میگه، انسان رو میگه و بعد شادی رو میگه. این فلسفه زندگی اونا بود و ما تو آثار یونانی هم خیلی میبینیم که چقدر نسبت به این سبک زندگی ایرانی ها اونها حالت احساس حقارت داشتن، برای اینکه میگفتن اینها شادخاری یک بخشی از زندگیشونه. البته اونها در بعضی از نویسندگاهشون هم حتی این رو تحقیر میکردن، میگفتن که این ایرانی ها مثل زن ها هستن، همش به فکر شادی و خوشگذرونی هستن. یعنی برای اونها به خصوص برای آتنی ها زن یک موجود بسیار بسیار پستی بود دیگه، به خاطر همین هم زن ها رو فقط بیشتر، یعنی رابطه جنسی با زن ها رو بیشتر فقط برای تولید مثل داشتن و همجنسگرایی خیلی توشون رواج داشت، برای اینکه اساساً زن رو یک موجود خیلی پستی میدونستن، برعکس اون تبلیغات و بزرگنمایی ها و شکوه بخشی هایی که جهان غرب در این مدت ها برای ما کرده. عقاید بسیار بسیار ارتجایی داشتن یونانیان باستان، در همون زمان در ایران عقاید بسیار مترقی وجود داشت. حالا اینم به عنوان یک پرانتز خواستم باز بکنم. شما باید در واقع اعضای یک ملتی هستید که در بدو پیدایشش، در لحظه پیدایشش، اون موقعی که امپراتوری هخامنشی به وجود اومد، یعنی ایران سیاسی به وجود اومد، از اون فرهنگ باستانی که خودش 2000 سال قبل از اونها وجود داشت و ادامه داشت و زندگی میشد استفاده کردن و یک چنین چیزهایی رو نوشتن. یعنی بعد از آسمان و زمین و مردم شادی رو میاره. این اون پشتوانه فرهنگی مردمیه که میان و با یک جریانی که به قول شما فقط ملت رو در سوگ و عذاب و تاریکی و سیاهی میخواد، اینجوری عکس العمل نشون بهش میدن. این فقط دهنکجی و لجبازی نیست، این حس همبستگی ملی رو خیلی زیاد میکنه. وقتی مردم توی خیابون میرقصن، این حس این که ما راه های هزاران راه داریم برای مبارزه با تو، این رو در مردم به وجود میاره. یعنی اگه تظاهرات شد میایم تظاهرات، اگر نشد میرقصیم، اگر نشد آواز میخونیم، اگر نشد روزی که تو از ما میخوای تو خونه بخون بمونیم و بزنیم تو سرمون، میریم 13 به در جشن میگیریم. یعنی تمام ابزارهای متفاوت مبارزه فرهنگی سیاسی رو و اجتماعی رو این ملت در اختیارش داره و من خیلی خیلی خوشبینم، برای اینکه به خصوص اون جنبه حس همبستگی ملیش بسیار قویه و بسیار جالبه و به نظر من اینها قطره های کوچیکی هستند که اینجا و اونجا جمع میشن و در نهایت وقتی به هم به پیوندن اون سیل خروشانی رو به وجود خواهند آورد که نه تنها این رژیم بلکه هیچ رژیم دیگه ای در برابرش تاب مقاومت نخواهد داشت.
0: ممنونم. یک کار به کجا گشته بود که آهنگسازای خواننده های مترقی ما کارهای ریتمیک رو میخوندن، میکنن فکر کردن زشته خوندنش یا در شأن اونها نیست، یا 6 و 8 که اغلب تقبیح میشد.
1: کاملا
0: اینا نشون میده که چقدر اثر داشته این تفکر مذهبی روی همه ما، روی همه قشرها، حتی آدم های خیلی مترقی به نظر میرسید از زن.
1: بله ببینید، بله کاملا ببینید، من از طرف مادری، یعنی مادر من اهل قزوین بودن و من خودم هم یه مدت تو قزوین زندگی کردم و تو اون مدت که اونجا بودم خیلی هم، حالا چون همیشه من قبل از این که خارجم بیام خیلی زبان برام خیلی یک سرگرمی بود، خب خیلی واژه هایی رو اونجا میشنیدم، سریع ضبطشون میکردم که خیلی جالب بود. مثلا تو زبان قزوینی یا تو لهجه قزوینی شما بین خوابیدن و خسبیدن تفاوت قائل میشید. ما تو فارسی خسبیدن دیگه، یعنی تو فارسی معیار یا مثلا در لهجه تهرانی این خسبیدن دیگه به کار نمیره، ولی تو قزوین مثلا دو یا میگین خوابیده است یا میگین خسبیده است، کاملا متفاوته. اینا خیلی اصطلاحات دیگه ای، مثلا برای پاره شدن واژه گسلیدن رو به کار میبرن، میگن مثلا اسکلیت به جای اینکه بگن پاره شد. حالا اینو فقط بازم یه پرانتزی بگم که در این یک شهری که یک گذشته فرهنگی بسیار بسیار طولانی داره، در این شهر شما وقتی که نگاه میکردید و اون موقع من خیلی کنجکاو بودم، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ اینکه اینا چه جوری زندگی میکنن، چرا خیلی برام جالب بود که ببینم خب نیاکان مادری من چه جور آدمایی بودن. و توی همین شهر من از بزرگان شهر، یعنی از سالمندان همین شهر میشنیدم که میگفتن در دوران مثلا جوونی اونها، موقعی که اونا ازدواج کرده بودن، در مراسم عروسی، چون قزوین شهر به شدت مذهبی هم بود دیگه، در مراسم عروسی یه آخوندی رو می آوردن روزه قاسم میخوند. چون میدونید بر اساس اون افسانه های شیعی قاسم پسر حسن ابن علی در جنگ در روز عاشورا تازه داماد شده بود و اینها یک روزه خون می آوردن. نه تنها ساز آواز نبود، نه تنها بزن و برقص نبود، یا حتی اکثرش این بود که در بخش زنانه میگفتن دو انگشتی دست بزنین برای اینکه دست کامل مکروهه. دو انگشتی دست میزدن حتی اکثر، یا روی یک مثلا دیگی قابلمه یه چیزی یه ذره زرد میگرفتن و کل میکشتن و این دیگه حتی اکثر شادیشون بود. نه یعنی ولی در بخشای دیگه نه تنها اساسا ساز و ضرب و این حرفا نبود، بلکه یه ملا رو میآوردن روزه قاسم میخوند در روز عروسی. شما همین جریانات سیاسی رو اگر نگاه بکنید که در اول انقلاب بودن، خب من اون موقع تو عروسی بعضی از اینا شرکت داشتم، عملا تفاوتی نداشت. یعنی اگر اونها میمدن روزی قاسم نوکت خدا رو میخوندن، اصلا اسم من حتی اون نوحهی رو که اونجا میخوندن یادمه که با این شروع میشد، ای قاسم نوکت خدا، این مطلعش بود در واقع کت خدا به عنوان داماد. اینها هم توی مراسم عروسیشون، من چندین عروسی
0: الان یادم
1: نمیاد این قاسم نوکت خدا، الان متاسفانه یادم نمیاد، بعد این جریان سیاسی مثلا رهبران گروه‌های سیاسی، یا مثلا من تو خود مجاهدین یادم اون موقع ازدواجی انجام شد، چندین ازدواج انجام شد که ما مثلا رفتیم و شرکت کردیم، اینا به اصطلاح موسیقی شاد که باهاش برقصن و اینا اصلا وجود نداشت. اینا میبودن سرودهای انقلابی میذاشتن توی عروسیشون. یعنی شما نگاه میکنید نوع نگاه خیلی فرقی نداشت با هم دیگه. از توی محله خودمون یک زوج فدایی با هم ازدواج کردن که اینها مثلا یادمه از همین سرودهایی که به شکل یک کاستی بعدن در اومد بیرون، از اون سرودها استفاده میکردن. اول شما فکر کنید میرین توی مراسم عروسی و اونجا بلنگو میاد فدایی فدایی، بعد من چری که فدایی خلقم، جان من فدای خلقم، یه همچین چیزایی رو میگفتن. یعنی عملا شما میبینید نوع نگاه به جهان خیلی فرق نداشت، فقط برای اون قاسم نوکت خدا بود، برای این طرفا شهدای فدایی در مبارزه با اشقیای زمان یا همون بنی امیه پهلوی بود. خیلی میگم تفاوتی نداشت، ولی الان این اصلا مسخره است. یعنی نسل دهه 80 و این دیگه حتی آخر دهه 70 وقتی که اینها رو میشنوند، وقتی که میبینن، واقعا به شکل یک مضحکه بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه، این به نظر من خیلی پیشرفته خیلی بزرگی بوده.
0: همین بحثایی که الان داره میشن و حرفایی که مثل تو بدهایی داره میزنه الان و همه داریم گوش میکنیم، نشانه تحول دیگه، نشانه دیگرگونی است. دیگرگونی در ذهن ما، فکر ما، اندیشه ما، تغییر گفتمان در جامعه ایران که خیلی خیلی مهمه. به نظر رقص یا حرکات موضوع نمیشه بخشی از فرهنگ، بخشی از هنر ما، در حتی در نواحی روستایی ما خیلی جای مهمی داشت. فکر کنید تو ایران اگه میخواستن در محیط های شهری، البته اگه میخواستن مردی رو تمسخر کنن گفتن رقاص، یعنی مرد جلف داره که رقصنده رو میرفتن توی کابارو ها میدیدن برای دست میزدن عاشقش هم دوستش داره مثل خانم جبیره. یعنی تناقضات خیلی عجیب نشون میداد که یه جاهای جامعه سعی میکرد از دام مذهبیون خارج کنه خودش رو، بلیسه تو دنیای واقعی خودش، ولی یه جاهای گیر میفتاد دیگه. الان رسیدیم به مرحله‌ای که دیگه مرحله تمیز و تشخیص، مرحله پاکسازی و اینکه ما وارد عملا وارد دوره دیگری شدیم. آقای دکتر، من واقعا افات خیلی شنیدنی بود، خیلی ممنونم از شما، از حضورت، امیدوارم پایدار باشی و ادامه بدی این راه رو و تا هفته آینده.
1: تا هفته آینده.
0: راجب همین روزا باید خانومم بیاد یا آقا خانومه خیلی سلام ما رو خدمت شما برسونید جم که هموطنان با هم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی یادآور برنامه شما بودن با همسر نازنینتون یه زوج روشن‌اندیش و روشن فکر به معنای واقعی کلمه و امیدوارم موفق باشن تا دیداری دیگر. تشکر میکنم از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. دکتر عقبی عزیز، مرجان ممنونم و سارا خانم ایرانی.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن. از من یک سال جوانتره، حواستون بود. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بیبدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله،

0: یکی از ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران، این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره، این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. زنده من ادامه بدم به.
1: بله تمام.
0: عرض میکنم که بله، عرض میکردن که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهر ماه 1339. شما میتونید یه توضیح کوچیکم در باب موسیقی یعنی
1: موسیقی. بله حتما. ببینید، روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسماً روانشاد روح‌الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه روح‌الله خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشه.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو وجهی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشه سا ابزار ایرانی تا سه سال هم، یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون. دروس همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: قوت نگیره،
1: ادبیات دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دو تا هنرستانا به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمونا، به اونا میگفتیم بچه کافرا.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه، چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکرد. خویزه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور، ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و
1: ویولونسل.
0: ویولونسل پس از

0: 6 سال یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق میفته در این دوران
0: میفته یک تکنوازی در پیشگاه کرنل النقی وزیری در زادروز ری با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله،
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز باید بزنن، یعنی تو چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مزراب زدن
0: بعد بزنه
1: بخون سال اول کنه هم باید برن بندبازی بیرون بیرون.
0: بله، تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید، این خیلی شنیدنی است.
1: بله، واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم، خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و، ولی برای خودم این دوتا اتفاق بسیار میمون جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل که زادروز کلنل وزیری بود.
0: بله.
1: در انجمن ایران و روس.
0: بله.
1: اونجا چیز میشد، بنده رو و جناب یادشون بخیر پوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم.
0: جلو وزیری؟
1: بله.
0: کار ساده نبوده؟
1: کار ساده نبوده. ما هم الان انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله.
0: بله.
1: تکنیکاله بالا.
0: بله.
1: ولی خب توسط روانشناس پرمرز پایور این برگردون میشه برای ساز سنتور. خب فرق داره دیگه.
0: بله. بله.
1: مزراب و فلا. این قطعه من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم. شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود، ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن. یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان میپذیرفتن، اما یک سال بیشتر بعدن شد 5، بعدن شد 4 ابتدایی.
0: عجب.
1: هر سال که میگذرد ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما، ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
0: بله.
1: که منم این کار رو کردم، ولی خاطری هم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جبه اعلاناتی نوشته می شود. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم، من قبلش هم خوابم می برد از ذوق و شوق که حالا می شینیم
0: کنار
1: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو عرفه اطرایی معلم می شیم اینا شه کنار، بعد ذوق و شوق که اسم اونم می رو تویم جبه اعلانات.
0: بله.
1: رفتیم دیدیم، میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم.
0: بله.
1: اسم ما نبود اون تو. خیلی من آزرده خاطر شدم، بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن، شاگرد من دارن میرن، چرا اسم من نیست؟ بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلند شه بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه، شاید خودشو گم بکنه.
0: بله.
1: جوان دیگه.
0: بله.
1: هنوز دیپلم هم نگرفته.
0: بله.
1: و شاید کجروی بکنه.
0: آه.
1: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کارو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکنه.
0: مدیر مدبری بود.
1: مدیر مدبر بعد داستان این بود که
0: خیلی جالب، بسیار جالب. خب اینجا بله اینجا رفتن توی بنابرای تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود به دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این دوره 4 سال هم دانشگاه تهران بودید؟
1: ما رفتیم دانشگاه تهران بعد.
0: خب اونجا چه میافتیم؟
1: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن، حالا چه غربی، یعنی کلاسیک غربی، چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود، رشته دیگری هم بود اسم دقیقا هارمونی میخونده.
0: بله.
1: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل میشدن که من رشته آهنگسازی رو
0: بله اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفند ماه 1350.
1: بله کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300.
0: اینجا موسیقی غربی رو به خوبی میآموختیم؟
1: بله دیگه، من دو تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود، در کشور اتریش اومده بود، کریستیان دیوید.
0: آها.
1: یا داوید.
0: بله دیوید. بله.
1: توماس کریستیان دیوید. بله یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدها که ما کارمون با این تموم شد، یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود، اینجا یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدها برمیگردن به وین، محل زادگاهش اونجا بود اتریش وین. به معنی که اونجا برمیگرده، دپارتمان آهنگسازی آکادمی وین ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
0: چه جاله؟
1: 18 تا من یادمه، چون دیدم، حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد، چون من رفتم بعدش وین، ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی وین زیر نظر ایشون بود. که اسم دو سه تاشون یادمه، مثلا پروفسور هایمر. بعد یکی دیگه بود پروفسور تویبر. و اینا و آقای کریستیان دیوی که دعوت میشه تو تهران. هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون، بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چهار سال.
0: جالبه. بله خدمتتون میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های و اجراهای عدیده در آمریکا. خب چون چند سال آمریکا بودن، برگشتن ایران. خود شما توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
1: بله من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد، سال 1357، من 1362 اومدم به اتریش تو وین و رفتم تو همون آکادمی. اینجا هم یه شانسی آوردیم، دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم، مثلا این کار شده، این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد. گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود، من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا، دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته، معلم آهنگسازی من.
0: عجب.
1: و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود، تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه. بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر، گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، اینا رو میدونه، اینا رو میدونه. کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکون دادن، گفتن نه صاحب، ما خوشحال از اونجا زدیم بیرون. زدیم به جو لازم نشد طرف. اینم یه خاطره بود. بله
0: زنده باشی.
1: بعدش هم من اومدم بعد 2-3 سال دیگه، چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیافتاد من همونجا میموندم، ولی به هر حال تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم، اوشاق. بله که بنا به ضرورت، نه برای فرض کنیم انترتین و
0: بله
1: امرار معاش و این صحبت ها، بله. اتفاقاتی که میفتد از جمله یکی از برنامه‌هایی که من خیلی خودم بهش میبالم، این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران.
0: چه کار خوبی بوده
1: که 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم، آقایون نشستیم عقب. این برنامه جا شد، پسترمونم عکس بانو قمر بود. از این اتفاقایی که
0: بسیار عالی، بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتی دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن، بدین منظور که ما را بار آورند،
1: بار آوردند و ما بار
0: بیاریم. بله که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای بله
1: اجرای روی صحنه.
0: بعد آخرین فعالیت این دوره به مستاق اون که گفت کاش که مخوردن، باید کاش که دیگرم بخورن، موضوع انگیزه بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
1: بله.
0: این کتاب اول که مهماتش رو برای من شما خوندیم و توضیح دادیم خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
1: بله اندر قریب تمام خواهد شد،
0: تمام
1: مرحله چاپ خواهد شد.
0: بله. در واقع توضیح مفصل خودتون خواهیم داد.
1: بله.
0: در باره مرحوم صبا.
1: بله.
0: بله. بله. و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست بر روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه. لیسانس ها رو افسر می کردن و می فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می کردین، هم کار ریاست این مؤسسه رو.
1: بله. این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، حالا وقتشه که ما ازشون بهره بگیریم، به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم، حالا شما خواهیم برش داریم ببریم دو سال
0: بندر عباس
1: مثلا، ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه.
0: بله.
1: خلاصه و اونا پذیرفتن، نامه ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب، اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که به اصطلاح اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر.
0: بله.
1: اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
0: بله. در باب مرحوم پهلود من خیلی با ایشون، من اینجا با ایشون آشنا شد.
1: بله.
0: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم، از اینکه ایشون خدمت رفت داشت و نجیب بود و شریف بود.
1: خیلی.
0: و کمک میکرد، یعنی کارشکم نبود و از عهد سوء استفاده نبود. و خدا رحمتشون کنه.
1: بله.
0: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزش موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 و 78 یک نواری به دستم افتاد که روش نوشته بود کانون
1: پرورش فکری
0: کودکان و نوجوانان.
1: بله.
0: و سنتور ایشون رو من اون سالا شنیدم، چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شاه بانو فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در دربار ایران. یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یه قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در دربار ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط هست، موسیقی و زبان و غیره. و شما فرمودی کتاب به دهات میبردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید. بله. یک قدردانی از شهبانو هم بشه.
1: بله، من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر،
0: بله،
1: بعد از خانم شیدا قرچراغی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر دیگه، از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش بکی بودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
0: شهبانو
1: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
0: عجب.
1: من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدم مدبر و مدیر درست میدانم.
0: صمیمی
1: و چه خدمتهای بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره بکنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه. به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا این اواخر قبل از سال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود.
0: عجب.
1: در مناطق مختلف، حالا تو استان‌ها و شهرستان‌ها هم همین، اون تو با تعداد اندک محدود.
0: عجب.
1: در نصیب بچه ها می اومدن عضو کتابخونه می شده، از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
0: بله.
1: خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، تر تمیز، کتابخونه، چهار تا کتابدار درسخون، کتابداری که اونجا همه مدرک داشتن.
0: بله.
1: همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب بده. برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتابشون مختن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
0: عجب.
1: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که برستان ها و شهرستان و بعد روستاها.
0: بله.
1: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرفا هم کتاب میرفت.
0: بله.
1: اونجایی که به ارتفاعات میرسید اونو کتاب میبرد، با قاطر کتاب میبردن.
0: عجب.
1: روستاهایی که مثلا بالای کوه و تپه و نمیدونم چیز دسترسی سخته. این یه کار بسیار با ارزش.
0: بله.
1: و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
0: بله.
1: به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یک کشاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
0: عجب. با اجازه میدین یک بار بگیریم یکی آثار شما رو بشنویم.
1: بله.
0: اثری که قراره بشنویم
1: چهار مزرابه.
0: بله، چهار مزرابه دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون.

0: درودی دیگر هموطنان گرامی، خدمت جناب تهرانی هستیم. در باب خاطرات ایشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری و اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن، و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: درخشش
0: بیشتری پیدا کرده. چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در اینجا ساکن بوده، لس آنجلس و اینا. یه توضیح بفرمایید در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی الاطلاق.
1: بله، وقتشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم. یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، به هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره، ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340، آقای پایور آمدن به جای
0: حسین ملک.
1: حسین ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم، بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان، و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم، بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوش لباس، و سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت، و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم، پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون، که بعد از 5 سال، من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی، و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید. یک جلسه رو برنجا رفتن پیش رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
0: عجب،
1: گفتن
0: خیلی جدی بوده.
1: خیلی، اصلا یه چیزی میگم باور کنید، ایشون به مثلا اون که گفت گربه رو در اجله بکش، واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون، خب یه خود تو سن پایین دیگه، نوجوانی و اینا، آدم دلخور میشه، پایین سن میشه، ولی بعدها آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
0: آها.
1: این بود. و ایشون خب تو فرهنگ هنر همپایه آقای فرموز پایور، هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند، و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص، فقطات ایشون،
0: برای
1: که بسیار ایشون خوش‌ذوق.
0: بله،
1: خیلی به نظر من، من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست، و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد، اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، دست گریخت. شاید واژه رو باید پس بگیرم، زیاد نبودم.
0: بله.
1: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
0: بله.
1: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
0: بله.
1: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودش رو داشته.
0: بله.
1: یعنی این به تأیید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که خطاعت ایشون رو میخوند و اینا.
0: بله.
1: برای این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودن، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
0: عجب.
1: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه، و به رادیو پناه میبرن.
0: خوب شد براشون.
1: چقدر خوب شد. بله، و برای اینکه تازه اونجا مردم شناختن محمد حیدری کیست.
0: بله بله
1: به دلیل تصانیفش.
0: بله بله
1: واقعا این بود این خاطرات خیلی دور
0: مزه شد یادی بکنیم از این بله بله از رفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالف و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کزا و کزا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
1: بله اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت باید تو خود بخون حدیث مفصل.
0: بله
1: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینها از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
0: بله
1: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
0: بله،
1: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به بازه موسیقی رو به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارند.
0: بله
1: از ریشه قطعن.
0: بله
1: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.
2: بریم پرده آخر.
3: نعمت های بهشت خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یا یه میگه یتنازعونه، تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نزدین که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که یه خود یتنازعونه فیها، در بهشت جام ها رو از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن، غلمان همه نوپسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیدن، قیافه مثل مروارید در صدف.
2: شب و روزگار خوش.

اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و فوش داد و حرفای رکیک زد و عوض احترام به این سردار، و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بهش بدی کاری به فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بهش دستش بدید به فساد میره، تا چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله خمینی رو نگاه کنید، پروندهش رو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بوده است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. خب میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان یعنی ملایان اون زمان در همه امور کشور دخالت داشتن. بس دو بار مملکت به فنا رفته به دست آخوند، یکی زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. خب دخالت پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار میدادن، مثل حالا و رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا میبینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال بهایی ها رو، چون بهایی به دنیا اومده سید علی خوشش نمیاد بخواد اموالشو بگیده، داره میگیره دیگه. بله آزاد قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشان رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل می ساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمیدادند و اون کار را خلاف شرع می دانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه‌هایی بسازن به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خلع نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده. چون به طور مبالغه آمیز به آتش احترام میگذاشتن، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن، و از این جهت است که در کتابهای قدیم میخوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. میگه که آخوندها سخت گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد، بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی عجیبه. بله ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه می آوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان
و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از اینجا تمام ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودند و در براندازی دولت ساسانی که از اوبدان ادارت کردن میکشیدن. بعد میاد بخششیشی دارد میگوید اشرافیت و تجمل پرستی داره علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بوده که دچار فساد شد و این طبقه میبینید که ایران 4 طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه بره یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست که دختری میخواد شوهر بکنه مینویسه از چه طبقه ایه و در روزنامه چاپ بکنه، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و اگر این خدمت شما بقیه داستان خدمتتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هم بطنان گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ نه؟ دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا یه فاجعه بود. یه آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن همه رد کنار دیوان حافظ. خب عرض کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینا. خب تعصبات دینی میگوید چنین که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان و پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موبد بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کرکی یک کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه با پشت سر ببره از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان به حمله عرب واقع شده. همه این از کنن تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سطح های اونا، بیلیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سرداری را که یزگرد برای سپه سالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود. پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه من 4000 5000 آمارش کرد سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همون نگاه کردن تا ایرانی ها چی دست خود. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودند، چون به جنگ قادسیه فرستاده شدند، معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتند و به میدان نرفتند و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتند. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودند و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. این دیگه خیلی بده، این یکی دیگه توجیهی براش نیست. خب من اینجا میگوید اتحاد جزیرت العرب و بعد آورده است رشادت و رشادت سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزگرد. بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا به شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت داری سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی کنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون. و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور است، من حتما باید برای شما بخونم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی دروغ و حق بازی گرامی میشه، راستی از میان میره. بله راستی پیاده شود مردم جنگ جو، سواری که لاف آورد و گفته بود، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و گوهر کمتر آید ببر، رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانن باز آفرین. بله میگه که نهان بستر از بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. این بیت خیلی سستی، فردوسی اینطور نگفته، این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بدندیش گردد پدر پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چاره گرد، شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشومند و زاهد به نام، بپوشد از این تا که آید به دام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طور میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی، اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن و گریه کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن. و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه های ایران با سازاشون میزدن و مردم هضم می‌بردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل. رو نوشته ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد، خورش کشک و پوشش یلیم آورد. بله، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. یکی اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از پی خواسته برای پول و مال خون ریزی میکنن. باور نمی کنید آخونده رو ببینید، خواسته شبد روزگار مهان کاسته. بله، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد بخت ساسانیان. حالا تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزگرد نوشته که اونم خوندنیه که برای شما بعدن خواهم خواهم بکنم. وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: ببینین این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس این دولتی است که این ارگان دولتش که الان خدمتتون خوندم که مستقیم از ترور اخیر سلمان رشدی و از تروریسم دفاع میکنه با اونان حدود خدا، اینا حالا میخوان بهش ویزا بدن بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه. در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، نویسنده آشنای اهل فکر و پژوهش تاریخ، که همیشه از بیانات ایشون، از فکر ایشون و از پژوهش های ایشون استفاده کردیم. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر.
1: من درود بر شما.
2: درود بر شما.

0: آقای مشیری به سطر اسلام این فتواها و کشتنها آیا از اون موقع به عنوان امر مقدس وجود داشته یا بعدن اومدن خلفا یا فقها بهش لباس مقدس پوشوندن برای از بین بردن مخالفانش؟
1: بله بله، اجازه بدید یه نکته در باب همین داستان سلمان رشدی عرض کنم. وقتی که سر و صدا بلند شد و اینها، مختص هم فکر کردم که برم این کتاب رو بخوام و رفتم، در یک کتابچو گیر نمی اومد، به دست نمی آمد. ما رفتیم در یک کتابخانه دولتی و از کتابدار که تحصیل کرده رشته کتابشناسی و کتابخانی و اینها بود پرسیدیم آقا این کتاب، گفت یه نسخه‌ش اونجاست. بعد که آوردم امضا بدم و بیام بیرون، گفت آقا من هر چه خوندم هیچی نفهمیدم. من زمینی که رفتم کتاب بدم میگوندش باز کردم، دیدم که نامها رو به وجه سیمبولیک به کار برده و تا کسی تاریخ اسلام رو گام به گام نداند تاریخ رسول الله رو هیچ متوجه نمیشه که این آقا چی نوشته. و این سر و صدا هم که دارم، من میتوانم اینجا در واقع تصور کنم و بیان کنم که در ایران هیچ کس این کتاب رو نخونده، یا اگه خوندن بسیار معدود، چون اخیراً گویا ترجمه شده به اینها. اما چیز انگلیسیش، یعنی به انگلیسی چاپ شده، آمریکایی هم چیزی متوجه نمیشن. و یه مطلبی دیگری من شنیدم، راست و دروغش را نمیدانم، اما منطقی به نظر میرسد. یادم هم نیست که در کجا کدام کجا دیدم، اما بعد از اینکه این شلوغی ها شد و داستان سلمان رشدی چی شد، در اونجا در اون مقاله آمده بود که همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی اینها نشستند و سخن گفتند در باب خرابی وضع اقتصاد ایران و نتیجه گرفتن که ما تا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم این موضوع میسر نیست، و رفتن پیش امام و امام با نفرت غریبی که داشت این سر و صدا رو به پا کرد. من راست و دروغش رو نمیدونم، اما این یک حمله به مغرب بوده، در واقع یک حمله به دموکراسی و آزادی مغرب بوده و عرض کنم که پاش به اینجا کشیده شد. در باب این که این ترور، اولا عرض کنم که برای مسلمانان وقتی در راه اسلام ترور میکنن حس گناه نیست، حس سکر بهشتی است. من وقتی که این داعش پیدا شد، یکی از این عراقی ها یک کلت به دستش بود، هموطناش رو دست بسته بودن، یه 50 نفری بودن، این دستش به کمرش بود و با رفیقش شوخی میکرد و شلیک میکرد به این مثلا نخواه اون جوان بیچاره و میخندی. و این سرچشمش قدیمه دوست عزیز، این داستان ها سرچشمه های قدیم دارن. ما اگر بخواهیم در واقع گرفتن شاخ و برگ، ما چیزی نخواهیم یافت مگر این که برویم به ریشه ببینیم در ریشه چه خبر بوده. بله،
0: سوال من هم همین، سوال من هم نخستین سوالم در واقع همین بود. آیه مشیری عزیز بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، عرض میکنم ما تاریخ اسلام رو باید بدانیم و بخوانیم و یک 30 سالی است که کار ما همین هست و بیان این حقایق هست. و اون این که یعنی حضرت ختمی مرتبت تا زمانی که در مکه بودن که 13 سال ایشون چیز میکردن و سخنان زیبا میگفتن و کلمات مسیحوار میگفتن و این صحبت ها که اینا در پایان قرآن هست و کاملا شاعران است و اینها، کسی توجه نمیکرد، کسی عنایتی نداشت، استدلالاش کافی نبود. در طول مدت 13 سال بین 50 تا 60 نفر از خیشانش و تعداد اندکی دیگر، اینها بعد از مرگ ابو طالب مجبور شدن که ترک بکنن و ترک کردن و رفتن به مدینه. یک عبارت تکان دهنده و جالبی طبری دارد در این باب که

0: اکیان گفتند برفتند و برستیم، یعنی اینا رفتند و شهرشون کم شد و ما راحت شدیم. اما حضرت به محض رسیدن آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، احتمال یعنی تحمل، و آیه های جدال و قتال وارد کرد. و آیه اون نخستین آیه هم که وارد کرده وحشتناکه که محاصره کنید و بزنید و بکشید و از کنم از اینجور کارا شروع شد. در واقع تعلیمات قرآن کسی رو به اسلام نیاورد، تشویق به کشتار و غارت اموال و گرفتن سرگردنه ها و هر کسی هم میامد، اگر که قاتل هم بود، هر کس که بود تا اونجایی که شمشیرش در راه اسلام میگذاشت مجاهد اسلامی بود. و ترورها اونجا آغاز شد به عینه ترورهای امروزین به دستور حضرت با طرح نقشه ایشان. ترور من چند نمونهش رو دارم، اجازه بدید بخونم. ترورهایی که یعنی اینا وقتی که این مردم عرب مردم آزادی بودند، خانمها بسیارشون شاعر بودند، بین اعراب کشتار اونگونه نبود. ممکن بود سر یه گوساله یه شطور یه اختلاف پیش بیاد که آشتی میکردن و میرفت، اما کشتار در اون بعد و در اون درس کنن که وضع اصلا سابقه نداشت در تاریخ عرب. بنابراین وقتی که ایشون پیدا شد و جنگ بدر هم شد و بزرگان بدر کشته شدند، بسیاری شعرهای سوزناک گفتند. زن و مرد و یک خانمی مقصود ترور هست، ببینید یک زنی به نام اسما دختر مردان، این بیچاره یک زن بیوه بود، سه تا بچه داشت و شعری گفت. من چون وقت کم هست شعرش رو دیگه نیاوردم، اما دلسوزی میکند برای کشتگان بعد و چیز زشتی هم نگفته، فقط اظهار اندوه و رنج کرده و میگوید این شخصی که شما به دنبال او افتاده اید اونی نیست که فکر میکنید، اشارش به رسول. بعد یک نفر میفرسته ایشون که برو این رو بکش. خب ترور از همجا شروع میشه دیگه، پنانی اصلا از در عرب ترور وجود نداشت که، یا جنگ بود یا نه. ایشون میره اونجا و میبینه این زن خوابیده. این داستان رو من به کرات گفتم. یه بچهش رو سینه‌شه، دو تا بچهش هم کنارش، دست میندازه این کودک شیرخوار رو بر میداره میذاره کنار، با شمشیر میذاره رو سینه این بانو و چنان گفت فشار میدهد که میرسه به خاک، میکشه و میاد بید. و فردا که میاد نماز صبح بخونه، میبینه که حضرت رسول تشریف میاد، هم طبری آورده هم دیگران، و رسول خیلی توجهش نمی کنه و اینا فکر میکنه کار بدی کرده. میگه رسول الله کار بدی کرده؟ گفت نه، بسیار کار کردی، بسیار کار خوبی کردی. این خانم به اندازه این که دو تا بز به هم شاخ بزنن ارزش نداشت. و میگه که هر که علی و خاندانش رو ببخشه، هر که محمد خاندان دوست داره به این مرد احترام کنه. این یکی از ترورای از کنم که ایشان بوده. یکی دیگر که خیلی دلسوزی کرد برای کشتگان سلام ابن ابوالحقیق یا حقیق، که مرد بازرگانی بود، شاعر خوبی هم بود، چند شعر بلند گفت و زاری کرد و اینها. 5-6 نفر رو حضرت مأمور کردن برای کشتن این سلام ابن ابوالحقیق. یکی از اینها برادر خوانده این سلام بود، یعنی در واقع وقتی در عرب رسم این بود که اگر بانوی شیر نداشت، اون کسی که شیر داشت و تازه کودک به دنیا آورده بود، اینا دیگه برادر با هم میشدن. یکی از این برادراش هم قاتلا بود و میخواست بره. در موقع رفتن عرض کنند که یکی از تواریخ این رو نیاورده است، اما طبری آورده است، میگوید که یا رسول الله من باید دروغ بگم که در باز کنه، دروغ بگم. گفت اشکالی نداره، در این مسیر دروغ هم که گفته اشکالی نداره. اینها بلند میشن، این بابا رو پشت بان خوابیده بوده، تازه هم ازدواج کرده بوده گویا، و صداش میکنن، در میزنن که یا همون برادر رضایی زنگ میزنه. خب این اعتماد میکنه، یک عمری برادر بودن، در باز میکنه، میگه میگن ما پول نداریم، آمدیم که سلاح خود رو بگذاریم پیش شما، به ما پول بده. و میکشنش به نخلستان و آرام آرام باش صحبت کردن. ناگهان عرض کنم که شمشیرها رو کشیدن و زدن و نهایت اینو کشتن. و رسول الله خیلی از اینها تشکر کرد. نمونه های این یکی دوتا نیست، من چند تاش اینجا آوردم، اینجا عرض کنم که خدمت شما. یکی از این، حالا این به صورت قتل در واقع، نظر ابن حارس. نظر ابن حارس شاعر بزرگی بود و با محمد هم خیش بود. این آمده بود به ایران و عرض کنم که داستانهای شاهنامه که اون زمان خدای نامه میگفتن رو کاملا حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، اینا رو به عربی ترجمه کرد و آمد و گفت ایها الناس، سخنان محمد اینا اساطیر الاولین هستن، ارزشی ندارن، بیایید من از ایران زمین چه آثاری برای شما آوردم، آثار جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا میخوند. و تعداد مشتریش بیشتر بود از رسول. اینجوری یک در واقع موسیقی شناس انگلیسی هم تحقیق کرده و به تفصیل آورده. و در جنگ بدر، در جنگ بدر عرض کنم که این اسیر کردن، 90 سالش هم شده بود، اسرا رو از جلوی رسول میگذراندن، گفت یا علی بلند شو و نظر رسولت رو به جا بیار. ایشون هم پا شده، چند ضربه خنجر به شکم این بابا زده، سرش بریده، برش آورده. و عرض کردم که این کشتن و کشتار در اسلام گناه محسوب نیست، بلکه بهشت رو تضمین میکنن، بهشت رو تضمین میکنن. عرض میکنن که ما
1: آقای مشیری
0: جانم،
1: عرض میخوام، عرضم این است که این سه نمونهی که شما آوردین که در واقع ترور و قتل به شمار میاد در دنیای امروز، یعنی هم اسما، هم سلام و هم این کسی که شاهنامه رو میخوند، شاعر معروف عرب، نظر ابن حارس، آیا مرجع چگونگی کشته شدن اینا که خلاصه شما فرمودید فقط در تاریخ طبری است یا در تواریخ دیگر هم هست؟
0: نه، در تواریخ، در همه تواریخ معتبر اسلام از واقعی ها گرفته تا از کنم که طبری و دیگران، همه اینها آوردن. اگر تفاوتی هست فرض بفرمایید که خیلی خیلی اندک هست، ولی حقیقت امر که برجاست که یک همچین کسی بود. اشعار اون مرد هست، موضوعاتی که شاعر مطرح کرده مربوط می شود به جنگ بدر. این است که اینا ساختگی نیست که کسی به ساخته باشه.
1: نه من می‌خواستم در واقع پیشا پیش پاسخ پرسش کنندگان رو بدم که خواهند پرسید که بله منبع و مرجع کجاست که برن دنبال کنن، بخونن، فلان کنن اینها.
0: بله.
1: آقای مشیری، اگر ببینید، من در این وقت امشب در گفتگو با شما در واقع تلاشم این است که به سه موضوع بپردازیم در اساس. یک موضوع نکاتی است که شما فرمودین، اگر نکته دیگه ای هست بگوشیم. یک موضوع منظورم اینه که بشه وقت، و در واقع الان یک سوم وقتمون تقریبا گذشت. یک موضوع میخوام به دوره صفویه هم بپردازیم به دلیل روشن، و یک دوره هم به خود نهاد روحانیت و مرجع و تأثیرهایی که روی مسیر آزادی خواهی گذاشته و میگذارد این قتل‌ها و نخبه کشی‌ها در واقع. و بعد مربوط به خلاصه دنیای متمدن و عقب ماندگی کشورهای اسلامی از این دنیا. اینا نکاتی است که میخوام امشب بهش بپردازیم. اگه موافقین از اون ریشه مقدار عبور کنیم به دوره صفویه بپردازیم.
0: بله بله بله. بسیار. از اون طرف که فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم که هموطن بدانن 21 نفر آمدن به مدینه و مسلمان شد از اعراب بیابان. این دیگه در مدینه یک بیماری بوده، وبا بوده، هرچی بوده. ما بسیار میخوانیم در تاریخ که یک کسی آمد اونجا مریض شد الا هرچی. اینا میگوید رسول میفرماید که شما برید شیر شتر منو بخورید و حالتون خون بشه. اینا میرن عرب بیابانی، میبینند که یک شتروان هست و 20 شتر میزنن، شتروان رو میکشن و شترها رو برمیدنن و فهم. و علی رو میفرسته میگه ببین چه خبره. اینا رو میگیره میاده شکنجه میکنه. ببینید شکنجه میکنه. این که مجلس جمهوری اسلامی گفت ما نمیتوانیم شکنجه رو برداریم از کارهای رسول الله است، جز سیرت رسول الله است. گفت چشمای اینها رو برکندن، دستای اینها رو بریدن و اینها رو رها کردن و همین تپیدن و بعضیا زبانشون رو به اون خاک خشک میمالیدن بلکه قطره آب باشه، ولی میگه نبود. و در آن هوای گرم مدینه در اون خاک تپیدن تا بمردن. یعنی برای کشتن یک نفر 21 نفر رو به این روز انداخته بود. حالا اینا مسئول دارم برمیگردیم سر صحبت شما.
1: ببینید در دوره صفویه من به این دلیل فقط بخوام یک سال این در واقع منظور رو شاید روشن بکنه، این است که تنها حکومتی است که بر کل ایران مسلط بود و مذهبش مذهب شیعه بود، درست مثل جمهوری اسلامی در تاریخ. خب بودن حکومت های این فقط بر سراسر کشور مسلط بود و اعلام کرد و مذهبش رسمی. خب قتل دگراندیشان غیر شیعیان در حکومت صفوی در دوره شاه اسماعیل که بندم در برنامه های گذشته اشاره کردم، آیا به دلیل فقط غیر شیعه بودن بود یا به دلیل اینکه دین حاکم بود در سیاست، در قدرت سیاسی مخالفان دین و دولت مخالفان الله شمرده می شدن، در واقع مخالفان دولت هم و در واقع حاکم دولت هم بود، حاکم شرق. خواهش میکنم مثلا امروز منظورمه، میدونین درست مثلا
0: اجازه بدید ببینید ما وقتی راجع به سفری میرسیم امروز و قضاوت میکنیم این جنایاتی که ملایان کردن و این داستان شیعه‌گری، در واقع ما نفرت داریم نسبت به صفویان. ولی یک نکته عرض کنم که در تاریخ انسان و مورخین هم بر این هستن از قدیم و جدید که اگر مدنیتی شکست خورد و به دست فروتر از خود افتاد هرگز کمر علم نکرده و باز نگشته و این صحیح هست، تاریخ هم گواه است، جز ایران. جز ایران یعنی شما اگر که ادبیات ایران رو قبل از صفویه نگاه کنید، کل دیوان سعدی، کل دیوان مولانا، اینها نام ایران رو نمیبینی. بنابراین ما به گونه‌ای بسیار بسیار عظیم مدیون صفویان هستیم که ایران رو دوباره امپراتور کردن و در واقع همه جهان این کشور به عنوان امپراتوری جدید دوباره شناختن و این دیده نشده در تاریخ. و پیش از این که صفویان هم بیان عرض کنم یک نگاهی این مغول‌ها به شیعه‌گری داشتن، یه نگاهی که واردش نمیشم. و ایران در واقع کره پادشاه بود، 20 تا 30 تا بیشتر پادشاه داشت که اینها ملک و توایفوده بودن و اصلا ایرانی وجود نداشت. این گروه پیدا شدند از کنم که و خود رو از اولاد و احباب امام جعفر صادق دانستن، چیه که دروغ بود. مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا خودشون چیز بودن، سنی بودن و از اولاد صفی‌الدین اردبیلی بودن که عارف بزرگی بود و اینها یک کلاهای دوازده ترکی به سر گذاشته بودن و شمالی‌ها رو غارت میکردن، در واقع حمله میکردن به بیرون از ایران و در اون روزگار ایران دو دشمن بزرگ سنی داشته، یکی ترکمن ها بودن در شمال شرقی، یکی هم عثمانی ها بودن که سنی های بسیار سختگیری بودن. اینا من حدس میزنم و گمانم بر این هست که دیدن که موضوع وطن گم شده، موضوع ایران گم شده، اینا گفتن ما باید یه ایدئولوژی خلق کنیم که اختلاف خود رو با این اهل سنت نشان بدهیم و کشور رو در واقع نجات بدهیم. داستانه از این قبیل هم هست بودن گوش و کنار. این است که این شاه اسماعیل، اینا که در زندان بودن در واقع بیرون آمدن، خیلی هم جوان بود شاه اسماعیل صفوی و خودش رو مرشد مرشدان میدانست و مشغول به این داستان شد، یکی پس از دیگری پادشاهان محلی رو شکست داد و قتل‌های عجیب و غریب کرد، به خصوص در آذربایجان که وارد شد. آذربایجانی‌ها سنی‌هایی بودند که در واقع خیلی پایدار، و شروع به قتل که هر کسی که شیعه نشود و در اذان علی ولی رو نگوید ما می‌کشیم اون رو، به وجهی که می‌گویند تا 200,000 نفر که کمی اغراق‌وار باشه کشته شدن. و اون نمایندهش یا حالا وزیرش اومد گفت چه تعداد آدم میخوای بکشید؟ اینجا 400 نفر نفوس هستم. گفت به خدا قسم به مولا علی که من میکشم و عرض کنم که تا مسلط شیعه بشم. این است که ما اگه نگاه کنیم به نقشه ایران، ببینیم کناره های ایران مثل کردستان و جنوب و جای دیگر تا برویم به خراسان، ببینیم این حاشیه‌ها هنوز اهل تسننن، به جهتی که شمشیر قزلباش به اونجا نرسیده. ما مردم سنی بودیم در شهرهای قم و کاشان و دو سه سبزوار چند شده از قدیم شیعیان بودن، ولی این که کشور یک دست بخواد شیعه بشه وجود نداشت. تا اینا این حکومت رو برقرار کردن، دوچار کمبود ملایان شیعه شدن و شروع کردن از عراق و از کنم لبنان و جای دیگر ملا آوردن و به اینها خدمت کردن و اینها.
1: خب ببینید آقای مشیری، یه نکته مهم رو بفرمایید تا من سوالم هست.
0: بله، نکته مهم این که اینها چون خود رو فرزندان چیز صادق میدانستن و مرشد مرشدان میدانست خودشون، وقعی به آخوند و احترام اون چنانی که ممکن تصور کنیم به ملا و آخوند نداشتن، فقط میخواستن اینها جامعه رو شیعه بکنن. شاه صفوی سه تا کرکتر در کنار دستش بود، مهمتر از همه منجم بود، پزشک بود، ممکن بود یه آخوندی هم باشه و نباشه، و سخنان اینها بسیار بسیار برتر بود از سخنانی که ممکن بود یه آخوند و پادشاه بگه. اول به هر صورت تعدادشون زیاد شد، اما در امور دولت و ملت و تصمیم گیری در باب از کنم جنگ ها یا این که موضوع اقتصاد اینا اثری نیست که اینها اصولا در این کارها دخالت داشته. بفرمایید مثل که سوالی
1: داشته. معذرت بخواب، ولی در دوره قاجار که نهاد روحانیت با مرجعیت فقیه به وجود میاد، این اثر فقها هست، حتی در جنگ ها هست، در فتوای نمیدونم ماجرای تنباکو از جنگ ایران روس هست به ویژه.
0: درست میفرمایید. ببینید ما یک کرکتری داریم به نام دلاباله. دلاباله آدم دورگرد نیست، مأمور پاپ هست که در ایران جزئیات را بنویسد. میگوید که من در یک جایی ایستاده بودم، دیدم که یک آخوندی داره وعظ میکنه، صوفیا پایین هستن دارن به این بد و بیرا میگن، و نهایت این شد که این آخوند رو از چیز کشیدن و کتککاری مفصلی شد. مقصودی که آخوندها چیز دولت نه، در پناه دولت نبودن که داره قدرتی چیزی از این نوع جنس باشن.
1: در دوره صفویه میفرمایید
0: جان؟
1: در دوره صفویه میفرمایید؟
0: بله صفویه.
1: بله.
0: و ما وقتی که از کنم که حکومت ما این مطلب رو نگیم بقیهش بیمعنی میشه، اما آرام آرام نفوذ اینا زیاد شد تا زمان شاه سلطان حسین. و به قدری مرد خرافی و سفیه بود که ناگفتنیست، ناگفتنیست. مثلا وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدن اصفهان محاصره کردن و اینا، یک آش گفت بپزید که 100,000 نخود در هر آش باشد و 100,000 قل هو الله گفته باشه شده به این آش، و این آش رو بریزید در جویی که از قصر رد میشه و تا شر مثلا کنده بشه. یعنی اینقدر خرافی بود و از این قصه ها بدتر و عجیبتر نسبت میدهن به این شاه سلطان حسین. ما ولی نادرشاه که آمد به طور کل قطع کرد اون چی آخونده مفت میگرفتن و میخوردن و نمیدونم ارسیه میگرفتن و حقوق میگرفتن، همه اینا رو از اینا گرفت، رئیس بزرگشون داد کشتن و آخونده کنار رفتن. به طور کل هیچ قدرتی در کار دولت نداشتن. زمان کریم خان هم که بعد از نادر است که در شیراز بود، آخونده رو تمسخر میکرد، به دستگاه دولت راه نمیداد، نفوذی در مردم چنان نداشتن. اما وقتی ما میرسیم به روزگار قاجار، اوضاع دگرگون میشه. آقا محمد خان خودش یک بازوبند داشت که انواع نمیدونم دعاها اینجا نوشته بودن اینا، که البته پادشاهیش طولی نکشید. از صفی علی شاست که کار خراب میشه، یعنی آخونده در دستگاه دولت نفوذ کردن و در نشستی که در تبریز شد، مرحوم مقام فراهانی که شاید یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ ما بوده باشد حضور داشت، آخوندام جمع شدن که در واقع حرف اینها این بود که یا با روسا جنگ کنی یا ما جهاد بدیم. این هم ترسیده بود و در اون نشست فراهانی گفت ما به هیچ وجه من از وجود نمیتوانیم روسها رو شکست بدهیم و بهتر از صلح کنیم. روسها هم صلح میخواستن، آدم میفرستادن این فتحعلی‌شاه روشو بر میگردون. و در واقع اونجا کینه این مرد بزرگ رفت به دل ملایان و براشفتن که باید جنگ بشه و اینا. آخر الامر اونقدر بدی گفتن به محمد شاه قاجار که این مرد به این بزرگی رو خفه کردن و کشتن. یعنی یکی از بزرگانی که با دسیسه ملا و آخوند کشته شده همین فراهانی بوده و جنگ را آغاز کردن. حاصل جنگ، یعنی حاصل گفته و پیشنهاد آخایان از آخوندها از دست رفتن 250,000 کیلومتر مربع خاک حاصل خیز تراز اول بود با 250 کیلومتر کناره خزر،
1: از دست رفتن 17 شهر قفقاز.
0: بله
1: اینا فتوای آخوندا
0: و هیچ شکی و هیچ تردیدی درش نیست. در واقع
1: این که میگن آخوندا انگلیسیان، باید بگیم آخوندا روسی هن. به این ترتیب
0: آخوندا اوزبانو بوده، به روسی بودن، انگلیسی هم بودن.
1: ببینید آقای مشیری، حالا من دیگه فرصت هم نیست و خیلی هم پرداخته شده، البته نمیخوام بپردازیم به دوره مشروطه و ماجراهای مدرس به ویژه و بقیه آخوندهایی که ولایت فقیه رو اصلا کردن در قانون اساسی مشروطه، که البته خیلی هم بهش توجهی نشد در اون دوره. اما میخوام یک سوال کلیدی در مجموع بکنم ازتون که امیدوارم پاسخ روشن مثل همیشه ازتون بگیرم. رک، آیا عقب ماندگی کشورهای اسلامی، کشورهایی که مسلمانن به ویژه در خاورمیانه، ایران و بقیه کشور، از غرب، از تکنولوژی و تمدن غرب، آیا دلیلش این نیست که اینها تابع مقدسات خودشونن به جای اینکه تابع در واقع علم باشن؟ خلاصه به دلیل اسلامی بودن این کشورها نیست. من اصلا هیچ اعتقادی به هیچ دولت دینی ندارم، از جمله مسیحی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه.
0: آقای فلاحتی، سوال خیلی خیلی مهم و کلیدی کردید. ببینید، خوبی یا بدی یک ایدئولوژی از پیامداشه، از تأثیراتشه. وقتی که مارکس بود آمد و انگلس آمد گفت درد دنیا دوا میشه اگه پرولتاریا یک روز این فرز بکشه و بکشه این ثروتمندان رو پرولتاریا 100 سال دنیا رو در واقع مسخره کردن و بیشتر از 100 میلیون آدم کشته شد آخرش به ورشکستگی. بنابراین این مطلبی که مهمی که فرمودید عرض کنم که مختصر خیلی سریع میگم که ما دینهای خاورمیانه داریم، دینهای شرق دور داریم. آقا شرق دور اسکوپش، دوربینش، نگاهش به انسان و وضعیت انسان و سعادت انسان به هوا نگاه نمی کنه، به آسمان دست بلند نمی کنه، مثل چین، مثل هندوستان، مثل آدمای مثل بودا، مثل کنفوسیوس و اینها اگر دقت کنید کاملا متفاوته. در اینجا عرض کنم که اسلام تا زمانی در واقع شکوه و چیز داشت که یک خلافتی در بغداد داشت و یا سرقت میکردن یا مالیات میگرفتن. سازندگی مطلقا در کار مسلمانان نیست. عرض کردم در ذهنیت مسلمانی که دست به آسمان هست و میخواد به بهش بره و حتما حجشو بره و نمازشو بخونه و چنین و چنان تلقین شده است که این منشأ هیچ گونه کار و فعالیت و پیشرفتی نمیتواند باشد. ما 52 کشور مسلمان داریم، نگاه کنی یکی از یکی بدبخته. اگر که این نفت نبود، این جنوب ایران، این مجد عربستان هست، گداخانه بود. این دیگه شانس اینا کره زمین، فشار زمین و حرارت زمین رو نمیدونم اون جراتی که هست نفت زیر زمین درست کرده 20 میلیون سال پیش بود. و خود اسلام مایه عقب موندگیست. چرچیل، من یه بار یه جا دیگه هم عرض کردم، چرچیل یک گزارشی می نویسد به ملکه، میگوید که راجع به کشور اسلامی عقب افتادگیشون چیز ماست، عید ماست. And there is no force like Islam to retrograde society. میگه هیچ نیروی برای عقب انداختن جامعه مثل اسلام وجود نداره. این سیاستمدار انگلیسی. و ما به عیان داریم میبینیم که آقا چرا در این 50 سال یه دموکراسی نیامده؟ چرا پیشرفت و ترقی نیامده؟ چرا در این همه کشورها فقط 600 تا دانشگاه قرازه هست که هیچ کدامشون تا دانشگاه 600 جهان جایگاه نداره؟ چرا هیچ ابداعی نیست؟ چرا انقدر تو سری خور هستن؟ اینها همه از میچود که برمیگرده به اون عقیده و ایدئولوژی، مثل مارکس که عرض کردم. این داستان اسلام از ابتدا با ارتجاع شروع شده، با زور و قلدری و کشتار و سرقت شروع شده و گسترش هم پیدا کرده. این است که تا زمانی که مسلمین به خود نیایند و ما روشنفکرانی داریم مثل اسدآبادی، اینا به 100 سال پیش این حرف رو میزدن که آقا این همه عقب افتادگی غیر قابل تحمله، حالا دینتونه داشته باشین ولی کار کنین، نگاه کنین، سازندگی باشه، دموکراسی باشه، حاکمیت مردم بر مردم باشه، در هیچ کنه میلا نیست. یه ترکیه داریم که اونم یه آدم اروپا رفته و دوستان اروپا رفته و روزنامه نگاران اروپا دیده و اینا آمدن به ضرب شمشیر و منکوب کردن ملا و آخوند، یه دموکراسی نیم بندی که هنوز تکش تا چند مدتی پیش بر ارتش بود که سفارش کرده بود که اگه هرگاه ارتشش گفت سربازان من هر موقع آخوند آمد و دولت رو گرفت شما کودتا کنین، آخوند سر اومد. دو بار اتفاق افتاد و این از در واقع از پل باریکی گذشته، ولی هر آینه دارای حزب، دارای روزنامه ها هست و اینها، و اون مرد بزرگ توانسته فقط اینم همسایگیش با اروپا سبب شده.
1: اون مرد بزرگ که میفرمایید منظورتون مصطفی کمال آتاتورک دیگه؟
0: بله مصطفی کمال آتاتورک. یعنی این مرد، یه نکته است که خیلی مهمه، در کانستیتوشن ترکیه آمده بود که دین رسمی ملت ترک اسلام است. این خوابش نمی برد که این نکبت رو من باید یه جوری بردارم. با وکلا صحبت کرد، استدلال کرد، تا 1927 دوباره مجلس رو برقرار کرد به اتفاق آرا این عبارت ننگین رو برداشت از کنستیتوشن ترکیه. این تنها کشوره، بقیه در منتهای بدبختی و بیچارگی. و یه چیز خدمتتون عرض کنم، من چند بار هند بودم، میبینی که رده پشت رده گدایان مسلمون بیچاره، یه بچه به بغلش یه باید برس. ولی وقتی بری با یه خورده بهترش صحبت کنی، آقا آرزو چیه؟ میگه آرزوم اینه که 100 تا هندو بکشم، هندوهای نجس کافر رو بکشم. هندی هستم، در هند زندگی میکنم، وقتی پاکستان میاد اونجا برای بازی کریکت یا اینا، میرن میشینن کف میزنن برای پاکستان. خیلی هندی ها رو عصبانی میکنن. اینه که این سم اسلامی رو باید به زور دفعش کرد، گذاشتش کنار. میگم محترم آقا، همه ما احترام دارم، ما سرمه خیلی هم آدمای مهربونی، اما به هیچ جا نرسیدن. دوست عزیز
1: های مشی
0: جانم،
1: ببخشید یه دقیقه وقت داریم. من میخوام لخ پاسخ بفرمایید که تقیه آیا در شیعه باب شد، یا چون داستان رو تعریف کردید از زمان پیغمبر اسلام،
0: تقیه حرامه.
1: خب تقیه دروغ گفتن که یک باب تقیه هست، که مثلا با داریم بمب اتم میسازیم ولی میگیم نمیسازیم، این دروغ، مثلا میگیم تقیه میکنیم. این تقیه یا از زمان پیغمبر بوده است در تواریخ، یا اینکه یه دقیقه وقت داریم بفرمایید.
0: بله امام جعفر اینا منسوب میکنن به جعفر استاده، که گفت کسی که تقیه نکنه از ما نیست، یعنی اینقدر قویه تقیه. و این تقیه یعنی همون دروغ، یعنی همون ریا، فرقی نمیکنه. ببینید میگوین صیغه، صیغه یعنی روسبیگری، میدونید یعنی بیشرفی و بیناموسی در جامعه، یعنی گسترش فسادی. شنیدم در سر قبر سامن الانبه اونجا فاحش خانه درست کردن، میگن اتاق صیغه، یک کلاه شرعی سرش میارن. اون چه آمده در کتبه، من مختصر میکنم تو وقت داریم، اون چه این شیعیان گفتن و نوشتن در کتاباشون از الف تا یه، همش دروغه، تمامش دروغه.
1: بسیار.
0: شما از اون داستان ولایت علی و داستانش و بچه‌هاش اینا همه دروغ هست، تا برسید به این احادیثی که امام جعفر صادق اینو گفتن، کل هم اجمعین دروغه.
1: دیگه وقتمون تموم شد آقای مشیری عزیز، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در امشب سخی آخر. ممنونم
0: ازتون، خواهش میکنم. بسیار خوشحال شدم که شما رو میبینم و درود میفرستم به هموطنان شنونده شما، امیدوارم برقرار باشید.
1: بله بریم پرده آخر.
2: باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غوغاست، سر و صداست. ماموزین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فراق بکن. آقا فرمون چه خبره؟ این مرتبه دوم بزن. آقا یه اجده های اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا فرمون دست بهش نزنیم. این اجده ها اومد تو، روی دوم خودش وایستاد، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین. اجده ها نشست، مردم هم اومدن پشت سر اجدها نشستن. اون وقت به اجدها گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمومنین، من عمر بن عثمانم، نماینده شما در فلانجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم. آقا حکمشو تنفیذ کرد، فرمود شما برو در بین اجنه به عنوان نماینده ما باش در بین اجنه. حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها در بین اجنه مطرح کن.
3: شب و روزگار خوش.

نمیدونم چند بار دیگر خواهم گفت درود بر شما هموطن گرامی، مشیدی هستم، روزای چهارشنبه و دوشنبه خدمتتون هستم. فعلا که میگویی باری، بله، دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هست. اجازه بدید غزل از حافظ بخوانم. حافظ، بله، فرمود پروای شراب است خم گو سر گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. این عذب و عذاب رو با هم جناس کرده، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. این واژه عرق خدمتتون، خب عرق یعنی عرق پرسپریشن، اما عرق به معنی ودکا از زمان تیمور لنگ پیدا شده. مورخ میگوید امیر چون عرق بسیار خورده بود مست بود و در خیمه خفته، یعنی تیمور لنگ. از اون روزگار دیگه عرق به معنی ودکا وارد زبان فارسی شده. تیمور لنگ. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق، ببخشید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق رند است و نظرباز بس طور عجب لازم ایام شباب است. بله، خدمت شما عرض کنم که دیشب مخلص داشتم مثنوی رو نگاه میکردم. مثنوی دیدم یک بخشش مربوط به جهانبینیه و به عینه استاد طوس فردوسی چنین بخشی رو آورده اولی کتاب، اما گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اگر بخوایم که شروع کنیم از اسلام عزیز میدانید که با جنگ شروع شد و رسول اکرم عرض کنم که کار جمع‌آوری سپاه بود، نهایت آرزوش هم تسخیر مکه بود. یعنی آیات قرآن و تعلیمات رسول و جبرئیل و اینها نتوانست اهالی مکه رو قانع بکنن. این است که گفتن باز حالا که قبول نمی کنید ما با شمشیر میام سراغ شما. بله، این نکته خیلی مهمی است. با شمشیر ریختن بر سر اهالی مکه و از ترس اینا بیچارا عرض کنم شمشیراشون رو برداشتن و مسلمون شدن و آمدن جز لشکریان حضرت رسول اکرم و قبایل بزرگی که نتوانسته بودن به علت قلت عده اینا رو بگیرن و بکشن و بزنن، دیگه با آمدن یه 2-3 هزار نفری شمشیرزن مکه آمدن اونا رو هم گرفتن و زدن و شطراشون رو گرفتن بمانند. و نه خبری از علم بود، نه خبری از
عرض کنم قضایای در واقع سافستیکیتد به قول امریکایی‌ها، و اینا خلفا بودن دیگه، خلفا بودن دستورات قرآن رو عرض شود که خلفای راشدین، تا رسیدیم به معاویه. معاویه مرد خردمندی بود، چند نفری از روم استخدام کرده بود برای دفترداری و مراقبتش با روم خیلی خوب، اما باز از علم خبری نبود، از علم خبری نبود. تا میرسیم به روزگار عباسیان، چون زمان کم هست من به سرعت خدمتتون عرض بکنم، و در ایران علم در جریان بود، به خصوص در اهواز و اون دانشگاه معروف که عرض کنم پادشاه بزرگ ساسانی ساخته بودند و مترجمین مشغول به ترجمه کارهای یونانیان بودند و رومیان و هندیان و غیره. و وقتی که حکومت رسید به ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی، و بعد به خصوص هارون که بارها ما این مطلب رو گفتیم، و مأمون، اینجا شروع کردن در واقع عرض کنم دارالحکمه ها ساختن و ترجمه ها کردن و فضای علمی گرفت، فضای اسلام که هیچش هم به اسلام مربوط نبود، همش مدیون این دو سه خلیفه بود. بارها عرض کردم اگر به جای همین ابو جعفر منصور و هارون و اینا امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، اول کاری که میکرد منجمین رو دار میکشید. کما این که سوسا آمد و یک منجمین رو به دار کشیدن، گویا یک فیلسوف، و فیلسوف ها رو به دار میکشیدن حتما و قطعا، چون حضرت امام جعفر صادق و پیروانش و بقیه ائمه یه چیزی بودن این همینایی که در طالبان عرض کنم که در افغانستان هستن و جای دیگه، این طور بودن، نگاهشون طور بود، یعنی اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست باطل است. بله، بنابراین امام جعفر صادق نمی آمد برای من و شما کارها به ارسطو رو مثلا ترجمه بکنن، مطلق. بالاخره علم گسترش پیدا کرد، به خصوص در ایران 99% علمی که اسلام دست ایرانی ها بوده، از خراسان به خصوص، اون از مرکزیت عرب و خلافت فاصله بسیار داشت، این آزادی بیان هم وجود داشت و آدمایی مثل محمد ابن زکریای رازی در رد نبوت کتاب نوشتن و در رد این خدای دروغین سخن گفتن و کسی نبود که مزاحم اینها بشه، ولی به جهتی که ایرانیان در اونجا بر سر کار بودن و دولت ایرانی بود، هر موقع دولت دست ایرانی بوده است کار به سامان بوده، تا اینکه عرض کنن که آدمایی مثل رازی و بیرونی و موسای خوارزمی و چه قولهایی آمدن از علم، اینا حکیم فردوسی و عرض کنم که اون تعدادی که واقعا نمیشه باید حساب کرد، علمای بزرگ در خراسان و در ری، زمانی که در دست دیلمیان بود، دیلمیان به موازات با سامانیان حکومت داشتن تا اینکه ترکا به سر ما ریختن، اینا چیزی حالیشون نبود. و خلفایی هم که بعد از هارون آمدند و بعد از مأمون آمدند و اینها، هم همون این امام جعفر صادق بودن، فیلسوفا رو میگرفتن میکشتن، 5,000 تا 6,000 فیلسوف و دانا رو اینا کشتند و از میان بردن. طبری با افسوس یاد میکند که چگونه اینها این تعداد دانشمندان بزرگ رو، الکندی فیلسوف العرب مهمترین شخصیتی بوده است که عرب بیرون داده، این رو زدن و کتاباش رو چیز کردن و کانفیسیکیت کردن به قول اینجایه ها و اینها، و کار به ادبار رفت و سر در نشیب انحطاط گذاشت کار علم. و در ایران ما از زمان ناصر خسرو به بعد، یعنی از قرن چهارم که میگذاریم، یک دشمنی عجیبی با علم و فلسفه و اینا آمد، نفی فلسفه، نفی سخنان یونانیان
اینها و دیگر ابن سینای ما تولید نکردیم، ولی موسی خوارزمی دیگه ما تولید نکردیم، محمد ابن زکریای رازی و حکیم فردوسی دیگه ما تولید نکردیم. اینا چون بعد سر مولاناست، عرض میکنم که جناب مولوی مرد متفکر، اما یک سر ذهن او عرض کنم که گرفتار همین داستانهای قرآنی و اسرائیلیات و اینها بود، یک سر دیگرش هم به طرف لاهوت بود. لاهوت یعنی چیزی که وجود نداره واقعا، و یک بخش ذهن او که بهترین بخش ذهنیت مولاناست، عرض کنم به عرفان بود و فلسفه بود، این بخش ارزشمند مثنوی است به عنوان مخلص. وگرنه ما بقی همین داستان‌هایی که عرض کنم که اینجا و اونجا شنیدید، یک رنگ فلسفی و عرفانی مولانا به اینا پاشیده. بله باری ما داشتیم میکندیم به موضوع خلقت و عیناً این مطلب در شاهنامه فردوسی هست. من میارم خدمتتون. ببینید استاد طوس که از فضلا و علمای بزرگ بوده و در واقع توجهی به قضایای دین نداشته و اون خلقتی که دین ازش صحبت میکنه رو قبول نداشته است، به صورت یقین ابتدای شاهنامه پیدایش گیتی رو برای ما بیان کنه، بدونی که میخواد هی اسم خدا ببره و اینها، اینطور نیست. و همون بخش رو مولانا آورده منتها 300 سال بعد، یعنی در این 300 سال هست که انحطاط علمی بر جامعه ایرانی مسلط شده است. انحطاط علمی واقعا بر این جامعه مسلط شده و به جای علمای بزرگ ما مفسرین قرآن داریم، نمیدونم عرفای این چنان داریم، اینها که یک شایی به درد ما البته نمیخورد و در علم بسته شد متاسفانه. و این سخن که در واقع رنسانس ما قبل از چیز ما بوده است، این سخن درستی است و هرچی ما اومدیم پیش خرابتر شدیم تا اونجایی که به علم مربوط است و خرافات تا روزگار صفوی که اونجا دیگر خرافات به منتهی درجه رسیده با آمدن آخوندهای رافضی، خرافات به منتهی درجه رسیده و بعدش هم که دیگه چیزی نبود دیگه، بعدش دولت نادرشاه که همش شمشیر بود و خیلی هم خوب بود شمشیرش، و کریم خان زند و قاجارها که عرض کردم پادشاهش رفته در شاه عبدالعظیم، یه آخوندی اونجا ایستاده بوده تعظیم میکنه، که خوندم از این کتاب براتون، تعظیم میکنه آخوند محلش نمیذاره، بعد میاد اونجا شروع میکنه از اون آب و حوض خوردن که این آخوند خورده و در واقع بهشتی شده این آب، وقتی این آخوند کوزش رو زده و از اون جمع کرده برای اهالی حرم، اینقدر انحطاط شده بوده در به علم مربوط. و اینجا من اول شاهنامه رو باز میکنم و برای شما میخوانم که اعتقاد فردوسی و دانشمندان بزرگ نسبت به خلقت گیتی چگونه کاملا دهریه، کاملا علمیه، خرافات و حرفای جفنگ درش نیست. این خلقت گیتی از قول قرآن و انجیل و تورات و اینها جایی ندارد، گفتار اندر آفرینش عالم. اینه میخونم بعد از مولانا هم میخونم. ببینید مولانا کار رو به کجا میبره، در حالی که فردوسی از دایره علم بیرون نرفته و این خیلی خیلی مهم است و حقیقت ذهن استاد طوس رو
و ما نشان میده است این است که فردوسی تا این درجه مهم است. حالا یک دانشمند روسی در روزگار مارکس و لنین و اینها در باب شاهنامه مطالبی گفته که هر ایرانی باید بشنود و من حتما میارم مطالب رو از قول این دانشمند روسی و نویسنده روسی برای شما خواهم خوند. خب میفرماید از آغاز باید که دانی درست سر ماهی گوهران از نخست. باید ببینید که ابتدا چی بود؟ اصلا چی بود؟ بله که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. تنها جایی که اسم خدا رفتم همین جاست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدون تا توانایی آید پدیده. یعنی بدون دلیل که پتانسیل خلقت به وجود بیاد. فقط خدا پتانسیل خلقت رو خلق کرده. یه بار دیگه بهتون میکنم که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. یعنی زمانی که هیچی نبود چیز آفرید. بدان تا توانایی آرد پدیده. که البته در وضع شاهنامه بدان تا توانایی آید پدیده. یعنی پتانسیل و ظرفیت خلقت به وجود بیاد. اون عناصر لازم برای خلقت به وجود بیاد. سر مایه گوهران این چهار برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی نه زمان شامل حاله نمی شد. عرض می کنم که نه کسی رنجی می کشید، خودش داشت درست می شد. چهار تا گوهر بودن نه؟ که البته تعداد فرهنگ هایی که به این چهار گوهر اعتقاد داشتن هندی ها بودن و عرض کنم که رومی ها و بعضی مردم دیگر که این چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد و اینا بودن. جهان از اینها درست شده، جهان از اینها درست شده. یکی آتشی بر شده تابناک میان آب و باد از بر تیر خاک. بله اول یکی آتشی بر شده تابناک میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. بله وقتی که آتش بود اول و دمید به این عرض کنم که مایه اول زمین یا هستی از گرمای این خشکی به وجود آمد. از بدید من اینجا بیارم مولانا رو بیارم اینجا خدمت شما. خب مولانا اینجا داستان رو آورده اما با داستان عشق اون رو مخلوط کرده و با عرفان مخلوط کرده، ولی بخش هایش رو دیگه مستقیما بوده. حالا من بخش عشقیش رو هم میخوندم. گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد. بعضی مثنوی ها گرچه میدانم خود این آبم کشد. چون کسی که استسقا داره یعنی تشنگی و با اینکه میدونه آب که اونو میکشه ولی از آب دست نمیکشه مستسقی. گرچه میدانم همین آبم کشد. ما بچه بودیم یک آقای بود اهل ده بیچاره، این زمانی که با ممستنی ها جنگ شد ارتش رضا شاه، این بیچاره هم جزو فوج نادری بود و ممستنی ها زدن قاطرها رو زدن و که آب می آوردن برای سربازا و اینا، این بیچاره تشنگی کشیده بود سیر نمیشد. همه می گفتن که این بابا از آب سیر نمیشه. یا هم استسقا گرفته بود. بله گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب گرد و صد بارش کند ما

0: دم هست مرگم مستطاب، دست همچون دف شکم همچون دهل، طبل عشق آب میکوبم چو گل. اجازه فرمایید که یک بریک بگیریم و
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، یک قطعه از مولانا می‌خونیم، یک قطعه از شاهنامه در باب موضوع خلقت که مولانا بل از عشق آغاز کرده و اینها، که هنوز ما نرسیدیم به مطلبی که به هم تلاقی میکند. بله، اینجا میگوید گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، که اصلا رفتی به اون بحث ما ندارد. گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و زر او میپرورد. گاو موسادون مرا جن داده ای، جز جز هم هشت هر آزاده ای. این عرض کردم که اسرائیلیات اینا هست، این اشاره میکند به داستان حضرت موسی و دو تا پسر عمو که عرض کنم یک خانمی رو دوست داشتن و یکی زد دیگری رو کشت و آمدن گفته و خود او مدعی شد، قاتل مدعی شد که واسه پول خون و قرض پسر عمو به من بدین. چنین و چنان آمدن پیش حضرت موسی و به خدا رجوع کرد و خدا گفت که بله یک گاو بگیرید و بگیرید به پوستش بکنید و زخم بزنید به گاو مرده. گاو مرده قاتل رو معرفی میکنه، یه همچین داستانیست. حالا بگذارید. گاو موسی بود قربان گشته ای، جز جز او حیات کشته ای. بر جهیدون کشته آسی و زجا، در جواب از ربو به بعضها. خب حالا از اینجا، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله، جماد بودم میگوید اول، میخواد اینجا وارد خلقت شد. از جمادی یعنی جمادان مردم و نامی شدم. نامی اینجا یعنی نموف کننده، یعنی رشد کننده، منظورش درختان هست، گیاهان هست. از نما مردم، بعد از اینکه از نموف کنندگان چیز شد، تمام شد کار من، به حیوان سر زدم، حالات حیوانی در آمدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا وصلش کرد به معبد طبیعه که بله ما از صورت حیوانی ما به صورت انسانی در آمدیم، بنابراین چیزی از ما کم نشد، تازه بهترم شدیم، از مردن کم نشدیم. بله، این زبان مولاناست. اجازه بدید بعد از فردوسی بخونم خدمتتون. بله، می‌فرماید سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی زمان زیادی طی نشد که اینا چی شدن. نخستین که آتش به جنبش نمید، ز گرمی پس خشکی آمد پدید. و از اون پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدن، ز بحر سپنجی سرای آمدن. این چهار گوهری که ازش میگه نام بردن، میگه که برای ساخته شدن این دنیا آمدن. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد که خدا، گرفتن هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشی دانا چنون چون سزید. فلک ها یک اندر یک دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که نوزا میشناختن و اینها رو به صورت لایه لایه پیاز تصور میکردن. بله، این نجوم

خداکلن یوسیس اینطور فکر میکردن. فلک ها یک اندر یکر بسته شد، و جنبی چون کا پیوسته شد، چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببینید همش میگه شد، به وجود آمد. اینا نمیگه خدا این کاری کرد، خدا اون کاری کرد، بله، چون عالم دهریه فردوسی. بله، ببالید کوه آبها بردمید، سر رستنی یعنی روش کردنی ها سوی بالا کشیده، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. میگه زمین ابتدای حالت رو نداشت، بله، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره بروبر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود، همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. بله، آفتاب گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشون زبخ، بله، ببالد ندارد جز نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. یک گیاهان یه دایرکشن داره و اونم به طرف بالا، جز به بالا رفتن راه دیگری ندارن. مثل پویندگان یعنی حیوانات زنده از این سو به اون سو حرکت نمی کنن، گیاهان، درختان، بله؟ ببالد یعنی رشد میکنه به طرف بالا، ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این 1100 سال پیش ها، سخن سر 1100 سال پیش متفکر ایرانی داستان خلقت رو در ابتدای کتابش بیان میکنه. و از اون پس چه جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید، بله، خور و خواب و آرام جوید همی، و از اون زندگی کام جوید همی، نگویا زبان و نجویا خرد، زخاک و زخاشا تن پرورد، نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار، چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر، چنین از فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. حالا استاد طوسی یاها رو خلق کرد، سنگها، زمین، دریاها و اینها، حالا میرسد در ستایش مردم. حالا من مولانا رو که خوندم باز برمیگردم سر فردوسی. بله، خب میگوید که از جمادی مردم و نامی شدم، جماد که بردم از بین رفتم، مردم و نامی شدم، یعنی نمو کننده شدم. منظورش این است که درختان بعد پدید آمد. نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم. این سخن فردوسی خود، یعنی بعد از درختان حیوانات بودن که به وجود آمدن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک فر و سر. ببینید این ذهن خرافیه، کسی که ملا بوده و پیش باباش قرآن میخونده، که ما هم خیلی براش احترام داریم و آدم بزرگیست، اما نتوانسته فرار کنه از درس ملایی، نتوانسته فرار کنه. حالا عرفان هم برش فزوده البته. بله، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک بر و سر. و این خرافات ملایه دیگه، خرافات ملایه. و از ملک هم تازه میگه هنوز چیز من، حرکت من پایان نگرفته. و از ملک هم جستنم باید زجو،
کل شیعون حالک الا وجهو، بله همه چیز بیدیم به مادرانیست غیر از ذات خدا. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وحنایت آن شدم. بله دستگاه خلقت رو که توضیح داد تا یه چند بیت، بعد تازه میگه اول کاره. بار دیگر از ملک قربان شدم، وقتی که فرشتگان در اومدم و از اونم بالاتر میرم، اون چه اندر وحنایت بله اون شدم. بله پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نایلیه راجعون. بله یعنی ما هم به برگشت ما، بازگشت ما به سوی خداست. مرگان کن اتفاق امت است، کاوه حیوانی نهان در ظلمت است. الاخر این اشاراتی است که مولانا ناگهان شورش عرض کنم که بالا گرفته و وارد دستگاه خلقت شده و ملائکه تبدیل شده و چیزهای فراتر از ملائکه و آخرش بازگشتش به سوی خدا، به سوی خداست. این رو در مثنوی معنوی آورده. اما استاد طوس ما که مرد عالم دهریست، دیدید که چگونه میگوید به وجود آمد، این چنین شد اینها، و خدا رو وارد قضیه نمی کند. ابتدای کار و یه اشارتی هم آخر کار داره، ولی این نیست که بگوید که دست خدا بود، بازگشت به خداست یا از این داستان ها، به خاطر که ذهنیت عرض کنم که مولای آخوندی و این حرفا نداره. فردوسی این ذهنیت مولایی هر جا که رفت حتی در موسیقی کار رو خراب میکنه. این جمال وفایی که داشت میخوند، آواز میخوند، آواز ایرانی میخوند، روزخونی درش نبود. یعنی کسانی که وارد قرآن خونه میشوند و با منبر ملا میشینن خوانندم باشن، صداشون رو در نمیخوره. به نظر من هر چقدرم عریض و طویل بخوانند و عرض کنم چهچه های اون چنانی و ردیف میرزا عبدالله و اینا، فایده نداره. وقتی گوش میکنی دچار اندوه میشی، دچار اندوه میشی. بله خب اینجا گفتار اندشت آفرینش مردم، تو زین بگذری مردم آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی مردم را خلق کرد و برد در اون بهشت خراب شده و اون گفت که از اینجا سوراخ نیان بیرون، از این که میدونم چی نخوری، از این جفنگیات که به دردت بچه ها، به درد بچه های کلاس دو هم نمیخوره. فردوسی باره این داستان نمیشود. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. میگه توان فکری بشر توانست چیز کند که اینا چه چیزهایی هستن، تحلیل بکند جهان مادی رو. انسان تحلیل کرد، کلید این مشکلات شد، کلید این معضلات شد. چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. پذیرنده هوش و رای و میگه ظرفیت هوش و خرد داشت انسان، پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام. فرمان برد ز راه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بله مگر مردمی خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. به چندین میانجی نه، اتفاقات و وقایع بسیار افتاد تا انسان تولید شد بر روی این کره زمین. داره ارج انسان رو
اینجا بالا میبره و در بابش صحبت میکنه. یه فصل کاملا جداگانه از خلقت گیتی و دریاها و درختان و حیوانات، انسان یک وجود در واقع برجسته و یکتایی است که صاحب این فضیلت هاست، دارای خرد، کلید معضلات طبیعت. مرد حکیم اینگونه سخن میگه: زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بعد میگوید تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار. این بیتیست که آقای متاسفانه این مستحق ما معنیش رو نفهمیده و یکی از مهمترین مباحث شاهنامه رو تخریب کرده. این آقای مستحق ما، آقای خالقی مطلق، خدا عمری بهشون بده، این معنی این بیت رو نفهمیده. میگوید نخستین فطرت پسینت شما، نخستین فطرت یعنی به لحاظ فطرت اولین هستی و از نظر سلسله مراتب خلقت آخرین هستی. معنیش اینه. ایشون خب نفهمیده، من چیکار کنم؟ زیاد زدیم، فریاد زدیم، صد بار گفتیم، بعد رفتیم این باز همونه. نخستین فکرت، فکرت بهتر از فطرت، در بعضی شاهنامه فکرت آمده، یعنی تو تنها کسی هستی و اولین کسی هستی که دارای قوه تفکر هستی. انسان تنها موجودی است که متفکره. نخستین فکرت پسین شمار. آقا معنی این که چیز نیست، لاپلاس ترانسفورم که نیست که، قربونتون برم آقای مصاحب. نخستین فکرت پسین شمار، یعنی لحاظ شمارش که یک دو سه چهار بگیم تو آخریشی. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. آوردن نخستین فطرت پسینت، پسینت شمار. و معنی که کردن بسیار بسیار مضحک است، من واردش نمیشه. تو مر خیشتن را به بازی ندار. این حساسیتی است که مخلص نسبت به این کتاب مستطاب داشتم، برای همیشه داشتم و نمیتوانم در بابش سکوت کنم و عذر بخوام اگه دوباره اشاره کردم، غلط فاحشه و باعثی تصحیح بشه. با تحریف این کار، خراب کردن این بیت، کل قضیه خلقت و ستایش آدم و آفرینش آدم تخریب شده. اینجا تخریب شده متاسفانه. خب نخستین فکرت پسین شمار، فطرت هم البته آمده در بعضی شاهنامه ها، تو خیشتن را به بازی مدار. یه اهمیت تو ای آدم بیشتر از ایناست که خود رو به بازی بگیری. بله بله، شنراد می فرماید شنیدم زدانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. بعد می گوید که برنجاوری برنجنده را آوری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن میگن در راه دانش بسیار بسیار خوب است، سزاست. چه خواهی که یابی. بعد اینجا عرض کنن که در واقع نیمه کاره گذاشته است این جانم چاپ مسکو و بعد رفته از سراغ اندر گردآوردن کتاب. سخن هرچه گویم همه گفتن، بر باغ دانش همه رفتن. اگر بر درخت برومن جای
نیابند که از بر شدن نیست رای. بله، کسی کو شود زین زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ساختن، بر شاخ اون سر به سایه فکن. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زبانه زمانه مدان. بله، که البته به گونه دیگه آورده است، اینا از او هرچه اندر خورد باخرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. بله، این خیلی مهمه. این ابیات میگه که وقتی نگاه میکنی به این داستان ها، بعضی از اینها باخرد سازگاری داره، بعضی ها از راه رمز هست که باید دریابی. منظورش میتولوژی هست. بله، رنجی بره بخرد. بله، بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. همون سپهسالار خراسان است مقصود، که جمع‌آوری شاهنامه پرداخت و تمام رباط رو جمع‌آوری کرد. چون شاهنامه ابومنصوری حاصل زحمته. تمام شد وقت ما. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امید عزیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستن و در مورد مسائل محیط زیستی، به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور باش در دست به گریبان هستن، میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده، به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه هم میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد و ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
1: درود بر شما. خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینتون.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بیابی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بیاب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بیاب نداره و اینا. و ادهی هم مثلا میگن که، یعنی صحبت هایی هم هست راجع به این که میگن اصلا کلا آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو بهمون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است، ما با بیابی مواجه شدیم.
1: بله، خیلی مسئله تقریبا میشه گفت پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری‌ها، خروجی خبرگزاری‌ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه‌های اجتماعی، انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر زد و نقیزه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده‌ای نیست. من می‌خواستم یه مقاله‌ای بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم، ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی، حتی مقام‌های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیض اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل‌های اخیر بوده و شسته شده، اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته. ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه‌ای استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه‌ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا این که میتونه دلیلش زلزله های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آبهای زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالش رو خواهم گفت. و میتونه که عامل در واقع سوم، یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشم مرواری در همون منطقه در واقع حوزه شهر کرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خوش شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروف ترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خوش شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، ببخشید، رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت، در حوزه عرض کنم که اون رودخونه، اون چشمه قرار داشت، مصاحبه کرده بود، ایسنا خبرش منتشر کرده، اگه مثلا بزنید چشمه مروارید خوش شد پیدا میکنید. معتقد این فرد، در واقع رئیس شورای روستا، معتقده که دستکاریه در واقع تونلی که دارن میزنن، دستکاری در زیر زمین به خاطر تونل سه کوهرنگ باعث شده که این اتفاق بیفته و اصلا کلن مسیر چشمه عوض بشه.
2: تونل انتقال آب از سبزکو به چوغاخور،
3: تونلی که تا الان 500 متر اون حفر شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده.
4: دهنه اصلی چشمه همین که زیر پای من الان خوش شده.
5: با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این 3-4 برابر بوده.
6: تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه های ما را میزنن.
3: سازمان محیط زیست تو چندین نامه اعلام کرده که اجرای این طرح خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.
1: پیمانکاری که مشغول این کار بود کاملا قضیه رو رد کرده و گفته نه چنین چیزی نیست به هر حال، و بعدم اخبار دیگه راجبش به اون صورت منتشر نشده، انگار یه اتفاقی افتاده و خب تموم شده دیگه، خب و هیچی. اخبار اگه نگاه بکنید دیگه، اینکه عاملش کی بود، مقصر کی بود، آیا جریمه شد، اگر که به دلیل اشتباه در ساخت و ساز تونل بود، آیا اون فرد جریمه شد، بازخواست شد، ما هیچ خبر دیگه تقریبا روی اینترنت روی خبرگزاری دیگه راجبش نمی‌بینیم. و در انبوه اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی، اخبار اجتماعی و اطلاعات نادرست این موضوع گم شد و سایر مسائل محیط زیست هم به همین ترتیبه.
0: من در جایی بودم که یه استادی صحبت میکردن و میگفتن که از قدیم یه سری نظاماتی بوده برای تقسیم آب، که مثلا هر جایی هر سرچشمه‌ای، قناتی، حتی رودخونه‌ای که وجود بوده این آب رو بر اساس یه نظامی تقسیم میکردن و هیچ وقت هم این آب کم نمیومده، همیشه همه آب داشتن به اندازه‌ای که نیاز داشتن در قدیم. الان ظاهرا خب نیستش همچین چیزی. میخوام ببینم آیا روی کاغذ یا مثلا سند و مدرکی که هستش که همچین چیزی وجود داشته باشه الان در حال حاضر برای تقسیم آب؟
1: بله ظاهرا وجود داره، یعنی که شما میزان آبی که باید دریافت بکنید برای کشاورزیتون کاملا مشخصه، ولی موضوع اینه که اعمال درستی، قانون درست اعمال نمیشه، اون نظارت درست اعمال نمیشه. مثال بزنم براتون، مرتبا گفته میشه که چاهای غیر مجاز در سالهای اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، حفر شده، آمارم خیلی زیاده، میدونید، یعنی اصلا استناد به آمار واقعا گیج کننده است که بعضی از آمارها 700,000 چاه حلقه چاه غیر مجاز، بعضی بیش از 1,000,000. حالا هر تعدادی که هست اصلا موضوع ما نیست اینجا، ولی یک تعدادی چاه غیر مجاز حفر شده. چگونه حفر شده؟
7: وزیر نیرو در نشست مشترکش با وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت 350,000 چاه غیر مجاز در دشت‌های کشور خبر داد.
8: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از 230 حلقه چاه غیر مجاز استفاده می‌کند.
1: چاه حفر کردن در سکوت و در خلوت و در آرامش نیست. چاه حفر کردن یک پروسه‌ایه که کاملا اطرافیان مطلع میشن، بعد یک خاک زیادی از توی زمین در میاد، بعد این خاک جایی ریخته بشه. حالا اینا یک طرف قضیه است. طرف دیگه تبلیغاتی است که روی در و دیوار روستاها ثبت و ضبط شده، یعنی روی دیوار روستا نوشتن حفر چاه، شماره تلفن موبایل مثلا با نازل ترین قیمت. خب وقتی که من با 10,000 کیلومتر فاصله میدونم چنین چیزی رو در و دیوار نوشته شده در روستای دوردستی مثلا در فارس، خب اون مقام مورد نظر، اون مقام در وزارت نیرو، سازمان آب و غیره هم حتما مطلع هست از ماجرا. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که خیلی پنهانی هم داره صورت میگیره. بنابراین یکی حفر چاهای غیر مجازه که زیر گوش مسئولان زیرآب داره انجام میشه، خب بهش کمتر توجه میکنند در رسانه ها، به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاها هم بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصلخیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده مثلا، الان در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدین که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است، یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاک رو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
9: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر، ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تأمین آب شرب حفاری شده است.
10: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
9: 72,000 حلقه چاه مجاز داریم و حدود 17,000 تا حلقه چاه غیر مجاز.
10: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بیرویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان فارس هم اکنون جز 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
11: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششته و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی متر در سال ما نشست گرفتیم.
1: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصلخیزی، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا قابل این قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی به خصوص اگر دقت کنید مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی، این پکیجه، آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توأم با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زد.
0: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تو چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم، حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لولهی کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزای اصفهان بوده یا یه همچین چیزی، یه همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثل که ظاهرن یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر میکنی تو چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300,000 نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
1: بله، البته میدونی که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه.
0: من میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تا چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن.
1: این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100% متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی، آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره، این شایعات احتمالاً، میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم، هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات، واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه. ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره، نمیتونه دووم داشته باشه. یعنی به هر حال به هر دلیلی این راه، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن. بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم، واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله رو حل کرد، ولی جواب قطعی و 100%شو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و به هر حال نه پاسخگو نه راستگو.
0: اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن حالا به اسم خودشون فساد، ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظرت کدوم شهرها دو مرتبه یعنی این مشکل بی آبی؟ خب دریاچه ارومیه هم در ازم خوش شد، و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه‌ها به این نمی‌پردازن، به اینکه یه همچین دریاچه خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من می‌خوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه. ولی فکر می‌کنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
1: من فکر می‌کنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارند. دشت های مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از خراسان رضوی، قسمت های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60% آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، داریم هی مرتب مصرف میکنیم. برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه، حداقل باید یک سال بارندگی ایجاد بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا. و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در این حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تامین میشه. 50% کشاورزی، حداقل یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت در اون مناطقی در اون استانهایی که اسم بردم تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش وسیع از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه ها مثل رودخونه راین و غیر و غیره هم وجود داره و خیلی هم ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادن. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم و بعد باید به استقبال چنین شرایطی میرفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت میکردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
0: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطقی که الان با بیابی مواجه هستن سیل اومد. دلیل این سیلا چیه؟
1: ببینید سیل که بارش از آسمون که دست آدم نیست، دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست. ما باید میتونستیم که از آبی که جاری میشه روی سطح زمین بتونیم استفاده کنیم طرز درستی. برای سیلاب باید مدیریت داشت. دلیلی که انجام در واقع سیلاب راهی میشه اینه که زمین قدرت جذب آب و قدرت نفوذپذیری رو نداره. کانال ها و رودخونه ها و مسیل هایی که باید آب رو در خودشون جریان بدن و از یک منطقه خارج بکنن این توانایی رو ندارن. برای اینکه شما نگاه کنید در خیلی از مناطق مسیل‌ها رو دستکاری کردن، مثلا در تهران مسیل‌ها رو اومدن و به عنوان مثلا فرض کنید عرضشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیر، مسیله. اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از در واقع مسیر رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیر خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در نتیجه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش وسیعی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد، دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت های میشه، در واقع فعالیت های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت هندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودش رو میکرد، چون دستکاری کردین، حالا باید یه فعالیت هایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بل اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست، که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرد. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره‌های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این بازه ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم، یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک باره در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون و عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره. چندین نفر هم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاهای این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
0: بله واقعا پیش یعنی توی شیراز هم همینطور شد، فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کرده بودن به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت است؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
1: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش رو نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت، حتی با این وضعیتی که توی کشور هست، من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
0: ما یادم اون موقعی که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافی همون میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها. درسته؟
1: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت که تغذیه میشد دریاچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست، به این دلیل که دور تا دور دریاچه ارومیه سد زدن. بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن. بعضی از آمارها میگه که یه چیزی حدود 100 هزار چشمه در حوزه دریاچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حدود 100 هزار چاه حفر شده. و خب این مثل اینکه خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون. فکر کنید 100 هزار تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون. و طبیعتاً دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در اصطلاح اون داره از بین میره، اون داره خشک میشه. و وقتی اون خشک بشه شرایط برگردوندنش به حالت طبیعی بسیار بسیار دشواره. دریاچه ارومیه حتی گفته میشه 15 هزار میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه شده برای احیایش. این حرف درستی نیست، این حرف دروغیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه که آقای کلانتری تا همین چندی پیش هم رئیسش بود، در واقع تنها کاری که میتونست بکنه این بود که یه هماهنگی بین سازمان‌ها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم. و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم. و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15 هزار میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج، یه بودجه مختصریش یا هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیت هایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد احیای دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد احیای دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمی اونجا. این نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی راه افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا راه افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیست سالش، ولی گفته میشه که بر اساس اون گزارش 70 هزار هکتار کشت آبی در حوزه آبز دریاچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته کار میکرده.
12: امروز 9 مرداد 1397 دریاچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم این وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه تا چش کار میکنه آب داره.
1: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه‌های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی، مثلا باید تو همونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه‌ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده‌ای از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. می‌دونی یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کارش هم نمیشه که متاسفانه.
0: آره، تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شرش خلاص شد. و در مورد همین این که میگه که کشاورزی رو مثلا اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی اون منطقه رونق پیدا بکنه. حالا بگذاریم از این که خب خیلی جورای دیگه میشد برای اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن کار به وجود آورد، ولی خود محصولات کشاورزی اونجا هر سال گزارش میاد که سیب زمینی کارا دارن ضرر میکنن، سیب درختی داره ضرر میکنه، یعنی هر کسی که اونجا داره کشاورزی میکنه به نوعی متضرر میشه، به خاطر اینکه حالا مثلا سیب زمینی محصولیه که واقعا میشه هزار جور استفاده ازش کرد ولی خراب میشه، یعنی کپک میزنن میریزن دور.
13: 900 تومان هزینه برمیداره تا میاد داخل انبار، 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
14: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانی که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
15: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
14: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم که فقط به 3.5 میلیون تن آن در داخل نیازه.
16: بیش از 1700 تن سیب زمینی در استان فارس امها شد.
0: یا انقدر ارزون میشه که همه این کشاورزا ضرر میکنن، با اینکه خب این آب به این گرونی، یعنی این آبی که واسش سد زدن و بردن اونجا و یه دریاچه رو خوش کردن. تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه چیه؟
1: تقریبا میشه گفتش که بخش بسیاری از اون منطقه مردم برای زیست زندگی عادیشون دچار مشکل میشن، اختلال در زندگی عادی ایجاد میشه به واسطه اینکه آب دیگه به اون صورت در دسترس نیست، هوا به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه ها و تالاب ها و اینا دارن دیگه اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره، احتمال اینکه با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکنه حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه قابل استفاده کرد. این یعنی یه اتفاقیه که دامنش خیلی وسیع خواهد بود. یه نکته دیگه ای رو من اینجا اضافه کنم، ببینید وقتی که تالاب ها و دریاچه ها و عرض کنم که پهنه‌های آبی به این شکل معمولا در پایین دست یک حوزه هستن و از بالا دست رودخونه ها جاری میشن و این مثل یک کاسه اون پایین قرار میگیره و مثلا یه دریاچه شکل میگیره. معمولا حالا دریاچه های کوهستانی هم داریم که خود موضوعش فرق میکنه، ولی ما داریم راجع به چنین دریاچه هایی صحبت میکنیم که در پایین دست یک حوزه آبریز قرار دارن. وقتی که یک دریاچه در پایین دست حوزه آبریزه، رودخونه ها با خودشون انواع اقسام مواد سمی، آلاینده کشاورزی، کود، سم، این چیزهای مختلف رو با خودشون، مواد بیماریزا و اینا رو با خودشون میارن و این مواد میاد جمع میشه در کف دریاچه، در کف اون تالاب. مطالعاتی که انجام شده بود چندی پیش در ارتباط با ریزگردهایی که وارد خوزستان شده بود، این موضوع مال چند سال پیشه، نمونه برداری هایی که کرده بودن متوجه شده بودن که بخشی از این ریزگردها که از عراق می اومد روی خودشون با اینکه خیلی ریز هم هستن ولی مواد بسیار ریز سمی، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی ناشی از جنگ، مواد رادیواکتیو وجود داره و مواد بیماریزا و در واقع پاتوژن های بیماریزا. در نتیجه استنشاق اینا یا ورودش به زندگی مردم، به بدن مردم، به جریان حیاتی باعث میشه که دچار یک سری بیماری ها بشن افراد که قبلا سابقه نداشته، حساسیت های مختلف، بیماری های مختلف. خب همین سناریو میتونه در ارتباط دریاچه ارومیه هم تکرار بشه دیگه، نه؟ یعنی همین وضعیت میتونه در اونجا هم اتفاق بیفته و کسانی که در معرض در واقع ریزگرد های دریاچه ارومیه قرار میگیرن دچار یک سری بیماری ها هم بشن. البته اینو بیشتر متخصصین و پزشکان و عرض کنم پاتولوژیست ها و اینا باید نظر بدن راجع به این قضیه تا من، ولی چون اون مطالعات رو خونده بودم به نظرم میاد که این سناریو قابل تکرار در دریاچه ارومیه.
0: من یادم میاد که اون همون اوایل که روحانی اومده بود سر کار و مثلا طبق معمول دیگه هر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی سر کار میگه که رئیس جمهور قبلی خراب کرد و ما قراره بیایم درستش بکنیم، و خیلی راجع به همین دریاچه ارومیه صحبت میکرد که این دریاچه ارومیه داشت خوش میشد و ما نجاتش دادیم، اگه خوش میشد اینجوری میشد و اونجوری میشد.
17: من به حق نگران دریاچه ارومیه هستم. آینده این دریاچه و خوش شدن این دریاچه فاجعه است، نه فاجعه برای آذربایجان، فاجعه برای کشوره.
18: از دریاچه‌ای که داشت خشک میشد و 14 میلیون نفر را زیر پوشش ناخواسته گرد و غبار نمک قرار میداد. درست ما امروز هنوز به احیاء دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم.
0: موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره کردی راجع به این بود که این فاز مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه، که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چقدر

0: داشت، هم لایت پست داشت، همه چی داشت اینجا. ولی خب متاسفانه رفته رفته از بین رفت.
1: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد می شد، این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
2: رودخونه‌ای که از دور دل می بره و از نزدیک زهره. حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
3: همش تو آب لجن خورد.
4: رودخانه‌ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب‌ها گم می شود. و چشم هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را میبیند.
5: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات میدن.
6: بالای 2000 تا تلف شده.
7: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک پساب این کارخونه ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
8: مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجوری که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آبهای زیرزمینی تأمین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش هایی بود مبنی بر این که این چاهای جذبی، این فاضلاب هایی که در خونه های افرین فاضلاب در واقع شهری، اینا در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای اینکه این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اونجایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
2: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان مادر 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
8: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% ما هدر رفت آب در لوله ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از موزلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
9: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قطر بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر بس کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روونه.
8: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب، من فقط دارم راجع به فاضلاب شهری صحبت میکنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه ای از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه ای برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجاها این کارو بعضیا نمیکنن، بعضیا کلک میزنن، اینا خوب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره. ولی فاضلاب خام، فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه‌ها بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رها میشه. مثلا سفیدرود اگه گزارش‌ها رو ببینید از آلوده‌ترین رودخانه‌های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید، یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین‌المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونی که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه نداشتن در واقع سیستم های درست

0: رشد تصویه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
1: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم این که با فاضلاب آلوده میشن.
0: بله،
1: یعنی این که تمام مردم ایران در خطرن دیگه. حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاصه این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظرت چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
0: خب طبیعتاً بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی یه چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه‌ای 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه‌ای. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله، چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سال هاست که در تمام دنیا سازمان های بین المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم های کشاورزی، مدرن کردن خونه ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسیاش انجام میشه، پایلوت های انجام شده، ساخته شده، خونه هایی ساخته بشه اصلا با شرایط جدید که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله، هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه، بله، ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
1: یکی از مسائلی که الان خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خب خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینکه که دریچه ارومیه خوش میشه، اینکه که جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش رو از دست داده، یا جنگل های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود اینم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش روی ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتان به اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجبش. یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، مثلا سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمان‌ها رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم این آب، این به نظر چجوری میشه اصلا تأمین کرد این آب رو، یا و بعد چه صدمه‌ای داره؟ بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیشبینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
0: همین کانادا برنامه ریزی کرده. شما اگه رو سایت های مربوط به شهرداری ارگان های مختلفش داره کار میکنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمون ها کار میکنه، روی کاهش مصرف عرض کنم سوخت های فسیلی داره کار میکنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه ای داره کار میکنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار میکنه، سازمانی به اسم Toronto Region Conservation Authority داره روی موضوع کار میکنه که مردم رو آماده بکنه برای اینکه با شرایط جدید بتونن کنار بیان، تاباوریشون رو افزایش بده. مثال زدم ساختمون به صورت پایلوت ساختمون هایی دارن میسازن که در واقع ردپای کربنشون کمتر باشه. الان در کانادا به عنوان مثال از سال 2030 اگر اشتباه نکنم در واقع استفاده تولید یا فروش خودروهای نوع با سوخت فسیلی دیگه ممنوع خواهد بود، یعنی حالا هرچه خودرو سوخت فسیلی هست که هست دیگه، جدید وارد نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030. و اینا برنامه ریزی کارهاییست که داره انجام میشه دیگه، به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه. ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اثرباریه، یا مثلا وضعیت آلودگی هوا و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
1: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
0: کاملا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم، یکی اینکه گفتی مثلا اگه دریاچه ارومیه خوش بشه یا دریاچه مثلا یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه دریاچه بختگان در فارس، بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریاچه، این دریاچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده‌های مهاجر اونجا میومدن و زمستان گذرانی میکردن، دورنه‌های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش، یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی‌کنه، رسانه‌ها هم بهش زیاد نمی‌پردازن. چه اتفاقی می‌افته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته‌های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده، کسی اینا رو آبیاری که نمی‌کرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاک هم از بین رفته، درخت هم از بین میره، خب هوا خشک میشه، هوا خشکتر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری، این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریچه به اون بره دریچه میزه تو کفه خود دیگه از تو جاده نمیره، کفه دریچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته، دریچه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریچه، در سالهای گذشته که دریچه چند بار خوش شد در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرد. میبینی یعنی این قضیه میکرو کلیمایی که اونجا به هم میخوره، چون ما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یه میکرو کلیماهایی داریم که جای ما، وقتی این میکرو کلیماها به هم میخوره خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجوری که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره، از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کن امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این ور اون ور جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
1: بله، من که این حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخباره و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمیکنم یه جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
2: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند. همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی‌اند.
0: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید و مهمتر از همه خب البته آب و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد میسازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بی بازگشت، یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین‌تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده ای از دشتاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کارو بکنه. ولی این یک بازه زمانی داره. شما از اون بازه زمانی خارج بشید، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنید، دیگه امکان احیا وجود نداره.
1: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
0: این خیلی سخته گفتنش. ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت 400 بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
1: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
0: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70-80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه در واقع، به گاو سیستانی مشهوره. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70-80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان. حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که میخونید میبینید از اونجا گندم میومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک میشده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت میکردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی میرفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطوره؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای اینجا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریاچه ارومیه رو شما میبینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی میبینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
1: و دودش مستقیم میره تو چشم همه مردم، حالا چه طرفدار حکومت باشن، چه ضد حکومت باشن، یا هر گرایش سیاسی که دارن. به هر حال
0: دودش تو چشم یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پول‌های آنچنانی دارن، در واقع زندگی‌های آنچنانی دارن. دودش تو چشم اونا نمیره، ولی طبیعتاً تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم سر کار باشه که هست ظاهراً فعلاً، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
1: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله اساسا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ، دیگه نه به گرایش سیاسی کاری داره، نه به ایدولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شماست.
0: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست. برنامه‌هایی که می‌ذارین از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به این مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سالهاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدیده، نه شعاره، نه شوخیه. این یک واقعیته که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
1: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز، ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، قوادان. قباد یعنی خانم فروش و اینا کارشون خانم فروشیه. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان دینی یا حکومت دینی دزدان. چون این دزدی ها بر مبنای دین اسلام نو به محمدی است و اینها مجبورند که اولین حکومت الله که دین اسلام ناب محمدی در اون هست و از همه دینا بهتره و اون شاخه‌ای که از این دین اومده بیرون به نام شیعه از همه شاخه‌های دیگه بهتره، گلای درشتری میده، دوزی بهتر میشه توش کرد، سهم امام داره، این رو پایش و قرص و محکم نگه دارند با حمایت الله آسمانی. الله آسمانی به اینا اجازه میده آدم بکشن، دزدی کنن، دروغ بگن، خانم بفروشن، هر فسخ و فجوری در دنیا میخوان بکنن بکنن. اون وقت الله آسمانی اینا رو میبره به حوری خونه. در حوری خونه یک جوبای هست، تو عرب شیر مملول کشینا سرش نمی شده که جوب اونجا رد میشه، توش آبه، به به به به به، حوری هم هست، یه جوب بغلش میره تو شیره، به به به به به به، حوری هم هست، یه جوب هم توش عسل میره. حالا عسل چجوری میره ما نمیدونیم، این بالاخره یه جوری انقدر این عسل ها زیاده که میره، حوری هم هست که اونجا حوری خونه هست. و شماها برید آدم بکشید، مالشو بچاپید، غارت کنید، 20% بدین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که بده به الله، 80% هم بین خودتون قسمت کن. مسئله 20% 80% هم که بارها براتون گفتم، یعنی اگه مثلا اینا میرفتن 1000 تا شتر غارت میکردن، 200 تاش مال شخص حضرت رسول برای یتیمان و درماندگان و بیچارگان و الله و اینا بوده، بقیهش این 800 تاش مال 5000 نفری که بوده. خب میمدن نگاه میکردن، میگفتن خب هر 6 نفری یه دونه شتر برمیداری، شتر رو که نمیشتی که دیگه کفته، یه جوری با هم معامله میکردن خلاصه. ولی اصل قضیه اینه که اینا میرفتن و این غارت ها رو میکردن و میومدن، الله رفیقشون بود، میگفت حالا که این کار کردین یا رو کشتین، مالشو خوردین، من میبرمتون حوری خونه، اسمش بهشته. خب این اجازه الله طبقه بالایی واسه اکبر و رهبر و اون سه تا طویله و سه تا قوه و رئیس جمهور و همه این دزدا وزراش و وکلاش و آیت الله و جدال اسلام و قاضی و همه این دزدا، اینا مردم رو غارت میکنن میرن حوری خونه. بعد تو هر چی کار میکنی باز 20% رو باید بدی سهم امام. به کی؟ کدوم امام؟ امام زیر زمینی. یه امام هست زیر زمین 1200 سال رفته زیر زمین داره اونجا لول میخوره، پولاشو بده من بخورم. من هر چقدر اون امام پول بخواد تو بده به من. ببخشید من یادم رفته بود. اسم الله چیه؟ اسم امام چیه؟ امام زمونه. کجاست؟ 1200 سال پیش رفت تو سرداب بغل خیک روغن، بعد از زیر نقد زد اومد قوم. حالا قراره شعبه بزنیم همه جاها نقد داشته باشیم، هر چای میبینی یه امام زمون باید بذاری توش. آخوندم میره صبح تو چاه صبحونه میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، صورت نماینده های مجلس رو بردیم پیش امام زمان، امام زمان امضا کرد. صورت دوزیامون رو بردیم امام زمان تصدیق کرد گفت خوب دوزیدیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز شعری میخواستم براتون بخونم و گفتم که سانتایمر گرفتم، آلزایمر گرفتم و یادم رفته. نوشتم هموطن به مناسبت دهه زجر. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است، ناله‌ای خونین بر روی سینه‌ات بنشان، روز سوی ملتی افتاده در خون است. ملتی که وقتی عکس ها میاد از ایران روی این ایمیل ها، بچه ها یه عکس دیدم، یه بچه 5 ساله یه مقدار خیار ریخته بود جلوش، خواهر 2 سالش هم بغل دستش بود، داشت دست سر گوشه ای میکشید. عکس ها بعضی وقتا واقعا منفجر میکنه آدم رو. بچه هایی که تو خیابون افتادن، اصلا همه چیز ما از دستمون رفته، ای لعنت بر این دین، فقط موی زنا بیرون نباشه، مردم مردن که مردند. اکبر دزده میره حوری خونه، علی شیره‌ای میره حوری خونه، این آیت الله های چپ و راست پوفیوز همشون میرن حوری خونه، خالد مشعل اومده حقش رو بگیره. مردم مردند که مردند، 50 میلیون دلار بدین خالد مشعل بره. با دومش گردو میشکنه، کلی میخنده، مرتیکه یه مفخورش هم گنده. وقتی میاد سراغ این یارو بچه میمونه میشن این چیچو فرانکو. اون یکی متکی متکا نمیدونم چی اسمش قش کرده بودی، عکساشو برای من فرستادن. یه مش دزد تروریست، دزدا با تروریستا، از مردم میدزدن، مردم رو گرسنه نگه میدارن، میدن تروریستا بخورن. مردم مردن که مردن، دین درست باشه، ستون دین درست باشه، بیزه اسلام ترک نخوره. ای خاک بر سر هرچی آخونده، ای نابود باد این حکومت جهل و جنون، ای خاک بر سر اون علی شیره‌ای. از نظر من فقط و فقط و فقط نادانیه. از من دلگیر نشید، میگم نادانی. برید دم حرم قم ببینین چه خبره، برید دم حرم امام رضا ببینین چه خبره، برید در هر امامزادهی ببینین چه خبره. نادانیه، ندانستن، نفهمیدن. چند نفری با من تلفن کردن که آقای فاضلی اون قسمتی که میگی کمک کنید که برنامه از بین نره، تلویزیون پشم شیشه اونو پخش کرده. خب من رو ایر دارم میگم، اگر جرأت داره حرفای منو پخش کنه، همش هم پخش کنه. من که دزدی نمی کنم، من شرف این کار اینه که به مردم میگم شما کمک کنید اگر این برنامه لیاقت شده داره. اون بدبخت، اون بیچاره که اسم خودشو هنرمند میذاره میره اونو میسته، برای اینکه یه لقمه نون یه استخون جلوش پرت کنن این دومشو تکون بده اونا رو درست میکنه. در ضمن این تبلیغه برای من، برای اینکه مردم میرن ببینن این رضا فاضلی که این یارو نشون میده کیه. شما چرا ناراحت اینی؟ مگه من کار یواشکی میکنم؟ منو مسخره میکنه؟ شما توقع داشتید جمهوری اسلامی اگر شعور داشته باشه، اگر یک کارگردان با شعور اونجا باشه، میاد از من تعریف میکنه که مردم رو شک بندازه، که مردم فکر کنن من گماشته اونا. اینا بی شعورند. من توقع دیگه ای ندارم. ببینید دوستان، هر چیزی رو با دیده خرد نگاه کنید، جمهوری اسلامی اینجوری آبروش رو برده. نمیدونم میتونید اینو بخونید یا نه، یک عدد کلیه بی پلاس یعنی بی مثبت به فروش میرسد. شماره تماس 0937 18 366 87. آقای تلویزیون ساز، آقای که بدبختی که اونجا استخون جلوت میندازن دمت کمدی، اینو نشون بده، اینو نشون بده. این چیزیست که حکومت دینی بعد از 30 سال به من و تو داده. بدبخت، من که بعضم درسته، برو یه فکر خودت باش. ببین شب خجالت از خودت نمی کشی؟ تو واقعا اگه شعور داشتی باید می بدی تعریف منه می کردی، میگفتی این آدم خوبیه که مردم، ولی تو شعور نداری. اگر تو از من تعریف کنی مردم به من شک میارند. من کاری نمی کنم که اون آشغال‌ها از من تعریف کنند. ببینید دوستان، از این چیزها ناراحت نشید. با دیده خرد، من همش دارم میگم خرد، هر چیزی حساب و کتاب داره، با اون نگاه بهش نگاه کنید. 30 سال این حکومت جهل و جنون رو به سرازیری داره میره. فکر نکنید اینا کسی هستن، ماها کسی نیستیم. ماها تو سری خوریم، ماها ترسوییم، ماها کسی رو نداریم و تمام دنیا پشتیبان اینان، برای اینکه ما را به بدبختی بکشونن. آقای دکتر مسعود انصاری یک برنامه اینجا داره در تلویزیون بیداری. یک روز پای صحبتش نشسته بودم، یه حرف بسیار زیبایی زد. گفتم حیفه که این داستانی که این گفته من برای شما نگم. گفت شاعری بود که زیادم خوب بلد نبود شعر بگه، مثل من لاتائلات پشت سر هم میکرد. این رفت زیارت امام اول، امام علی. گفت یا علی، من هیچی برات ندارم، یه خورده شعر برات آوردم، از اون شعرهایی که بعضیا بهش یه چیز دیگه شعر میگن. شروع کرد خوند بار سر علی، یا پایین پای علی، یا بغل دست علی، یا دم اونجایی که پا رو درست میکنه، نمیدونم هر تیکه این قبر یه چیزی رو درست میکنه، یه جای این قبر وایساد، قسمت سرطانی وایساد مثلا. شعرها رو که خوند، اتفاقی افتاد، یه دونه از این شیشه ها، کریستال های مال چیز افتاد، فرض کنید رفت تو جیب این شاعر، یا افتاد خورد به این شاعر، افتاد زمین، شاعر اینو برداشت و گفت من این شعرها رو برای علی خوندم و علی به هم سله داد، جار و جنجال و اینا، و مردم گفتن سله علی. و این آدمایی هم که عقلشون به چشمشونه و به گوششونه و حرف دیگه نمیخوام راجع بهشون بزنم، اومدن و این رو، چون اهدایی مولای متقیان بود که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدارا، گرفتن و خریدن و یارو یه پول پله خوبی به جیب زد و رفت. یه شاعر خیلی خوب که این رو میشناخ گفت ای بابا، این که اصلا شعر نمیگفت، این مر میگفت. من برم حالا یه شعر خوب و سعدی اومد تنظیم کرد و یه قصیده بلند بالا و رفت و وایساد اونجا و خوند. نگاه کردی چیزی نیفتاد، دوباره خوند باز دید چیزی نیفتاد، سه باره خوند دید چیزی نیفتاد، 5-6 دفعه خوند، گفت یا علی، اون یارو اومد شعر ور گفت، اونو بهش دادی، من شعر به این قشنگی، قصیده به این قرایی وسط خوندم، اصلا محل نمیذاری. راستشو بخوای تو شعر سرت نمیشه. و راش کشید در اومد بیرون. حالا چرا این مسئله گفت آقای انصاری؟ اوباما در هفته پیش روز کلیسا، در کلیسا بحث میکرد راجع به مذاهب، منم شنیدم. اونجایی که شنیدم فهمیدم اوباما راجع به مذهب بته بته هیچی نمیدونه، نمیدونه مسیحیت چیه، نمیدونه یهودیت چیه، نمیدونه اسلام چیه. مطلقا نشونی هایی که میداد همه عوضی بود. من نمیگم اوباما آدم نفهمیه، اوباما در رشته‌ای که خونده خوب میدونه، تدریس هم میکرده توی بزرگترین دانشگاه دنیا. اما راجع به مذهب، مثل علی که راجع به شعر چیزی نمیفهمیده، اینم راجع به مذهب هیچی نمیفهمه، چون گفت تمام مذاهب دنیا راجع به صلح و دوستی حرف میزنن. اگه توراتو بخونی، به محض اینکه از اون گردش 40 سال خلاص میشن، و اولین شهر که میرسن یهوه میگه برین غارتش کنی. هیچ صلح و دوستی توی جا نیست، همش جنگه. عیسی دستش به شمشیر نرسید، اونایی که پشت سرش اومدن به اسم اون اومدن حکومت کردن، دنیا رو خونالود کردند. اسلام با شمشیر و خونالودی و گردن زدن و دریای خون را انداختن و نامردی اومد خودشو معرفی کرد. آقای اوباما اصلا نمیدونه دین یعنی چی. اون که حرفایی که زد از نظر من حرفای مزخرفی بود. خوشبختانه اینجا تو امریکا راحت میتونی بگی. هر روزی هم اوباما بخواد میشینم باش حرف میزنم، بهش ثابت میکنم که مذهبو نمیدونه. و آقای انصاری دست روی این نکته گذاشته بود که همونجور که علی شعر رو نمیفهمه، اینم مذهبو نمیفهمه. و چون نمیدونه اینو، حالا نمیدونم مشاورش کیه، مشاور اسلامیش ولی سید، ولی نصر، سید ولی نصر، پسر سید حسین نصر، از عربا مشاور گرفته. شناسنامه ایرانی دارن ولی نژادشون عربه. وطن فروشن مثل همه آخوندهای دیگه. استاد دانشگاه میخواد باشه باشه، ولی وطن پرستی رو نمیشناسه، نمیدونه. هر جا میبینی یه دسته جمع شدن، آقای اوباما به ایران حمله نکن. باشه، چشم. حالا اوباما کی میخواسته به ایران حمله کنه؟ اوباما و قد داره از این گاو شیرده شیر میدوشه. سی سال ما رو تو این بدبختی انداختند، 30 سال کمک کردند، 30 سال به حماقت ما کمک کردند. 30 سال پیش رادیو تلویزیون های اینها می گفتن شاه صبح به صبح میره یه کاسه خون میخوره تا حالش جا بیاد. 30 سال آدم میکشن، سازمان ملل مرده، رئیس جمهورای امریکا مردن، وزرای انگلیس نخست وزیراش مردن، فقط و فقط چقدر پول در میاد. اوباما در حرفی که با ایران زد گفت مشتتون رو وا کنین، ما هم دستمون رو دراز میکنیم با هم دست بدیم. شماها نمیدونم هسته‌ای نسازین، میخواین آدم بکشین بکشین، هر چقدر دلتون میخواد بکشین. ما حقوق بشر رو قرص میخوریم، چشمون هم میذاریم. مردم ایران، هیچ کسی به فکر شماها نیست. آقایی که هی به من ایمیل میزنی، ما گروهی هستیم که میخوایم حرکت کنیم. هر وقت خواستین حرکت کنین، من حرکتتون رو اعلام میکنم. اینجا نوشته اولین اخطار به علی روزخون و محمود افغان به زودی ارسال میشود. منتها 6 صفحه برای من نوشته. مگه من همش چقدر برنامه دارم که این 6 صفحه رو بخونم؟ یا منو میخوای سر کار بذاری؟ تو که میدونی ما آدم مشکوکیم. کسی میخواد کاری بکنه 4 کلمه مینویسه، حرفاشو میزنه. اون جوانی که از من خواسته بود که رفتم در مازندران بودی، آمل بودی، نمیم کجا، به پیش نماز محلتون گفتی گفتی که محمد بی سواد بوده و قرآن رو یه بی سواد نمیتونه بنویسه. نه عزیزم، محمد خواندن و نوشتن بلد بوده، محمد مشاوران زیادی داشته. امروز سروش هم میگه اینها حرفای محمد، حرفای الله نیست. حالا قبلش از کسی شنیده، کسی براش گفته، یا خودش این ذوق گفتن داشته. شاطر عباس سواد نداشت ولی شعر خیلی قشنگی میگفت. قرآن هم شعرگونه است. دومون که بهت گفته که همه آیه های قرآن ضریب 19 داره، برو از اولین آیه سوره بقره قرآن رو واکن، از اولین آیه ببین 19 است، دومی ببین 19 است، سومی ببین 19 است، چهارمی همینجور بره یکی یکی. پس بنابراین دروغ بهت گفته، مثل این دین پایش بر مبنای دروغه، از روز اول دروغه. اگر وعده حوری خونه نبود این دین همون روز از بین میرفت. اگر شمشیر نبود، شمشیر علی، شمشیر خالد ابن ولید نبود، اون سیف الله بود، این اسد الله بود. هر کسی بیشتر آدم میکشت درجهش میرفت بالا. این همین حکومت دینی که الان ما داریم، تمام کسانی که به جای رسیدن حتما آدم کشیشون زیادتر از آدم های دیگه بوده. بزرگترین افتخار رفسنجانی اینی که میگه زمان شاه من خودم اسلحه درست کردم برای ترور. اینا همه تروریستن، همه آدم کشن. در زمان محمد هر کسی مخالفت میکرد الله ناراحت میشد. برای رضایت الله یه نفر باید میرفت یارو رو خفه میکرد. حالا آخونده محلتون هر غلطی میخواد بکنه بره بکنه. در قسمتی که ببخشید، سوالی که از من میکنید که چرا من این راه رو برخلاف کسان دیگه گرفتم و فقط و فقط از این راه میرم، خیلی ها این سوال رو از من میکنن چرا؟ میگن چرا تو نمیری مثلا سیاسی حرف بزنی؟ برای که من سیاست نمیفهمم. برای اینکه سیاست یعنی دروغگویی، دین دروغگوییه، سیاست از دین دروغگویی تره. حالا آخوندی که دینیه بیاد سیاسی بشه، دروغن در دروغ میشه. شما تمام اخباری رو که از تلویزیون های خارج از کشور میشنوید، فرض کنید تلویزیون پارس که میاد، گوش بدید به اخبارش، ببینید این اخبار رو دو روز پیش شما یا تو سایت های ایران خوندین، یا روزنامه های ایران نوشتن، یا تلویزیون ایران گفته. من کاری ندارم که به این که من نمیگم نورالدین ثابت ایمانی رو ایران حقوقشو میده، نه، زحمت میکشه. کسی که این اخبار رو تنظیم میکنه که ایشون بخونه، اون محلی رو که میره دنبالش محلی است که از ایران اومده بیرون. یادتونه یه وقتی چه علم شنگی راجع به گنجی را انداخته بودن؟ اینا رو درست میکنن، پرتش میکنن تو کاسه ما، نه مستقیم دولت بگه. یه نفر میاد ایمیل میکنه، یه عکس هم میندازه گنجی اینجوریه، یه عکس میندازه اینجوریه، یه عکس میندازه ریشتره، یه عکس میندازه اینجوریه. عکس‌ها رو میرن روچوش میکنن، درست میکنن، وزارت اطلاعات آدم داره برای این کارا، این آدم رو میفرستن پلوی ما. عکساشو اول معروفش میکنن تو دنیا، مسعود بهنودو اول زندان میکنن، بعد میفرستن تو بی بی سی کاراشونو انجام بده. اینهایی که از ایران فرار کردن اومدن بیرون، همه بسته بندی شده اومدن بیرون. شما برید آقای عباس فخرآور رو پاسپورتش رو نگاه کن، خروجی جمهوری اسلامی خورده اومده بیرون. این یارو سازگارا رو بسته بندی کردن، فرستادن واشنگتن، خرجش هم دارن میدن. وایس اف آمریکا هم چون یه سرش به اون ور بنده، ایشون میره اونجا پول میگیره. وبلاگ نویس، این یاری که مسئول سایت رفسنجانی بوده، از ایران اومده بیرون، کارمند وایس اف آمریکا شده. ویزا و ایناش هم خود وزارت امور خارجه میگیره. اینی که من حریف این سیاست نمیشم، از آنم دارم، مثل اونا نیستم که هی اشتباه بکنن، هی بگن نه یکی دیگه تقصیر اونا بود، تقصیر اونا بود. نه آقا جان، شماها اخباری رو که از تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی میشنوید، این اخبار 80% از ایران میاد، اون 20% اینجا اتفاق میفته، اگه به ضرر ایران باشه نمیگن. یعنی میگن اوباما انتخاب شد، بهش میگی چرا نمیگی؟ میگه آخه اخبار باید بیطرف باشه. پس چرا اونا رو میگی؟ خب اون اخبار مملکت باید بگیم. حالا او دلش میخواد اون کار رو بکنه، من نمیتونم اعتراضی بکنم، ولی من توی اون دام دیگه نمیفتم، من دیگه مبلغ اکبر گنجی نمیشم. مبلغ اکبر گنجی اینجا معلومه کیه، و اونم هم بیرونم باشه باهاش مصاحبه میکنه، تو زندانم باشه باهاش مصاحبه میکنه، نمیدونم الان که رفته یه جا قایم شدم باهاش او پیداش میکنه مصاحبه میکنه، روابط هست. ما خیلی از گوینده هامون برای حکومت دینی کار میکنند، منتها کراوات میزنن و یا دو تا چیزم میگن بعدم میگن، اما کارشون اینه. اینی که دارم میگم یه عدهشون خود شماها بهتر از من میشناسید، یه عده هستن که برملا اصلا راحت آگهیاشون هم از تهران میاد، اونا تکلیفشون روشنه، حتی من میگم خدا باباشون هم بیامرزه، برای اینکه تکلیف من با اونا روشنه. میگن سیاسی هم نیستیم، ولی اون روزی که حکومت دینی بخواد جنجال را بندازه اینا فوری سیاسی میشن. یاداوریتون بکنم، یه پسره بود طباطبایی توی UCLA شلوغکاری را انداخته بود، رادیو و دوتا تلویزیون اینجا اینا خب خودشون نشون دادن کیان، یک شر و شوری را انداختن، یک وضعیتی آیل، یکی تلفن کرد گفتش که بچه منو بردن تو زیر زمین، نمیدونم آب بهش بستن، یک حرفایی زدن، فرداشم تموم شد. جنجال میخواستن بکنن که در ایران بگن در امریکا هم دانشجوها را اذیت میکنن، بعد پیدا شد که بنیاد ایمان خرج اون آقای طباطبایی رو داره میده، شهریهش رو میده، و اصلا اومده بود مأمور این کار بود، بچه هم رفت تموم شد. ولی یه مشت آدم رو سر کار گذاشتند. ما گفتیم بده شدیم، ما اگر هر وقت حرف حساب بزنی بده میشی، چون ملت ما با چشم و گوششون قضاوت میکنند، با چشم و گوش قضاوت کردیم که این حکومت نحس کثافت رو برداشتیم و بردیم ایران، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که انتری نژاد میشه رئیس جمهور، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که دوباره به محمد هفرنگ، محمد خاتمی میدیم رأی میدیم، بعدش هم همش شکایت داریم، همه کارا رو میگیم یه نفر دیگه بکنه برامون انجام بده، ما اینجا بشینیم و بعد لذتشو ببریم. هم چیزی نمیشه. اگر این راه رو بریم، الان 5 میلیون معتاد داریم، 5 سال دیگه میشه 20 میلیون، ضریب پیدا میکنه. اگر به بچه هاتون نرسید همین میشه، اگر همه چیز رو ول کنید همین میشه. در هیچ کجای دنیا دولت نقابدار درست نمی کنه که مردمشو بزنن. این فقط دینه، اینا دستور دینه. از دین، از سطر اسلام یاد گرفتن که این کارا رو انجام بدن و الان دارن طابق و نعل به میخ اون کارا رو انجام میدن. جوابو که دادم یک نکتش موند. ما به دنبال درد نمیگردیم، به دنبال مسکن میگردیم، به دنبال معالجه نیستیم. هر کدوممون توی مغزمون یه بوتی رو داریم، میگیم اون میاد درست میکنه. اونم که توی ایرانه منتظر بوت امام زمانیه. در خارج از کشور بوتی نیست که برای شماها کار کنه. اینو هزاران بار گفتم. آقای که توی اسمت وطن داره، اگر حقیقت میگی، اگر واقعا میخوای کاری بکنی، این همه میشینی مینویسی، به من بگو تو کی هستی، چی کار میخوای بکنی. و اگر به من اطمینان نداری، خیلی بیجا میکنی، از من میخوای استفاده کنی. به همین سادگی. ماشینت وقتی خراب میشه نفهمی چشه، میبری پیش مکانیک. مکانیک های اون وقتا از موتور پیاده میکردن، میرسیدن به باک، میدیدن بنزین نداره. امروز وصلش میکنن به کامپیوتر، کامپیوتر میگه ای بشینه. خودت مریض میشی میری دکتر. دکترای اون وقت آزمایشگاهشون تو بودی، چهار تخمه میداد و فلوس میداد و چهار گل میداد و تنقیه میداد و اینا رو. امروز خونتو میگیره میده آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه مرضت چیه، درد رو تشخیص میده، بعد درمان میکنه. ما ایرانی ها هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم که دکتر فلوس میداد. از نظر دینمون خیلی عقبتریم. تو صحرای عربستون 1400 سال پیش زندگی میکنیم. وقتی میخوایم با خدامون حرف بزنیم، زبون خودمون یادمون میره، یه زبونی حرف میزنیم که نمیفهمیم. یک ایمیلی برای من اومده بود، ما هم همیشه ایمیل ها رو جا میذاریم این برام بر نفید شد. میگه اگر من جای خدا بودم، همون یک لحظه اول به همه میگفتم که من اصلا وجود ندارم. برید مثل آدم زندگیتون رو بکنین، اینقدر داستان و شعر درست نکنید. خودتون منو درست کردین که کاسبی کنین و سر همدیگه کلا بذارید، چرا پای منو وسط میکشین؟ اگه من خدا بودم چرا موسی رو بفرستم بگم شنبه رو تعطیل کن، عیسی رو بفرستم بگم یه شنبه رو تعطیل کن، محمد رو بفرستم بگم جمعه رو تعطیل کن؟ خیلی ساده است. قرآن تو اگه بخونی میبینی که الله هم موسی رو قبول داره هم عیسی رو. و در خیلی جاهای قرآن میگه اینا رو من فرستادم. به یکیشون گفتم شنبه روز تعطیلیه، من هفت روز کار کردم، روز شنبه استراحت کردم. به یکیشون گفتم روز یه شنبه تعطیلیه، به یکیشون هم گفتم جمعه تعطیلیه. میدونی چرا در دین مسیحیت یک شنبه تعطیله؟ آیین مهر، کیش مهر، به این روز میگه روز خورشید. در پارسی ما میگیم مهرشید، در انگلیسی میگن سان دی، آلمانا میگن زونتاک. خب یه خود فکر کنیم

این انجیلو بدین منم بخونم، بعد دید نمیتونه بخونه، گفت ترجمهش کنید به یونانی. هنوزم که هنوزه کشیشا انجیلو یونانی میخونن. مگه مسیح یونانی بود؟ مگه حواریونش یونانی بودن؟ مگه پولس مقدس یونانی بود؟ دیدن اگه عبری بخوان بخونن بدهکار میشن. اومدن یونانیش، گفتن ما از شماها سوایی. بعد آیین مهر رو برداشتن قاطی کردن. در آیین مهر، مهر از یکی دو تا مهر ما داریم. یه مهر داریم که قبل از زرتشته، یه مهری داریم که 272 قبل از میلاد مسیحه. این مهر مادرش که آناهیتاس در دریاچه حامله میشه و مهر از یک زن باکره در یک غار به دنیا میاد. برای همینی که معبد همه مهریا در غاره. اون گاو رو هم در غار میکشه و سه تا پادشاه میرن به دیدنش. قصه ای که برای عیسی درست کردند از یک زن باکره در یک استبل، محل نگهداری گوسفندان که هوا گرم بوده و گوسفندان بیرون بودن، به دنیا میاد و سه تا مرد بزرگ مذهبی میرن به دیدنش. آخه یکی از اون یکی کپی کرده. ببینید خیلی خیلی ساده است فهمیدن این چیزا. چطور شد عیسای یهودی که به یهودیان اعتراض میکرد، میگفت دین رو بازیچه قرار دادید و دنبال حرفای موسی نمیرید، یه مرتبه شنبه رو کرد یه شنبه. همش دکونه، تجارت خونه، پول در آوردنه. از هیچ راهی به جز مذهب نمیشه اینقدر پول در آورد. هیچ سازمانی در دنیا به اندازه واتیکان پول نداره. تمام اماکن مذهبی ما فقط با طلا باید درست بشه. آخه چرا این همه طلا باید خرج بشه بی خودی؟ برای اینکه آخوند میخواد بخوره، برای اینکه آخوند میخواد ابهت درست کنه، سر تو کلا بذاره. میگه چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را، این میگه اگه جای خدا بودم، چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ چرا من دو رقم خدا باشم؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم که همه دین ها میگویند، چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگ ها در تاریخ با نام دین و انجام تکالیف دینی و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم، چرا این اتفاقات افتاده؟ اگر من خدا بودم، چرا این همه آدم کج و معوج به اسم من روی زمین خدایی می کردند و کلید بهشت می فروشند و یا دنیا را برای مخلوقات من تبدیل به جهنم کردند و من خفقان می گرفتم و می موندم؟ به خردتون مراجعه کنید. خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که فقط محبان علی را به بهشت راه بدهد و بقیه پیغمبرانش بشوند زرشک، خدایی که می گوید زمین آزمایشگاه است و آدمها موش آزمایشگاهی و تمام آنچه که در زمین حرام کرده را در بهشت وعده می دهد، من نیستم. اصلا من نیستم. بروید مغزتان را

0: کار ببرید و بی خود بی ارزگی هایتان را به اسم اینکه من چیزی می دانم که شما نمی دانید نگذارید. اگر نمی توانید از پس گردن کلفت هایتان بر بیایید، چرا پای من را وسط می کشید؟ نه خیر، قرار نیست من در آن دنیا حساب لاتولوت‌های دنیا را برسم. این لاتولوت‌ها این کارا رو میکنن، برن حوری خونه. اگر عرضه دارید خودتان از خجالتشان در بیایید و علکی خودتان را بچه مثبت‌های بی عرضه بهشت معرفی نکنید. این از اون چیزای اصطلاحات جدید ایران، بچه مثبت. یعنی چی؟ دست رو دست میگذارید، من منتظر فلان و بهمان میشوید. آقا جان قرار نیست کسی بفرستم. مفهوم شد؟ توی پرانتز یه چیز دیگه ای نوشته، یعنی شیر فهم شد یا نه. همه شماها چند میلیاردی سلول خاکستری در آن مغزتان دارید، به کارش ببرید و به جای تسبیح استخاره انداختن از این سلول ها استفاده کنید تا آنها فاسد نشوند. اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی مزرعه حیوانات را هم سفید کرده اید و به همه دنیا گند زده اید، چرا میگویید آنها قضا و قدر من است؟ یعنی اگر خدا بودم اندازه مدیر گوگل هم عرضه نداشتم یک دم و دستگاه درست حسابی را بندازم که هم کارمندش راضی باشه هم مصرف کنندش؟ چقدر قشنگ گفته. گفته خدا قد مدیر گوگل هم عرضه نداره، چون مدیر گوگل یا مدیر فدرال اکسپرس هم مردمی که باهاش کار میکنن ازش راضی هستن، هم کارمندی که براش کار میکنه. ولی این خدا فقط با قاتلان هم کاری میکنه، چون این خدا رو قاتلان ساختند. هر وقت کسی گفت من پیغمبرم و از جانب خدا آمدم، دروغ گفت. سنگ نشدم ها، سنگ نشدم ها. برو تو بترس از سنگ شدنت. شما یک بار در این گوگل ساینین کنید تا دو هفته بس است، لازم نیست روزی چند بار جلویش دلا بشوید، خم بشوید، راست بشوید و هزار خواهش تمنا بکنید تا وضع دعا و نفرین هایتان هم تا سرویس هایش مثل ساعت کار کند. یه ساینین میکنی، کارت انجام میدی، سبحان ربی الاعلا و به حمد، سبحان ربی العظیم و به حمد. عجب خدای محتاجیه، عجب خدای بدبختیه که روزی 17 دفعه باید بری پایین، روز 34 دفعه باید سجده کنی. سر زمین تا هوا. آخه این خدا فکر نکرده در دنیا قزوین هم وجود داره؟ وضع دعا و نفرین هایتان از همه بدتر است. بهتان گفته باشم که 99.99% این ادعاها اسپم است. میدونید وقتی ایمیل بفرستید و ایمیلتون رو مورد توجه نباشه اسپم میشه و اصلا شما نمیبینیش و اصلا در میل باکس من ظاهر نمیشود. تازه اگه باشم، آخه یعنی چی؟ خدایا همه را خوشبخت کن، یا خدایا خشتک رئیسم تو اداره پاره بشه تا دلم خنک بشه، یا خدایا کاری کن که فلانی با در کردنم رو نشنیده باشه. بروید خودتان را هم بکشید و زندگیتان را به دست بگیرید. خلاصه این که من نیستم، من را قاطی این بازی ها نکنید. بروید دکان و دستگاهتان را در جای دیگر باز کنید. حالا باز برو پیش آخونده، آخونده بگه آیه فلان تمام آیه های قرآن 19 است، تو هم بیا واسه من ایمیل بده. برو دنبال اصل قضیه، دنبال 19ی 19 چیه؟ 18 چیه؟ اینا دکونه، خود الله دکونه، خود قرآن دکونه، خود محمد دکونه، اینا محل کاسبیه. اگر نمیبینی با واقعا کوری دیگه که نمیبینی. تو اون مملکت ببین چی داره به سرت میاد. تو باز برو کاغذه رو لوله کن بندازش توی چاه. آخه بابا تنها چیزی که به ما یاد دادن، کدوم عربه با کدوم عربه دعوا داشته، کدوم عربه کدوم عربه رو کشته، کدوم عربه مال کدوم عربه رو خورده، کی 1400 سال پیش، به من چه؟ یه مش عرب ریختن سر پول دعواشون شد، همین کاری که الان این آخونده و شیخا دارن با هم میکنن، اینا سر پول دعواشونه. من برم رئیس جمهور بشم، اصلاح طلبم، من نوریم، من کوریم، من بابا غوریم، اینا همه دعوای پوله. به جز عمر و ابوبکر همه صدر اسلام دنبال اسکناس بودن. عثمان یکی از ثروتمندان معروف بود، علی یکی از ثروتمندان معروف بود، محمد وقتی مرد سر ارثش ابوبکر با فاطمه دعوا شد. دکونه دکونه دکونه، همش برای پول درآوردنه. وقتی خدیجه مرد همه زندگیش از بین رفته بود. عبدالمطلب گرسنه مرد، ببخشید ابی طالب پدر علی، علی در مدینه برای یهودیان آب کشی می کرد، روزی 16 تا 18 تا خرما می گرفت، می رفت قسمت می کرد، خودش و محمد با این زندگی می کردن 2 سال، و بعد همین علی نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را، از کجا آورده؟ مال کیا دزدیده؟ مال کیا بلند کرده؟ از هوا افتاده؟ یا فرش بهارستان رو فروختن؟ یا 300,000 بانوی ایرانی رو بردن توی بازار مدینه فروختند بعد از کامجویی ازشون؟ اگر نمیخوای بیدار بشی نشو. اگر اینایی که من دارم میخونم یاسینه، اصلا فراموش کن، از جلوی تلویزیون برو کنار، بذار یه کسی که حرف منو میفهمه بشینه و گوش بده. تو برو سرتو بذار زمین تحت و هوا کن که ببرن توری خونه. من حرفم حرف خرده و جز خرد حرف دیگه ای نمیزنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: مسیح علی‌نژاد مدعی است که میخواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود میدانند؟ این پرسش را با 2 تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، محبوبه مرادی و بهار بهاری است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
1: بهار با شما شروع بکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
3: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رای گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم زاده و طرفداراشون بیان رای بدن، زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رای بدن در این رای گیری که آیا واقعا ایشون رو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی خواه رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت میشدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع باخبر بشن، تمام روزنامه ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن، ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
1: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
3: بله؟
1: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوب شروع کنیم من یک معذرت هایی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بین، یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که میخواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمیشناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدم هایی رو که نمیشناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرت هایی از محبوبه به محبوبه بدهکار هستم. محبوبه بعد از معذرت خواهی که کردم بفرما که آیا مسیح علی‌نژاد نماینده شما زنان ایران است؟
4: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح علی‌نژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا، بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون منوتو، خانم قاضی مراد و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین‌المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه‌ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین‌المللی حاضر بشه، باید به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود با توجه به اینکه دست کم از در واقع هفته آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام ها نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که، یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت ها، با بدتینتی ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی‌نژاد، از طرف طیف های 57. و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی‌نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که ریخته شدند و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن در رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار می گرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک می کردن، امروز شاید می تونستم بگم که مسیحی نجات نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایل‌های صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من هم رزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم دو سه بار فکر میکنم در مجموع شاید سه بار فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
1: محبوبت چقدر خوب صحبت کردی. باریکلا بهار، الان میام سراغ تو. فقط یه نکته رو به محبوبه بگم چون فکر می‌کنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیز من، شما در یک اتفاقی افتاد و یه شماره ای رو می‌خواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاق تندی گفتم نمی‌دونم، اصلا نمی‌شناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوب یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی نجات، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم، چرا جدا شدی و چرا تو و کسانی که باش کار میکنن فکر میکنی اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
4: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش و خب برام خیلی بار اول که این فیلم فرستادم از ایران، برام خیلی جالب بود که خب سریع هم پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که یک مقدار فضای بهتری باشه، شلوغ‌تر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه یه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد، دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تأکید میکنم روزنامه نگار و کمپینر، انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی‌نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد، میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد. و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی نژاد باشند، به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهار تا بکنن با خودشون که کجا باید بایستن.
1: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپیندری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گاره نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند. بیام سراغ این نکته بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر. و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی هم که پول میداده و اینها، به اون کار ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کار رو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح الانجاد دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نبرو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی اینکه امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح علی‌نژاد در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم. در یک کنفرانس امنیتی که تمام توریستین های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
3: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح علی‌نژاد که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه، و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن، این که میاد مردها رو کامل حذف میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو حذف بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
1: بهار، این صحبت در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده انقلاب نبوده که قیام مردم شکست بخوره.
3: زن کردنش همین که همه چی رو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و اینکه من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانور میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلن در مورد مسیح علی‌نژاد بخوام بگم، به نظر من مسیح علی‌نژاد یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست و ما جسد رو دفن میکنیم. محمد جان، جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون، هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح علی‌نژاد میکنه اینه که سر هر بزنگای الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیایم و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم میسازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته، همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه سازی ها، با همین جیغ و دادهایی که کرده، باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح علی‌نژاد بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک، خانم مسیح علی‌نژاد رفت تو سوراخ قایم شد و نیومد خودشو نشون بده؟ اگه مسیح علی‌نژاد واقعا ادعای شفافیت داره، بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
1: نه تنها فرار میکنه، بلکه حالا بیچی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی بخواد بره انتخابات رأی بده، که از دلایلی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه هم به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد، یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب از یعنی خواهش کن آقا، اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هر چه زودتر بره با شرکت در انتخابات بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه ایم که بهار بهش اشاره کرد، بر یادم رفت چی بود، میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد برم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودت مثال زدی، فکر کنم حالا میتونن به هر خیلی ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن، یه قوری بزنن دور دستش، هم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده، چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثالی دیگر هم اگه داری بزن، یا اگر پاسخی
3: مثال
1: از الان
3: مثالی دیگر، اگر اسم آوردن مشکل نداره، اسم میاره
1: نه اسم بر هر کس که بخواد،
3: صدا فرد، سردافر دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریشو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد. همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمی‌کنم چون اصلا شما رو نمی‌شناختم و همین جمله که من شما رو نمی‌شناختم شد عقده‌ای برای خانم مسیح نژاد که تماماً این افرادی که الان دارن براش نوچگی میکنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار که تمام مدارک رو خود سردار فرد برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردار گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردار فرد تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه و وقتی که ببینه از یک شخص چنین چیز برنمیاد میاد و سانسور میکنه. اما اگر میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی ببخشید من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم. من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم باید حرفه‌ای برخورد کنی نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین شات رو حتما براتون میفرستم چرا به من نپرداختی، اهمیتی واقعا برای منم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم منو زیر توییتر ایشون تگ میکردن چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمیکنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره. تمام تگ ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد از ترانزیت که اومدم بیرون دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم برای من جالبه که ببینم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، CNN و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن. چرا من که احتیاجی به کار کردن ایشون نداشتم محمد جان، وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه من دیگه احتیاج به مسیح علی نژاد نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنن، من حق دارم ازش بپرسم مگه نمیگه پرسشگری چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرف رو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونین انکار بکنین، من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم. میخوای انکار بکنی بیا تو روی من بشین و انکار بکن، ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کار رو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد و هر موقع هم که ما صحبت کردیم باندشو میریزه سرمون حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده،
1: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران است و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو بگم، به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی بده، من 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینم که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن، میگن که اصلا این نماینده ما نیست، نه، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوب پاسخ شما رو میشنوم.
4: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره. عذرخواهی میکنم. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند، یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه مرادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند، چرا؟ چرا؟ این چه دلیلی داره اصلا اساسا؟ دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است، انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی موفق شدند که به حکومت قانون برسند، تونستن به آزادی هایی برسن، تونستن به اولین قانون اساسی یک مملکت برسن. مفاهیم بسیار بسیار درخشانی در این انقلاب و این جنبش وجود داشته که همین امروز ما هنوز به دنبالش هستیم. جدایی دین از سیاست و خیلی از مسائل دیگر رو پدران و مادران ما بالغ بر 117 سال پیش براش تلاش کردن، به دست آوردن و شاهزاده پهلوی امتداد این انقلاب است و این انقلاب باید به ثمر برسد. این انقلاب اسلامی نباید مانعی در، یعنی شده این مانع، اما خب به هر حال ما میتونیم، من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروطه خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیحی نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی، که آقای مهتدی رو در اون زمان، یعنی تا قبل از قیام مهسا، خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره اون ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردی نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ داری راجع به چی صحبت میکنی؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در برنامه خودش و بعد هم با خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همین جا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم با خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که با حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه روی ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
1: بهار جان پاسخ شما؟
3: پاسخ به چه چیزی؟
1: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت. محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنه، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنیم مسیح علی نژاد دیگه. این نکته هم چند بار اومدم بگم این فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه ها در برنامه بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملی گرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملی گرایی چیست؟
3: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه میسازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که میسازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر این حالت
1: مسیح علی نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی نژاد باید حلش کرد، نه باید حذفش کرد.
3: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگ بندازه جلوی پای ما هی بیم توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن، یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم. با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌های خیلی بهتری بجز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن، اما در مورد ملی‌گرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملی‌گرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا مهتدی میاد میگه ملت‌ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملی‌گرایی برای من چیزهاییست که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمانای غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول بازو بخشش کرده و این بلاگرهای مسلمان رو ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانیا مسلمان هستن و چرا دخترشون بی حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوک خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی‌ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی‌ها بله شراب می‌خوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملی‌گرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایرانه. هویت ایرانی چی بوده؟ هویت من ایرانی این بوده که ما همه یک دل بودیم. یعنی من از زبان مادرم بخوام بگم، قبل از شورش 57 در کوچه ما خانم بوده، ارمنی بوده، نمیدونم دوستانی بودن که همسایه هایی بودن که شیعه بودن، همسایه بوده که بهایی بوده، هیچ کس از کسی نمیپرسه دین تو چیه و همه با هم همسایه ها دوست بودن و هوای همو داشتن، کسی مشکلی میخورده به هم کمک میکردن. ملی‌گرایی به نظر من اینه که ما مردم ایران خارج از حالا هر تفکری که داریم، خارج از هر باوری که داریم، به آن کشوری که اسمش ایران هست باورمند باشیم و پاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید، شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملی‌گرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بگید چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملی‌گرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی‌گرفتم، سفره نمی‌انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدی‌ها، یه عکس هم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکنه که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملی‌گرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالف هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت‌سین هست. ببینید اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
1: مرسی محبوب جان، پاسخ شما تعریفت از ملی‌گرایی این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
4: عالی. ملی‌گرایی، ملت ایران، ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام. و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی افتاده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما میبینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
1: این سوال بعدی که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت، اما در مورد بحث اینکه ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد، به عنوان مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن، چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد عرب میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا، خب میپریدن از رو آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بزنن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی گرایی رفته؟
3: خب ببین الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
1: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخواید بکنید.
3: خب مریض سوال میکنی مرد حسابی ملی گرایی یعنی چی؟ تفری داره توضیح میده در نظرش ملی گرایی یعنی چی؟ آخرش میگه نه در مورد
1: خب نه قرار نیست نگاه کن قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار قرار نیست جله مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالی رو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
3: نه اشاره میکنی خوبه، ولی دیگه نمایی که میریم در برنامه دیگه
1: بر... نه آقا آخه دغدغه داره.
4: من آقا
1: داره دغدغه
3: من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این تازه بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شد.
1: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده بهم.
3: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز برمیگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی. ملی گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتر و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی گرایی نگاه میکنیم که جامعه چرا رفته به این سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم و تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت علاقه‌مند بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوال این بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش؟ مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با اینکه میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقه‌ای که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه‌ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر و مادرش کی بودن. حالا هر چقدر که اون پدر مادری که سرپرستیشو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون قبولش دارن واقعا، بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. این حداقل من خودم اینجوری هستم.
1: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌های به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپین دارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیل‌های اجازه از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه پاسخ شما اگر میخواید تا لبخند بزنم بعد نگید بعد اخلاق زده.
4: نه خوبه همیشه عالیه بله. خب من اگر که اجازه بدین یه جمله کوتاه فقط بگم در مورد
1: الان نگاه کن
4: فکرون.
1: الان نگاه کن یه لحظه باشه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه برای چی میوت کنم؟ نه نگاه کن، الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیگی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
4: چش بله، در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده البته اون زمان، خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتاً این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه، بتونه حداقل هضمش بکنه.
1: حالا بیشتر بعدن این حرفت کاملا درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم داشتن سرفه می‌کردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، یکیشون داشت سرفه می‌کرد، صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداری، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کل بکنم و اینا، پاسخ خود بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
4: اما در مورد آقا من خیلی خالص صمیمی نشدم دیگه.
1: آقا صمیمیت
4: منم
1: اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
3: صمیمیتی نداره بچه پررویه، فقط
1: همین رو می‌خواستم بگم.
3: مثل خودش بچه پررو،
1: همین رو می‌خواستم بگم. هم دقیقاً
3: همین رو مثل خودتون.
1: آره همین رو می‌خواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه‌ها رو می‌دیدی، متأسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض کنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو میداشتید، من تصویر بچه ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایینه، نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایینه، نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سریع پاسخ
3: دختر سر به زیریست،
1: اینم یه حرفیست. محبوب جان پاسخ تو میشتبم.
4: خواهش میکنم. سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
1: بله بله.
4: خب مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده، و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود، اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور و میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنورد، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیامها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدن که خب ما کی هستیم؟ یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر بی پدر مادره، ببخشید، حالا که آخوند این دستش
1: آقا اونا بی پدر مادرم، من چرا ببخشم، بفرمایید.
4: من از این اصطلاح دارم استفاده میکنم، اصراری کنم شنوندگان و شما. حالا که این آخوند اینقدر دستش رو شد که هیچی نداره و واقعا هم هیچی ندار هستند، پس ما کی هستیم؟ ما چه کار میکنیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما از کجا اومدیم؟ و خب این خیلی زیباست که میبینیم الان بچه هایی رو داریم که حالا بیشتر متولد دهه 80 90 که اسمشون اسمای ایرانیه، کوروش، یوتاب، داریوش، هشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من یک فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوایی در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان پورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله از ابهام بود و امروز داریم می‌بینیم تولیدات چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم، ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینم در آینده ایران این هست که پس از سهلگونی جمهوری اسلامی ما سرزمین خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنند و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدم های خوبی هستیم و یه دونه این.
1: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید محتوا که گفتین هم بگم، تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون، این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی‌گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه، تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی و اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچهای ملی و ملی گرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه، بهار شما بفرمایید.
3: امیدوارم که ملی گرایی یا همون ناسیونالیسم هرچی بیشتر دیده بشه، که این ملی گرایی باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه. و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زبالدان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نداشته باشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
1: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودند که میخواستند مملکت
3: و یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
1: اینم میشه
3: محمد جان، یه موزه خائنین.
1: اینم میشه، اینو پایه هستم. محبوب جان یک دقیقه.
4: خواهش بکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنوند، بخواهم که متحد، یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ بدون هیچ رو درواسی نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو این خاندان، خاندانی هستن که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن. مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانی است که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران که امید ما امروز به باور ما

0: پول دارید من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا روی من، حالا هرچی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: من برمیگردم این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را. خب حالا اینها رو من متاسفانه وقتون نیست اینها رو اجازه بدید که بگذاریم این جزئیات رو و اون سالی که هارون قصد حج کرده و اون سال نیت حج کرد و یحیی و برامکه را با خیشتن ببرد و حج بکرد. پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. اون بچه رو بیاریم ببینم. از زیبایی از یک سو به عباسه رفته بود، از یک سو به جعفر. پس گفت این را چه گناه است؟ چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزلی است و اون را عمر خوانند و سه روز اونجا بود و روز سه دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخواند و خلعت افکندشان و بنواخت. محبت زیاد کرد که کار اینا این بوده که به خاطر که اطمینان پیدا کنند که اینا را حتما خواهند کشت، قبل از کشتن محبت بسیار می‌کردند. امیرالمومنین های عربی. بله و یحیی را نیز بخوان، پیر مرد بیچاره، و بنواه تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدند و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن و نه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت گفت من امشب دوست دارم با کلفت، یعنی کنیزکان، زنای زیبای حرم شراب بخورم، تو هم با کنیزکان شراب بخور. جعفر آمد و رشید به سرای پرده کنیزکان اندر شد و به شراب بنشست و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. جعفر هم فهمیده بود که خبری هست و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی که مرا شراب نگوارد تا ندانم که تو اونجا همی خوری. و به سر من که مجلس شراب و چیز کن، چون به من نمیچست به شراب تو نخوری من. بله و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. چون نبیدی چند بخوردن جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر، هرگز امیرالمومنین تو را و اهل بیت را چندان بر نکرد که امروز و امشب و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار، مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است، از دل بیرون کن و شاد باش. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بودی و سوی او فرستاد. دیگه منتهای محبتش بود نقل و بخور فرستاد. بخور چیز معطری بود که با آتش یا با آب می‌شوندن یا آتش می‌ریختن که هوا معطر می‌شد. و نماز خفتن همچنان و بدان شب اندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. بله حضرتشان سه بار نقل و بخور فرستاد. چون از شب نیمی بشد رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوند و گفت برو همکنون و جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسرور اندر آمد بوزکار بیت شعر همی گفت و این بیت این بود. حالا شعر مسرور در رفت و بر سر جعفر بایستاد. مسرور در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون او را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است.

0: مجلس زنان بود، باز به جای خویش آمده است. جعفر گفت: مرا چندان زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. فهمید بیداست. مسرور گفت: اونجا نتوانی شدن، ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خویش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت: چه فرموده است؟ گفت: فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت: زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی. و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعامها کرده بود به این آقای مسرور، اونجا آدم خوش دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت: هین سر جعفر کو؟ گفت: یا امیرالمومنین، جعفر را آوردم. رشید گفت: جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت: اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم، و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردند. بله، بعد میگوید رشید حرکت کرد و سر جعفر، بله، و یحیی را و برادرش را باز داشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد، زندگیشون هم گرفت. و یحیی به زندان اندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او باز داشت و او را نکشت، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشون کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را، پسران یحیی را، بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد، این عاقبتش بوده. این بود که گروهی صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها، میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها. بابت همین داست هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همین شد. بگیرید از بزرگمهر تا میرزا طارق‌خان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو، اینا چیز میکردن و در عین حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم ضبط میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنم که حسودان بودن در این تشکیلات و اینها، و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بوذرجمهر بزرگ بگیرید تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه، و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان می‌دید که پادشاه خشم می‌گرفت و گفت بروید سرش برگیرید. و عرض شود که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید، اینا که این خیانت کرد لطفعلی خان و اینا، آوردن و تشکیلات قاجار خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتلی شد، در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از آن قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند این داستان. بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو واسی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست، خیلی خوب. داستان هرثمه که ماوراء النهر بگیره و سمرقند و بخارا و رشیدتون و نامه را برخوان از بگر که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد بر رعیت و سپاه داد. و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود، قاسم ابن هارون، او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده، حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو را ببرد. اینا بختیشوها خاندان پزشکی معروفی بودن، در جندی شاپور در لشکر خلافت بودن. و اون وقت بیمار بود، از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوستان، به ملک هندوستان به خواسته بسیار، و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این ران را هم بنده میگذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به توس شد و به توس اندر بمرد و گورش به توس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید را بدن. یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا می دادن. خیلی خوب، این را حالا من می گذرم. اینا در حقیقت گوره هارون همین جاییست که از شبت که گوره امام رضا است اینا. بله، حالا این هم می گذاریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو که همراهش بوده، و ماجراهای بعدی که بعدا باید بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان شلوغ کردن، این پالوختی ها و نابیچاره ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن شلوغ کردند و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. اجازه فرمایید که
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: هر شبت که کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بوده است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدم کشی و هر شبت که دروغ و اینها، و بعد از هزار و نمیدونم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید، حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه مایه دروغ و ترفند این آخوندها به کار این ملت کردن و همچنان ادامه دارد. عرض کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده می شود که چه داستانیست و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بوده است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه می دانم و این شاهنامه عزیز ما رو می گذارم کنار، دست راست نمیست که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله، و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یک سره ایرانیست. فضای مثنوی فر به عنوان مثال که یک شاهکاریست، عرض کنم که سامیست. فضای این کتاب سامیست. لحن زبان، بیان، فضاسازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک هست. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن اینها، چون فراموش کرده بودن. اینها سامی زده شده بودن داستانهاشان، نوع حرکاتشان، طرز تفکرشان. اینها مولانا با اون عظمتش اینها کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینها یاد گرفته. از این جور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یک سره ایرانی است و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب، کتاب شاهنامه اینها. و امروز من فکر کردم چون مدتی است با هموطنان صحبت نکرده ایم اینها، خط رو اعلام بکنم 345-0607 با هم صحبت بکنیم و گپی بزنیم تا بله تا بتوانیم بعد با انو بس نکردیم. بسیار خوب، تا وصل بکنن اجازه بفرمایید که ما چند بیتی بخوانم از شاهنامه خدمتتون. بله، ایاتون رفت نرفته باشد، من این داستان رستم و اسفندیار رو تا اونجایی خواندم که زخمی شد رستم و بازگشت. پسران اسفندیار کشته شدند اینجا در میدان جنگ و داستان. ببینید این شخصیت رستمی که در شاهنامه هست، ضمن همه بزرگی ها و ضمن این که خرق عادت میکند رستم به واسطه این که پهلوان بزرگی است، اما یکی از وجوه برجسته این شخصیت آن است که ضعف های انسانیش رو دارد. یعنی زخم میخوره، درد میکشه، گریه میکنه، گاه سینه چاک میکنه و در اینجا از میدان اسفندیار بازگشته. بله، برای شما تا اینجا خواندم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. بگردیم یعنی جنگ بکنیم در میدان. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا وید همی بی سوار، و یا باوی رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همه خطا مشغول شد. بله. الو الو،
2: سلام علیکم.
0: سلام بر شما قربان.
2: خسته باشین استاد.
0: مخلص شما عزیزم. بفرمایید بفرمایید.
2: نبود نمیشه، ولی به قهوه خونه چرا میگم به جایی که چای میخورن؟ دوم این که به نظر شما واقعا این آقایون آخوندان نمیدونن این چیزایی که میگن در رابطه با دین و اسلام و اینا چرت و پرت، یعنی انقدر اینا بیشوره؟ همانو مردم رو گذاشتن سرکار.
0: بله بله، ممنونم از شما. سوالی دیگه نداری؟ قربونتون برم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم خدمتتون که این جاهایی که قهوه خانه میگویند به جهت این است که قهوه میخوردن. قهوه قدیم هست، چای جدید هست. چای رو در روزگار قاجارها به ایران آوردن از هندوستان. ما در ادبیات قدیم هرگز واژه چای رو ما نمی‌بینیم. این است که بعد که چای آمد مردم بیشتر پسندیدن چای رو، چون حالا پزشکی امروز هم ثابت کرده است که قهوه، زیاد خوردن قهوه تولید ناراحتی بیماری هم ممکن بکند، اما چای بدین وجه نیست. این است که رفته رفته در اون جایی که قهوه میدادن شروع کردن به چای دادن و اینها قهوه خانه ها شد چای خانه، ولی نام قهوه خانه بران ماند. این دلیلش این هست. نکته خوبی بود این که میفرمایید آخوندها. ببینید هر کسی داره یک کسب و کاری است. شما وقتی در بازار تهران هم حرکت کنید، یه پارچه فروشه، یه آهنگره، یکی بوتیک داره، یکی نانواست، یکی قصابه، این هم دین فروشن. یعنی که پارچه فروش عرض می شود که یا کسی پالتو می فروشد، این دعا می کنه زمستان زودتر بیاد که پالتوهاشو بفروشه، یا نمیدونم کسی که رادیات اتومبیل تعمیر می کنه دعا می کند که این هوا سرد بشه، رادیات ها بترکن، این کسب و کارش را بیفته. آخون هم دین فروش هستن در بازار. اینها سرمایه گذاریشون بیشتر روی جهالت مردم هست. یعنی یه جاهل که اضافه بشه یک مشتری اضافه شده، یکی کسی که دانا بشه یک مشتری از اون دکان کم شده. شما دستای آخوندار رو نگاه بکنید. آخوند به چند صفت اینا رو میشود خوب شناخت. روانشناسی دستاشون که همه دستای کوچیک، و عرض کنم که هرگز کاری انجام نداره در جامعه، مفت خوری میکند مثل زالو بر پیکر جامعه، خون جامعه رو میبکن. فرق نمیکنه آخوند شیعه، سنی، آخوند مسیحی، یهودی، هیچ فرقی نمیکنه اینا. و یکی از گردنش، قطر گردنش و قطر شکمش. کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز، صاحب تبریزی گفت خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کند. یا مخور زا صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار می پیچد. اینها هر صورت که دین فروشن، کسب و کار اینها و به این قضیه است، منافع صنفی دارن اینها در این کار. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن امام شهر که سجاده می کشید به دوش. اینا در خلوت و پنهان ببین چه کارها می کنن اینا. دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا من آخوندم در اروپا، قرار شده که خودشون بیان و به شما بگم. هم آخوند برای یهودی ها آخوندی میکنه، هم برای نمیدونم مسیحی، هم برای مسلمان در اروپا به تعلیمات آخوندی دیده و خیلی جالب بود این هموطن. امیدوارم صدا من رو بشنون، یه روز بیارمشون روی خط بزنیم که معرفشون بکنیم. این ترفند و نیرنگای آخوندا رو خیلی زیبا میگه، خودشون هم میخندیدن. بله بفرمایید قربان، درود بر شما.
3: جناب آقای مشیری.
0: جانم بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم آقای مشیری.
0: سلام بر شما.
3: چه نباشید.
0: متشکرم.
3: من سوالی داشتم از خدمت شما در مورد نبرد رستم و سهراب بودش. من میخواستم این سوال از شما بکنم، اونجایی که رستم مغلوب سهراب میشه در نبرد اول و اون در واقع نحوه برخورد رستم با سهراب که ازش میخوادش که بهش امان بده، که چون میگه در آیین اسلام رفت نیستش وقتی که دوتا پهلوان هم دیگر رو زمین میزنن، در واقع در وهله اول
0: نه اسلام نداریم اونجا
3: بشه.
0: بله.
3: و تا سه بار باید نبرد بکنه. اینو شما فکر نمی کنی که یک نقطه ضعفی هستش از اخلاق ما ایرانی ها که در واقع فردوسی میخواسته اینو بازگو بکنه؟
0: ممنونم عزیزم. سوالی دیگه ندارین؟
3: نه خیلی ممنون،
0: قربان شما باشم.
3: خداحافظ شما.
0: خداحافظ شما، درود بر شما. ببینید این داستان رستم و سهراب ابتدای کار، اگر داستان رو خونده باشین، این داستان رو استاد طوسی با یک برداشت فلسفی آغاز میکنه. اگر تون بادی براید زکنج یا زکنج، حالا اینم بحث هست، به خاک کفکند نارسیده ترنج. اگر مرد داده است بیدا چیز، داد این همه بنگ و فریاد چیز. الاخر دم مرد چون آتش هولناک، ندار از برنا و فرتوت باک. بعد قضا چون زگردون فروهشت، پر همه بخردان کور کردند و کرد. خب این دیگه در متن داستان ببینید، یک تراژدی هر سبد که عبارت از داستانی است که دارای یک ساختمان مشخصی است و همه وقایع طوری اتفاق میافتد که سرانجام تراژدی به اوج برسد و اون خسران بزرگ متوجه قهرمان تراژدی بشود، تراژیک هیرو. این است که این قدم به قدم داستان سهراب هم رهنمون به همون جا هست. حالا گرچه از شبکه اینا برابرهای یونانی یکی نیستن، اما به هر صورت بله در اونجا رستم همون که عرض کردن دارای ضعف‌های انسانی است، میبیند که در چنگ این جوان گرفتار هست، برای نجات جان خود چنین چیزی رو گفته و سهراب هم به غروری که داشته پذیرفته. بله این حالا استاد طوس فردوسی چیزی رو وارد این داستان ها نکرده، اینو من خواهم خدمتتون بگم. استاد طوس دخالتش دخالت هنری است فقط، اگر چنین می بود داستان ها ارزشی نمی داشت. به همین دلیل هم است که نظامی با اون هم عظمتی که داره خیلی زیر شعاع نبوغ فردوسی گم شده. نظامی به خاطر که داستان می ساخته، خودش هم میگوید که میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید. یعنی من نمیتونم این داستان هایی چیز رو که هست به اون وجه باید چیز اختراع کنم. این است که نه، فردوسی چیز اضافه نکرد به این داستان ها، اون چه به دست او بود عرض کنم که به بهترین وجه و زیباترین نوع یادگار گذاشت. درود بر شما، بفرمایید.
4: الو.
0: بفرمایید خانم.
4: سلام عرض میکنم آقای مشکلی.
0: سلام بر شما خانم.
4: من یه سوالی از حضورتون دارم. من یه کتاب دارم میخونم اینجا، البته لغتنامه در اختیارم نیست.
0: بله.
4: یک کلمه هست، نه معنیشو میدونم نه تلفظشو، جیم و نون و میم. میخواستم ببینم این تلفظش چجوریه و معنیش چیه. فهم شدم
0: میبخشید. کدوم لغت جیم و نون از کجا آوردین؟ من ندیدم چیزی.
4: من تو کتاب خاطرات آقای حویدا دارم میخونم.
0: خب.
4: کلمه رو 5-6 جا نوشته.
0: جیم و نون و میم؟ بله
4: بله
0: بله جیم و نونم. باشه باشه قربان، چشم.
4: خیلی ممنون آقای.
0: خواهش میکنم. بله متشکرم عزیزم. نه عزیزم، من در زبان فارسی جین و جیم و نون و میم سراغ ندارم. عرض کنم که ممکنه خطای چاپی باشه یا اینکه در عبارت و در جمله جنم ما نداریم. من نشیدم خانم گرامی، خاطر توبه دار. این است که اگر که کشف کردم که این چه چیزیست حتما رو تیوی اعلام میکنم، ولی من ندیدم. درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما جناب مشیری.
0: حالتون چطوره؟
5: مرسی قربون شما. حضورتون چه تا سوال داشتم. یه دونش خیلی سوال معمولی در مورد برنامه‌ای که شما دارین، اگه وبسایتی جایی هستش که ما این چیزهای قبلی رو بتونیم نگاه بکنیم. دو، در مورد زبان اوستا یه سوال داشتم و اونم اینه که به گوش آدم عامی مثل من که زیاد آشنایی نداره به زبانها، زبان اوستا یه مقدار به زبانهای هندی شباهت بیشتر داره. این بود که خیلی دقیقا من بودم اگه شما لطف میکردین یه صحبت کوتاهی میکردیم و ببینیم که چطور شد زبان اوستا و زبان فارسی که ما داریم از چه زمانی بینشون فاصله افتاد یا بین ما الان و زبان اوستا. خیلی ممنون از
0: اون. قربان شما، ممنونم عزیزم. این داستان قربان شما، لطف کردین. عرض شد که این قضایا رو بایستی یک متخصص در امور زبان، زبان اوستایی، چون میدونید زبان فارسی زبان اوستایی خیلی قدیم هست، یعنی ما زبان اوستایی داریم، بعد زبانهای دیگر که داریم مثل پهلوی و غیره، اینا بعد از زبان اوستایی آمدن. اینکه میفرمایید به هندی، درست میفرمایید، اینا شاید به لحاظ این که عرض شد که این ایرانیان و هندوان میدونید یک ریشه هستند، در یک جا میزیستند و بعد جدا شدند، گروهی به هند و گروهی به ایران آمدند، مشابهت هایی به لحاظ عرض کنم که اساطیری هست بین ایران و عرض کنم که هندوستان. اما تا اونجایی که به زبان اوستایی مربوط هست، اینو باید یک متخصص زبان اوستایی در بابش سخن بگه. اگه بنده اینجا چیزی بگویم مبتنی به حدس و گمان خواهد بود و من چنین کاری نکنم. اجازه فرمایید از متخصصان هم بپرسید. یه مطلب بسیار بسیار مهمی است. درود بر شما، بفرمایید قربان. الو.
6: الو سلام.
0: سلام بر شما.
6: آقای مشیری.
0: بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
6: الو.
0: بفرمایید. بفرمایید خانم.
6: سلام.
0: سلام بر شما.
6: سلام
0: بفرمایید.
6: خوشحالم با شما صحبت میکنم.
0: من خوشحالم صدا شما.
6: من خوزستانیم، عرب خوزستانیم.
0: زنده باشین، درود بر شما.
6: خیلی ممنون، متشکر. من خیلی ذوق زده شدم که با شما صحبت میکنم.
0: همیشه
6: هر تلویزیونی میرید برنامهاتون رو دنبال میکنم.
0: قربان شما.
6: من همسرم.
0: سلام برسیم.
6: آقای مشیری، فقط خواستم اینو بهتون بگم که ببخشید صحبت زده شدم. این مسئله اعراب و اینا که میگید، البته خب من میدونم ما به هر حال ایرانیم، بعدن عرب یا هر چی که هستیم، و اینکه خیلی هم البته ممنون از اینکه این اسلام رو برای ما دارید توضیح میدید و ما بدونیم که چی بوده و ما درگیر چی بودیم. خلاصه بگذارم حالا از این مسئله که برای مشکلی ایجاد نشه از ایران تماس میگیرم. خواستم فقط اینو بگم برای این چهار نفر نصفی که بعد ادعای تجزیه طلبی میکنن، مرتب بگید این اعراب اون اعراب بیابونگرده، نمیدونم عربستان و
0: بله
6: اینجور جهان، نه اعراب مثلا
0: بله
6: اسپانیا.
0: بله بله قربان شما، ممنونم.
6: من خانوادم اینجا هستم.
0: سلام برسونید.
6: یعنی عربم، یعنی پدر مادر کلا همه عرب زبانی.
0: درود بر شما.
6: اول ایرانی.
0: قربان شما.
6: خیلی ممنون که به صحبتان توجه کردید. من خواستم اینو بگم که اگه میشه هر وقت اینو میگید اینو توضیح بدید.
0: چشم عزیزم، ممنونم عزیزم. بله من بارها خدمتتون توضیح، اولا که بارها خدمتتون توضیح دادم که اگر کسی گمان بکند به لحاظ زبان یا به لحاظ نمیدونم نشنالیتی یا به لحاظ رنگ پوست از دیگری بهتر هست، این حتما آدم بیماری است، واسه خودش معالجه بکنه. انسان ها دردهای مشترک دارند. عرض کنم که آدم ها با استعدادهای متساوی به دنیا میان. وقتی این واژه رو ما به کار میبریم در کانتکست تاریخیش هست که به کار میبریم، یعنی همون آدمایی که در قادسیه بودن، یعنی همون آدمایی که در بغداد حکومت میکردن و حکم میراندن. اون یک عرض کردم داستان تاریخی است، نه اینکه حالا امروز بیچاره عربا امروز نمیدونم عربستان یا عرض کنم عراق یا سوریه اینا دردهای مشترک با ما دارن. اینا همه استبداد زده هستن، اینا ابدا چنین مقصودی مد نظر نیست. بارها هم خدمتتون توضیح دادم. حالا میخوام خدمتتون بگم که بنده در خوزستان چندین سال بودم و خانواده‌های هموطن عرب هم بسیار داشتیم، دوستان من بودن و هستن هنوز. اینا نه، مقصود همون است که شما فرمودین، درست میفرمایید. من مرتب واژه ترک و عرب که میاد، چون ما درگیر این قضايا هستیم، مجبور هستیم واژه‌ها رو به کار ببریم. امیدوارم بوی تعصب ندهد و این قضایه تاریخی ماست که اومده. این میگیم حمله عرب، لغتی دیگر نیم ندونیم، اگه بود میگفتیم. و عرض شد که بله، خوزستان خب بخش مهمی از ایران از روزگار قدیم بوده. هموطنان ما در اونجا با عربی صحبت میکنن، خوزستانی است که گروهی هم به ترکی صحبت میکنن، زبانهای محلی هست. عرض کردم زیبایی ایران هم در همین هست. هموطن دیگری که پرسیدن در باب سایت و اینها، مراجعه بفرمایید به bahrammushiri.com. این برنامه ها در اونجا هست تا مدتی. نمیدونم ما چقدر وقت داریم اینها، اما اگر که سامان جان چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه داریم. بسیار خوب، رفته رفته آقای کربلایی را میتونیم بگیریم چند بیت شاهنامه برای ما بخونن. اینها چند تلفن دیگه جواب بدهیم. خیلی لطفا سریع بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. الو،
7: سلام علیکم.
0: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
7: آقای مشیری
0: جانم عزیزم، بگو.
7: خسته نباش آقای مشیری.
0: ممنونم، بفرمایید.
7: مسلم باش ما صحبت میکنم؟
0: بله، در این صداتون پخش میشه. بله بفرمایید
7: قربان. من از اهواز بزنم تو میشم.
0: از اهواز؟
7: بله بله بله
0: بله. خب چه خبر در اهواز؟ چیزهایی شنیدم من اینا.
7: جای شما خالی.
0: بله.
7: هوای بالی داره امروز.
0: آها.
7: بله.
0: ببینید شما صبر نکنین تا بشنوین و جواب بدین، مستقیم صحبت کن عزیزم. تلویزیون رو ببند.
7: بابا ما اینجا در اهواز در کل ایرانه کمبودهای زیادی داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از همین لحاظا.
0: بله.
7: در این مورد صحبت کنیم، میشه صحبت کنیم؟ مشکلی نیست.
0: شما خیلی سریع بفرمایید عزیزم، خیلی سو یک دقیقه وقت دارین صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید.
7: میگم میشه در مورد سیاسی صحبت که آزادیم؟
0: بله بفرمایید.
7: راستی بین آقای احمدی‌نژاد و آقای مسئولین مملکت واقعا دیگه مردم خاک سیاه نشوندن. ما دیگه اینجا دارم به زور زندگی بکن خدا شهاده.
0: ای داده بیداد
7: خدا یه دیگه با آخرش دیده لحاظ. ما اینجا کرانشی، من یه جوان 25 سالم.
0: بله.
7: تا بچه بازن من در تو کتو زندگی کنم با ماهی 200 زاتم حقوق، سال 30 زاتم در ماهی کرانشی میرم.
0: ایداد بیداد
7: اینطور یکی نیست، نه فقط من، درد من فقط یکی نیست، درد همه جونان یا اینه. من دیم توش چکار کنیم از این وضع اقتصادی و سیاسی و هر روز یه وعده بیدای میدن، یه بلایی به سر مردم میارن. من دیم توش چکار کنیم؟ اون به خدا و این مردم کسایی که بیرون کشور هم دارم میگن آره فاجعه بیاد، فلانی بیاد، عجزهی بشه و ما از نفس این آخونده های بناسبت بیشتر راحت بشه.
0: ممنونم عزیزم، متشکرم از شما برادر من. بله دیگه، این خدافظ شما، درود بر شما. بله
8: ممنونم عزیزم، متشکرم.
0: تلفن نگیرم. بسیار خوب، زنگ بزنید. پس سریع ما یک خط لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ما خیلی کم است هموطن گرامی. الو الو بفرمایید قربان. الو هلو الو
9: درود بر شما. با شما هستم.
0: درود بر شما قربان. حالتون چطوره؟
9: تشکر میکنم جناب مشیری. از وقتی که بر نشانی شما عوض شده تشکر میکنم از وقتی که آدرس شما عوض شده آیا چیزهای نامه یا کتاب هایی که مثلا از اروپا فرستاده بشه و اینها دو سه کیلو وزن داشته باشه و سفارشی باشه باز به سرزمین جاوید میرسه یا نه؟
0: دکتر حاجی شما هستی نه؟
9: الله اکبر
0: الله اکبر. نامه زیبای شما رو گرفتم عزیزم. ممنونم از شما. من حتما خدمتتون زنگ میزدم امروز فردا چون من تازه رسیدم از دالاس. روز آخر بود فکر میکنم که نامه شما رسید و یادداشت‌های زیبایی که فرستاده بودین. من به یاد شما هستم عزیزم دکتر.
9: جناب مشیری میبخشید من حرف شما رو قطع میکنم. قلم اینجا ریسه سر بشکست. من سه چهار ماهی که دیگه با شما تماس ندارم ولی بدون تماس هم نیستم.
0: بله
9: برنامه شما از تصویر ایران رد شد به فکرم این آمده بود که روشنگر روشن فکر خریدنی فروشی و کرایه‌ای نیست.
0: درود بر شما. درود بر شما.
9: این بند بساط رو جمع کردم و دیش اینها رو گذاشتم کنار ولی خب آلوده شدیم نمیشه کاریش کرد. و اون پیام مادر 80 ساله یارم شما ببینید شما از 1400 سال پیش صحبت میکنید چرا دور میرید؟ همین 50-60 سال پیش قبل تشریف بیارید محلهایی که شما خوب میشناسید مال تهران قدیم. او رو مادر گفتن. اگر اینشون هم ببرن زندان ایفین حتما دوائیان خواهند شد اونجا. اشکالی نداره اگر وقت کردید یه رو گوش بدید اون که صدای کوچک ببینید چه بوده و چه هست.
0: بله
9: من اینجا هدفی با سهدوی صحبت من با اسلام نیست با آخونده.
0: بله بله
9: قربان
0: شما. ممنونم عزیزم
9: و خدا نگهدار پیروز باشید.
0: درود بر شما عزیزم. آخر بگیرم. بله ممنونم حاجی گرامی. در خدمتتون زنگ میزنم صحبت میکنیم حتما. الو الو الو.
10: سلام علیکم جناب دکتر مشیری.
0: سلام بر شما عزیزم. مشیری تنها هستم عزیزم. بفرمایید از کجا زنگ میزنی قربان؟
10: من از ناف تهران زنگ میزنم.
0: به ناف تهران چه جای خوبی است. بفرمایید عزیزم بفرمایید.
10: من جناب دکتر یه رجوعی داشتم به کتابای آقای دکتر زرین.
0: کدام کتاب؟ بله
10: راجع به این ساز دف که جدیدن مد شده توی ایران ایشون میگن که توی دو قرن سکوتشون میگن که این ساز دف وسیله ارتباطی اعراب بوده به هنگام حمله به ایرانیان و با این با همدیگه پیام میفرستادن. این ساز جدیدن قاطی سازای سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ میخواستم از اون سوال کنم. متشکرم.
0: ممنونم از شما قربان شما. درود بر شما. بسیار لطف کردین عزیزم. من چنین چیزی در تاریخ دف ندیدم. این دف سازیست البته خیلی مشکل است که بیم ساز کجاست چون خیلی ساده است یه پوست بکشن روی یک دایره و به هر صورت هر شبت که این دف رو میزدن ایرانیان و اعراب گرفتن دف میگفتند و اینکه آیا این رو وسیله ارتباطی در جنگ ها بوده من در جایی ندیدم هنوز. اگر دیدم حتما خدمتتون اطلاع میدم. نمیدونم آقای زرینکوب از کجا گرفته است اینها. خیلی بعید به نظر میرسه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان با سپاس از سامان عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن و سپاس از فرفر شما هموطنان گرامی در سر تا سر گیتی که توجه می‌فرمایید. تا فردا که در خدمتتون خواهم بود شما رو به خداوند پاک و مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.
11: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نبی یوتزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برعی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما اومدن که ما از فرمایشات و صحبتایشون بهره مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما. جای دکتر، از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
12: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موشکافیش کرده باشیم و واشکافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانهایی که الان در پیرانون اونم داره اتفاق میفته، راهپیمایی ها، موزگیری ها، درگیری ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید، اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از هممیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن، مثلا من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودش رو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگین من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یه سری نشانه هایی داریم که یه قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بیگسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخت اسرائیل یا ملخت یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل وجود داشته و این وجود یک وجود عینی بوده، وجود اسطوره‌ای نبوده. برای نمونه از پادشاهی قبل از تقسیم این دو کشور، همسایگانشون به این پادشاهی بت داوید میگفتند، یعنی خانه داوود. حالا وقتی که شما حالت قومی پیدا کردید، اینجا دیگه ستیز با یک اندیشه نیست، اینجا شما یک انسانهایی رو به خاطر ویژگی‌های قومیشون و وابستگی قومیشون باهاشون ستیز میکنید. بنابراین در اینجا من ترجیح میدم که واژه یهودی ستیزی رو به کار ببریم. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه، این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون امریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطر اینکه شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر سیاست مداراش کارهای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشید. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا، ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن رو دوباره بازآفرینی بکنن و خب اون چه که بهش میگیم روشن فکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد همیشه اینطور نیست، در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساسا یک گرایش بیمعنی و به نظر من انسان ستیزانه ایه، هم معمولا یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستند یا شرمگین هستند یا خجالتی هستند، اونها بیشتر میگن که نه ما با یهودی ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
11: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من پرتقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و از ادیان مختلف هستن، آتئیست ها، مسلمان ها، مسیحی ها، و میشه گفت اسرائیلی که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده، یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی ها انجام میدن؟
12: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهان است. من یک مثالشو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه، برابر این اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا هم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزهایی رو که دربارشون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست، لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید. یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موزگیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه است. و در مورد توده مردم، خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون، به خصوص در 500 سال گذشته، که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
11: درسته. آقای دکتر، مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی این کاتگوری‌هاشو مشخص‌تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه‌ها. خب اینا گروه‌هایی هستن که حالا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار می‌کنن، اما اکثرا در حوزه‌های مختلف دیگه‌ای هستن و اثر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم. مراکز علمی، بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا، که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود، شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نهب یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز، حالا ما بگیم علمی، که اینها پرورش یافتن، شاهد یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم؟
12: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم اردوگاهی اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ میکردن به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشن. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی بروز شد، عملاً مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم وقتی که انقلاب رشد کرد یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90 این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی، به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیست لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده‌های جهان، به پدیده‌های اجتماعی باز هم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
11: قبل از اینکه وارد رسانه بشید میخوام خیلی مفصل البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ چون ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شک میاد، لباس‌های متحد شک، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه ها چجوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیادی میبره، از این ور نیاز پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزای دیگه. از طرف دیگه ما میباید شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه ها باشیم که و یعنی اینهایی که ضد قانون میان دگر ستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم و یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنید، تبلیغ نازیست کنید، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
12: ببینید من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم، ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم، ببینید اندیشه ها هستند، وجود دارند، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن، الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره. به طور قطع نیروهای بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه ای هست، حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه. ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگبه در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست یک همچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که در این هیولای اسلام در واقع هیولای اسلامیسم، نه خود اسلام، هیولای اسلامیسم در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبانو کشتیم، در زندانو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسمی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساسا وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده هم میکنید. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه. ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریک نشستن در پنجره رو بستن.
11: صرفا از موضوع حمایت و پروموت کردن این
12: به طور موضوع به طور قطع. ببینید من و شما هم این کار رو میکنیم دیگه. مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره اصلا به ایران؟ ربط مستقیم که نداره، ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که می‌خوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما می‌دونیم که کشور اسرائیل، نه الزاماً دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، اینکه کشور دموکراتیکیه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی هم دینی هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا می‌بینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانیاست. پس ما حتی در
11: به همین دلیل هم است که به همین دلیل هست که مردم در ایران، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم میبینیم، در بریتانیا دیدیم، در آمریکا،
12: در خود کشورهای عربی شما ببینید در عمان چه اتفاق افتاد.
11: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
12: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا تک تک کسانی که میرن از اون میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل الزاماً همین دغدغه‌ها رو داشته باشن. چون ما آماری که نداریم متاسفانه. ولی دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که

0: دونن که در که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران. ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر می‌کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما باید در طرف درستش بایستیم و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی‌ها به طور قطع اسرائیل.
1: 13 آبان 1388 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموزش پرورش یا چیزهای دیگه بچه ها میمدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف میدادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاهد این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترک هم ایجاد کرده. به نظرتون حالا این سوال، نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
0: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی. یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه دیگه حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی من این حرفو میزنم، این نوع پدیده های صفر و صدی نیستن. یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد یا 100% معتقده یا یک جامعه یا 100% مخالفه. اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من با محمد و علی و فاطمه هم کاری ندارم، برای من فقط الله مهمه، من نمازمو میخونم و هیچ با بقیه دینم کار ندارم. کسی رو میبینید که حتی میره بعضی از مناسک دینی رو هم به جا میاره، روزه‌شو به موقع میگیره، به پیامبری محمد ابن عبدالله هم اعتقاد داره، ولی در این حال میگه که فقط برای آرامش دل خودمه، نمازمو برای آرامش دل خودم میخونم، بقیه اون چیزهایی که مربوط به ستیز با دیگرانه اصلا به من مربوط نیست، من با اونا کاری ندارم. یعنی یک طیف بسیار بسیار گسترده‌ای رو دارید و در دل این طیف مهم اینه که اون نقطه مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه. به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه، از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی اعتقادی کامل. ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردی تر و قلبی میشه دیگه. یعنی دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل
1: سوال پایانی
0: اینها رو اجرایی بکنن.
1: بله. برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل داشتید در مورد این بحث رسانه ها هم پاسخ بدید. ما در فضای مجازی، حالا مشخصا فارسی زبان رو الان تمرکز داریم و میبینیم که بعضی رسانه ها علناً از ادبیات، با اینکه رسانه میبایست رفتار حرفه‌ای داشته باشه و بیطرفی خودش رو حداقل در متن خبر رعایت کنه، میتونه تحلیلگرانی بیاری که موضع‌گیری‌های مشخص داشته باشه، اما ما شاهد یک سری روند نابسامانی در رسانه های فارسی زبان هم هستیم. حداقل من یکی دارم این رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که نزدیک به 2 دهه هستم کار رسانه میکنم، شاهد این هستم که بعضی رسانه ها، اسم نمیبرم، ولی خب شما مختار هستید.

0: توی حتی نام ببرید و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
1: ما رسانه ها رو هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه. ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستیم. توی حالا شما سنتون نمیرسه، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میامد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بعد شد کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه ای رو متقبل میشد برای اینکه مغازه خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمیتونستید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون مثلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده ای ببینیم، یک رسانه هایی مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل RFE، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تأمین میشن، هزینه هاشون رو اونها تأمین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بی‌طرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اون.
0: آیه دکتر اسخای میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف.
1: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
0: مشخصا بی بی سی فارسی بله. شاهد یک رویه دیگری هستیم. بفهم
1: کاملا. نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن. اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون. یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه های دیگه هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف این دیگه شکلای خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه. توی زبان رسانه‌های فارسی هم داریم، بعضی هاشون کاملا افراد متضادی رو، بلاز فکری متضادی رو دعوت میکنن، ولی همونها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میدن. اون چی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریسم نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به صلاح سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت خواهی بکنه، که کار خیلی خیلی هم خوبیه اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جای دارم کار میکنم، در پرداخت من اگر در پرداخت حقوق من اگر اشتباه میشه، معمولا 50% باید به نفع من باشه، 50% باید به ضرر من باشه، این میشه اشتباه، یعنی یه چیز تصادفی. اگر همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یک چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزی که توی سیستم وجود داره، این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطر عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده. و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده، میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیز رو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است، همون پرنسپ رو زیر پا میذارید. در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست. باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید. ولی از یک سری پرنسپ‌ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست، کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با به قول معروف با بندبازی و بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره. یعنی شما اگر یک دولتی، فرض بکنین خود شما، یعنی شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید، اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
0: البته آقای دکتر، حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
1: بله.
0: تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
1: نه دقیقاً همونی بود که گفتم، اینکه اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه. یا اینکه شما جریانی که واقعا همه دارن بهش، همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان‌های بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک‌ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
0: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف کرد داشتید و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
1: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. منم عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما فرستادیم عینک ساز. حالا میبینیم اینجوری میبینیم، این عینک قرضیه، چش من درست نمیبینی. به هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینه که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که مکتب درسته. اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده، این مرد فیلسوف بیزار از دین، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفی هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بوده. یک مرد مستقل، یه متفکر، عرض کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختم مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی هم از اینا نبرده، هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله به صدر مصطبه هم می نشان رکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر میر مجلس سید علی سا سید علی 5 تومان می گرفت روزه می خون. بله گدای به صدر مصطبه هم می نشان رکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم. خیار آب خزر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. بذارید این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، بله که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص به چاکر شما من بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است. منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ این که اعتبار داده، حالا ولی هنوزم به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که 2 کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن. از این وضعیت که دیدن، دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد، همونطور که عرض کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شد، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران، اینجا ما در ابتدای کتاب مقالطات 2 مورد از سعدی آوردیم، 2-3 مورد از مولانا برای آشنایی با مقالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق. اما مقالطات که بخشی از منطق است، اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که میآوری و نمونه هایی که میآوری، مثلا مغالطات اسلام، مثل مغالطات شریعتی، مثل مغالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از مغالطات چیز خدمتتون میگم. از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام، قدیم ترین سیره نمیدونم ابن هشام، یا ممکنه من اشتباه کنم، کتابش اینجا سالو میارم کتابش رو. عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته، میگه برین گله فلانی رو بیارید سر ببریم بخوریم. اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن، عرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشتن. اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره ها. شما تصور بفرمایید که در بیابان های اون منطقه گلداری چه معنی میده. چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا، میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست، ارج یک گله چقدر هست. و در بسیاری جایی که کشاورزی هست کشاورزی به صرفه نیست. واقعا کسی گله نداشته باشه کشاورزی جواب چیز نمیده، به خصوص جای خوشساد. باری اینا هی کردن و گوسفندها رو روندن، اونها هم هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن. اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن، البته اون کفار نجس حقی نداشتن، که کفار که به جانشونم عرض کنم که چیز ندارن، اختیار ندارن، کفارن، خونشون واجبه، اینا رو خدا گفته ها. خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان، و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندا رو آوردن اینجا، شروع کردن سر بریدن و خوردن. مال مفت، مال مفت. ببینه آخوندا مفت خورن به خاطر اینه در صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام. و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه کمک. حالا اینجا مطلب معلته اینجاست که باید که پدر جان اگر خداوند تعالی با دوزا شرکت کرد که این نشد، خدا میبایستی خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین، لازم نیست برید دزدی. خداوند تعالی خدانی، خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن، مقالتش اینجاست، خداوند تعالی در دزدی شریکه. در دزدی کی؟ اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابان. این از خداشناسی اسلامه، از خداشناسی اسلام. خب ما در مولانا، این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده، ما شکی در این نداریم، شاهکارش غزلیاتش نیست، حالا شوب عاشقانه غزل ها به حدی است که نگفتنی است، اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا، مثلا به پای سعدی نمیرسه، ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه، مثنوی معنوی. در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است کار بسیار زیباست، فیلسوفانه است، اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها، کار خراب میشه دیگه، کار خراب میشه. این است که این مخلص بر این هستن که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستانای عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام این هاست. یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابدا میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت، یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمده. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم. خب از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. حالا چرا اینجا گفته دقل؟ خب اینگه دقل که در واقع توصیف نیک نیست، یا به احتمال بنده تصور آنها سنی بود، سنی حنفی بود. به احتمال زیاد بین شاگردان مولانا و جلال الدین حتما کسانی بودن که به علی ایراد میگرفتن و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که باید زد به پاش حتما ایرادها داشتن. مولانا جواب داده شاید هم گرایش های شیعی هم داشته. حسن ابن حسن پدر بزرگش حسن هم حسن یا حسین عرض کنم که اینه. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، یعنی ضرورت نداشته یعنی چه داستانی رو جعل کنه و بیاره، یه داستان جعلیه. مولانا اینجا از مقالطه گذشته داستان جعلیه، دروغه. میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. در قضا یعنی در جنگ ور پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. بعد پهلوانی دست یافت یعنی مثلا اون پهلوان رو زد زمین بعد شمشیرش کشید و دوید. بله بعد میگوید او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. بله او خودو انداخت، او خودو زد بر رخی که روی ما سجده آرد پیش او در صبحگاه. بخشی اینه که کذا و کذا به یاری نمی کند. خب در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخت به صورت علی، علی شمشیر انداخت. حالا ما در تمام تاریخ های اسلام و در تمام چیزایی که خاص علی نوشته شده هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه. بگین من چون من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخت این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم. اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمرو بن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا، میزد به قلم پا، نه تنها فتوتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در امرم بعد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این امر، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش. میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابو طالب دوست بودم چه این چنان. میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفت آمدی میشه از شبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد. برگشت که نگاه کنه میزنه به رون ران پای این امر در واقع و پاشو قطع میکنه با نامردی، و اون کاری که میکنه پار برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خودعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماید الحرب و خدعه. بله این همین رفیق پوتین، الحرب و خدعه، یعنی جنگ خدعه است. بنابراین موری من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ ناپلئون، آخرین جنگش، به اون سردار انگلیسی توپچی هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیردست توپخانه است، اجازه بده ما شلیک کنیم و از بیرون ببریمش. گفت نه، این خلاف شوالیه‌گریه، بذاری بیاد در میدان، ما حسابمون اونجا تصمیم میکنیم. یه موردی هم هست در باب امرو لیس و چیز سامانی که اسبش طغیان کرد و امرو لیس را آورد در لشکر دشمن، اینا گفتن محاصرش کنیم بگیریم. گفت نه نه، بذاریم برگرده سپاهشو فرماندهی بکنه، ما حسابمون در میدان جنگ معلوم میکنیم. این فتوته در میدان جنگ، این شوالیه‌گریه، نه این که به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاشا قطع کنی. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی بر رویی که ما، سجده آورد پیش او در صبحگاه، در زمان یعنی بلافاصله، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی، گشت حیران اون مبارز زین عمل، و از فزودن عفو و رحمت بیمحل، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی. و گفت که تو بر من شمشیر کشیدی، چطوری پرت کردی و منو زنده گذاشتی؟ بله بله، اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اینا همه مغالطه است، حرف مفته، درسته خیلی خوب سرود مولانا. و کسی در شأن علی از این حرفا نزد. برعکس، وقتی که حضرت علی بعد از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از او که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، برادر ما رو کشته، و خیلی ها بشتر نردن به خاطر همین قتل هایی که از او سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما چهار سه موردش رو میخونم، یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلده دیگه، من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده. بله، ما عمر رو می‌نویسیم عمر، امر فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، امر ابن عبدبر. علی به کنده فرود آمد و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده، گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن، همچنان که منم پیاده بایدت شدن. امر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند، از فرط غروری که داشت، و من پیادم تو سواره ای، نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیری زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و عمر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود، این نویسنده تبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از اون مردانه تر نبود، پس با یکدیگر براویختن. بله، از بامداد تا نماز پیشین به هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، امر عذر میخوام امر رد کردی، به هر ضربتی که امر زدی علی رد کردی. پس علی مر امر را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نه، نگفته بودی که من کسی همراهم نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد، امر باز نگریز. علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید و بیفکند. امر گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. مثل که در این ساعت که میرسیم واسه بریک بگیریم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درود دیگه هموطنان گرامی، از تاریخنامه طبری خدمت شما. جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قطع از عمرو بن عبدالبر بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، سه روز راه بوده تا مدینه. اینا قرنها اونجا بودن و چند قلعه در هم بود، کشاورز بودن و در کشاورزیشون توفیق داشتن. اینا فهمیده بودن که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا بماند. یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون. از اونجا میخونم خدمتتون. خب میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فلان پسر ابو طالب. گفتن یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغای شاخ دار. پیغمبر او را بخوان و هر دو چشمش باز گرفت و به دو اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد. علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای زد. این تکنیکش پا بوده، چون کوتاه‌قد هم بوده، حواس بابا رو پرت میکرد، یهو پاشو قطع میکرد. وقتی پاشو که قطع کرد یه چیزی نمیمونه. خب او را شمشیری بزد بر پای و پایش بیافتاد، یکی دیگر بزد و بکشت. یعنی عیناً همون کاری که سر هم داره. خب یک مورد دیگری هم هست که عرض کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود. ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد، در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونها 2000-3000 نفر بودن، ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که ابو سفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه رو در دست داشت، پیش علی بن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهشت فرستم. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ انشاءالله. و به هر مندر آمدن، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد. بله، این فتوت جوان علی. رستم وقتی که وارد غار شد، دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا 10 برابر رستم. بله، میتولوژی دیگه، اپیک. گفت که این از فتوت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعره‌ای زد، گفت باید بیدار شه، از خودش دفاع کنه در همون غار، و دیو سفید بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقع دیم اومده، عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ، و مسلمین پیروز شدن و تعدادی رو کشتن، اسیر کردن، تعدادم گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چی میده یا لارچه. دیدن علی داره میاد، این مرد این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه، بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. 4 مورد تاریخ گزارش میکنه که 4 تا مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر 4 تا، یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه‌گری به قول این جایی ها، این هدفش پا بوده، پا. حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رساندتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکن. ببینید چه کرده مولانا از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان. بله، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله، حالا انقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اونچنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه گشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی که میکشی زن و بچهشو یتیم و بیچاره میکنی این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی رو نسبت داده که هم که عرض کردم اصلا سخنش نبوده و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین راه متصرفین جداست از راه دین. میگویند آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دوز باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و ارز کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تا انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن چهارمی رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، و اینا قرن چهارمی، اینا میدانی که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز هست که اصلا کفر. عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره. و موسیقی و خیلی چیزهای دیگه هست که آخونده به چه دلیل با این متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و این خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد. این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه آورده. بله.
4: در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند. به دست آوردن غذا از هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروان‌ها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی‌ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارتها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروانها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید، اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوه اش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه، و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند. تازیان هم 2 ماه محرم و صفر ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه 3 چهره سرشناس از 3 نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می‌گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروانها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقاً مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره هخامنشیان به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شود. خسرو پرویز دو سردار دلیر ایرانی به نامهای شاهین و شهربراز را در رأس دو لشکر به جنگ با امپراتوری روم فرستاد. شهربراز به سمت شام حرکت کرد و شاهین راه میان رودان شمالی، ارمنستان، گرجستان، آسیای صغیر و خود خسرو پرویز هم راه قسطنطنیه را در پیش گرفت. ساسانیان در سایه درایت این دو سپه سالار پیروزی های زیادی را به دست آوردند و دو سردار مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، حران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهربراز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرینکوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنابر روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیزفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدین سان خاطره پیروزی‌های افتخار آمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج

پیدرپی ایرانیان بسیار خرسند بودند و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش‌های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر و ارباب زمین به هراکلیوس بنده بی مقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سرنهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمین ها، تاکستان ها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی های خسرو در مقابل امپراتوری روم آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو در آمده بود و آخرین نفسهای خود را می کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدتها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ
همواره متحد ایرانی.

0: ایران بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکندند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی‌گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاسیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریباً پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می زنند و می گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پولهای مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در جنگ ها و راهزنی های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند. در آیه 160 سوره نساء چنین می خوانیم: بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند، برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدانچه بر محمد نازل کرده ایم و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود، که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد. اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین میگوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون میگوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله می باشد، چهره خشمگین و جنگاور به خود می گیرد و به مسلمین دستور نبرد، دفاع و حمله می دهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ می دهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است. در آیه 190 سوره بقره چنین می‌خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین می‌گوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می‌کند و تصریح می‌کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود، به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا تبیله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد، منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، بر این که نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه برن سینه بزنن، دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوش میدی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن، این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دزدی اسلامی بکنن، باید پایه‌های اسلامی نو به محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن و بچه‌ش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون بخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه، برو بخونی حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم سوره انفال نوشته. اگه کشتیش بهشت همینجا مثل اون آقای زارعی مال تو، همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونن. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم، وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدش هم گشنت میشه، حالا همونجور که داری جلزه ولز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دوباره در میاد، هی میریزه، هی دوباره در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتشا میاد بالا، با این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه، با این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی، بعد میخوری اینی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. با قرآن تو بخون، آبا کبل کبل کجای کاری مردم؟ با کی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم، خب برنامه رو نبین، مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین نمیتونی؟ گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی، الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاس، جزیره لختیاس، امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشت چه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجراشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. این آخوندها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن، فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم یا آب میخورن، یک کدوم از اینا هست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. با آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبحونمو خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع به صحبت کردم بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره، ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد منتها تا برنامه 12 کانال 5 نباشه برنامه هاتبرد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت‌های هاتبرد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیم کاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره، ولی شماها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی. این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم 7-10 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید، حرفی که اون روز من زدم حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کارو میکنن، تا نصف شب هم هستن، حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتش بازی بکنن، خودشون سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به این که اون روبا خاتمی بیاد رئیسش بشه، اون وقت نمیدونیم چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه، فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، 2 جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربین بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جه جلو اینا وایستید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منتها میگه اگه به ما کمک نکنید هیچی نمیشه. اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense. آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جای رو دیده، یه جای رو تعیین کرده، یه نقطه‌ای رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، برای تو میخونم همشو. از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کارو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم. ما احتیاج به مردم، به گروه‌ها، به هر کسی با هر مرامی، با هر فکری، فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سال یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوریزاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان. به اصل قضیه برسید عزیز من، جان من. اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیه جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جز به انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرقه انداختنه بین تلویزیون های اینجا، بین گروه ها، بین آدم هایی که تو ایرانن. این سیاسه، اون جکعس بی ناموس بی همه چیز، یادتونه توی تلویزیون آزادی اسم گذاشتم جکعس، جکسترو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی شرف بی ناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهایی که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان اینا، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته. اینا میخوان به یه جوری بیان خودشونو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یه قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید. به من میگه اول دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشن. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر به خانم ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند. با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید بسند. اگه اینجوری بشه مردم بیکار هم میان دید بزن. عجب بابا ما بدیم ها، عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما را بازگو میکنم. اما اگه بگی شما را تایید کنم یا تکذیب کنم، هیچ کدوم رو نمیتونم بکنم. برای این که من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید. حتماً هم راست میگی، حتماً راست میگی، ولی دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرستی. اما از من چیزی نخوا. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید. ممکنه اتفاق بیفته. ببینید هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده هستیم جونمونو گرفتیم کف دستمون، میخوایم این کارو بکنیم.

با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. این حرف بزرگیه ها، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدند. کار اینا مثل که کار جدیه. دیگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر می شود و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار می شوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودروی خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که به مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط 2 مترو ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه، چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه 1 دقیقه زودتر نه 1 دقیقه دیرتر به محل برسند.
این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روضه‌خان وجود ندارد. وظیفه همه این مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشونم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند اگه خواستید ایمیل بر من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این، جز این که حرفای اینا به دل من نشسته. نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیلای دیگرش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم می کنه ناراضی برای خودش می تراشه. همین آقایی که این برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمی ده که ناراضی شده اومده رفته ناراضی های دیگر رو جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی‌ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. دانشجوها جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه، یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر.
و 30,000 نفر خیلی ساده میشه 3,000,000 نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه، هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارها رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، اینا همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو برداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری. این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بدهکارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر میکنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا، هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجع به سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخونریز نازی آباد، بیشعور، نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوندو گوش میده، مثل همون سگ نازی آباد تا کیشش میکنه میده اون بر. من هر روزی میگم آخوند دوزه، 3-4 تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم. حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه. مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری. تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم، اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده ای منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم. ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید. من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودم هم قضاوت میکنم. اونایی هم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم.
ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن. به تو چه آقا؟ میخوام اینجوری فکر کنم. آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم. به خودت ثابت شده، برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم. من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم. تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش. من که نمیگم خدا نیست. ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید، باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار. نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همش رو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یه تیکه، چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم‌ها هست: گوزن‌ها، زبی، سوت دلان، سازش، سنت دیگه‌ش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از صمد گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت تا، البته اینم هفت تا، تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفتا فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. این آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فروین این بسته‌ای که هست هفتا فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنیم میگه آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی اینجاست: مهمان، اوست کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشن طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سوا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست. اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلونه. 8 ویدیوست. و 7 DVD هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 دیویدیه. فکر میکنم 2 یا 3 باشه. اینایی که دادم کردیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 میراثداران کوروش، نه فکر میکنم یه دونه است، چون یه دونهشو یه نفر تلفن کرد گفت برای من نگه دار. یه دونه است: میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله،
مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده

نمیبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه، از هفته دیگه شنبه یک شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، رضافاضلی.com و رضافاضلی.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در رضافاضلی.com برنامه ها 25 روز میمونه، در رضافاضلی.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان، دیروز یک کسی تلفن کرد گفتش که آقا من یک کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم، من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومشو نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمی کنم. شما وقتی کتاب رو می خونید مخیر هستید که هرچی دلتون می خواد باور کنید، هرچی دلتون نمی خواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو می خونی می بینی که یه گرفتاری هایی توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه می خونی ببینی راست می گیره دروغ می گیره. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش رو میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 تا کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستارم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل 170-180 دلار به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره، این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلاء معری تو عربستون گفت، اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید؟ ما تنبلیم بخوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمم، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشون. یه دی نمیخوام بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست.
ببین ممکن

0: اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فرابه هر چه رو گردنن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فرابه هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن، ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده، باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده، این طلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمانتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فربهر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه موش عرب رو برمیداشتی میوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیرخور عربا باشی. اونم نه جیرخور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی؟ رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، اوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ایر کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گو آقا این وارث آخوندی که درست کردی میکشنت تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم اون آدم بدیه، اون راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه. ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایرانه، اونا هم صدای منه میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یک شنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با خلافت معاویه ابن ابی سفیان، پنجمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نهاد خلافت اسلامی پای به راهی گذاشت که به همان اندازه که با حکومت و سیاست نزدیک بود، از اصالت مذهبی به دور بود. از سال 11 تا سال 1342 هجری که طی آن به خلافت 400 ساله عثمانی پایان داده شد و دیگر خلافتی اسلامی به جای آن نیامد، دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از جانب اکثریت عظیم مسلمانان جانشین پیامبر در روی زمین دانسته شده و امیرالمؤمنین خوانده شده اند. از این خلفا 4 نفر خلفای راشدین، 14 نفر خلفای بنی امیه، 37 نفر خلفای عباسی بغداد، 22 نفر خلفای عباسی مصر، 16 نفر خلفای اموی اندلس، 17 نفر خلفای فاطمی شمال آفریقا و 34 نفر خلفای عثمانی بودند که جمعاً 144 امیرالمؤمنین را شامل می‌شوند. به موازات آن در جهان مسیحیت نیز 263 پاپ کاتولیک در طول نزدیک به 2000 سال به جانشینی عیسی مسیح بر سر کار آمدند. وقتی که تاریخ خلفای اسلامی با تاریخ کلیسای کاتولیک، نهاد مشابه و همزمان خلافت، به مقایسه گذاشته شود، خوب دیده می شود که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع 260 پاپ دوران 2000 ساله این تاریخ، یعنی پاپ بریژای معروف، چه از نظر فساد اخلاقی، چه از نظر فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری، در برابر کارنامه این نخستین امیرالمؤمنین دودمان اموی چندان سیاه نمی نماید. معاویه رسماً فرزند ابو سفیان، بزرگ خاندان بنی امیه بود که با خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قریش را تشکیل می دادند و پیوسته با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان بنی هاشم، بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با این آیین واداشت و کار رهبری قریش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسلمانان ابو سفیان به عهده گرفت که بعداً جنگ‌های بدر و احد را علیه محمد ترتیب داد. مادر معاویه هند که او نیز از خاندان بنی امیه بود، پدر و پسر و برادرش را در جنگ بدر به دست علی و حمزه از دست داد و بدین جهت کینه چنان شدیدی از این دو در دل گرفت که وقتی در جنگ احد حمزه عموی محمد کشته شد، وی در میدان جنگ سینه او را با کارت شکافت و جگرش را بیرون کشید و با دندان پاره کرد و بدین جهت هند جگرخوار لقب گرفت. او همچنین آلت تناسلی حمزه را برید و به عنوان گردنبند استفاده کرد، به طوری که زمخشری در ربیع الابرار می نویسد فرزندی معاویه از ابو سفیان مسلم نبود و وی علاوه بر ابو سفیان به 4 پدر دیگر نیز نسبت داده شده بود، ولی چون هند بنت عتبه مادر او همسر قانونی ابو سفیان بود، معاویه نیز رسماً فرزند ابو سفیان شناخته شد. خود معاویه بعدن به همین ترتیب شخصی کاردان به نام زیاد ابن ابی را که چون پدرش معلوم نبود زیاد پسر پدرش خوانده میشد. مادر زیاد یکی از فاحشه های معروف مکه بود و زیاد حاصل سکس گروهی 10 نفر با مادرش بود که یکی از این افراد ابو سفیان پدر معاویه بود و در زمان خلافت علی والی فارس بود، ولی بعدن از بیعت با معاویه سرباز زده بود، اما معاویه او را فرزند ابو سفیان و برادر خیش اعلام کرد و از چندین نفر شهادت گرفت که وی فرزند حرامزاده ابو سفیان و بنابراین برادر ناتنی اوست، و از آن پس دستور داد که او را زیاد ابن ابو سفیان خطاب کنند و به دنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومت ایران و عمان و سند را بدون محول کرد و او را به خود نزدیک کرد. ابن زیاد معروف که در واقعه کربلا ورق را به نفع یزید و به زیان حسین برگردانید، پسر همین زیاد ابن ابی بود. معاویه در همان سال فتح مکه به دست مسلمانان همراه پدرش ابو سفیان قبول اسلام کرد و اندکی بعد نیز از غنایم جنگی صفین سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدن به علت اینکه سواد خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد، هرچند که بعضی از سیره نویسان او را فقط کاتب نامه‌های محمد به رؤسای قبایل عرب دانستند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب چون یزید ابن ابی سفیان برادر ارشد معاویه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت، عمر این سمت را به معاویه پسر ابو سفیان محول کرد و بعدن عثمان که خودش از بنی امیه بود وی را در این سمت باقی گذاشت و همین موقعیت به وی اجازه داد که پس از قتل عثمان از اطاعت علی سرباز زند و از آن پس با استفاده وسیع از توطئه و رشوه و فساد و به خصوص خریدن اشخاص مؤثر زمینه را برای روی کار آمدن خود فراهم سازد. به نوشته جورجی زیدان، همین که معاویه نمیتوانست حریفی را با زور یا با زر رام کند او را مسموم میکرد. یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید سردار معروف بود. معاویه ابن عسال پزشک را خواست و به دو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند او را مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات شهر حمص را به دو خواهد بخشید. ابن عسال شربت زهرآلودی تهیه کرد و به وسیله غلامان عبدالرحمن بدون نوشانید و او را از پای در آورد. همینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طرف خلیفه علی ابن ابی طالب به حکومت مصر منصوب شده بود و معاویه که می دانست اگر پای وی به مصر برسد آن سرزمین به کلی در اختیار هواداران علی قرار خواهد گرفت، کسانی را نزد تحصیلدار مالیات قلزم فرستاد و به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود از نزد تو می گذرد و اگر او را در آنجا مسموم کنی تا زنده ام و زنده ای از تو مالیات نمی خواهم و هر آنچه را هم که از بابت مالیات برداشت می کنی به خودت می بخشم. تحصیلدار مالیات قلزم به سر راه مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهراگینی را با عسل بدون نوشانید و مالک همانجا درگذشت. از جمله دیگر کسانی که به اعتقاد اهل تشیع از جانب او مسموم شدند حسن ابن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پس از قتل او وی را به خلافت برگزیده بودند، ولی طبق توافقنامه‌ای که بین او و معاویه به امضا رسید امام حسن پس از 6 ماه خلافت به نفع معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویه توسط یکی از همسرانش مسموم و درگذشت. در زمان معاویه سادگی قبیله‌ای عرب که به مساوات اسلامی تعبیر می شد و تا آن زمان کمابیش برقرار مانده بود جای خود را به تقلید از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او از آن نیز فراتر رفت. در دوران خلفای راشدین فقط دست خلیفه را، آن هم هنگام بیعت با او یا گرفتن مقرری قانونی از او یا در موقع وداع با او می بوسیدند. اما در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را ببوسند و بعد کار به جایی رسید که سم اسب خلیفه را می بوسیدند. و در حالی که خلفای راشدین به طور عادی با مردم می نشستند و صحبت می کردند، خلفای بعد از معاویه و نخستین خلفای عباسی به تقلید از پادشاهان ساسانی پشت پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن می گفتند. خلفای بعدی عباسی یک پرده را تبدیل به دو و سه و چهار پرده کردند و بدین ترتیب منصب پردهداری به صورت یکی از مهمترین مناصب حکومتی درآمد. پرده‌دار میان خلیفه و حاضران می ایستاد و اوامر خلیفه را از پشت پرده به دانان ابلاغ می کرد. بدفرجام‌ترین کار معاویه ارسی کردن نهاد خلافت توسط او بود که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن امیرالمؤمنین هایی چنان ناصالح، فریبکار، فاسد، دروغگو، آدمکش و طماع بود که وجودشان حتی به عنوان وارثان سلسله‌ای بیابانگرد و غارتگر نیز مایه شرم بود. و با این همه اینان یکی پس از دیگری با ادعای نمایندگی تام الاختیار خداوند و رسول او در روی زمین بر مسند خلافت نشستند. تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد، عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید، خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید، و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت. جانشین یزید معاویه دوم، خلیفه منحصر به فرد در نوع خود در تاریخ اسلام بود، زیرا 40 روز بعد از اینکه بر مسند خلافت نشست، مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت: ایها الناس، راستش را بخواهید، من حوصله خلافت ندارم، از این اداهایی هم که باید به نام امیرالمؤمنین درآورد خوشم نمی آید، فکرهایتان را بکنید و برای خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید. و همانجا از شغل خود استعفا کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت، او را سرزنش کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارم. معاویه دوم هم جواب داد که او هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. 22 سال بیشتر نداشت که ناگهان درگذشت و همان وقت شهرت یافت که چون آبی از او گرم نمی شده مسمومش کرده اند. هنگام مراسم تدفین وی، عموی پدری او ولید ابن عتبه بن ابی سفیان بر جنازه او اقامه نماز کرد، با این حساب که از این راه بزرگ خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود. ولی در تکبیر سوم نماز نیزه‌ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پاره کرد و چند ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. در برخی گزارش ها در مورد معاویه دوم، بیزاری او از رویه پدرانش معاویه و یزید و سایر امویان علت اصلی کنارگیری او از خلافت دانسته شده و به گرایش او به تشیع تصریح شده است. بنابر گزارش تاریخ یعقوبی، او خطبه‌ای خواند و در آن از بر عهده گرفتن امر خلافت بیزاری جست و از پدر و پدر بزرگش انتقاد کرد. او در این خطبه جنگ معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب و نیز اعمال ناشایست پدرش یزید و به خصوص کشتن حسین ابن علی و خاندان محمد ابن عبدالله را گناهانی بزرگ اعلام کرد. به او پیشنهاد کردند مانند عمر ابن خطاب شورایی را برای انتخاب خلیفه، اما او گفت: افرادی مانند افراد آن شورا در این زمان وجود ندارند. پس از کنارگیری معاویه دوم از خلافت، مروان ابن حکم از قبیله ابی عاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عثمان منشی او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و به دنبال کنارگیری معاویه ابن یزید از خلافت به سراغ عبدالله ابن زبیر رفت تا او را به ادعای خلافت برانگیزد و خودش در دستگاه وی به نان و آبی برسد. ولی عبدالله ابن زبیر بدو گفت: چرا خودت این دعوی را نمی کنی تا من نیز پشتیبانیت کنم؟ زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مروان این پیشنهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعت کردند و او پسرش عبدالملک را والی مصر کرد و خود در دمشق بر مسند خلافت نشست. ولی این امیرالمؤمنین جدید مدعی پروپاقرصی نیز در برابر خود داشت و او خالد ابن یزید دومین پسر یزید ابن معاویه بود که با وجود سن کم خودش را قانوناً وارث خلافت می دانست. مروان برای محکم کاری به فاخته زن بیوه یزید ابن معاویه و مادر خالد پیشنهاد ازدواج کرد، اما چند روز بعد در گفتگویی با خالد اوقاتش تلخ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نیز این ماجرا را اینن با مادرش در میان نهاد و او گفت: ناراحت نباش، کاری می کنم که دیگر چنین فحش‌هایی به مادرت داده نشود. مروان در آن شب به خانه همسر تازه‌اش آمد و در ضمن گفتگو با نگرانی از او پرسید: امروز من با خالد تندی کردم، شکایتی از من به تو نکرده است؟ فاخته گفت: نه امیرالمؤمنین، خالد پسری نیست که از سخنان خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و خوابید. وقتی که خوابش سنگین شد، فاخته همراه با چند کنیز دیگر بالش بزرگی بر روی دهان مروان گذاشتند و با باسن بر روی او نشستند و هر چهار کنیزک آنقدر بر روی آن نشستند که وی پس از مدتی دست و پا زدن خفه شد. مروان هنگام مرگ 63 سال داشت و تنها 9 ماه خلافت کرده بود. عبدالملک ابن مروان پسر و جانشین او که با عنوان نهمین امیرالمؤمنین عالم اسلام به خلافت نشست، در همان نخستین روز خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم، دانسته باشید که در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیست و هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خودش است. بنابراین آن کس که نخواهد گردنش بریده شود بهتر است عقده‌هایش را آنقدر در سینه اش نگه دارد تا بمیرد. این همان امیرالمؤمنینی است که طبری و ابن اسیر و یعقوبی او را جبار عنید نامیدند. در دوران کوتاه خلافت مروان ابن حکم، عبدالملک که سمت ولیعهدی او را داشت شدیداً تظاهر به دینداری می کرد و به خصوص قرآن زیاد می خواند. ولی به محض اینکه خبر مرگ پدرش به دور رسید، جا به جا قرآنی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت: دیدار ما در قیامت. از آن پس یکی از زشت‌ترین دورانهای خلافت اسلامی توسط او آغاز شد. پسر عمویش عمرو بن سعید را که رقیب وی در خلافت بود، دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را به دست خودش کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر منبر رفت و گفت که: آیا کسی درباره عمرو بن سعید از من پرسشی دارد تا پاسخش را با شمشیر دریافت دارد؟ وقتی هم که بعدن حاکم او حجاج ابن یوسف عبدالله ابن زبیر صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و به دار آویخت، وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در این باره به پرسش نگیرد، زیرا که در همین جا گردنش را خواهم زد. و به نوشته ابن اسیر، این خلیفه نخستین کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبدیل به نهی از منکر کرد. واقعی معروف ویرانی خانه کعبه در زمان این خلیفه انجام گرفت. این دستور از آن رو از جانب عبدالملک داده شد که عبدالله ابن زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با اون نشده بود به قتل برساند و برای این کار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونخوار بصره را با سپاهی مجهز به پیکار با او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه که از دیرباز محل بعث تلقی می شد پناه برد، ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که آن را با منجنیق ویران کنند. در ابتدا تیراندازان از اجرای این فرمان اکراه داشتند، اما حجاج به دانان گفت که ای یاران، این خانه را بکوبید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهرمند شوید. و این بار تیراندازان که از گشاده دستی امیرالمومنین آگاه بودند دیگر در این کار درنگ نکردند. سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالله ابن زبیر را در حرم آن بریدند. سپس خانه کعبه را به صورتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را 4 پاره کردند. آنگاه 3 روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینه آوردند و مردم آن شهر را نیز دست دست کشتند و هر دری را که بسته یافتند آتش زدند و شمشیر به دست به زنان قریش تاختند و مقنعه از سرشان کشیدند و خلخال‌ها را از پایشان درآوردند. به 9 سال و 8 ماه خلافت کرد و در 45 سالگی مرد. 8 زن و شمار فراوانی کنیز و 19 پسر و دختر از وی باقی ماند.

0: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیتهای شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره.
1: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پر رونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیت که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر 3 پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای ترازه 1 دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر 3 این ویژگی ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نچندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران زدایی و عادی سازی آینده کشور بوده. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اکزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران، نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما را همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمدید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش‌شرطه برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو که اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن، از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید، که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجددن بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به این که 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم. و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته، و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر. و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش، که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست، که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان. و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم، و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی و حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیرین، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصت‌ها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دومو میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چی. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، اینقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا همچین چیزی هست؟ این بحث ماست. و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده. اینا وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجوری که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که واقعا جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنیم و دور زدن تحریم‌ها، مسائل فایننسی، همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذار این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده‌های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا، این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردین به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در حقیقت کشورهای غربی هستند که کشورهای مهم دنیا هستند و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم اینکه سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیف ها و خرج هایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کارو میکنین پیه رو به تن میزنین، یه خرج ها زحمت هایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفشو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی هستن چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این بر اون بر میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته.

یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه. اگر نگاه بکنید از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تنگه هرمز میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمیکنم، چون که صادر کننده است و این سری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغز هاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما ها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغز هاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از اینکه پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میذارم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه ها محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی ها، سرمایه گذار ها رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تأثیر گذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوره، هیچ فرقی به نظر من نمیکنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیر ساختای انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اولا که در زمینی سرمایه گذاری در زیر ساختای انرژی به نظر من ایران خیلی عقب، مخصوصا در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تامین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلفه. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم بگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت

0: داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمزه. عمان 3% 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیاین در مورد گاز نگاه بکنیم. ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانیه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه. تولید گازش، یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که ایران میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، قلک برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل. من حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی حقیقت داره، داره انجام میشه، سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم. ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکارانم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم 0.1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه، و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس اینو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3rd کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گاز فلرینگ. این پدیده که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش باعثی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی، انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 کشور رو با هم جمع میزنین، تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 کشوره و 3 شدیداً در حال تحریمه، ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده‌های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت‌های غربی نمی‌خوان آینده‌شون وابسته به 4 کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی، بله، محیط زیست هست، ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملاً بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشون هم میبینیم. حالا 2 نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزادم اینجا هستم و خود 50 پیش این انجام شد. برای من این 2 پروژه، چندین پروژه هست، ولی این 2 پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیا است. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970، 50 سال پیش، شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن، و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمشو فروخ به شرکت سریکا، و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده های گاز در دریای شمال هست. و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت، هم برای اون شرکت هم برای انگلستان. و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریم‌ها در یک اسکروکن یا یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم، ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه گذاری 50 سال قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده، و اونم سرمایه گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردن که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخ، از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است، ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودی. خیلی هم راحته، نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه‌ای که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام، و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه. و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401، یعنی 1976 و 2021 میلادی. سبز کره شمال، کره جنوبیه، ببخشید، قرمز ایرانه. در 1976 1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگی. در حال حاضر کره‌ای ها 8.5 برابر ما ثروتمندن. حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا، خب بحثشو کردیم، میدونین الان یکی از یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعثی شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 تاشو انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال ها رو نشون میده، من فقط 6 تا گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 تا رو اینجا نشون میدم. و دلیلی که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 سال برای شرکت های خارجی مثل بریتیش گس و شل و شلمبرژه که روی پروژه های ایرانی کار میکردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت میکنم. یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته، پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارجه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار، این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من چون که یک گاز، یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم، و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود. خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارجه کار میکردن، من گفت آقا این گاز ترش رو شما بیار تا مرز ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می‌کردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز می‌داد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می‌کنیم، با اینکه قطر داشت گاز شیرین می‌داد ولی ما داریم گاز ترش می‌دیم که احتیاج به پالایش داره، تقریباً قیمت‌ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گازم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال، متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه، دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرید. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه‌ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی حالا قیمت پایین چیزه؟ فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای همین قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی ها اومدن رفتن، ایرانی ها رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گست و فرانس اروپایی، بریتیش گست اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن، گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولت ایران گفت نه، من میخوام کار خودمون بکنم. بله کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین، یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایرانو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای ساله داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراینو در حد دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بده، که متاسفانه ایرانی‌ها گوش ندادن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه، فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گست، گست و فرانس، شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم که گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم، ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240 250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسائل سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخریده. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره و این یکی از اولین پروژه‌ای بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد، ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که برای نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که توش سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست و شما چرا یه پروژه استراتژیکو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کردم ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میارم، با چینیا رفت اینا عقب جلو، انقدر معطل شد، انقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکر کنم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود. ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر، رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع حالا تاریخچه ها رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل، لازمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه گذاری قراردادهایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 ساله اینا اکتشاف کردن، لرزنگاری کردن، چاه زدن، ولی هیچ تولیدی نبوده. به نظر من این یک شکست بزرگیه و باید در نظر بگیرید تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق، و الان میبینین واقعا این پروژه ها همین، اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود، الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته ای خدمتتون بگم، فرصت های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان میخره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره، ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل. حالا من خدمتون بگم برای راه حل من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل رو بگم و اینا راه حل های کلی هن. اولا که حذف تخفیف ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس هم، فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این 3 راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم، حالا سرمایه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه. و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها، نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باید این با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5,000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5,000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی. امیدوارم قبول کرده باشین که گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تأثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم. شرکت ها و پروژه‌ای که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها، با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو بایستی واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12 تا 13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که بایستی استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز، من سعی می‌کنم خلاصه بکنم. سه تا نکته رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من می‌بینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما می‌کنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه می‌کنن و ما رو قضاوت می‌کنن. و با سپاس.
1: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم 100 چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید، این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. با اجازه.
1: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخه.
0: نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده ای که پیک اویل فکر کنم 20-25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین، اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
1: سوال دیگه رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنونم، متشکرم. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر چه می‌تواند باشد؟ و می‌خواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل‌ها و چه محدودیت‌هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تأمین انرژی تجدیدپذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم.
0: خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالشو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژه آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راهی مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
1: سپاسگزارم از شما.
0: خواهش میکنم. باشه. خیلی ممنون. باشه.
1: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
4: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره این که چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی های تجدید پذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که میخوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد، چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنید، ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دوتا کشور خیلی با هم دورن، به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، لحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دوتا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همون جوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همون جوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی، مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنه، مشابهش استرالیا، کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تامین میکرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریبا 30% از انرژیش رو داره از انرژی های تجدید پذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی های تجدید پذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش، نگاه کنید اینجا تقریبا 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین میکردش، اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره. در طی 20 سال، همین 20 سال اونها 120 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن، چرا آلمان نه؟ ببینید، ما باید مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کن، مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده، به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسه‌اش کرد. هرچند ما تو سال‌های اخیر یه طرحی از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده. اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از 0% به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید. توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبی، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل اند گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ، داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین میکرده. اما چیزی که خیلی جالبه اینه، نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالبترش اینه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه ای نداشتش به این که تو زمین انرژی های تجدید پذیر بیاد سرمایه گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، مثلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه است، یعنی 4-5 سال اخیر 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه، فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا تو این 7 سال 8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی در تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره، خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چه جوری به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30% هست و برسونن به 80% همچنان ادامه داره. برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80%. اما خب برای همه اینها چه طرح‌هایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه. طرح اول، شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردم، تمام اطلاعات از صفر تا صد برای سرمایه گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذار کنی میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بستر رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید خرید خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، درباره شبکه، درباره همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، بخاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی، خودسازی نیروگاه. الان تو ایران ما 60% خودسازی داریم، 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خودسازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید. ببینید، سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده، به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد بلند مدت ایجاد کنه اون رابطه رو. به خاطر همین من الان بهتون نشون میدم که توی NSW، یکی از ایالت های استرالیا، ما حوالی 100% خصوصی داریم، توی کوینزلند حوالی 40%، خب 45% خصوصی، یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است، در دست دولته. اگر نگاه کنید، به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلند، یه عالم سرمایه گذار اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن. ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خودسازی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدید پذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدید پذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده، باید چی کار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدید پذیره بخره، همون کاغذه رو. یعنی چی کار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه های تجدید پذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه هایی که غیر تجدید پذیر بوده اینجوری محکوم کردن، بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی های تجدید پذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چی کار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون 1/3 پولی که نیازه تا بیایید پنل های خورشیدی روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. 2/3 باقی میمونه دیگه تقریبا. اون 2/3 که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد صفر یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید، دیگه نیاز نیست پول برق بدید، پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون، دیگه پول برق نمیدید، به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن، همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل های خورشیدی واحد مسکونی در میاد تقریبا 3.5 برابر واحد های نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدیش مناطق توسعه انرژی نو، اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌خوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال، خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنه در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید، اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیازی نیستش که وقت بذارید، فرمایه بذارید، خود شبکه براتون انجام داده، دو سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده، به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون رو انجام بدید، ریسک آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش، بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پولو میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن، در سال دوم بهره برداری توی دو روز 1.5 میلیون دلار این استتشون، این باتریشون پول در آورد. تو دو روز 1.5 میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکه‌مون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن، یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن این کشور، هزینه نداره، هزینه ای نمیخواد که، به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه اومدن گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم، کلی دانشگاه، کلی مرکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن، گفتن این فاند مال شما بدون بازگشت، فقط برای ما تحقیقات و توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی های تجدیدپذیر، گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمی خواهیم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمی خواهیم. خب به همین سادگی. خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه تر انجام دادن، خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگه شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهرنیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش، یعنی با نصف پول درآمد نفتی یه سال میتونید برای 10 سال برنامه بچینید. پول خیلی زیادی نیست، خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر یک سال، قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح‌ها رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم، روی چه انرژی تجدیدپذیری می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمتی که دارید نگاه می‌کنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همه، یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید، راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلاً کمتر از استرالیا نیست، شاید بگید کشورش بزرگتره دیگه، نه کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم این پتانسیل ایرانه، ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا، یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه، فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو میبینید هیچ گونه سکنه ای نداره، خطوط انتقال این خطا، این خطایی که این گوشه دارید میبینید، یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است، در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم، اصلا نیازی نداریم خطوط انتقال های خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه این که ایران علاوه بر خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه، اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا، اینو بسازید، نور خورشید بسازید، خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هرچی هوا گرم‌تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید، هیچ نیازی ندارید که نیروگاه های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازه، یعنی از این 91 هزار تایی که اون بالا میبینید 85 هزار تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرف گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم، خب میتونید به گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه، اون سبز میشه بادی، زرد میشه انرژی خورشیدی. دقیقا ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشیدو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید. این زبدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم. خب که مقدار قابل قبولیه، یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشترین پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان ها استانهای آسیب دیده ای هستن. ما اگر بیاین نیروگاه تجدیدپذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میفته؟ ما نیروی کار نیاز داریم، اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالمه سرمایه گذاری میشه، مسلما قدرت استان بیشتر میشه. یه چیزم خیلی کوتاه بگم، اینکه در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد، به خاطر اینکه غیر قابل، پلن هامون غیر قابل توجیهه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواهید بذارید، خورشیدی میخواهید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خود تکنیکاله، ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری، نیاز داریم به باتری، پلن های باتری، پلن های اقتصادی برای باتری. در حال حاضر توی دنیا، من خیلی تو این زمینه کار کردم، بهترین پلن‌های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکتون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست، ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن؟ 8.5 میلیون. یعنی ما میتونیم بیان دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی، تمام باتریهای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماما همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برای اون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیم، ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا، بازم استرالیا شده، به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا. ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالمه ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت، اینا توی انرژی های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستند که نیازمند ساپورتند. ما به راحتی میتونیم این انرژی های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که ببخشید نارنجیایی که میبینید و آبیایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن، فقط ما باید اونها رو قوی تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همون قدری که شما به نفت اعتقاد دارید، من به انرژی تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه‌گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از

0: هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای سستینبل دیولپمنت گول شماره 5 شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی 40% ما بخش دولتی رو داریم، قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه‌گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه‌گذاری میکنید، میایید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین تر از گازه، درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه، تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم به خاطر که من گرون تر از شما دارم میخرم، من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا، اونا یه عالم نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن، به محضی که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیاد شد گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه همه بتونن خودشون نظرشون رو اعلام کنن، بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه است که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه.
2: سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم، مهمان بعدیمون.
3: خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهی ام، می‌خوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما را هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین، میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور، یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردم آقای لاکانی، من میخوام ببینم الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدید پذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه، من بتونم مملکت رو مدیریت کنم چیه؟
1: ببین در حال حاضر، ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای می‌رسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم، خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم، امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه‌ای برسه که به ثبات برسه، بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه ای نداره، ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که

0: اونها رو رشد بدیم، ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل 2 سال. مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 8-10 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشیم یه طرح تعریف رو، اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه‌های بادی از سرمایه‌گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن، شاید در زمان کمتر از من، الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از 1 سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیاییم بیرون. شاید شما بگید 2 سال خیلی، ولی من میگم 2 سال میشه، به خاطر اینکه تجربه شو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم، قول میدم آخریش باشه. ببینید، کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم، میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه.
1: همچه اراده جدی هم باشه مثل شما. و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک نژاد هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه‌های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته‌های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنن. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی‌های جدید انرژی، مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با چشم‌انداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: مرسی از همتون. خیلی بهتون اول تسلیت میگم، سالمرگ ژینا و ژیناها رو، خیلی نزدیکیم به این موضوع. امیدوارم که همه رو در ایران آزاد به زودی ببینم. خیلی خوشحالم، خرسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسلهای مختلف دارم میبینم، از سنین مختلف، از جای مختلفی که به اینجا اومدین. خیلی ممنونم که به ما گوش میدین. امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم امروز. وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا 24% این در تگزاس به طور مثال از باد میان و 60% بقیهش معمولا سوختهای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمیکنیم، یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست به چرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتاً غذا میخوایم که بخوریم و برای تولید هر دوتا اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتاً فشار به 2 ستون دیگه میاد مسلماً. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه قوطه‌ور شدن در دریاچه رضایی ارومیه رو داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم، همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسی امروز. از منظر دیدگاه من، ما 3 مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه، اون چیزی که در دستمونه، در چنگمونه، باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک آیدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفته تولد کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون، یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر این که 60% این ماجرا، حدود 46% از میخوام 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها، یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمیکنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران. هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت. 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب سه سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم. بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم صنعت انرژیتون که از گاز طبیعی استفاده بکنیم، بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره‌بندی بود، یا آب یا برق، یا آب یا برق، یکی از اینا جیره‌بندی بود ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاه‌هایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کن یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه، اینو شما که به تعمیرگاه من، تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش رو عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یا علمت چیزو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندومان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا، این تحقیق توسط گروه اونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت، قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی، باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم، مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه. نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان، 3 هزار تومان فروخته میشه. پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده از جیب شما نمیره ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریت درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی، یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید. مثلا بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم. شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم، بیایم دیگه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خرابتنگ خواست، بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت، کنترل شده، به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقدار شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره، میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، فردا قرار واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته؟ و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت گذشته است، قدیمیه، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری، 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه، خیلی عدد بزرگیه، یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم دیدم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود، من متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون به عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش من این سری برنامه‌ریزی کردن، گفتم خب ما یک، خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا یه من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیا کم عوض کنیم، اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم، که به جای اینکه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن، گفتن که ما خیلی مازوت میسوزونیم و تولید پالایشگاهمون بالا ببریم، کسری بودجه‌مون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن، قرار بود که تا 2 سال بعدش 200 هزار بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200 هزار بشکه شد 30 هزار بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم ها مشخص است که چی داره دقیقا میاد بیرون، چون آماری در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه‌های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یک ثبات برسیم. چرا ایران بی ثبات حالا هستن؟ اولیش تحریم دیگه، یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه. در یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا ایشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه، یعنی ما واقعا یه کشوری بودیم که متکیه بر نفوذ اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم، درنش نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعتای دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسئله مالی طرحاست. ما هیچ تأمین مالی نداریم، ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سالهای سال نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای، من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این فشارها بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و و و، شما یه فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه، برای خنک‌سازی این سیستم ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنه، یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه، این یک دروغ محضه که مردم ایران اسراف‌گران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه مصرف انرژی اسراف‌گرا محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواسازها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خانگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات، صادرات با 1 میلیون حدودا بشکه قاچاق بیفایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین میبره، بازار آزاد از بین میره، رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی، زیر ساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینین تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار هزار تا از این حرفای علکی گفته شده، ولی واقعیت اعداده. اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-2009 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده. رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاده. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده، ولی یه فرق داره. شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتاً ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو می‌رفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های با ما اومده، اقتصاد خراب شد. یه چند ماهی لغو شده، رفته بالا. دوباره تحریم‌های ترامپ اومده، دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد. و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت‌ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است، یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10 هر چی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه‌گذاری خارجیه. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمتا، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم، حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و من لیمان و هزینه های زیست محیطیه، یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنه ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تأثیر گذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره. مردم چه اهمیتی دارن؟ من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه گذاری خارجی، خب خود آقایون گفتن بیشترین تأثیر رو سرمایه گذاری خارجی داره، پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه گذاری خارجی، معنی وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن، این یه مورد. دومی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی الزاما از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد و گفت ما می‌خوایم کشورمون LNGشو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها. شرکت کونکا، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد. سهم شرکت‌ها رو کم کرد، ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شله که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علی‌رغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی صحرا، شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه. تعدی اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده، با اکسان موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع LNG، تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیشبینیه، به 40% دنیا برسه. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه شما نست نمیبرم که چقدر یک کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست، بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه حالا؟ ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز این که جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته که البته جمهوری اسلامی بره هر سیستمی باشه یه فری مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یه کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله‌ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قدم منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی من کارگر ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه، این تعهد ایجاد میکنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم، اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورای لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقعی من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنماییم 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان، یعنی دیروزود داره سوخت و سوز نداره. واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاده و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین. حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین، اون بدنه محقق شما، مهندس شما به این اعداد و رقم دسترسی ندارن. درنچه به اینا فکر نمی کنن که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن، راهکار بدن، برنامه بریزن. یک سری آدم دور هم جمع شدن، با هم تصمیم میان امروز این کارو بکنن، فردا یه کار دیگه بکنن. برحال اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون، اون چیزی که تا الان داشتیم و بیام تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم، به یک تثبیت برسه، یک آورد، یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه، بعد از ما میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه اینکه به این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم تو این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیت، عربستان سعودی و اینجا داریم ترکیه. ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتره یه مقدار، ولی کره جنوبی بالاتره. این چی میگه؟ اینه که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت داره تولید ناخالص ملی میکنه، داره قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزها داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برقه تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده، یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است بجز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جاها، پولایی که در آورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینین که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق، با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس، ایران سنس، خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستم رو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی میریزن، طرح‌های توسعه‌ای میریزن. ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی میریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریباً چه اتفاقی میفته، ایران به راحتی میتونه 773 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان، قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنته. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان میتونیم بفروشیم. ترکیه رو داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفت شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسه هم زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برقو داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و و و، یعنی ما توی مسئله برق به یک صادرکننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم. بدون شک 400 تا تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه چیزو داریم، فقط مدیریتشو نداریم. چی نیاز داریم تو این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخشی توسعه انرژی. اینکه ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترین‌ها رو داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره، تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چین، بعد روسیه است، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید میکنه. یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم اصلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتره، ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، دانش خیلی نفتی نداره. و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره‌ای که ما داریم اینجا. 2.2% کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم، به راحتی. یعنی هم علمش رو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس، در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی ارتفاعات زنجان رو دارین، تا حدی کوکیلو گورهمه دارین، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفشتره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصا برای خورشیدی عالیه. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطحو داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو واسه توزیع برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز، رشته کوه البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان بادو دارن که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و به کمک به محیط زیست و و و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله، چشم انداز زمین گرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصه‌ام. ببین یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راهایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن، میرن پایین‌تر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولد برق هم میشه. خیلی نوعه، ولی چه تا 10-15 سال آینده تو کشورهایی که مناطقی که نفخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتای مثل اونجاها، کشورهای مثل اونجا، این تکنولوژی میبینن. 88% خاک ایران، زمین ایران مساعده واسه این تکنولوژی. و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونید اینو استفاده کنید. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولد برقی میتونه بکنه که با آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبرس، فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفت رو داریم، پالایشگاه ها رو داریم، شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم، به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده بکنیم. چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول دراره. یعنی کشوری هستیم که کوریدون انرژی. شما فکر کنین یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیما هم تولید میکنین دیگه وقتی همه این سیستم رو به کار بیاریم. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهی که میتونید بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین. به اضافه همین کوریدور انتقال مواد، یعنی شما یه سری مواد رو تولید می‌کنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینها واسه شما بتونین بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من البته از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر چه زودتر. آره دیگه، من فکرم رو منبرم الان. ببخشین که این به انگلیسیه، متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن تکنولوژی ها معادل فارسی خوبی ندارن. قیمت حداقلی، حداکثری، سرمایه‌گذاری اولیه، تنخواه، مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریوی مختلف. این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد. خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم‌های دلسوزی هستن که روی ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه باشه مطمئناً کمک میکنن. خلاصه صحبت من، عدم ثبات، مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محض و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقا فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچه‌های خودمون. مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر می‌کنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتاً این مجموع صحبت خیلی از کارشناس هست و به این عمیقاً اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، البته من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بشه.
1: زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید.
3: خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیو اسکی در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برمی آقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره، مثلا 80% از باد و خورشید تأمین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
2: من فکر می‌کنم این سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین، چون تخصص من انرژی نه محیط زیست. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمانی زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت و مملکت می‌طلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا، شاید تو کشور من آلاینده نشه ولی یه کشور دیگه آلاینده می‌کنه وقتی اون اتفاقا میفته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران و بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باعث شده که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی و مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک فاصله، با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسیش فیوچرستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روستری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود 0.5 MW برق تولید می‌کرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه، به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچیک‌تر میشه، درسته بزرگتر میشه، ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، درنچه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه، و درنچه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما خاصن، چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست.
1: سپاسگزارم از شما. یک سوال دیگر رو هم
2: میگیریم
1: از شما.
2: من یه جواب شما بدم، خب ببخشید، من بیشتر مثالی بدم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس من یه قانونی گذاشت، گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ میومد، خب گفت میخوام محیط زیست درست کنم. من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت، خب مد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی، به ازای هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت، $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. دیدین؟ یعنی یک سری راهکار، اولا اینا تو دنیا انجام شده، ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی کار اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جمهوری اسلامی، من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنیه. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره، و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شد و موفق بوده.
1: فعلا جواب هر پرسشی
2: ظاهرا
1: اینه که
2: جمهوری اسلامی باید بره. بله.
4: سلام به همگی، من آرش شارخی هم، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی. با توتال کار کردم، قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژه قبل از اینکه از ایران بیام بیرون. من اخیرا از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریبا تکنوکراتین دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سوء استفاده می‌کنم، یه سوال یه خورده سیاسی می‌پرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیا نفتیه که چنبره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتا یک بازاری به وجود میاد، همونجوری که آقای لاکانی توضیح دادن، که از این وضع موجود نفت میبرن، خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام، نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم، فشار انداخته دوش مردم، و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه ها رو میریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن زد.
2: من
4: که این بدن کارمندای شرکتان دیگه، کارمندای فنی شرکتان، منظورم همکاران شما کارمندای فنی ان، دارن این ساختار عریض و طویل بوروکراتیک رو ساپورت میکنن، چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون؟
2: من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژیش شروع کنم؟ قسمت سیاسیش شما میخواین به عهده بگیرید؟ باشه، پس ببین، اولا زندگی خرج داره و الزاما بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم، خب، و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعاون کنیم، یعنی اعتصاب کنیم، سر کار نریم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کاری ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خسته، من میگم بیشتر ما میترسیم، از خستگی هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل گلو، یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه. اصلا هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره، قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه، و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدود 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنشانی نداریم، درش تعویض قطعاتو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق بیفته.
1: سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ بدن.
2: من فکر کنم بیشتر به
1: ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن.
2: خواهش می‌کنم.
5: البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگسازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم، نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفت و اول مطرح است، تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهایی مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستان ما راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ و الان اصلا بچه های ما از نظر زیست محیطی خیلی رعایت میکنن، فرهنگ ما نبوده اصلا، ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفا دوستان از توضیح بدین ممنون میشم.
2: شروع کنم شروع کنم
6: شما شروع کنیم
2: مثال میزنم. توی آمریکا دو نوع تخفیف برای کاهش کربن وجود داره. اولا که یه پروژه مثال بزنم از عربستان. عربستان الان اومده یکی از کارهای اینه که مثلا شما یه خودرو دارین 30% از خودرو شما پلاستیکه، اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم مواد اولیه که تولید میکنم کربنش رو جدا میکنم، برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم، مثلا میشه همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه حسابی، یعنی تجملاتی تو ماشین، ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتش رو در حد اون نگه داریم، از کاربن اون استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت‌ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جداست، یعنی کاربن کردیتس رو داریم کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن، ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره کاربن کردیتس رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده سه تا ترشولد، سه تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدیم، در یک بازه دیگه میگه که شما یک جریمه ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا $25 میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین، و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته. مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان این جعبه شارژش رو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه های خیلی فراوان ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون انسنتیوز میکنن، برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصلا بهش میگن GHG Book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم Green House Gas Emissions که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه: Scope 1, Scope 2, Scope 3. توی Scope 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. Scope 2 میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست و ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما، شما از فرودگاه واسه من آورده باشه. به طور مثال چیزهایی که به صورت غیر مستقیم، تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی.
5: یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هستش، اونم این مقدار توضیح بدین کنا که خیلی فوتپرینتشون بالاست، چجوری تو از این کردید اینو یه مقدار.
2: این در اروپا هست، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع، که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه، به قول ایرونی بازی ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام میگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف مال، اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه مو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره.
1: خیلی ممنون، سپاس بذارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در سه دسته قرار میگیرند. در سطر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند. اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاده رضا پهلوی.
5: قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم. دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله یزید نظام مافیایی که مسلما درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی اون مملکت به جا نمیرسه، نخبگان فرار میکنن، مقصا فرار میکنن و بیخود نیست که در این موقعیت قرار گرفت. دو تا چیز به نظر من کاملا مشهوده که بایستی پیشرفت باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقدارش جنبه های باز برمیگردم به اون نکته فرهنگی که میگفتم و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار در حالت پسیو به قضایا نگاه میکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضایا نگاه بکنیم. یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی، این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بعد مثبتش که پیش شرط این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم، اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم. و در واقع میخوام بگم که دو فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته opportunity cost در است و اینکه چقدر این transitional phase یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبت شو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنیم به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه سری کارا انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هممیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، بلکه این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه، و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش شرطا باشه، ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت‌های حزبی و ایدئولوژی از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش‌هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه ها رو داشته باشیم. بنابراین ترتیب سیاسی آینده کشور هرچی که باشه و بعضی موارد علارغمی که کدوم حزب در اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه، یعنی فرا حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جا که شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به هزار یک دلیل باید بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم، برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدنی که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه و خوشبختانه ابزارشو داریم. مهم این هستش که اولویت ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه های انسانی و طبیعی رو نداره، متا این رو باید به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و هممیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه‌ام با امیده ایم مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز و یه گروه خاصی اداره بشه، واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناطو و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها هممیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن.
1: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه، ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.

0: سازی حمله کردن و توان دفاعی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کاهش دادن، اینطور که خودشون ادعای کردن. حالا میخوایم بریم پیش شرم سبزوری گرامی ببینیم ایشون نظرشون چیه به عنوان کارشناس نظامی از دانششون استفاده کنیم. بریم پیش شرم سبزوری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. قبل از هر چیزی یادی بکنیم از آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به دست مادینه های جمهوری اسلامی کشته شد در مترو.
0: یادش گرامی. یادش گرامی. پارسال بود نه؟ درسته؟
1: بله پارسال بود.
0: بله یادش گرامی. خب شهرام جان اولا سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردی و دومی که ممنون که یادی میکنی از این جانباختگان همبستان عزیزمون که جان خودشون از دست دادن در راه آزادی، در راه مقاومت در برابر زورگویی های جمهوری اسلامی. و بریم سر اصل مطلب. خب اسرائیل بالاخره حمله کرد به ایران. ما قبلا صحبتش بود هی میگفتن حمله میکنه یا مثلا بودن اسماعیل هنیه رو کشت، بعد اون نمیگفت که من کشتم. خلاصه بالاخره رسما خود ارتش اسرائیل اومد اعلام کرد که حمله کردن و گفتن که رفتن. خب فیلم هایی هم که اومد بیرون، یکی فیلم هایی بود که پدافند رو نشون میداد و هوای جرقه هایی منفجر میشد، یکی هم ستون دود بود که نزدیک فرودگاه همون چون به شهر سرم فرودگاه امام نزدیک اون فرودگاه بود یا نزدیک همین بیت مرقد خمینی بود و در پارچین نشون داده شد که مثلا انفجار روی زمین اتفاق افتاده. خلاصه یه فیلمای خیلی دور گنگی هم اومد بیرون. میخوام ببینم اولا شما اطلاعاتی دقیق‌تری داری، میدونی کجاها رو زدن، چی بود این جایی که زدن؟
1: ببین افشین جان، اول از هر چیز باید بگیم که اسرائیل پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو داد. این که شما میگی حمله کرد اسرائیل که اگه جمهوری اسلامی بهش موشک برانی نمی‌کرد که به کشور ما حمله نمیکرد، اینو حتما باید ما بیایم تمیز بدیم، بگیم که جاه طلبی فرمان به قول معروف آخوندا و این سپاهیا وقتی اونجوری وای میسن آه ماشاءالله آه ماشاءالله میکنن، نتیجهش میشه که بالاخره پاسخ باید بدن دیگه. هر کشور دیگه هم جای اسرائیل بود، همونجور که دیدیم به پاکستان موشک زدن، پاکستان هم اومد به همون بهانه‌ای که اینا موشک زده بودن داخل کشور رو بمبارون کرد، 9 تا از هموطنای ما کشته شدن و رفت. این در پی جاه طلبی اون، بله اسرائیل اومد پاسخ داد و اهدافی که برای خودش به نفعش بود یا به امنیتش کمک میکرد و اونا رو مورد هدف قرار داد. پدافند خوزستان رو سرکوب کرد، پدافند ایلان رو سرکوب کرد، پدافند رینگ پدافندی تهران رو که همون مرقد خمینی ملعون کنار اون بود که همون سامانه پدافندی که دست سپاه هم از یکی از واحدهای پورتابلش متحرکش هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده بود اونو زد. به انضمام این که یه کارخونه از صنایع دفاع که کارخونه ساخت میکسرهایی بود که برای سوخت جامد موشک های بالستیک رو تولید میکردن و در کنارش پهبادی، کارگاه پهبادی رو زد، خط تولید پهبادی به صورت نمادین هم یه حالی به پارچین داد. پارچین همچین اهمیتی نداشت، مرکز تحقیقات توسعه از پارچین نداد، ولی خب اونجا هم یه زد و گفتش که یعنی بخوام بزنم میتونم بزنم. بعد که رفتن این ترقایی که شما میگید تو آسمون، تو بای 23 بود که هیچ کارایی هم نداشت، جمهوری اسلامی شلیک کرد از خودش. حالا دیگه راجبه چی صحبت کنیم؟
0: سوال بعدی اینه که گفتن که 4 نفر متاسفانه کشته شدن در این حمله و همه هم ارتشی بودن، این سپاهی هنوز کسی نیومده اعلام کنه که این سپاهی هم کشته شدن. به نظرت آیا این حمله به اینجا 4 تا فقط کشته داشته یا بیشتر بوده به نظرت؟
1: ببین اصلا ما فرض بر این میگیریم 4 تا کشته داشته. بارها من و شما صحبت کردیم، اگه اصلا بگیم 4 تا کشته داشته خیلی هم بدتره. بارها صحبت کردیم موقعی که امتیاز و موقعی که

0: پول دادن و موقعی که نمیدونم سرکوب مردم میشه از سپاهی ها صحبت میشه، نمیدونم بهشون خونه میدن، فلان میدن، ال میدن، بل میدن، امتیاز میدن، ولی موقعی که موقع مردن میشه، موقعی که باید جلوی دشمن سپر بشن، سپر بلا بشن، از ارتشی ها استفاده میکنن. ارتشی که اصلا اون ارتشی که مثلا توی سایت راداریه از شهر شاید به شما بگم هیچ خبری نداره که چه خبره، چون سایت های راداری معمولا جلو چشم که نیست، که توی ناکجا آبادان هر کدوم یه سایت راداری دارن که نگاه نکنید یکی دو تاشون کنار شهرهای بزرگ هستن، یا مثلا شما رفتی 10 کیلومتر خارج از شهر دیدی، اکثرشون توی بیابونا هستن، جاهایی هستن حتی صعب العبور. مثلا سایتی ما داریم توی لشکرک که بالای کوههای لشکرک و دسترسی اصلا بهشون یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. خب این ارتشی ها رو گذاشتن جلو توپ، احتمالا سپاهی های بزدل خودشون فرار کردن رفتن و موردن. بارها ما گفتیم آقا این جنگ آخونداست، جنگ ارتشی ها نیست، جنگ ملی نیست، جنگ کشوری نیست، جنگ چیز نیست که شما باشید اونجا بخواید مثلا بشید گوشت جلو توپ. و بارها هم دیدیم که چه بازنشسته هایی که الان از ارتش هستن، اون حقوقشون و مزایاشون در به در پول نمیدونم بیه اجاره خونن، ارتشی هم که سر کارن همینه، وضعیت معیشتیشون اسفناکه. من تعجبم از یه دسته افراد که میان گردن کشی میکنن مثلا برای امارات و فلان اینا، که آی نمیدونم غلط کردی به چشم درازی کنی، نمیدونم دست درازی کنی به سرزمین ما. بعد من نمیدونم با لاک ناخون میخوام برن از اون جزیره های سگان دفاع کنن، یا با اولدروم بولدروم پای تویتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ مهم اینه که بالاخره اون کشور یه نیروی دفاعی میخواد. هر کشوری ارتش داره. اینی که شما بیای بگی چرا اینا استخدام ارتش شدن، خب شما چرا خودت نبودی اونجا؟ اینی که یه فرمانده زوب در ولایتی یه غلطی میکنه، اونو نباید بیای به حساب همه ارتشی ها بنویسی. که ارتشی هایی که اومدن تو سقز ملت رو راه دادن تو خونه سازمانی، 15 نفرشون اونجا دستگیر و شکنجه شدن، الان بیکار شدن، دو تاشو شما نام ببرید ببینم اصلا میدونید که اینا کیا بودن. اون آقای سجاد عسکری که اومد، اولین نفری که اومد با لباس نیرو هوایی از پرسنل از مردم حمایت کرد، الان کجاست؟ خانواده‌اش رو کی تامین میکنه؟ احسان صفایی که زیر شکنجه های رژیم، سروان احسان صفایی زیر شکنجه های رژیم له شد و دست و پا شکست و هنوز که هنوزه بعد از 4 سال تو زندان، 3 سال تو زندانه، الان کجاست؟ کدومتون رفتید سر بزنید به خانواده‌اش ببینید در چه وضعیتی زندگی میکنه؟ بعد حالا اولدروم بولدروم هم میکنید؟ والا اصلا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینا رو. شما بیاین جایی که طلبکار باشید از یه مش آخوند پوفیوز بیاین شروع میکنید به این و اون میپرید، جایی که بیاید بگید چرا سپاهی‌ها کشته نشدن تو این وضعیت؟ سپاهی‌ها پس کجا بودن؟ اونایی که ادعاشون میشه فلان میشه، میاین طلبکار میشید از کسی که باید جذبش کنید. اگر میخواین از این رژیم بگذرید باید ارتشی رو جذب کنید.
1: بله،
0: وگرنه شدنی نیست.
1: درسته. در حقیقت یعنی حالا شما به عنوان
0: شما فکر میکنید رژیم، نه افشین جا، شما فکر میکنید رژیم مثلا خوشحال نمیشه این وضعیتی که اینا میان میتازن به ارتشی؟ تماما کار اتاق فکر رژیمه. برای چی داره این کارو میکنه؟ برای این داره این کارو میکنه که اون پیوند ملت و ارتش شک نگیره. ما در برنامه خود شما هم صحبت کردیم، اون عکس 19 بهمن 1357 رو بکنن آینه شون، بفهمن چرا رژیم با اون کلک تونست شیرازه ارتش اون زمانو بپاشه و سوار بشه بر حکومت. اگه اون عکس نبود رژیم نمیتونست سوار بشه بر حکومت. بعد یه مشت آدمی که تا حالا یه چی دستشون نگرفتن، یه تفنگ دستشون نگرفتن، شرایط خدمتی رو نمیدونن، هرچی از دهنشون در میاد به این و به اون و به زمین و زمان میگن. خب ببخشید معذرت میخوایم، شما داخل کشور نبودید، مجبور شدن یه عده برن تو ارتش استخدام بشن. چرا طلبکار معلمان نیستید که اعتصاب نکردن اون زمانی که باید میکردن؟ چرا طلبکار اوژانس تهران نیستید که ماشیناش و پرسنلش رو در اختیار سرکوبگرا گذاشت؟ چرا طلبکار بستنی میهن نیستید؟ چرا طلبکار اینا نیستن؟ چرا طلبکار کارگرا و کارمندای دیگه نیستن که همه‌شون سر کار بودن؟ فقط ارتش بی غیرته؟ ارتشی که تو سیل بوده، تو زلزله بوده، توی بدبختی‌های شما کنار شما بوده، 3 نفر توی زلزله کرمانشاه دق کردن از بدبختی مردم کرمانشاه. اون موقعی که شما میشینید تو نقطه امن، چه داخل کشور چه خارج کشور، طرف زید پونس نقشه، اصلا اسم شهرشو بیارن شما نمیدونی کجاست، داره خدمت میکنه، با قاطر خوراک میبرن بهش میرسونن، جیره خوش بهش میرسونن که بتونه اون جایی که هست باشه رو حفظ کنه برای امنیت شما. همه اون کشور که آخوندا نیستن. اگر آخوند تا 45 سال مونده بیغیرتی کل مردم ایرانه، نه یه قشر خاص.
1: برحال شهرام جان، من فکر میکنم که همهش هم نمیتونیم ما به بیغیرتی رب بدیم، یه بخش زیادیش هم توطئه جهانی هم بوده، حالا میدونم اینا یه بلنسه، اما الان این موضوعی که پیش کشیدی جالبه. ما بارها با هم صحبت کردیم، حالا موضوع این برنامه این نیست واقعا، فقط یه مقدار کوتاه بشه فرضیم راجع به برنامه اپوزیسیون. خب برنامه اپوزیسیون برای همین جاست، برای پیشبینی اینجور اتفاقاته که بتونه به موقع استفاده کنه، بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت درست، نه به سمت اینکه ارتش رو هم بکنه. این میشه همون برنامه‌ای که ما راجع بهش صحبت می‌کردیم که می‌بینیم نیست عملاً.
0: عملا وجود نداره. اینم عرض کنم، رژیم میدونی الان چرا این بازی رو راه انداخته؟ اتاق فکر رژیم، برای اینکه نپرسن مثلا فلان کارخونه ساخت پهوادی که سپاهیه چرا آدم ها توش نبوده؟ بالاخره نیروی نگهبان داشته، اینا 3 شیفت کار میکنن، چرا شیفت شبش نبوده؟ چرا کسی کشته نشده؟
1: چرا ایش... کشته شده نمیگن؟
0: نه اگر کشته شده بود میگفتن، اینا دنبال کشته سازی هم. خب چرا کشته های پدافند ارتش رو گفتن، کشته های سپاه رو نمیگن؟ چرا دارن ارتش رو قاطی کسافتکاریشون میکنن؟ مردم باید اینو مطالبه گری کنن، مردم باید بیان مطالبه کنن که آقا اون S-300 که کنار مرقد رفت رو هوا اون مال سپاه بود. چطور S-300 که تو خوزستان رفت رو هوا مال ارتش بود 4 تا کشته داده، ولی S-300 که توی مرقد رفته هوا کشته نداده؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که توی سایت بودن سایت راداری رو ول کردن در رفتن؟
1: مثلا اول جایی هم که زدن اونجا بودن، یعنی اول
0: بله. بله. سرکوب کردن اون سایت خوزستان، چون موه دماغ میشده بعدن زدنش، توی مرحله دوم زدن. عرضم اینه دیگم، چرا مردم مطالبه گره این مسئله نیستن؟ فقط میان شروع میکنن یه جوی میاد وسط، یکی میاد یه اکانت نوبادی تو توییتر میاد یه فضایی رو درست میکنه،
1: اینا هم یه دفعه در دو نظر داشته باشی.
0: دقیقا اتاق فکر رژیم میندازه، بقیه هم رو احساسات میرن جلو. رو احساسات طرف تا دیروز میرفته ایران دماغش رو عمل میکرده و نمیدونم لاک ناخون میزده، الان میاد توهین میکنه به همه کسایی که دارن تو اون ایران زندگی میکنن. میگم چرا کارمندای بانک اینا که اختلاسا رو میبینن، کسافتکاری رو میبینن، فلان رو میبینن، طلب کار نیستن، هیچی نمیگن.
1: حالا موافقی برگریم رو موضوع
0: و الان برمیگرد. پری روز بود یه جانبازی اومد امام جمعه کازرون رو زد. مگه اون جانباز نبود؟ مگه نظامی نبود؟ موضوع اصلی برنامه همینه دیگه. افشین جان، اسرائیل اومد دقیقاً چیزایی که نیاز داشت، برخلاف اونی که اینا فکر میکردن، میاد الان آخوندها رو میزنه سرتاشونو جمع میکنه و نمیدونم فردا فرش قرمز پهن میکنن، اینا تشریفشون رو میبرن ایران، اومد رفت جاهایی که به نفع خودش بود برای حفاظت از مردم خودش، اومد زد اونا رو از بین برد، مثل پارچین، مثل همون ساخت پهپادسازی، مثل اون ساخت کارخونه ساخت میکسرهای سوخت که اینا همه مال صنایع دفاع و سپاه پاسداران بود. تقریبا میشه گفت اون کرانه پایین تهران، اون مرز شمالی رودخونه شد، امتداد مرز رودخونه شمالی رودخونه شد دست سپاس برای تولید موشک و شهرهای زمینی و اینا. اصلا مسائل بچهای محیط زیست هم به خاطر این بود، چون رفته بودن اونجا تردد گونه‌های جانوری هست فلان هست بررسی میکردن، رسیده بودن به پایگاه موشکی، اینا ترسیده بودن دیگه. سلاحایی که تولید میکنن، مسائلی که تولید میکنن تمام اونه. اتفاقا یه بخشی از کتابی که آقای محمدی نوشته مال منه، مال اطلاعات منه، تو همون رودخونه شور اون مرکزیه که ورودی تونل های زیر اینا رو توضیح دادیم قشنگ که چه کاری
1: چه
0: شده و
1: چه عملیات هایی اونجا داره.
0: اسم کتابشو الان خاطرم نیست، ولی خب بیفرستم برای شما بعدن.
1: بله حتما. آقای کدوم؟ آقای محمدی؟
0: حامد محمدی. حامد محمدی.
1: آقای حامد محمدی. بله.
0: بله. یک کتاب جامعه راجع به این مسئله نوشته. یه بخش کوچیکش هم از اطلاع اسم منم هست داخل اون کتاب. از اطلاعات منه که رودخونه شور و اون مراکزی که سپاه پاسداران تبدیل کرده به زیرزمین‌های اتمی و مسائل اتمی، قشنگ اون تو اومده عنوان شده. ببینید اینها اومدن این داستانا رو درست کرده و میان ماجراجویی میکنن، میان دنبال اینن که مثلا الان مثلا اومده میگن ما نمیدونم 10 تن خوراک و لوازم بهداشتی و فلان و فلان فرستادیم رفت لبنان برای کمک به لبنان. بعد مردم ما تو سیستان و بلوچستان اون وضع دارن زندگی میکنن، تو خوزستان اون وضع دارن، تو نمیدونم کرمانشاه کردستان کوله بر و فلان و اینا، اینها دارن ظلم میکنن به کشور ما. هیچکی به این فکرها نیست متاسفانه.
1: حالا بله. راجب ببین چیز فرستن به لبنان گفتی، اتفاقا یه خبر محلی منابع محلی در ضمن گزارش دادن که یه تعدادی با لباس سپاهی و هدبند و اینا داشتن میرفتن لبنان از فرودگاه، همین فرودگاه خمینی داشتن میرفتن لبنان. یعنی همچنان این آتش پرکنی ادامه داره. حالا به نظر جمهوری اسلامی دو مرتبه مثلا میگن حمله صادقه و وعده صادقه دو در به نظر دو مرتبه حمله موشکی میکنن به اسرائیل.
0: خب عرضم اینه، ببین تو حمله‌ای که اسرائیل به ایران کرد یا پاسخی که اسرائیل داد، حدود 100 خورده هواپیما شرکت داشت. این 100 خورده هواپیما یه سری هواپیماهاش برای اینه که اتکه بکنن، اون حمله رو بکنن، نقاطی که اهداف رو حمله کنن. یه سری از هواپیماها برای اسکورت که با قول من پدافند هوایی درگیرشن، یا هواپیمایی که از سمت ایران اگه پرواز کنن برای پدافند کردن درگیر بشن باهاشون، که این اتفاق نیفتاده. یعنی فانتوما پریدن از بندر عباس، پریدن از روی همدان، هم چند تا فانتوم پریده، چند تا هم میگه 29 از روی تبریز پریده، نهایت 20 دقیقه یه دوری زدن و اومدن نشستن. بذار اصلا کلن این ماهیت حمله رو با هم بریم جلو تا برسیم به اون به که آیا دوباره اقدام میکنن یا اومدن نشستن. و اسرائیل تو دور دومش نیرو هوایی اسرائیل قشنگ اومده پدافند و رادار هم سرکوب کرده و کار خودشو کرده. البته مال تهران ریگ پدافندی تهران رو دور اول کرده زده، بعد پشبندش اومده ایلام رو زده، رینگ پدافندی ایلام رو زده، بعد خوزستان رو زده، شیراز رو زده، جاهایی که رینگای پدافندیش رو زده و زده تموم کرده. اومدن و مشکاشون و مشکای کروز و بالستیکی که به همراه مشک بالستیک راک بوده به توسط F-16 های خودشون شلیک کردن خارج از مرز ایران، اومده به اهدافی که پیش تعیین کرده بودن خورده. و جالب اینه که هواپیماهاشون میتونستن اینو تا لحظه خوردن به هدف مانیتور بکنه، موشکایی که استفاده کردن یا موشکای ضد یا راداری که استفاده کردن، حتی اگه قبضات رادار متحرک بوده جابجا می‌شده سایت راداری دنبال می‌کرده و سایت راداری رو پیدا می‌کرده بر اثر همون امواج رادار و رادار رو سرکوب می‌کرد. میشه یه حمله تاکتیکی مدرن به کشور ما شد و پدافند عملاً هیچ حرفی برای گفتن نداشت جز اینکه نابود شد. پدافندی که این همه میان بوق میکنن نمیدونم پشه میپره و اون عمرای زوب در ولایت ما اگر فلان کنن بل میکنیم بل میکنیم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تو پای 23 ای هم که شما میگی شلیک شده، خودشون هم این ارزشی های لرزشی مدعی هم که نمیدونم ما کوادکوپترا رو زدیم و فلان رو زدیم. افشین جان اینا همه دروغه. توپای 23 یه مسلسلیه که اصلا چشم غیر مثلث، رادار نداره، اتوماتیک نیست. یه فردی میشینه پشتش، شما چپ بدون دید کوادکوپترای خود انهدامی سیاه رنگی که چراغ نداره و کربن بدن کربونه در از سیاه سیاهه، هیچی نبینی، چطور با توپ 23 میزنی اونا رو از بین میبره؟ اینا فقط برای این بود، این سرصدایی که کردن برای این بود که بگن پدافند ما درگیر شد، در صورتی که اگه موشک پدافندی شلیک میشد قطعا مردم موشکی که از زمین میرفت بالا مثل اون گنبد آهنین میبینی موشک ها شلیک میشه، خب مردم میبینن دیگه.
1: یه هم موشکی که زدن به هفت اوکراینی قشنگ دیده شد.
0: آره مردم دیده بودن دیگه، همون عرض میکنم. قطعا اگه موشک پدافندی شلیک میشد یا پدافند در سنگین صورت میگرفت مردم کور نبودن که، مردم میدیدن و فیلماش در میاد. یکی این بود، یکی هم این که بیانیه اطلاعات سپاه که اومد بیرون گفت اگه تصاویر رو بدید باهاتون برخورد می‌کنیم، اینا نشون میده که عملاً اسرائیل اون چه که می‌خواسته در خاک ایران بهش رسیده و نابود کرده، ترکونده رفته. متوجه چی میگم؟ حالا با توجه به صحبتایی که این مرده که روانپریش دشمن کرد، همین خامنه‌ای زها کرد، بدون جرأت نمیدونم چی میشه. یعنی اگه بخوان حمله بکنن واقعا دیوانگیه و اسرائیل قطعا پاسخ میده. این دفعه پاسخی که میده حتما از دنیا کمک میگیره، بهتر به نفعشه که یعنی به نفع ملته که این ادامه پیدا نکنه. مردم الان بیان یه کاری بکنن با توجه به این تورم ها که هست، با توجه به این بدبختی هایی که وجود داره، با این 5% 2% که حالا برخوردارن، بقیه زیر خط فقرن، بعد یه فکری برای خودشون میکنن. اینجوری نیست که اسرائیل بیاد الان فردا بره مثلا سران جمهوری اسلامی رو بزنه، فرش قرمز هم برای ما پنگ کنه. آرزو ما این هست و نه اسرائیل، حالا هر جای دیگه، وقتی که یه کشوری اشغال میشه. من یه استعاره از یه کسی دیدم میگفتش که فرانسه زمانی که اشغال شده بود، با توجه به اینکه انگلیس فرانسه رو بمبارون میکرد، مردم همکاری میکردن، پارتیزان‌های فرانسه برای مقابله با ارتش اون زمان آلمان مقابله میکردن، با انگلیسی که فرانسه رو بمبارون میکرد همکاری میکردن. مردم ما الان به این درجه رسیدن، یعنی حاضرن مثلا با کشوری که میاد بمبارون میکنه ایرانو همکاری کنن برای اینکه بتونه از زیر اشغال این آخوندا بیان بیرون. و امیدوارم این کار بشه، و امیدوارم اون قشری که اون موقع هیچ عملی نکردن، هیچ حرکتی نکردن، مثل همین بستنی میهنی که حتی دست سرکوبگرار هم گرفته بود کمک میکرد، مثل یادمون که نرفته که بانک ها، مثل کسایی که تو وزارت کار میکنن، کسایی که کارمندای جای دیگه هستن و روشون رو میکردن و بچه های مدکف خیابون کشته میشدن. امیدوارم یه روزی بشه که همه با هم تصمیم میگیرن این ریشه اشغالگران جمهوری اسلامی رو از کشور ما بکنن و برو بیرون.
1: بله، یعنی خب به هر حال خامنه ای و اینا اشاره کرده به نفع منافع مثلا مردم نیست یا به ضرر مردم. خب اینا که اصلا اهمیتی به منافع ملی نمیدن، اصلا نفع مردم که براشون اگه مهم بود این کشور به این روز نمینداختن. حالا مثلا ارتش نازی آلمان که 4-5 سال توی فرانسه بود، حداقل رودخونه های دریاچه های فرانسه رو خشک نکرد. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی بدتر از ارتش نازی است. بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده هیچ ارتش متجاوزی به سر اون کشور دیگه نیورده. هست دیگه، الان در همین قرن گذشته داریم میبینیم مثلا فرض کن ویتنام اشغال شده بود، شما بریم ببینیم که مثلا آمریکا یا فرانسه که در ویتنام بود چیکار کردن با منابع طبیعی. این بلایی که جمهوری اسلامی به سر منابع طبیعی ایران آورده، این دزدی که از ایران شده، هیچ وقت در هیچ ارتش متجاوزی همچین، یعنی حتی مثلا استعمارگرانی که رفتن یه کشوری رو استعمار کردن همچین بلایی به سر اون کشور نیاوردن که جمهوری اسلامی آورده. و به نظر من این استعمار مدرنه، یعنی جمهوری اسلامی دست نشانده یه سری قدرت‌های دیگه است، این آخوندهای بی‌وطن بی غیرت، اصلا بی وجدان. یعنی اون مدرسه آخوندی مدرسه بی وجدان پروریه و اونجا این آدم ها راحت تن به هر کاری میدن، تن به اینکه کشور خودشون اینجوری نابود کنن میدن و اینها دست نشانده قدرت های بزرگن و این به نظر من اصلا مثل یه دستوره که اینا وارد یه همچین جنگی بکنن ایران رو و کاملا دیگه همه چی عبه این ببرن و اینجا فقط مردم ایرانن که میتونن این ورق بازی رو برگردونن و این بازی رو از دست این قدرت های بزرگ در بیارن و آخوندار هم داریم میبینیم دیگه. نیروهای نظامی هم یه نقش کلیدی دارن اینجا، یعنی نیروهای نظامی هم به کشورشون خدمت بزرگی میکنن هم به خودشون، جون خودشون نجات میدن. فرقی نمیکنه سپاهی یا ارتشی، هر کس که لباس نظامی تنشه، اسلحه دستشه، الان باید به طرف مردم و بتونه ایران رو نجات بده، خانواده خودش رو نجات بده و نذارم که سرنوشت تلخی رقم بخوره. پس فکر میکنی که دو مرتبه، به نظر میاد که اینا میخوان دو مرتبه ایران رو وارد جنگ بکنن و بعدم بهانه دست اسرائیل هم بیاد که حتی بره دیگه پالایشگاه ها و اینجور جاها هم بزنه که اینا به ضرر ایران میشه،
0: به ضرر اگر... ملت میشه.
1: بله به ضرر مردم و منافع ملی هم میشه. سپاسگزارم از شرم جان. اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
0: صحبت پایانی اینه که اگه ما بخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بارها بارها بنده دوستان و بقیه گفتن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلحه. هر حکومتی نیروهای مسلحه. خود طالبان وقتی میخواست بدون خونریزی افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش افغانستان کار کرد. ارتش ترکیه زمانی که کودتا کرد میخواست اردوغان رو برداره، اگر جلوش گرفته نشده بود، مطمئن باشید اردوغان الان این چندین سال و چند سال مادام العمر شد دیگه، جمهوری مادام العمری شده، این همه سال نمیموند اردوغان. قطعا اون ارتش میخواست همین کار بکنه دیگه، میخواست اردوغان رو بکشه پایین، جاش آدم حسابی بذاره یا با اون اصول قانون اساسیشون پایبند بشن، رئیس جمهوری که سر وقتش نره کنار، بذارتش کنار و رئیس جمهور دیگر رو انتخاب کن. اگر ما بخوایم عبور بکنیم باید درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون، از فریبهایی که خوردیم. اول اومدن اون فریبو دادن، اومدن گفتن ارتش بیعت کرده، فریب خوردیم، کشورمون رو نابود کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ به ارتشی برچسب خائن زدیم، در صورتی که ارتشی اولین کسی بود که مقابل جمهوری اسلامی ایستاد با کودتای نوژه و اون اقداماتی کرد، ترورایی که ازش شد، مثل شهریار شفیقی که در فرانسه کشتن و بقیه اعدامهایی که از ارتشی اصلا با لیست کشتن. چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرد ارتش رو منحل کنه، سال 63، سال 65 در بحبوحه جنگ میخواسته این کارها رو بکنه. ما باید به جایی برسیم درس بگیریم از گذشتمون، سرمایه گذاری کنیم رو نیروهای مسلح برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی با هزینه کمتری عبور کنیم، با کشته کمتری عبور کنیم، با راحت‌تر بگذاریم و سریع‌تر به هدفمون برسیم. حال دیگه خود مردم بهتر میدونند، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت.
1: بله و در ضمن جمعیت میلیونی اطراف بیت ضحاک
0: 100
1: درصد سلاح. سپاسگزارم ازت،
0: قربان شو،
1: تا دیداری بعد، بدرود.
0: تا دیدار بعد، بدرود. بدرود.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی اپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی میپردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطار هم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلش رو مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر، قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. و رهبر سرداران شکم گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که ده نفر دیگه‌ام صحبت کنم. متأسفانه نزدیک افطار میشه یواش.
2: یعنی به زحمت تونست فرار کند دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
3: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
2: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟
3: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
2: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو اومدن یقه خودش رو گرفتن ازش سوال میپرسن میگه باید بحث بشه. اونم محول میکنه به سازمان برنامه.
3: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.
2: عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمانهای دولتی برنامه میریزه؟ یعنی به عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیکتره، بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده.
3: در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما حس کردید حالا بد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه.
2: کلن رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهرن سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرن دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده‌ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد. حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
4: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن.
5: بخش عمده واگذاری از دستگاه های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
6: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
7: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن. بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
8: یه نفر پیدا نمیشه که بیان به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری فولاد ممالکی اعتراض بکنه، بگه
4: اینا رو
8: چرا شما
4: اومدید بلا سر اینا در آوردید. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است،
9: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینیم فولاد دست کیه، بانک ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی ها کیا هستن.
2: به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفا برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبت ها، این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
3: به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
2: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد، یعنی 18-19 سال قبل، این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون آش و همون گازه هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودشو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
3: بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
2: که حتی یک مورد از اون کارهای خوب رو نام نمیبره، یعنی نمیشه نام برد اگر نمیگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه.
3: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه، همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
2: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه، یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکمگنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلند و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساویس با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
3: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم، یکیش مسئله بودجه است
2: که 3 دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتش رو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملاً بی نتیجه بوده جلسات سران قوا.
10: تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا،
11: بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
12: رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی‌گیری درباره کلیات نداره و سعی می‌کنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
13: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه، این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
3: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه، بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده، مشکل ساختار غلط بودجه.
2: توجه کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی، اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل این که این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار بشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه می‌گیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یا یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
14: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دو چالش.
2: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عملکرد خودشون ابراز رضایت کنن.
3: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
2: و خلاصه اینجوری در دقیقه 10 سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد، درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
3: این دوگانه زیبا یعنی تلاقی دو بهار یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد.
2: این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماه رمضان شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخوند هاست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود، گفتم یکم بهش بپردازیم.
3: اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن،
2: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه یعنی عروج جدن دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو به خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن، ولی تا دلت بخواد بچه های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن.
3: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود به حال اونها غبطه میخورد.
2: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا دعوای موشک دور تا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلای سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
3: من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
2: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من عشق میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرم میرم میخونم دیگه دوباره. متوهمی برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجوها رو به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد. خوندن کتاب‌هایی البته. یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان می‌کنه. همونایی که با تنابه اینا عروج کردن.
3: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش میده.
2: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید، استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی.
3: در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شده. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت.
2: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه، حتی همون طبقه سنتی حامی آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانهی داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
3: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید.
2: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن، نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده. و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
3: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
2: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوقای نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که بر بچه‌های همین موعظه خون‌ها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسخ و فجورن.
3: آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
2: یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هست. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
3: در این قفس مادی یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. مردن آخر کار نیست. مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است.
2: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
3: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
2: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدهای بیپایه، باور به معجزه و ماوراءالطبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
3: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
2: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. بر همه میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه، یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم، یعنی اینجوری نیست.
3: از این قبیل زیاد مبانی بنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
2: همچنان در حال دست و پا زدنه، قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه، اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد.
3: باید فعالیت های دانشجو رو آفاتش رو برطرف باید کرد.
2: این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه، برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجویی. یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت‌ها در ادامه بیان کرد.
3: دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت‌های دانشجویی، جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید. خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه.
2: این دو نمونش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نهیم بپرسیم پس چی شد پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که، هیچ، زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن که اونم نمیشه، سالم نمیشه، چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرین.
3: یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت، اداره مملکت سخته. واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه. اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا.
2: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همش ها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
3: نه، حرف مردم رو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
2: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته، حرف مردم رو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده، ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
3: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
2: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخابهای شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات و دیدیم که در آخرین دورهش کمتر از 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخوندها از رو نمیرن که. چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
3: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کار رو میکنن؟
2: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریباً همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
3: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
2: بله این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. برای همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
3: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
2: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفت‌های فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد، از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجرمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت کردن بی‌برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
3: خب وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده و چه بسا که نزدیکان ایشون هم

بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه قبلی که در این کانال اپوزیت منتشر شده مراجعه کنید، برنامه که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهیه برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و اپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که، یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن. 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث میکردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم هم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یکی، یعنی به من یکی دو دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میای سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم، حالا ماجراهای دیگه ایش نمیخوام خیلی الان برم توی اون قضیه اخراج شدن. اون خودش داستانیه که بعد بشتم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم دو جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا هم سال اول یا هم چند ماه اول، و بعدم یه حمایت کوچیکی از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. 2-3 سال خلاصه همین جوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم ماهی نه سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا ماهی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن. البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعا بیشترین کمکی که من تو 1 سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، 53,000 بود و بعد از اون کمتر کمتر شد و الان هم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020، یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد، 340 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 450 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد. و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کار رو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر میکنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که این کار رو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم تقریبا، میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه
جمعه

خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم. که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ بشی نه راست بشی. گروه های سیاسی تو این فاصله، تو این سالها دستا گریخته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادی ما از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم رتبه کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم، 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی 500-600 هزار دلار به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش. و در حالی این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی 60-70 هزار دلار ساختم و الانم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت، من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم، با دکتر نوذری همینطور، با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختم و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محقق های بزرگ ما هستن. و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه های خبری، برنامه هایی که به درد مردم میخوره و کمک میکنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میکنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعا شبکه های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت های کاری هست، میشه رفت که کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل این که من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومدیش وقت این کار رو رها کنم، چون خب گفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت، تو تمام این 10 سال سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل این که دلم نیومد بل کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تأکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم، فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضر برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم، از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم، نخواستم کار کنم براشون، برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست،
همین دو راه فعلا داریم. اگر از داخل آمریکا کمک میکنید، خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هستش، فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید، خب میشه پیپل آپشنتون، و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم، هفته هایی بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودمو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همه این کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم. نمیرسم، بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این دو سه ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته دو سه تا برنامه، یه دونه دو تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضی ها، حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی. خیلی از دوستان به من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا، تو چرا برنامه نمیسازی؟ و بعد بهشون گفتم چرا، باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست، برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینکه حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدا تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. به امید آزادی در همین نزدیکی تا دیگر.

0: بریم پرده آخر.
1: گفتن واسیم کنار این قبر دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه، ازش بپرسیم کیفه و جت طعم الموت، طعم مرگا چجور چشیدی. تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون، خاک از سر روش میریزه، شاخصن بسره و نحو السما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم. عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی، کافی عربی که 8 جلده، جلد سوم. گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه، از خدا خواستیم تو زنده بشه، ازت پرسیم مرگا چجوره چشیدی. گفت که این دیگه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوا تن تنانیست تا نخوری ندانیست.
0: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست. با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه 4 اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی، با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص میدیم، در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر است کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند، برگردن به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع آوری بکنیم به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم. اون پرسش هایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم، اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان می توانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنند. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک می شویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه‌های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش‌هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید. اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقه دیگر، این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه های ما داشتن و این برنامه ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردن. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساسا ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساساً در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستن. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن، عزیزانی که با مطالعه به این راه میآیند، نه صرفاً به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا تا علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارن. طبیعتا راه بسیار دشواری است، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پر خطر و پر زحمت و پر دردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعا شایسته هر نوع حمایتی هستند. اگر شما میبینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست، یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتاً این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساساً هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی‌کرد. حالا ما طبیعتاً می‌دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملاً خیالی است، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده‌ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتاب‌های زیادی رو هم تبرک کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند، بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدند. اما اینکه عزیزانی رو شما میبینید با مطالعه، با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه میکنن، یقین بدانید که راه بسیار پرخطری رو در پیش گرفتن. در گذشته ما داشتیم عزیزانی رو که طبیعتاً توسط اسلامگرایان یا این مسلمانان بسیار تندرو به نوعی کشته شدن، از بین رفتن، آثار اونها نابود شد، در انواع و اقسام فشارها قرار گرفتن و این عزیزان شایسته هر نوع قدردانی هستند. من با عرض این مقدمات وارد پرسش‌هایی میشم که حالا بعضی از دوستان مطرح کردند و شایسته بررسی هست. من خلاصه این پرسش‌ها رو یادداشت کردم، چون بعضی از این پرسش‌ها خیلی طولانی بود، اما چکیده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم میکنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ خب دوستان عنایت دارن که ما در اسلام دو نوع حکم داریم از یک تقسیم بندی خاص. احکامی که به اونها میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود محمد یا شارع اسلامی بدون اینکه سابقه قبلی مشخصی برای اون وجود داشته باشه اون رو ایجاد کرده، یعنی تأسیس کرده. و دوم احکامی که به اونها میگوییم احکام امضایی، به این معنا که این احکام قبل از پیامبر اسلام حالا وجود داشته در ادیان مختلف یا به نوعی در میان آداب و رسوم مردم اعراب، یا حالا اعراب مختلف، چه در شبه جزیره عربستان، در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشت. احکام تأسیسی، خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، که داره مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان، عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال‌ها و گردنبندهای خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله، الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چنین خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، این که شما مثلا آب ندارید خاک بگیرید به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است. ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مسئله حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی هستند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند و اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او. ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید، نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اون رو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد. اما حج یک حکم امضایی است. یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده، این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت، یعنی آوردن که مثلا ولید ابن مغیره کسی بود که حکم قطع دست سارقی رو داده بود که از کعبه دزدی کرده بود، از قبایل بنی ملیح بود، بعد این دیگه رسم شد در میان اعراب، که حالا اعراب منظور قریش و حالا همپیمانان اوست، و این حکم بعدها توسط پیامبر اسلام هم به نوعی مهره تایید گرفت، گفت خب بله ما هم همچی کاری رو انجام بدیم. یا مثلا شما میراث دختران که نصف میراث پسر هست رو به ظلم جاسد نسبت داده بودند، که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوی قانونگذاری نمی بینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان طوایف یا حالا قبایل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خاص و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل می شد به یک حکم. برای خود اون قبائل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن، اما برخی دیگر از قبائل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میامدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبائل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبائل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبائل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن. این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند، در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله که حالا بنابر مشخص نیست، حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد حالا مسلمان حالا در گذشته عرب 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره. قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگوین که چنین نکن، چون اگر تو دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هوبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب، این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا و از یک کاهنه کمک بگیر، که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یک طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون یک مرد مسلمان. اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازاتش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد رو 100 شتر. امروز ما فصل فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان ها. مسلمان ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این روی کاهنهی به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه آمده، عایشه صراحتاً اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه میگرفتن، حالا روزهای رو روزه میگرفتن، و این هم برمیگرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونا فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود، در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به مدینه آمد دید که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص، گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه می گرفتن، تقریبا 2-3 روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما می توانید ببینید، محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنائم که 1/5 آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود، یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول 1 سال می دیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، 1/5 اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکردن. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود، یعنی اگر رئیس قبیله بنی قفار میآمد و ابوذر و دوستانش رو میفرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کاروانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن 1/4 یا 1/5 رو برای خودشون نگه می‌داشتن، حالا بسته به ضوابط خاص، بلکه 1/10 بلکه 1/4 هم می‌گرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جحش حرکت می‌کنه و میره یک کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی‌بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن، عمرو بن عبدالله حضرمی رو میکشن، 1-2 نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه می‌زدند به دوستان خودشون، ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و اون هم نزول یک آیه بود که به صراحت اشاره کرد که بله اینها فتنه‌گر بودند و شما برای رفع فتنه چنین کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیذ کن. که محمد هم تنفیذ کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و گرفتن کاروان‌ها در ماه حرام هم رخ داد. اما زمانی که عبدالله ابن جعش باز میگشت، خب او هم در میان عرب زندگی کرده بود، این رسم و رسوم رو میدانست، یک پنجم اموال غارتی رو برای محمد کنار گذاشت. بعدها همین موضوع در جنگ بدر و احد و جاهای دیگه تصویب شد که بله خداوند میگوید انفال متعلق به خدا و رسول اوست، بعد هم اشاره میکند که یک پنجم اون متعلق به پیامبر و الله هست که باید به اونها داده بشه. خب پس اینها همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن، اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه. یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی‌کنه سابقه موضوع است. یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان اسنادش وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها که بگن ببینید همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدانسته، چون اون که کتاب ناخوانده بود، مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره وجود می داشت، در حالی که گزارشات تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر رو می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو اجرا بکنه. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و اینهاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته، اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتاً باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما میبینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه، از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوعی نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودن و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد، که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه میکنید، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه میشود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال، چون 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخونی. اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن، ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست. شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتی رو به اون سمت. اساسا چرا طعن و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم می بود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیاری از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمی دانست؟ خب به هر حال از اونها می دونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمی کرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد. ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک به قول امروزی ها سیلی زد. آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟ گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است. و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه، همچی چیزی نمیشود، و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهی. من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پای عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پای عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 تا یهود اون زمان که دوربر خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها. چه نیازی؟ تنها مسئله‌ای که یک انسان متعقل میتونه به اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به او میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه، فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است. اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا 2 رکعت بود، نه 4 رکعت. حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعداً به مرور شد 4 رکعت، رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حذیل و زکوان و رعل و دیگران. اینا وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه، شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نحوی؟ یعنی اینکه مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت، لفظ لعن بود. لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان. نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید حالا مادران ما، پدران ما و اجداد ما میخونن، این گونه نبود. بلکه اساسا فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها میبینیم به آرام آرام به حالا نماز اضافه میشون، حتی در اذان، در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتا در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش رو آورده بود. و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است. آیا زنان در زمان محمد می توانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام می کنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت. حالا به نوعی، به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها میگشت. طبیعتا در محیطی که شعر هم بود، بازارهای متعددی برپا میشد و در اون بازارها خب جشنها بود، رقصها بود، شادیها بود و طبیعتا آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری، آوردن که او مثلا یکی از اون رگه های صدای داوود رو مثلا داشته و از این داستان هایی که بعد در کتاب های روایی هم آمده. این به خاطر خاصه خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک باره به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام، شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچکس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسایل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده، که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ آورده که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وسطی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون مثلا نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتا هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتونست به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتوان از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتا دوست داشت به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستن بگوین خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتا ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غلیبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میدهد که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوس، اما در آیه 30 سوره حج زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نف هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن، الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم می‌کنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقا شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگن از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم. چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن، این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت های ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدند. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود بعدن. اگر ایشون نقاشی میکنه تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعدن میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید، میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه هست، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تایید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و عده‌ای هم که پیرو به اونها هستن همه گمراهن. دیگر نکته‌ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها مثلا اشاره میکنن که بله زنان میتونن آواز بخونن، اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستن، چون در تأیید مسائل اسلامی نیست. اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه مورد موافقته. به همین دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرها که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تایید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداحی ها، نوحه خونی ها در میان تشیع، و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینها مورد تایید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد، پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تایید اسلام رو هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا اینم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که میتواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم میفهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده، حالا در میان فرق و اندیشه های مختلف اندکی تغییر و تحول داره. برخی ها بسیار سفت و سخت میگیرن، برخی دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه میکنن. نزدیک به 40 دقیقه شد، اما خب من به 2 پرسش پاسخ دادم، 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد. در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 8 آگوست سال 2022. اجازه بدید که من حافظ را همینطور باز کردم، متناسب با زمان آمد واقعا و یک حادثه. بله، زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجوب که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. از اون دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار، که از اختیار بیرون است. بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلبکار گنج قارون است. این مطلب غم‌انگیز که بهش اشاره کردم و به اتفاق این غزل حافظ آمد، مرگ خانم پروانه است، پروانه بهار، که همونطور که مطلعیست دو بار ما در خدمتشون بودیم، کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب مرغ و سحر. اینجا تصویرشون رو میتونید نشون بدید. بله، این زمانیست که مرحوم بهار برای معالجه سر به سوئیس رفته بود. در قدیم به اشتباه گمان میکردن هرچه ارتفاع زیادتر باشه خوبتره، در حالی که اینطوری نیست، هرچه ارتفاع زیادتر باشه اکسیژن کمتره. و هر صورت در لوزان سوئیس، بهار میگوید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را. گیتی به غبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. بله، و ما خیلی نوجوان بودم، اولین باری که اولین در واقع کتاب بهار منتشر شد، یعنی دیوان شعرشون یک بار منتشر کرد، بردن خمیر کردن در دستگاه امنیتی. ولی بار دوم دیگه حدود 13-14 سالگی من بود و از همونجا در واقع مفتون ملک الشعرای بهار شدم تا به امروز که خدمت شما هستیم. خانم پروانه در این دورانی که مرحوم پدرشون در لوزان بودن خدمتکار پدر بودن و خیلی خاطرات خوشی از اونجا نقل میکردن. خانم پروانه یک ازدواج کردن که ناموفق بود و طلاق گرفتن و ازدواج دوم کردن و به آمریکا آمدن. با وجود همه گرفتاری‌های خانه ایشون به دانشگاه رفتن، فوق لیسانسشون گرفتن در رشته کتابداری و از فعالان حقوق انسان بودن در روزگاری که جنبش بود برای عرض کنم که حقوق سیاهان، ایشان هم بسیار بسیار فعال بودن، وجود بسیار نازنین بود ایشون و قصه های دردناکی از زندگی پدرش و خودش بیان میکرد. چه توهین ها کردن، چه داستان ها به روز بهار آوردن، فقط به خاطر اینکه جزء در واقع 10 نفر اقلیت مجلس ملی بود، دموکرات، دیکتاتور، داستان دیکتاتور. حالا یک خانمی که خودش نویسنده است و در واقع وارد ادبیات کلاسیک نیست، به من گفت که این لقب رو بهار از کجا آورده، ملک الشعرا. بهش عرض کردن که این ملک الشعرا لقب پدر ایشان بود و در جاینا در واقع شاعران سامن الائمه بودن، پدرشون فقط متن سامن الائمه میکرد، بهار هم که بچه بود

خوب بود و این چهار تا کلمه از هم گسیخته اینها درش بود و اون رو دارای معنی میکرد. ملک و شعر جوان از عهده همه این آزمونه در اومد و این لقب مظفرالدین شاه، حالا من دارم صحبت میکنم برای کسی که سواله، گفت یعنی قاجارا بهش لعب ملک و شعرها کردن و بعد میخواستن این رو بکشن و رژیم بعدی میخواست رو بکشه. گفتم آره. گفت عجب داستانی، ما شنیدیم که قاجارا اینطور هم اونطور هم لقب ملک و شعرها میدن، اینا میخوان بکشن و چندین بار خواستن اون رو بکشن. یکیش که خیلی معروف هست از کنم که یک روز بعد از مجلس پنجم هست که قرار بود که رأی بدن و رضا شاه می‌خواست راه بشه، هارون رضا شاه، و یک روزنامه‌نگاری هم از قزوین آمده بود، صاحب روزنامه نصیحت. ملک و شعرا بهار هم با این قضیه مخالفت داشت، دکتر مصدق بود و بهار بود و تقی‌زاده بود و داور بود و اینا که مخالف بودن که رضا شاه شاه بشه، گفتن یه آدم لایقی است و داره کارشو زیر سایه قانون انجام میده، بنابراین ما اگر او رو شاه بکنیم که شاه مشروطه باشه که حق دخالت نداره، اگر که شاهش بکنیم که در کارها دخالت کنی که استبداد دیگه ما که داشتیم، پس مشروطه رو چرا چیز کردیم برپا کردیم. یک همچین ذهنیتی، البته این سخنان این سخنان دکتر مصدق در همون مجلس پنجم. این بیچاره قزوینی آمده بود اونجا که خبر تهیه کنه، شباهتی داشت، اون زبان هنوز ملک چیز داشت دستار به سرش بود و این قزوینی هم همینطور. اینها ملک در داخل نطقش که تمام شد یک کسی بهش خبر داد که بیرون نرو. اون قزوینی بیچاره هم که اونجا بود و با دوربینش و زندگیش، این دوتا قاتل که اومده بودن بهار رو بکشن، گفتن اومدش اینه هاشش و یه تیر زدن به گردن این بدبخت بیچاره. این فرار کرد به طرف مجلس، تو پله ها خورد زمین، یارو آمد و کاردش کشید که سر ببره، سرش برای ارباب ببره. گفت این که اون نیست و دوستان بهار رو از پشت مجلس نجات دادن، رسوندنش منزل. یه قصیده هم در همین باب داره. تمام اینا رو این دکتر خانم ایشون دو سه باری برای من نقل کرد، تو تاریخ هم هست، توی احزاب سیاسی ایران هم خودش آورده و تبعید به اصفهان هم یکی از چیزهای وحشتناکه که یه سلام علیکی بهار کرده بود با یه آدمی. خود بهار میگه یه بابا ما این آنهای رو نمیشناختیم، یه سلام علیک کردیم، فرستادنش اصفهان. هر کس هم که تبعید میشد هیچ کس نباید با این صحبت میکرد، اگه میکرد اونا میگرفتن میکرد از زندان. میگفت که خانم میگفت که ما رو و گرسنه بودیم و اینا، این مردم اصفهان با دوچرخه خیلی به سرعت از پشت منزل ما رد می‌شدن و مثلا یه کیسه برنج پرت می‌کردن، نمی‌دونم یه چیزایی. و من و برادرش محقق در آمد راجع به تاریخ ایران باستان، عرض کنن که مادرمون از این قابلمه‌های دو طبقه برای ما غذا میپخت، ما بچه بودیم اینا، فقط ما هم بازی میکردیم، کسی با ما حرف نمیزد، گفته بودن که این بابا این دوتا بچه حرف نزن. و روزگار خیلی سختی گذشت بر ملک در اون روزگاران. یکی زندانی شدن در توپخونه است، یک جای وحشتناکی مرداد ماه تهران، بهار میگوید آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیگرین، هر ساقم به روی شارع و میدان، ناف ری و رهگذار خیلی شیاطین، گاز سجین برم بناه به محشر، گاز محشر برم بناه به سجین. سجین یعنی جهنم، یعنی زندان. یک طرفش توپخانه بود و از کنم که

0: اتاق حلبی ساز و رفتن ماشینا و مردم و روزنامه فروش و اینا دیوانه میکرد. یه طرفش هم زندانیا بودن که مثل دیوانه خانه بود. باری مرحوم محجوب میگفت که آقا، میگفتن که آقا مصطفی الممالک رفتن پیش مرحوم رضا شاه که آقا این داره میمیره اونجا، یه کاری بکنید که بیاد بیرون و اینها. و بهار این شعر رو میگه که من خوندم، این شروع بشه: آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا و بطرز محبس زی. شاهکاریست. باری نام نیکی ماند از بهار و فرزندان او و من به همه دوستداران ملک و شعرهای بهار، به این خانم نازنین پروانه خانم تسلیت میگم، به همه ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. بازمانده یکی از مفاخر ایران که ملک باشد از این جهان رخت بربست. بگذاریم برویم سر موضوع. دو روز پیشم روز مشروطه بوده، روز مشروطه بوده که با چه رنجی و با چه زحمتی به دست آمد و مجلس ملی و اون داستان ها، اون کوشش ها و اون کشتار ها و این زحماتی که آزادی خواهان چیز کردن برباد رفت. در واقع با کودتای اول برباد رفت، با کودتای دوم دیگه به طور کل دیگه سخنی نه از مشروطه بود، نه کتابی از مشروطه چاپ می شد، نه سخنی از این در جای نام برده می شد. این بزرگترین انقلاب ایران بوده. الان یک جایی می گوید که امروز داریم میریم برای جشن مشروطه، پرانتز باز چیز مشروطه، ترحیم مشروطه تو پرانتز گذاشته و واقعا ترحیم هم بود. و این جنبش بزرگ که اولین جنبش بزرگی است که برای دین نبوده و برای ملت بوده در کشور ما اتفاق افتاد و به کرسی نشست و برای نخستین بار قانون آمد در میان. شما اگر که دقت بکنید به این تلویزیون ها، این کراواتمند ها، این سخنبرا، اگر یک بار شما بیارید نمونه که بس قانون بوده، من همه حرفامو پس میگیرم. اصلا قانون در این فرهنگ نبوده، همش زور بوده. هرچه اون مرتکه چماق به دست اونجا نشسته تصمیم بگیره، اون رو اون قانونش قانونه. پس مرابطه قانون دیگه موضعی نداره و موضوعی نیست که راجبی صحبت بشه و ما مردم بی قانونی هستیم مطلقاً و ابداً. برای قانون ما احترامی نداریم. بله؟ می‌بینید که صحبتش هم نمی‌کنیم. بله؟ دوباره داستان سرداد آمد و همون داستان چماق و اینا که چیزش رو می‌دونید. و امروز خنده‌داره که اونایی که براندازنده مشروطه بودن، حالا بر مشروطه رو تبریک می‌گن. خانه نمی‌خواد مشروطه تبریک بگید. لطفاً. لازم نیست شما بگید. و حالا بیرون از مملکت صحبت ها میشه گاهی راجع به مشروطه و کتاب ها نوشته شد، به خصوص آدمیت. بهترین کتاب های راجع به مشروطه رو فریدون آدمیت نوشت و بر جای گذاشت. این مرد بزرگ از شغلش استعفا داد، گفت مطالب زیادیست، من باید اینا رو بنویسم. و به نظر من بهترین تاریخ نویس معاصر ما فریدون آدمیت. من توصیه میکنم که آثارش که راجع به مشروطه است و تحلیل مشروطه حتما نگاه کنید. لازم میامد که یه اشاره هم بکنیم به مشروطه. برگردیم سر جنگ. بله، جنگ صفین. این مولا علی در مدت کوتاهی که خلیفه بود، که گروه میگن 3 سال، گروه میگن نزدیک 4 سال، اینا 3 جنگ با مسلمانان کرد. بله، جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروان، همه با مسلمان ها. و روی هم یه 120 هزار نفری مسلمان به قتل رسوند. قبل از اینکه او را بکشم. اجازه بفرمایید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود به دیگر هموطنان گرامی، مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کنم که 15 پسر داشت. از اینا مشهور فقط حسن و حسین هستند، چون از تبار پیغمبر بودند و از فاطمه بودند، و محمد حنفیه. محمد حنفیه از یک کنیزی بود که حضرت علی گرفته بود و این پسر آمده بود. این محمد حنفیه از دو پسر دیگر مشهورش بسیار لایق‌تر بود. شما از امام حسین، امام حسن نه اثری، نه حدیثی، نه گفته‌ای، نه کتابی، هیچی در دست نیست. این محمد حنفیه اما هم مرد شمشیر بود، هم مرد دین بود، به وجهی که گروهی که کیسانیه گفته می شدن چند قرنی پیرو محمد حنفی بودن. اما خب دیگه کسی براش زاری و گری و اینا نمی کنه، چون از حضرت فاطمه نیست. حضرت فاطمه عرض کنم که خلاف اون چه آخونده می گوین به حدود 28-29 سال فوت شد و از این ازدواج راضی نبود و در رنج و اندوه از بنده بپرسین که به تاریخ نگاهی دارم در دیپرشن فوت شد و ناکامی. یک دلیل شوهرش بود. یه روزم به پدرش گفته است: پدر، تو مرا به زشت‌ترین عرب دادی. و مورخ میگوید منطقه که به میان بستیج 14 بودی بدست. فارسی قدیم منطقه یعنی کمربند، بدست یعنی وجب. یه کمربندی که به کمرش میبست 14 وجب بود. و خب میگوین روی گلیم بود زندگیشو. این حرفا هر روز هم خونالود میمد منزل. یکی دیگر از علل ناکامیش دهی بود که در جنگ با یهودیان خیبر، عرض کنه که اینا من خود خیبر رو گرفتن، یک ده خیلی آبادی دورتر از خیبر بود که مسلمانان اونجا نرفتن جنگ کنن. پیغمبر گفت چون اسلام مسلمین جنگ نکردن، این درآمدش مال من. خرما و از 50% یهودی ها رو استثمار گرفتم یه کار کنید، هرچی در من نسمش مال ما. اونجا در واقع فرابرده هاش گندم بود و جو بود و نمیدونم خرما بود و نخود بود و اینا، نسمشو بار میکردن، ثروت زیادی بود، میآوردن و میدادن به رسول الله. رسول الله که فوت شد، ابو بکر در سال که فوت شد، این رو می دادن به فاطمه. بله، ابوبکر که آمد که از پیغمبر ارث باقی نمی ماند، قطعش کرد. این فاطمه هر چی کوشید، خب این ضرر بزرگی بوده ناگهان قطع کنید، درآمد بزرگی بوده ناگهان قطعش کن، گفت که از پیغمبر میراث باقی نمی ماند. اینا این مجادله تا زمان مأمون خلیفه ادامه داشت و بالاخره اون دادش به اولاد حسن گویا و سند کرد و داد، مدت ها ادامه داشت. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و در شب خونینی که اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، لیلة الحریر، اینا تا صبح جنگ کردن. یک مورخ میگوید چکاچاک این عرض کنن که نیزه ها نیزه ای نموند و دست به شمشیر کردن و تا نزدیک صبح. اونجاست که قرآن ها رو سر نیزه میکن که ما مسلمونیم، با شما جنگ نداریم. خب جنگ علی همش با مسلمان ها بود. با هیچ بیگانه جنگی نکرد. عرض کنم که و اون موضوع مهم پیش آمد که خدمتون عرض کردم که اینا حاضر شدن که دو نفر معلوم بکنن، یکی از سوی معاویه، یکی از سوی علی، که عرض کردم ابن عباس رو انتخاب کرد، اونا نپذیرفتن، و ابو موسی اشعری از این سو و عمر ابن عاص که خداوند هوشیاران بود از اون سو، اینا برن قرآن بگردن ببینن این مشمول کدام آیه میشه، مشمول کدام آیه میشه. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ اسلام و از عجیبترش پیامدشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا جدا شدن و علی هم جدا شد و قرارداد بستن که یک روز معین هم پس از مثلا چند ماه بیان و انتخاب کنن که معاویه بر حق است یا علی. و عرض کردم که علی وقتی میرفت و باز میگشت به کوفه، از خانه ها صدای ناله و گریه و اینها برپا بود، گفت اینا چشونه این زنا، گفت قرآن از هر خانه یکی دو تا کشته شده، گفت کشته شده که کشته شده، انا لله و انا الیه راجعون. بله، انا لله یعنی ما متعلق به خدا هستیم و انا الیه ما به سوی او چکار میکنیم؟ راجعون، برمیگردیم به خدا انشالله. البته خلاصه اون زمان تی شد که شهرش رو خواهم گفت و علی دوباره لشکر وقتی که معلوم شد که ابو موسی فریب خورد و معاویه رو برکشیده امر آس که آدت شهرش رو خدمتون میگم، علی گفت من قبول ندارم. اینجا خیلی بد شد برای ایشون. اول اون که یک گروهی به نام خوارج، یه چیز عجیب عقبش بگم، یه چیز عجیب در سپاه علی اتفاق افتاده بود که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، نمیدونم اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن، به اینا میگویند خوارج، که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه، بنابراین تو کافر شدی، بایستی و بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. علی میگو بابا من فدا نم علی نبی کاله من کجا کن، گفتم فایده نداره، علی حکم الله. و اینا جدا شدن، یه 4000 نفری بودن حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهروان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودن. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم 4000 نفر معترض که آقا این جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه، میگه برو با اینا صحبت کن، یه پرچم هم میزنه، میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دوتا اونا میاره، اونا با قرآن خونن، اینا عرض کنم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط پیام منو بده. ابن عباس هم رفت گفت کسی نهمد، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت مسلمان با مسلمان از سپاه علی 4 تا 5